0: 0538-322-03.
1: היא לא תדע שאני אוהב אותה. חנה, זה היה מוקדש לך.
0: תודה.
1: בונה, היא מנומסת הפעם. הנה, אני אתחרט על זה עכשיו.

העיקר בלי גידי גוב, נשמע לחמד. להקת גזוז, ביחד עם האולטרס. כברת זה גידי גוב, וגידי גוב אחרי הבושות שהוא עשה פה, ואתם... הדבר הכי מרגיז לגבי אומנים בישראל, זה ככל שאתה תהיה יותר ניצי, ותהיה אנטי ושמאלני קיצוני, ערוצים של תבהלה, באמת, מוזרים, ישמיעו יותר ויותר. ככה קורה עם גידי גוב, למה אני צריך לראות אותו בכאן 11? מישהו יכול להסביר לי? הגיע הזמן, זהו זה, בלי גידי גוב. זהו זה, בלי גידי גוב. אחרי שהוא גידף חיילים, אני צריך לראות אותו בכאן 11? אני צריך לשמוע אותו בכל התוכניות של השמאלנים, יותר ויותר גידי גוב, אחרי שהוא גידף חיילים פה במלחמה? מה, אנחנו דג זהב? זיכרון של 3 שניות? ריקי גל, גידי גוב, מה קרה? לא תתעוררו על החיים שלכם? אנשים שבזו ללוחמים, אנחנו עוד ניתן להם את התרבות הישראלית? לא בבית ספרנו, נשמה. אתה גם נהג גרוע. גידי גוב, איך אהבתי את האיש הזה? איזה בושות הוא עשה לנו במלחמה. כתב נגד החיילים. עצומות הוא עשה. אפילו לא התחרט. אני צריך לראות את הפרצוף שלו בכאן 11. תקוע לנו בנשמה. לאיפה אוהבי ישראל? מה קרה בתרבות הישראלית? אין אוהבי ישראל קצת לשנות את אותם אנשים בטלוויזיה? אותם פרצופים? אותם אנשי תרבות לכאורה? די! נרגעתי. ממש נרגעתי.

0: וואו. הדר מציינת עכשיו, היא מראה לנו איזושהי תמונה ששלחו לנו מהדיגיטל של רדיו גלי ישראל. אתמול אנחנו ראיינו כאן שניים מהגוש הנכון, הגוש הימני. האחד זה משה פייגלין שהולך עם סמוטריץ' בבחירות, נאחל להם בהצלחה אדירה. ורבע שעה לאחר מכן ראיינתי את איתמר בן גביר ידידי, והוא דיבר כאן על ענייני המדינה ומה צריך לעשות וכו' וכו' וכו', לקראת הבחירות הבאות שבהם אנחנו חייבים שהצד של הרוב בעם ישראל ששמו לו מגף על הצוואר מקום המדינה, עשו לנו פה דאווינים, מיעוט קטן בישראל שחושב שהם בעלי הבית בלי זיקה לכלום, רפיסות, חולשה, להפסיד, לתת הכל, להיות באמת משהו שאני לא רוצה. אלה הבחירות החשובות ביותר לעם ישראל. מציינת עכשיו הדר שהרעיונות שלנו עלו לדיגיטל אתמול. אתם קולטים שאני בתור שהדר אין לי בכלל מושג מה קורה כאן. מעלים לדיגיטל, יש לנו את איציק זר שהוא נחשב לבובום בדיגיטל הישראלי, ואיתו הדר בן דוד שהיא אשת הדיגיטל בתוכנית שלנו. הדר, תגידי שלום.
1: שלום.
0: ממקום?
1: פה, של כוח.
0: יפה בוודאי. מאוד, שלום ממקום של כוח. שלום סתם ככה זה קפלן. שלום, יאללה, יאללה, מקום של כוח. יכבדו אותך יותר שתראה שאתה חזק, ולא איזה מרכין ראש קפלניסטי חלש. גולן, יאיר גולן כזה. כן. וואלה, הרס ל... באמת, יאיר גולן הרס לאייל גולן את המניות. אני רוצה להשמיע את השיר, הורדת לי את כל המניות של איתי לוי, זה נקרא מערב ראשון, תכף אני אשמיע את זה, נקדיש את זה ליאיר גולן שרק נזק עושה. אם זה היה סגן רמטכ"ל, אתם לא מאמינים, אם אתם לא מאמינים בבורא עולם, הנה נס, יאיר גולן היה פה סגן רמטכ"ל. בבקשה, הנה נס של בורא עולם. תודה. בקיצור, הראית לי הדר שאתמול, סי מטורף של אחוז כניסה גם ל... איך זה נקרא? היישומון של רדיו גלי ישראל. עברנו את ה-200,000 צפיות, בונה, זה משוגע לגמרי, כמה אנשים, איזה פולמוס שם, על בן גביר ופייגלין, ומי, מי אני אצביע לזה, לאו, להם, לביבי, פעם, פעם. בגוש הימני תהיו והכל יבוא על מקומו בשלום, השתבח שמו לעולמים, שייתן לנו רק לנצח פה. רק לנצח, כי אם לא, אבוי, אבוי לנו, שתדעו. לא. זו הייתה האמנה שלי, לתבהלה היומית. מה אתם מעדיפים? אתם עדיין רואים את ערוץ התבהלה, נכון? מוכרים לכם שם לוק של איזה תוכנית בידור קקמייקה, ואתם כולם שם, נכון? עדיין אתם רואים את... נכון. אני לא אגיד את השם שלה, נכון? את המלכת הקרח, הבלתי נלעת. נכון. אוקיי, אנחנו לא מוסרים. יאללה, יאללה, יאללה. איזה ארס יצאתי. יאללה, יאללה, יאללה. כאן אני ארס גאה, מה קרה? אני גם מזרחי, כאן, כאן, אוהד ביתר, ירושלמי, כאן וגאה בזה, לא מתבייש. קורדי מרוקאי ואשכנזי, אני כאן, כאן, אוהד ביתר גאה, כאן, כאן. שמתם לי משהו בשתייה היום, חנה?
1: לא.
0: לך תאמין להם, כן, בסדר. טוב, רבותיי, גבירותיי, לפני שאנחנו נמשיך, בקשות שירים... הנה כבר הדס פה רצה ואומרת, יש לי שיר פצצה. שירים טובים יש? מה? איזה שירים בחרו? משהו, דבר מיוחד.
1: שירים מעולים.
0: וואי, זאת היא הטכנאית שלנו. אגב, למי שלא יודע, היום אני מוקף רק במין החזק, המין החכם, המין הנשי. חנה אהרונוביץ', הדר בן דוד, והיא הטכנאית שלי, הדס צרפתי. הדס היא בחורה מהממת, היא מורה, בלי קשר לזה שהיא טכנאית פה אצלנו. היא חלק אינטגרל מהתוכנית. היא יפהפייה, חכמה, גרה קרוב לרדיו ורווקה. הכי חשוב זה הרווקה. 05, מה הטלפון שלך? אני רק אסבך את האנשים פה. טוב, בקשות שירים. מיד אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו, חנה. באיזה ספר הוזכר לראשונה היהודי הענק הזה שקיבל עונש מרוב שהוא היה צדיק. היחיד שדיבר עם אלוקים, נכון? הוא הראשון שפגש את בורא עולם ודיבר איתו, נכון? זה היה משה רבנו. וואו. כמה זמן הוא היה בהר, הוא דיבר עם אלוקים.
1: נכון, הוא היחיד שגם התנבא ממש פנים מול פנים, ולא דרך חלום או דרך...
0: איזה דבר זה. עכשיו, משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, זה היה העונש הכי קשה. הוא הביא את עם ישראל, יציאת מצרים, גאל אותנו מהמצרים, כמו שאמרתי, דפק לבנה בראש של איזה מחבל מצרי שם. המצרים היו לא מי יודע מה כבר אז, את קולטת, הם היו ארורים. אני לא סומך על המצרים בכלל, באופן כללי עושים עלינו פה זאת. בכל אופן, עזבו שטויות. משה רבנו, מתי הוזכר בפעם הראשונה בספר התורה? חשוב לי לדעת באיזה ספר. נתתי רמז, ראשון, גם הקלתי עליכם, זה לא בספר בראשית. Right? לא בבראשית. תשובות שלכם מגיעות אלינו דרך הכתובת שמיד חנה תציין, אבל בתוכן ההודעה, שם פרטי, שם משפחה, מאיפה אתם בארץ, ורק אז התשובה, חנה, הנה הכתובת בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. סבבה, זה... חנות הבשר הגדולה בישראל זה מפעל בשר שנקרא אוף ירושלים. פתחו חנות הקצבים מירושלים. כל סוגי הבשרים, כולל מלקחיים, כולל המנגל, כולל פחמים, כולל צ'יפס קילו וחצי ואפילו נף נף, עלינו. איזו מתנה, אה? פאפאם! איזו מתנה?
1: בנוסף, יש לנו גם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. זה או לגבר או לאישה לבחירתכם.
0: מגניב. מה הכתובת שוב לאנשים שהם הסקפטים, שלא מאמינים? הם בוחרים את החברים שלהם. הוא ימני מדי, אני לא רוצה לשמוע מזרחי ברדיו. זה לא עושה לי טוב. סתמי!
1: 058-36-222-03.
2: אלעד, שלום, זה יניב משוויץ. הייתי מאוד מאוד...
0: מה? עצור, עצור, חבר, עצור, עצור. מה זה שוויץ? זה שכונה בירושלים? שכונה ברמת גן? אולי זה בקריית שמונה? הוא משוויץ? Have a listen!
3: עמדי, אם אפשר את השיר של תומר מתנה...
0: אבל זה מתנה, הלכו למישהו אחר. זאת ההודעה הראשונה, אני אלך לפי סדר.
2: אלעד, שלום, זה יניב משוויץ. הייתי מאוד מאוד שמח לשמוע את השיר עיר נמל של אייל גולן, שבאמת מזמן לא שמענו. זהו, ושיהיה המשך ערב מענה, ויאללה ביתה.
0: יאללה, כפרה. ואם אתה בשוויץ, מה יש לך לחפש שם? אפילו השוקולדים שם על הפנים. בוא לארץ, עזוב אותך. אוהבים אותך, אחי. עיר נמל. אייל גולן. שמחפר על יאיר גולן. יאללה,

0: באיזה ספר בתורה מוזכר לראשונה משה רבנו?
1: אה, יצא יפה כזה, לא כמו ראפר.
0: באיזה ספר בתורה מוזכר לראשונה משה רבנו, בנו, בנו, בנו, בנו? חכה לתשובות, מיד התשובה הנכונה.

0: יפה. איזו זכות ששומעים אותנו בשוויץ. טוב, משתדל שיהיה לכם באמת את הרדיו הכי מיוחד, שונה בתכלית. לפני שנחייג לתשובה, יש עוד בקשה אחת עם תומר מתנה. אגב, אני מכיר אותו באופן אישי. בואו נשמע, מה ביקשתם?
1: עמדי, אם אפשר את השיר של תומר מתנה, הטוב עוד לפניי. תודה.
2: גם ככה אני מאוד רגיש עכשיו, אולי זו תקופה שלא הכל זהב. הולך לאיבוד בתוך הבית שלי, יש לי הכל אבל מרגיש לי עניין.

0: חופשי. תומר מתנה, אוהב אותך אחי. תומר מתנה הוא שפיץ עולם. ועכשיו אני מחייג אליכם, בואו נשמע את התשובה לחידה, נקווה שהתשובה היא נכונה. למי מחייגים? או, סוף סוף חיוג, בדרך כלל זה פסט, אנשים עונים עוד לפני.
1: אלו.
0: שלום, הגעתי להודיה? הודיה? שלום, זה עמדי מהרדיו. הודיה?
1: שלום, כן.
0: אם לא הייתי אומר עמדי מהרדיו, היית מנתקת. תודי, תודי.
1: אני אגיד לך, זה כבר הטלפון של הבחירות מספר
0: 10. וואי, בגלל זה, וואי. רגע, רגע. גברתי היקרה, מדבר אלעד מרדיו גלי ישראל. נא לבחור את הדבר הנכון. את בוחרת בצד הנכון, אני מקווה. לא שואל מה, אבל...
1: בוודאי, בוודאי.
0: כפרה, איזו יפה, אני רואה את התמונה שלך. בנות, אם היא יפה, מקריאות כפיים. את מאקו?
1: כן.
0: מה את עושה בחיים? אני צריך קומבינות באקו.
1: אתה צריך, מה אתה צריך?
0: מה את עושה בחיים? אני אגיד לכם, אני צריך.
1: בגדול במקצוע שלי אני מהנדסת חשמל.
0: וואלה!
1: אני לא מתעסקת עם זה כרגע, כן, אבל...
0: וואו! קודם כל את מהממת, באמת. ככה לא מהשפה אל החוץ, את באמת מהממת. נשואה, ילדים, רווקה, מה?
1: נשואה ללא.
0: בלי ילדים. כמה זמן את כבר נשואה?
1: כמה שנים.
0: והוא חתיך כמוך, אבל...
1: מה זה?
0: האם הוא חתיך כמוך?
1: יותר.
0: מה את אומרת? למה זה יהיה? איזו אהבה יפה. את יודעת איך בודקים? תראי מה זה חרטוט. נגיד אנחנו עכשיו בערוץ תבלה, אז אני מחרטט. אם אתם עומדים האחד מול השני, ואתם מחברים אף לאף ויוצא לב, אתם... איזה שטויות אני מדבר.
1: ממש.
0: כן, הודיה כפרה עלייך. יש לנו פה שאלה שיושבת על הנשמה של הרבה אנשים, המון אנשים טועים, תגידי, משה רבנו, מה זה היה הצדיק של הצדיקים, החמירו איתו מאוד בגלל שהוא היה צדיק. הקה בסלע, יצאו מים, בום, לא נכנס לארץ ישראל. שיגעו אותו, עם ישראל שיגע אותו, נתן מכה בסלע, לא נכנס לארץ ישראל. באיזה ספר בתורה הוא מוזכר לראשונה, משה רבנו?
1: בספר שמות.
0: אני הולך רגע לדוסית פה. חנה, שמות?
2: שמות.
0: שמות, בחיות כפיים! הללויה! רוב האנשים בראשית, אני אומר, אבל אמרתי, זה לא בבראשית. אכן בספר שמות, פרק ב', פסוק י', ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים השיטיו, זה כמובן בתיה בת פרעו, שבזכותה היא צדקת. את יודעת שהיו 10 אנשים שנכנסו לגן עדן עוד בחייהם. בתיה בת פרעו נכנסה לגן עדן בזה שהיא הצילה לנו את משה רבנו. והתשובה שלך מדויקת, ערכת על האש ובוסם בדרך אלייך, אוהבים אותך. ואיך שומעים אותנו באקו? שומעים נקי כזה?
1: שומעים, הכי נקי שיש.
0: כפה, עודיה אוהב אותך, שבת שלום ותודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. איזו תשובה מדויקת יש לבחורה. כל הכבוד. מעולה. שבחנה, תראי, לא נשארו לנו עוד הרבה דקות. אני צריך עוד מעט יתתו אותי פה מהאולפן. אופר שטיינברג הוא המתתה הלאומי. עמדי, עמדי, שים פרסמות ותתחפף, עוד דעת מגי פה. הוא ואני מאוהבים במגי, רבים על ליבה. אופר, בוא נראה עם אופר, בכלל, אופר, יכול אופר אתה, אתה יכול להיכנס רגע לשידור שישמעו אותך, או שאין מיקרופון שם? אולי אופר תכף ייכנס לשידור, זה הבוס של הטכנאים, מי שלא יודע, הוא עכשיו מגן עלינו בתל אביב. והאיש הזה... הנה הוא, אופר, מה ערב טוב, אופר המאמן, מה שלומך אחי?
3: בסדר, מחכה לפרסומות, כמו שאמרת.
0: יאללה, מגי, נכון, אתה מחכה לעניין של מגי. טוב, אתה,
3: מה זה, רק אני?
0: אתה הביג בוס של הטכנאים, אז אני רק פה בקטנה, יש לנו איזה תקלה ב...
3: די,
0: רק שתדע, אני אוהב אותך, אופר, תודה רבה מזמנך, וסוף סוף יש מיקרופון לטכנאים, אני יכול להפריע?
3: אין לזה, לא.
0: אז רק אתה, כי אתה הבוס,
3: אתה מוציא לפרסומות, רק כמה שניות, כי אני צריך לרוץ לקונטרול.
0: נורלי, לא יצא, לא יצא, אני אחכה, אני אחכה. אופר, אוהב אותך, אחי, תודה רבה, יקירי, ואנחנו ממשיכים. יש לנו הרבה מאוד מאזינים שמבקשים שירים מגניבים, אנחנו עוד מעט נשמע מאזינה שביקשה לשמוע שיר של מישהו בשם שמוליק סוכות. עכשיו, אני שואל אותה חנה ואותה חדר. אמרו לי שהוא סטייל אייל גולן במגזר הדתי, זה נכון? אני לא מכיר את השם. זה הבורות שלי, אבל הוא זמר נחשב.
2: אני כמוך.
0: כן? מה אומרת חנה?
2: שמואל סוכות, אגב. כן. וכן, הוא נחשב חזק במגזר החרדי, לא הדתי.
0: אה, באמת, הוא במגזר החרדי, הוא כמה, מה זה, כמו סטייל מורדכי בן דוד כזה, יעקב פריד?
2: יש, אולי יותר יעקב פריד כזה, אני אראה לך.
0: וואו, ואני לא הכרתי את השם. טוב, תכף נשמע את שמוליק או שמואל סוכות? כתוב לי שמוליק סוכות. צעיר, מבוגר, מה הוא? מישהו פה, יש לנו את הטלפון שלו? הוא יענה לנו או שהוא גם אלה בפוזה שאת תתפוס אותה, מדבר עם הסוכן שלי, עם ה...
2: זה צריך לעבור דרך הסוכן, אני מאמינה כן, אבל הוא יכול...
0: עוד פעם, השטויות האלה, שיניים ברוסית! תני לי לדבר עם הבן אדם. שמואל סוכות, אם אתה מאזין לי, אני רוצה לדבר איתך. אני לא מכיר אותך, אני רוצה לחבק אותך. שמוליק סוכות. יש לך את הטלפון שלו?
2: אני אוכל להוציא ברגע.
0: תשיגי רגע את הטלפון שלו. בואי נת... תראו עכשיו איך עושים עבודה של מפיקה סלש עורכת סלש מכוננת. בואו נבדוק. תוך כמה זמן היא מוצאת לי את שמוליק סוכות. כי יש פה מאזינה ששלחה הודעה... יש לנו חייגי אליו רגע, נראה אם הוא יענה לנו. בואו נבדוק. עונה, לא עונה. אופה, אופה, שומעים את הצליל חיוג של חנה. שמואל סוכות. עונה או לא עונה, אני גם מחייג במספר לא מזוהה. אנשים היום לא עונים לסקרי שטויות האלה של הבחירות. תבחרו ימין ותגמרו את הטמטום. עונה או לא עונה?
2: בוא נראה.
0: הוא לא עושה דאווינים של איזה כוכב עכשיו, ואני לא...
2: חייקתי לפרטי שלו, לא תיאמתי את זה עם סוכן או משהו, אז לא בהכרח שיענו לנו.
0: ברור, ברור, בלי יחסי ציבור. בוא נראה. הוא גם רואה שיחה לא מזוהה, בטח איזה מעריץ או משהו. מאיפה הוא? אז יש לך עליו קצת נתונים? מישהו יכול לומר לי מה מומי?
2: אין בוויקיפדיה נתונים, אז מי אנחנו?
0: אני רואה ביוגרפיה שלו. הוא נולד בשנת 2000, הוא זמר חרדי חסידי ישראלי.
2: למד במוסדות גור.
0: אה, הוא חסיד גור.
2: כן, זמר חרדי חסידי, לכן אמרתי לך, במגזר החרדי לא ידעתי.
0: עכשיו תראי, זה קטע, הוא לא יודע שמחייגים אליו מהרדיו. הוא רואה מספר לא מזוהה, הוא אומר, בטח זה מארץ שבא לשגע אותו, איזה לקוח שרוצה, לא יודע. מי שמכיר את שמואל סוכות, תגידו לו, זה היה עמדי, ו... אנשים, אבל אני גם, פר, אני לא שופט, כי גם אני לא עונה לשיחות לא מזוהות. מודה, זה מבאס. אולי נבקש באופר, בכל זאת אופר הטכנאי, שיסדר לנו קו שמזהים את השיחה, ככה...
2: ואז יחייגו אליך
0: לא,
2: 20...
0: לא, רק שיחות יוצאות, אין שיחות נכנסות. היה לי את זה גם במקומות אחרים. אל תדאגי, אופר מבין עניין, לא פרייר, הוא יודע במה מדובר. בכל אופן, לפני שאנחנו נמשיך עם ההודעות, וואו, כולם על אייל גולן היום, אה? כי אמרתי לך, כי הם רוצים כפרה על יאיר גולן. יאיר גולן רק נזק. עשה נזק לשם משפחה גולן. אייל גולן מחפר את זה. מחפר על השטות הזו. טוב. חנה, הדס הביאה לנו מתנה יוצאת מגדר הרגיל. מסעדה חדשה שנפתחה בגבעת שמואל. גבעת שמואל זה בין רמת גן, תל אביב, בני ברק הזה. זה נקרא ניו יורק, אני אתן לכם את כל, את כל הבריף. ניו יורק הגיע לגבעת שמואל. תביאו לי את ממדני, תראו מה אני עושה לו, אינן, אבו אבו, אלף בו אבו. אימך שמו יובד זכרו שלא יקום כבר אתמול, ממדני? איפק. סליחה, צריך להיות בן אדם בוגר, ברדיו לא מדברים ככה. ממדני, השם ייקח לך את הברכיים, שלא תראה מאתמול, שלא תריח, שתישאר עזו וזרוק יפח של זבל אנושי. איך עמדי מדבר ברדיו? יש ילדים ששומעים אותך. ילדים לא מדברים איך שאני מדבר. אסור. זו צורה בוטה ביותר. לא מדברים בצורה הזו. ממדני מחשים חיה, אבן אלף. בקיצור, זה מבאס להגיד ניו יורק הגיע לגבעת שמואל. לא צריך ניו יורק, נגיד בייגל בר. זה בית קפה ניו יורקי כשר למהדרין בהשגחת בדץ בית יוסף בלב גבעת שמואל. גבעת שמואל, כמו שאמרתי לכם, זה באזור המרכז, בין רמת גן, בני ברק, תל אביב, שמה, מקום פצצה. יש שם תפריט של בייגלים טריים, מילואים, פגזים, ארוחות בוקר, טוסטים, סלטים, כל מיני מנות פתיחה, מגשי אירוח, אבאלה ואימאלה. הוא שלח לנו לכאן ארוחות, הוא יושב ברחוב הנשיא 17 גבעת שמואל, ואני נותן לכם ארוחות משפחתיות שמה בכיף בשווי, 200 שקלים, זה מנות, שתייה, קינוחים, אתם טענו שמה ממש. אני רוצה להעניק את זה בכיף לכל אחד מן המאזין. לכמה מאזינים אנחנו נעניק את זה, חנה יקרה?
2: שלושה.
0: ובוא נוסיף עוד איזה מתנה אחת. זר פרחים לכל אחד מהשלושה גם?
2: אפשר.
0: יאללה, זה מתנת פרחי עדנה. גם זר פרחים, ענק ויפה מתנת פרחי עדנה, הם יושבים פה בירושלים. בייגל בר בגבעת שמואל, תל אביב. גבעת שמואל ברחוב הנשיא 17, ארוחה משפחתית. ניתן בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, ו-200 שקלים, הרגע אני ירושלמי, 200 שקלים, מתנת הפירת האדום. וואו, איזו חבילה, אה? הגזמתי, חנה?
2: כן.
0: תרשמו את המילה מוגזם. הנה הכתובת. כל מי ששולח מוגזם, נכנס פה להגרלה. אני יוצא לפרסומות, חוזר עם השמות, 3 מכם. בסדר? אגב, הכתובת שלנו, חנה, שוב?
2: 058-36-222-03.
0: איזה מאזין גבר שולח לי, קוראים לו גל. הוא שולח, אך ממדני, הלוואי שיפלו לך כל השיניים חוץ מאחת, ושהאחת הזאת תכאב לך, יא רבי. אימך שמך ממדני, ואימך שמם של כל מי שמסכים איתך, ולא אכפת לי מי הוא ומה הוא, אימך שמכם ויובד זכרכם. ממדני, לך לקיבינימט. אני אקלל אותו עכשיו, בזמן הפרסומות. ממדני, הבן...
4: רדיו בעלי ישראל! התוכנית של
0: הילד חתיכה... עזרנו מהפרסומות לפני שאנחנו נסיים, יש לי זמן לשיר אחד. עכשיו יש פה הרבה מאוד בקשות. ככה, יש את שמוליק סוכות שלא ענה לנו, אנחנו נשמור את הברכה הזאת ואת הבקשה הזו ליום ראשון. בסדר? תזכירי לי ביום ראשון, שמוליק סוכות, את הבקשה. יש לי את שלמה ארצי ירח, ויש לי את אייל גולן, עם ישראל חי. דנדינו, סוף על הקטינו, סוף על... סוף על הקטינו? וואי וואי.
5: היי אלעד, זאת חני, תדע לך שאני מאזינה קבועה שלך, מהיום שהתחלת לשדר בגלי ישראל, אני נהנית מהתוכנית שלך, ואשמח לשמוע את השיר של שמוליק סוכות,
4: בעוד חצי
5: תדבר
4: קילומטר.
5: תדבר איתו. תודה לך. ושיהיה לך אחלה של תוכניות נהדרות ומהנות בהמשך גם. אין עליך.
0: תודה רבה, נשמה טובה. אז הנה שמוליק סוכות, ככה הוא נבחר בעין דנדינו. אז הנה, הקדמנו מראשון להיום. שמוליק לא ענית לנו. מה, בגלל שנגמר סוכות? שמוליק חנוכה, אולי בחנוכה?

0: סוכות. חנה יקרה שלי, יופי של שיר. ועכשיו, לפני שאנחנו נסיים, הנה שמות הזוכים שעולים בגורל על כל המתנות שאנחנו מחלקים רק בשביל הכיף, כי אני משחד אתכם רדיופונית, ואם היועמש איתו הפצרית שומעות אותי, בדוק אני נכנס לכלא, כי אני מזרחי ימני, וגם אוי וואי וואי, אני בוחר ימין, לכאורה אני בבית סוהר מבחינתם. שוחד תמורת אהבת חינם. הנה השמות, בבקשה חנה.
1: מעיין לירזי.
0: מי?
1: מעיין לירזי.
0: היא הראשונה, והנה השם השני שקופץ.
1: דוד ריבלין.
0: ריבלין?
1: ריבלין.
0: טוב, ריבלין, אתה קשור לנשיא שהיה?
1: יואב בנישו.
0: זה השם השלישי.
1: רבקה דען.
0: ואמרנו רק שלושה. כן.
1: יש לנו את הזוכים, מעיין.
0: רגע, רגע, אז אני התבלבלתי. זה ל... זה השמות שאנחנו אומרים עכשיו ליין, אז הנה שמות הזוכים ביין, בבקשה. זה שבעה זוכים אנחנו צריכים.
1: נכון.
0: בבקשה.
1: אז אני אמשיך, רבקה דען, ענאל מעוז, גילי רבינוביץ', מאור שכטמן וליו בן יוסף.
0: יפה. עכשיו, אני, מה שאת מסתכלת זה האנשים שאת עכשיו עלו בגורל בעניין של היין מתחילת השידור. אני רוצה, אני ביקשתי את המילה מוגזם, ופה נתתי ארבע מתנות פגז, אז מה השם הראשון שקופץ לך?
1: נועה ברוכמן.
0: ברוכמן.
1: ברוכמן. וואו,
0: מה זה אומר? אוקיי, ברוכמן. איזה יפה ברוכמן, אה? ברוכמן. שם מברך אותך, שבת שלום, מתנות בדרך אלייך. הלאה.
1: יוסף חיים שרבני.
0: היידה, שרבני היה פעם, תגיד, השרבני, הוא שהיה משדר ספורט?
1: אולי, תצפה בפרופיל.
0: אוקיי. ושם אחרון?
1: ואלעד סימן טוב.
0: היידה, סימן. אתה שייך לסימן טוב, אח שלי היקר, שהיה בערוץ 14... איך אני אוהב אותו. משפחת סימן טוב בערוץ 14, חבר'ה רציניים מאוד, שתדעו לכם. טוב, לענייננו. סיימנו חנה?
1: סיימנו.
0: תסיימי את השידור, בוא נראה איך את מסיימת פעם אחת. בבקשה. אצלהן סיומות. נגיד תודה רבה לחנה אהרונוביץ', זוהי הבחורה, תגידי שבת שלום לכולם.
1: שבת שלום.
0: הדר, תגידי שבת שלום לכולם.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום להדס טרפתי, הטכנאית היקרה, שבת שלום לאופר שטיינברג, אני הייתי אלעד עמדי, המשך האזנה מצוינת לרדיו... אתה רואה אופר? אתה שם לב? אני נקטע פתאום. המשך האזנה מצוינת, מגי טביבי, תהיה פה ממש מיד אחרי ה...
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: תגיד,

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תנצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחקות.

שלום רב, אנחנו מדברים כעת השבוע על פרשת בראשית, פותחים בשעה טובה את החומש מחדש, ובסייעתא דשמיא נדבר השבוע על ענייני הפרשה. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. על שבת בראשית יש פתגם מפורסם של אדמו"רי חב"ד, שהשבת הזאת משפיעה על כל השנה. באופן שהאדם מעמיד את עצמו בשבת זו, כך תתנהל השבת כולה. המרכזיות הזאת של שבת בראשית דורשת ביו, לכאורה, חג השבועות שבו ניתנה התורה הוא תאריך מרכזי יותר, ובכלל יש פרשיות נוספות שבהן מופיעים ציוויים יסודיים ומרכזיים בחיי יהודי. מה מיוחד אפוא בשבת בראשית? אלא המיוחד בפרשה זו הוא שבה מתוארת בריאת העולם. ידיעת עובדה זו וההתבוננות במשמעותה הן אבן היסוד של עבודת השם בכל השנה. ככל שיהודי חדור יותר במשמעותה של שבת בראשית, כך יקל עליו לעבוד את בוראו במשך כל ימות השנה. סיפור הבריאה נפתח בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הרמב"ן

הרמב"ן על התורה, על הפסוק בראשית ברא, מפרש שהמילה בריאה מורה על התאבות יש מאין. כלומר, לפני הבריאה לא הייתה שום מציאות, היה עין ואפס, ומן העין הזה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. זהו חידוש עצום, שאינו דומה לכל פעולת יצירה המוכרת לנו. יצירת מציאות של עולם מאי מציאות, מן העין והאפס המוחלט. לכן, כדי שהעולם הנברא אכן יישאר במציאותו ולא יחזור להיות עין ואפס, כפי שהיה בתחילה, צריך הקדוש ברוך הוא להוסיף לברוא אותו מחדש בכל רגע ורגע, בדיוק כפי שבראו בפעם הראשונה. בדרך זו מבאר רבנו הזקן בספר התניא, חלק ב' פרק ג', את הפסוק, פסוק שמופיע בתהילים פרק קי"ט, פסוק פ"ט, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, שהמאמר האלוקי יהי רקיע, שבאמצעותו נתהווה הרקיעה, מאמר זה ניצב לעולם בתוך השמיים כדי לקיימם. כי אם יפסיק הקדוש ברוך הוא את המאמר האלוקי, יחזרו השמיים בו ברגע לעין ואפס כבתחילה. משמעות הדבר היא שמציאותו האמיתית של העולם היא המאמר האלוקי. לעולם עצמו, אין שום קיום עצמאי. הוא עצמו במהותו האמיתית אינו אלא עין ואפס. כל קיומו של העולם אינו אלא המאמר האלוקי, אשר בורא ומקיים אותו בכל רגע ורגע. הרי שהמאמר האלוקי הוא אמיתת המציאות של הבריאה כולה. כעת נוכל להבין את מרכזיותה של שבת בראשית. פרשה זו מעניקה לאדם את ההתייחסות הנכונה לעולם. כשהוא יוצא לחיים, הוא נתקל בקשיים ובהפרעות. הוא צריך לשלב את עקרונות התורה בתוך מציאות החיים, בתוך פעולותיו ועסקיו. ולפעמים נדמה שיש סתירה ביניהם. אומרת לו התורה בראשית ברא אלוקים. מציאות העולם אינה אלא עשרת המאמרות שבתורה. ובאותה התורה נאמר, אנוכי השם אלוקיך. וכתובות בה תרי"ג המצוות. לא תיתכן איפה סתירה בין השניים. לא ייתכן שהעולם יפריע לקיום המצוות. יהודי שיוצא אל החיים של כל ימות השנה, כשהוא חדור בהכרה הזאת, לא יראה בענייני העולם הפרעה לתורה. אדרבה, גם בשעה שהוא עוסק בעסקיו, ישנן דברי תורה ויעסוק במעשים טובים, וכך תתנהל השנה כולה מתוך הצלחה, בגשמיות וברוחניות. פרשת בראשית מספרת על בריאת העולם. מלאכת הבריאה נעשתה על ידי אמירות של הקדוש ברוך הוא, ויש עשרה מאמרות כאלה. המשנה, מסכת אבות, תחילת פרק ה', שואלת על כך, לשם מה היה צורך בעשרה מאמרות ולא היה די במאמר אחד? והיא משיבה, אלא להיפרע מן הרשעים שמעבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. ההסבר הזה מעורר תמיהה. הלא הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב. ואיך ייתכן שבריאת העולם בעשרה מאמרות נועדה בראש ובראשונה להיפרע מן הרשעים? וקשה עוד יותר שהמשנה מקדימה מטרה זו לפני להיתן שכר טוב לצדיקים. העניין יובן כשנרד לעומק המשמעות של מאמר אחד ועשרה מאמרות. המספר 10 מייצג את הדרך שבה בחר הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. והוא משתלשל מ-10 הספירות האלוקיות, שהן 10 כוחות אלוקיים שדרכם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. על כך שואלת המשנה, והלא במאמר אחד יכול להיבראות. הלא הקדוש ברוך הוא עצמו בלתי מוגבל בשום הגבלה, ומצידו אין שום הכרח שבריאת העולם והנהגתו תיעשה דווקא על ידי 10 כוחות. ואפשר היה שהכל יבוא ממנו עצמו, בבחינת מאמר אחד. התשובה על כך היא, שכן יש כאן שני דברים. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהל בדרך מסודרת, על ידי 10 הספירות העליונות, דבר שמתבטא בעולמנו בחוקי הטבע ובסדרי העולם הרגילים.
ועם זאת עומדת תמיד את האפשרות להתעלות מעל גדרי הטבע והבריאה ולהגיע למאמר אחד שמעל 10 מאמרות. אחד הביטויים לכך הוא ההבדל שבין צדיקים לבעלי תשובה. צדיקים מייצגים את הסדר הרגיל של העולם, ואין הדרך הישרה שבה צריך אין את הצדיקים, כמו שאמרנו מקודם, מייצגים את הסדר הרגיל של העולם, ואת הדרך הישרה שבה צריך הם מייצגים גם את הדרך הישרה שבה צריך האדם להתנהג על פי רצון השם. זה מה שהצדיקים עושים. לעומתם, בעלי תשובה מייצגים את היכולת שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם להתעלות מעל הסדרים הרגילים ולהגיע לדרגת התשובה שמתקנת את כל החטאים. זו משמעותה הפנימית של תשובת המשנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, כדי שתינתן אפשרות להיפרע מן הרשעים. להיפרע אין פירושו רק להעניש, אלא מלשון פיראון חוב. כלומר, הכוונה היא לגרום להם לשלם את חובם. מי שעברו על הסדרים הרגילים של הבריאה ואיבדו את העולם שנברא בעשרה מאמרות, יכולים לפרוע את חובם כאשר הם מתעלים ומגיעים למאמר אחד על ידי התשובה. לכן מקדימה המשנה את הרשעים לצדיקים, משום שהרשעים על ידי התשובה מגיעים לדרגה עליונה יותר מצדיקים. עד שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ז' הלכה ד', וזה גם מופיע במסכת ברכות דף למד ד' עמוד ב'. בעלי תשובה מתעלים מעל סדרי העולם ומעל 10 מאמרות, ומביאים לידי כך שאפילו זדונות נעשים להם כזכויות. מספרים, פעם אחת, בערב שבת, לפנות ערב, ראה רבי חנינא בן דוסא את ביתו. היא הייתה עצובה, והוא שאל אותה רבי חנינא, מדוע נעצבת? מדוע את עצובה? אמרה לו, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, והדלקתי ממנו נר של שבת. אמר לה ביתי, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן והדלק, הוא יאמר לחומץ והדלק. ושנינו, היה דולק והולך כל היום כולו, עד שהביאו ממנו אש להבדלה. כל הסיפור המופלא הזה מופיע במסכת תענית. הגמרא במסכת תענית, בדף כ"ה עמוד א', מספרת את הסיפור המדהים על רבי חנינא וביתו. הוא מסופר על רגעון רבי משה חדד זצל, שפעם אמרה לו אשתו מרת וחיה שיש לקנות שמן כי פח השמן התרוקן. אמר לה, ברצות השם מחר יקנה. בלילה קם כרגלו לעסוק בתורה, ביקש להדליק את המנורה ולא נדלקה כי אזל השמן שלה. נכנס למטבח, גישש ומצא פח השמן, הגיר ממנו למיכל המנורה והציט בה את האש, למד לאורה עד אור הבוקר. כשביקש ללכת לתפילה, הזכירה לו לקנות פח שמן. תמה, והלו הפח כמעט מלא. עכשיו תמה אשתו. הראה לה את הפח ממנו נטל בעבור המנורה, והיא קראה, הלו פח חומץ הוא. בדקו במיכל המנורה, ומצאו מלא עד חציו בחומץ, ולאורו למד כל הלילה, ממש כמו הסיפור עם רבי חנינא וביתו. התורה בחומש בראשית, התורה שאנחנו מתחילים לקרוא השבוע מחדש, היא בראש ובראשונה ספר הוראות וציוויים לעם ישראל. לאור זאת הייתה צריכה להיפתח במצווה הראשונה שנצטוו בישראל כעם סגולה, מצוות קידוש החודש. מדוע איפה נפתחת התורה בסיפור בריאת העולם? שאלה זו מעורר רש"י בתחילת פרשתנו, בתחילת החומש, מיד בפירושו על הפסוק הראשון בתורה. והוא מביא את תשובת רבי יצחק, שיש אומרים שרבי יצחק היה לא אחר מאשר אביו של רש"י. אומר רבי יצחק, משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, לגויים, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.
עצם הצורך לשנות את סדר התורה כדי להשיב תשובה לטענותיהן של אומות העולם, מלמד שיש בטענות הללו יסוד כלשהו. אולם, כפי שהדברים נראים בפשטות, לא מובנת כלל ההצדקה של האומות בטענותיהן כלפי עם ישראל. אומות רבות כובשות חבלי ארץ זו מזו, ואיש אינו דורש להחזיר את העולם לחלוקת הארצות הראשונית. זאת ועוד, מלכתחילה, כשחילק נוח את הארצות לבניו, הייתה ארץ ישראל בחלקו של שם, סב סבו של אברהם, ורק אחר כך כבשו הכנענים לעצמם. אם כן, דווקא הכנענים הם הליסטים, ולא בני ישראל צאצאיו של שם. אלא, טענת הגויים יש בה משמעות עמוקה יותר. גם הם יודעים שאומה יכולה לכבוש ארץ מיד חברתה, ועל כך בדיוק הם קובלים. אתם כבשתם את הארץ לצמיתות, והוצאתם אותה ממסגרת החוקים הקיימים בין המדינות השונות. את ארץ ישראל, אחרי שקידשתם אותה, אי אפשר לכבוש עוד. במובן זה, אכן שונה ארץ ישראל מכל הארצות. כל ארץ יכולה לעבור תמיד מיד ליד ומאומה לאומה. אבל ארץ ישראל, אחרי שנתקדשה, אינה יכולה עוד לצאת מרשות ישראל. אף לאחר שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, נקראת היא ארצנו ואדמתנו. על כך מתרעמים הגויים, ליסטים אתם, לקחתם ארץ שהייתה ככל הארצות, וכבשתם אותה לצמיתות. כמענה על טענה זו נפתחת התורה בבראשית. בכך מבהירה התורה כי העולם כולו שייך לקדוש ברוך הוא, ולכן יש לו הזכות לשנות את מהותה של ארץ כנען ולהופכה לארץ ישראל. וזאת בשלושה שלבים, תחילה ברעה ונתנה, מיד כשברעה חשב לתת אותה לעם ישראל, אשר ישר בעיניו, אחר כך נתנה להם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהארץ תהיה תחילה ברשות הגויים, ואנו בעבודתנו נעשה ממנה ארץ ישראל. ולבסוף נטלה מהם ונתנה לנו, לנצח. משום כך נפתחת התורה בסיפור הבריאה ובפירוט מעשי הדורות עד יציאת מצרים ומתן התורה, כי בכך תמונה התשובה לבעלותו הנצחית של עם ישראל על ארץ ישראל. התורה שנועדה בעיקרה להורות את מצוות השם לעם ישראל, נפתחת דווקא בסיפור הבריאה ולא במצווה הראשונה. אז כפי שאמרנו מקודם, רש"י עומד על כך מיד בתחילת פירושו על התורה, הוא מביא את ביורו של רבי יצחק, מה הטעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא ברעה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. מסתבר לומר שפתיחת התורה בסיפור הבריאה לא באה רק כדי לספק תשובה לטענה האפשרית של הגויים בעניין ארץ ישראל, אלא יש כאן גם הוראה כללית בעבודת השם. יהודי עומד תדיר מול טענה גויית המטריסה כלפיו, ליסטים אתם, והתשובה עליה, על הטענה הזאת, תמונה בסיפור הבריאה. בראש ובראשונה מלמדנו הדבר שיהודי אינו צריך להתרשם משום דבר המתנגד לקיום התורה ומצוותיה. לא אחת עולה טענה שקיום מצווה מסוימת אינה עולה בקנה אחד עם ההיגיון או עם כללי היושר האנושיים. צריך יהודי לזכור שכל ארץ ישראל של הקדוש ברוך הוא היא, והוא הקובע מה נכון ומה ישר. ביתר פירוט יש כאן הוראה נוספת. ארץ ישראל אמנם הייתה בתחילה בחלקו של שם, אבל אחר כך כבש אותה הכנעני. כדי להופכה מארץ כנען לארץ ישראל, נדרש כיבוש של הארץ מידי שבעת עמי כנען שישבו בה. ברוחניות העניינים רומז הדבר על חייו הגשמיים של יהודי. אמנם כל החיים הם של הקדוש ברוך הוא, אבל לכאורה יש הפרדה בין חיי התורה והמצוות לחיים הגשמיים. בשעת התפילה וקיום המצוות עובדים את השם, ואילו בשעה שעוסקים באכילה, שתייה, עסקי הפרנסה וכדומה, כאן שולטים כללים של העולם הזה הגשמי. באה התורה ואומרת, פרקי אבות, פרק ב' משנה י' ב', כן, אומרת התורה, כל מעשיך יהיו לשם שמיים.
יהודי צריך לעבוד את השם לא רק בשעת התפילה וקיום המצוות, אלא גם בשעה שהוא עוסק במעשיך. על כך טוענים הגויים, ליסטים אתם, שכבשתם, אתם כובשים תחומים השייכים לעולם הזה ועושים מהם ארץ ישראל. מלמדת התורה שטענה זו בשקר יסודה. אין הפרדה אמיתית בין חיי התורה והמצוות ובין חיי העולם הזה. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. תכלית הכוונה בעניינים הגשמיים היא לעשות לו יתברך דירה כאן בעולם הזה, וכפתגם הידוע שיהודי צריך לעשות ארץ ישראל בכל מקום שבו הוא נמצא, ולהחדיר את הקדושה האלוקית בכל מקום ובכל תחום. יש סיפור מעניין שמספרים, הסיפור הזה מופיע בספר דובר שלום, שם מופיע הסיפור, והסיפור מתחיל בכך שאנחנו כידוע בליל שבת, כשחוזרים לכנסת ובאים לבית, אנחנו פותחים באמירת שלום עליכם. מכונים, אנחנו אומרים שלום עליכם, ואנחנו מכנים את המלאכים מלאכי השרת. ומשם ואילך, לאחר שמתחילים להכנות אותם בתור מלאכי השרת, לאחר מכן קוראים להם מלאכי השלום. וצריכים להבין למה בתחילה אנחנו קוראים להם מלאכי השרת, ולאחר מכן עוברים לקרוא להם מלאכי השלום. הרב שר שלום, זצ"ל, המחיש את התשובה במשל. הוא אמר משל, משל למה הדבר דומה? הבולשת הפילה את חיטתה על העיר, את הפחד שלה על העיר. בשמורת הבוקר היה צמד בלשים מדפק על דלתות התושבים, והיה זועק להם בשם החוק פיתחו. נערכו חיפושים יסודיים, נמצאו ממצאים מרשיעים, ובעלי הבית נלקחו למאסר. הבלשים היו אימת התושבים, ובד בבד גאתה גאוותם, מודעים היו לפחד שמעורר את הופעתם. לשתוק לחוסר העונים ולהתרפסות בפניהם, הולכים היו, כן, אז כדי לא להתרפס לפניהם, הולכים היו בסקיפת קומה, וקשיחות מבט נהגו כאדונים, משרתי המלך הם נציגיו ועושי דברו. זאת אומרת שאותם המשרתים נהגו בגאווה גדולה, בגלל שהם ידעו שכולם מפחדים מהם, ויש להם כוח, אז הם נהגו בשררה וגאווה. כשביקש, כן, אז מה שקרה בהמשך, יום אחד נקראו לממונה עליהם, אותם שלוחים שכולם פחדו מהם, הם נקראו לממונה עליהם. התייצבו בפניו לקראת המשימה הבאה. ואז הוא אמר להם, שמעתי שבכתובת פלונית, בבית משפחה פלונית, תהיה הערב תכונה רבה. רצוני לדעת על מה ולמה. אם ההתכנסות מחתרתית היא, עלינו לגדוע אותה באיבה. משפחה זו הן ידועים הם כתומכי המלוכה, קראו הבלשים. המפקד משך בכתפיו, בימים אלו אין לדעת, חובה לעמוד על המשמר. בערב ידבקו שני הבלשים על דלת המשפחה. הדירה הייתה מוארת, תכונה רבה נקרא שם. בשם החוק פיתחו, יחיז אותה הכרזה מקפיאת אדם. הדלת נפתחה לפניהם, הדירה הייתה מוצפת אור, השולחן ערוך בחגיגיות, כל המשפחה התכנסה לבושת חג, המעידה שבפי המפקד היה מהימן. השקט המתוח, הפחד בעיניהם, ההתרפסות המוכרת, הכל היה צפוי. אנו משרתי המלך, על מה ההתכנסות? בעל הבית בא ועמד לפניהם. שלום עליכם, משרתי המלך. הידעתם שהיום יום חג למלכנו? כן, שמעו על כך. בארמון נערכת מסיבה למשפחת המלוכה ולשריה. ובכן מה? אם המלך שמח, עורך מסיבה בארמונו לרגל היום בו ישב על כיסא מלכותו, שמחים אנו עמו, שמחים שזכינו למלוכה שלו. הוא חוגג בטרקלינו, ואנו מתכנסים בטרקלין שלנו הצנוע לחוג את חגו. נפעמו הבלשים, באנשים רבים נתקלו, מהם החותרים נגד המלך ומארגנים מרד, מהם אזרחים שלווים ונאמנים, אבל באזרחים האוהבים כך את המלך? השמחים במלכותו וחוגגים עמו, בכך לא נתקלו. בטוחים הם שכאשר ידווחו, יורר הדבר הדים, יגיע עד לארמון, והמשפחה תוזמן למלך לקבל את ההוקרה שלו. ומי יודע, אולי יתמנה ראשה לשר
יעלה לרום המעלה. הרשונו להשתתף עמכם, ביקשו הבלשים. ואני, כן, עד כאן המשל, והנמשל, מובן שני המלאכי השרת פוקדים מעוננו בליל שבת, ואנו מקדמים אותם ביראת כבוד, לפי שקיבל בעל הבית את פני הבלשים. שלום עליכם, מלאכי שלוחי השרת, משרתי המלך, מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. מה מעשיכם כאן, מתעניינים המלאכים? והתשובה היא פשוטה. ביום קדוש זה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, לכל הששבת מכל המעשים, וביום השביעי נתעלה וישב על כיסא כבודו. חוגגים במרום, ואנו נתכנסנו לחגוג. גם אנחנו נתכנסנו לחגוג. אם כך הופכים המלאכים לחברינו, אינם מאיימים ומפחידים, אלא דורשי שלומנו, ואנו מקדמים הצטרפותם בברכה. בורכם לשלום, מלאכי השלום, ברכונו לשלום, בשבטכם לשלום, ומלווים אותם בברכת צאתכם לשלום, להמליץ טוב בעדינו. כן, אנחנו נחזור לענייני התורה והפרשה שלנו. כפי שכבר ציינו, התורה נפתחת בסיפור בריאת העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שואל על כך רבי יצחק, כמובן ברשי, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, ומה הטעם פתח בבראשית? הלא התורה נועדה להדריך את עם ישראל בחיי התורה והמצוות, ולכאורה היה עליה, על התורה, להיפתח במצווה הראשונה. משיב רבי יצחק על פי הפסוק, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. פסוק שמופיע בספר תהילים פרק י"א פסוק ו'. והוא מסביר שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם לגויים, וברצונו נטלה מהם ונתנו לנו. מהפירוש זה עולה שכדי לשלול את טענת האומות ליסטים אתם, שינתה התורה את סדר פרשיותיה והתחילה בבראשית במקום במצוות החודש. דבר זה מעורר תמיהה. ראשית, האם טענה של אומות העולם היא בעלת חשיבות כה רבה? ושנית, האם לא היה די במתן תשובה בתורה שבעל פה במקום שינוי כל סדר התורה שבכתב? עלינו לומר איפה שפתיחת התורה בבראשית היא תשובה לא רק לאומות העולם, אלא גם ליהודים עצמם. הדברים נועדו לא רק לאוזני הגויים, אלא יש בכך הוראה רבת חשיבות גם לעם ישראל שבעבורו נועדה התורה. תחומי חייו של יהודים מתחלקים באופן כללי לשניים. חיי התורה והמצוות וחיי החולין. אפשר להבין שכאשר התורה מצווה יהודי לקיים מצוות כאלה ואחרות, זו דרישה מתקבלת על הדת. אבל התביעה שגם חייו האישיים יהיו קודש להשם, ושגם את צרכיו הגשמיים יעשה לשם שמיים. זו לכאורה פלישה לתחום הפרטי שלו. זו החל מהותה הפנימית של הטענה. ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, חיי החולין שייכים לארצות שבעה גויים. אלה תחומי חיים ארציים, גשמיים, אישיים. באיזה זכות באים וטובעים לכבוש גם אותם תחת ממשלת הקדושה? על כך באה התשובה. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. אין הפרדה בין חיי התורה והמצוות לבין החיים הארציים. כל תחומי החיים הם של הקדוש ברוך הוא. אומנם הוא מסר את החיים הארציים בידי האדם, ועם זאת הוא תובע ממנו לכבוש אותם ולעשות מהם ארץ ישראל. ההפרדה בין חיי הקודש לחיי החולין היא הפרדה שהקדוש ברוך הוא עשה וקבע. הוא הפחיד את התחומים הללו, וכעת הוא תובע להחדיר קדושה גם בחיי החולין. ברצונו נתנה להם, לחולין, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו לקדושה. כשיהודי מקדש גם את חיי החולין הארציים שלו, וכך הוא מגשים את רצון השם ומשכין את הקדושה גם בתוך העולם הזה הגשמי. ביום החמישי של הבריאה אמר הקדוש ברוך הוא, ישרצו המים שרץ נפש חיה,
ובכך נבראו כל יצורי המים. לאחר מכן נאמר, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. מי הם אותם תנינים גדולים? רש"י מביא את דברי המדרש, שהכוונה לסוג מסוים של לוויתן ענק, שברעם זכר או נקבה, והרג את הנקבה ומלאכה על הצדיקים לעתיד לבוא. שאם יפרו וירבו, לא יתקיים העולם בפניהם. כמו שהגמרא אומרת שם במסכת בבא בתרא, דף עין דלת. נשאל כאן השאלה, אם העולם אינו יכול לעמוד בפני הלוויתנים הללו, לשמה ברעם הקדוש ברוך הוא מלכתחילה זכר או נקבה? הלו הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא רק זכר, ואז לא היה צורך להרוג את הנקבה. אלא יש כאן הוראה שכל נברא צריך שיהיה לו בן זוג או בת זוג. אחר כך צריך למצוא את הדרך להתאים את הברואים השונים לצורכי העולם. כתוב בפנימיות התורה, פנימיות התורה מסבירה את עניינו הרוחני של הלוויתן, שכידוע הלוויתן הוא גם כן בחינת מתן שכר לצדיקים לעתיד לבוא. מוסבר שלוויתן רומז לדרגה גבוהה ביותר בעבודת השם. המילה לוויתן היא מלשון הפעם ילווה אישי אליי, מלשון דבקות והתחברות. לוויתן רומז אפוא לצדיקים הגדולים, העומדים בדבקות ובהתחברות מתמדת עם הקדוש ברוך הוא. על כן באה הוראה, על כך באה הוראה, שגם צדיק גדול, השרוי בהתחברות מתמדת עם הקדוש ברוך הוא, צריך שיהיה לו בן זוג, בת זוג, חבר שיסייע לו בעבודתו. אפשר לשאול כאן, מילא יהודי פשוט אשר נדרש להילחם ביצר הרע, נזקק לבן זוג ולחבר, שיעזור לו במלחמת היצר. אבל מי שכבר הגיע לדרגת לוויתן, וכבר אין לו מלחמה עם יצר הרע, מדוע לא יוכל להיות לבדו? על כך ניתנה תשובה בסיפור בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו. לא נאמר כאן שלא טוב לאדם להיות לבדו, אלא שעצם המציאות של אדם לבדו היא דבר לא טוב, שכן הדבר עלול לגרום מכשול לאחרים, שיאמרו שני רשויות הן, הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה יחיד בתחתונים ואין לו זוג. וכך גם הצדיק הזה, אם לא יהיה לו בן זוג, ילמדו ממנו אנשים אחרים שאפשר להיות לבדו. אבל צריך להבטיח גם דבר נוסף. הצדיק הזה עשוי למצוא לו בן זוג כמותו, ויחדיו יעסקו בעבודת השם, הם יעשו את זה באופן של יהיו מנותקים לגמרי מהעולם וממצבו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא יתקיים העולם בפניהם. מטרת הבריאה היא שהעולם יהיה כשמו. מצד אחד עולם מלשון העלם והסתר, ובתוך ההלם והסתר יגלו יהודים את הקדושה האלוקית. הגמרא במסכת סנהדרין דף למד ח' אומרת שחטא עץ הדעת וגירושו של אדם הראשון מגן עדן התרחשו ביום בריאת האדם, ביום השישי של הבריאה. לאור זאת מתעוררת שאלה, איך ייתכן שלאחר כל זאת נאמר בתורה, ויער אלוקים את כל אשר עשה, כן, והנה טוב מאוד. אז שוב נגיד את הפסוק שוב, נאמר ביום השישי, כך כתוב, ויער אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. והשאלה היא, והכי החטא ועונשו כלולים גם הם בטוב מאוד, אז מה כאן טוב מאוד אם יש כאן חטא ועונש? כשמעיינים בפירושי חז"ל על פסוק והנה טוב מאוד, השאלה מתחזקת עוד יותר. כך מפרשים זאת חז"ל, חז"ל אומרים זאת בזוהר הקדוש, חלק א', דף י"ד עמוד א', וגם במדרש בראשית רבה. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. ופירוש נוסף, טוב זה מלאך החיים, מאוד זה מלאך המוות. ונשאלת השאלה, האם יצר הרע ומלאך המוות הם בחינת טוב מאוד? כאן באה לידי ביטוי הכוונה הפנימית של הקדוש ברוך הוא בבריאת הרע. הלא, הנחש ויצר הרע ומלאך המוות נבראו אף הם על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא תכלית הטוב. ולכן בהכרח לומר שגם בפנימיותם תמון טוב, אף שבחיצוניותם הם רע. הטוב הפנימי הזה הוא כוח התשובה. כוח התשובה
אילולי הרע לא הייתה יכולה להתקיים מציאות של תשובה. דווקא על ידי כך שנברא יצר הרע, שיכול להחטיא את האדם, קיימת האפשרות של תשובה, שמביאה עליה עלייה גבוהה עד מאוד, עד שזדונות נעשו לו כזכויות. כן, זו משמעותו של הטוב מאוד, שנאמר ביום השישי. כל מה שנברא קודם לכן מסמל את תכלית הטוב והשלמות של הבריאה, כפי שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא, ועליה נאמר וירא אלוקים כי טוב. אבל על בריאת האדם עם יצר הרע שבו, נאמר טוב מאוד, מכיוון שבכך ניתנה לו האפשרות להגיע לשלמות העליונה יותר מזו השנה, מזו שבה נברא העולם. זאת אומרת, על בריאת האדם עם היצר הרע שבו, נאמר טוב מאוד. למה נאמר טוב מאוד? מכיוון שבכך ניתנה לו האפשרות היצר הרע להגיע לשלמות עליונה יותר מזו שבה נברא העולם. ברור שהחטא עצמו הוא רע והוא נגד רצון השם, אבל לאחר שחטא האדם ועשה תשובה, הוא מגיע לדרגה עליונה מזו של הצדיקים שלא חטאו, שזהו יתרון האור שנעשה דווקא מתוך החושך. בכך תמונה הוראה נצחית לאדם. יכול אדם לטעון שאי אפשר לבוא אליו בתביעה, מכיוון שמלכתחילה נברא עם יצר הרע, ויש בו נטייה מולדת לחטא. על כך אומרים לו, אדרבה, מטרת הבריאה, בריאת יצר הרע, היא להשיג שלמות עליונה עוד יותר בעבודת השם, על ידי שעושים תשובה והופכים את הזדונות לזכויות. זו השלמות היתרה שנוצרת דווקא על ידי הירידה של החטא, ודווקא על ידי כך מגיעים לטוב מאוד, לתכלית השלמות והעלייה של הבריאה כולה, עד לשלמות הגבוהה ביותר של הארי. כן, עד לשלמות הגבוהה ביותר של הגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים לספר עוד איזה סיפורון קטן, לפני שנעבור לנושאים. יש לנו היום המון המון נושאים, המון נושאים שצריכים לגעת בהם ולשוחח עליהם, בלי נדר. אבל לפני כן עוד אתנחתא של סיפור קצר. הסיפור מתחיל בשאלה. פעם נשאל, כן? נשאל פעם הגאון רבי יחזקאל מאיר זצ"ל מבגדד, מהו כפל הלשון גמלתה הוא טוב ולא רע? אם גמלתה הוא טוב, כלום צריך לומר שאינה גמלתו רע? נענה ואמר, שלא נדע מצרות מעשה שהיה והובא בספר מעשה חיה, אשר מרשעת, הייתה זו אישה אחת מרשעת. מה הכוונה מרשעת? שהיא עשתה דברים בזדון, והיא גרמה לעשות עוד יותר דברים נוראים, עד שבסוף באמת היא עשתה כל כך דברים רעים, היא אפילו גרמה לבעלה שיהיה לו צרעת. היא פשוט מרירה את חייו של בעלה ככל יכולתה, והמציאה אופני צער והקנתה לאין שיעור, והפכה את חייו של בעלה למסכת עינויים. פעם שמע שבא חכם מארץ ישראל, הוא דרש בבית הכנסת, קמה והלכה. דרש החכם בייסורי הגיהנום, וחשכו העיניים, סקר מדוריו ומדורותיו, עינויו וייסוריו, והזכיר שם את דברי רבנו הרמב"ן, שקשה שעה בגיהנום יותר מ-70 שנות ייסורי איוב, רחמנא ליצלן. ומדוע הזכיר את הדברים? לפי שאמרו חז"ל במסכת עירובין דף מ"א עמוד א', ששלושה אינם רואים פני גיהנום, ואלו הן מי שסובל דקדוקי עניות וכל ימי עוני רעים, והרי זה סובל גיהנום בחייו, חולי מאיים המתייסרים בלא סוף, ומי שיש לו נושים הדוחקים בו ואין לו לשלם. כל האנשים האלו נתקיימו. האנשים האלה, אנחנו אומרים, האנשים הללו שנתקיימו ביישוב היהודי בירושלים, כלומר כל אלו נתקיימו ביישוב היהודי בירושלים, כי הם התייסרו בדקדוקי עניות, והרשויות דחקו בהם במיסים כבדים, ושתו מי בורות שהביאו אותם לידי חולי מאיים. לפיכך, משוועים הם לעזרת אחיהם שבגולה, ומתפללו עבורם להצלחה.
ויש אומרים, מוסיפה הגמרא, אף מי שיש לו אישה רעה, אינו רואה פני גיהנום. זה ברוך השם לא נפל בגורלם של בני ירושלים. כל הדרשה הזאת, אם כן, שמעה האישה הזאת שהייתה ממררת לבעלה את החיים, היא שמעה את הסיפה של דבריו של אותו דרשן, שהוא אמר שמי שיש לו אישה רעה, לא רואה פני גיהנום. שמעה זאת האישה וחלשה דעתה. היא הייתה סבורה שהיא עושה רע לבעלה ומקפחת אותו, ובלא יודעין, היא הבינה שלמרות שהיא מנסה לצייר אותו, בעצם היא מביאה לו עושר, כי היא גורמת לו שלעולם הבא יהיה לו גן עדן, והיא מצילה אותו מדינה של גיהנום. אז את זאת היא לא הסכימה, היא לא פרגנה לו שיהיה לו גן עדן. לא ולא, שום פנים ואופן לא יזכה על ידה לגן עדן. מה עשתה אותה אישה? התחיל את נגל אב יפה לבעלה. כששב לביתו, מצא שולחנו ערוך, ואשתו כדבש ונופת צופים, מסביעה רצונו כפי יכולתה. והוא זכר את דרשת הרב, והוא אמר, זהו שאמרה התורה, אעשה לו עזר כנגדו. פסוק בראשית ב', פרשית פרק ב', פסוק י"ח. לכאורה, הרי עזר, ובאמת, היא כנגדו, כל כוונתה שהיא רש גיהנו. ובכן, לא כזו היא אשת החיל, עטרת בעלה. אנחנו אומרים בפסוקים של אשת חיל בליל שבת, גמל תוהו טוב ולא רע. אין כוונתה לרע שהיא רש גיהנום המכונה בשם רע, אלא רצונה באמת ובתמים להסביע רצונו. וכפי שאמרו מסכת יבמות סמך ג', אישה טובה, מתנה טובה לבעלה. עד כאן דברי הרב, ומכאן ואילך הערה קצרה. שלמה המלך חיבר את ספר משלי, ופרש רש"י בתחילת הספר כל דבריו משלים. המשיל את התורה באישה טובה ואת היצר רע באישה רעה. ובכלל מזמורי הספר, מזמור אשת חיל, הנסוב על התורה כדברי רש"י, שאדם אוכל מסחרה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. והלומדה, מי שלומד את התורה, אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. היצר רע לעומתה נמשל לאישה רעה, שמא יטמע האדם. אישה רעה מקללת ומציקה ומאמללת, ואילו היצר רע מאיר פנים ומפתה. אכן נודע הדבר, אם אין הוא, אלא כאותה אישה רעה מאירה פניה כדי להנחיל גיהנום. אנחנו צריכים כן להיזהר מכל זה, שחס ושלום לא נירש את הגיהנום. פרשתנו, כמו שעכשיו אמרתי מקודם, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, הפרשה מדברת על בריאת האדם ועל המצווה הראשונה שציווה השם את האדם, לא לאכול מעץ הדעת. מדברי המדרש משמע שהאיסור חל רק על אותו יום, יומו הראשון של האדם. כשאנו בוחנים את סדר האירועים באותו יום, על פי תיאורי חז"ל, נמצא שהציווי שלא לאכול מעץ הדעת נאמר בשעה תשיעית, והוא חל אפוא רק 3 שעות. כאשר תם היום, זאת אומרת, כל העניין היה שהוא לא יאכל מעץ הדעת, זה רק היה לעניין של 3 שעות, לא יותר. והדבר מעורר תמיהה, באמת זה מעורר תמיהה, תמיהה לא פשוטה. ומה התמיהה? התמיהה היא, איך ייתכן שהאדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לא יכול למשול ברוחו ולעמוד באיסור שתוקפו היה רק 3 שעות בלבד? ידוע שבעניין זה של חטא הדעת טמונים סודות התורה הרבים. אבל עלינו למצוא ביאור לדברים גם על פי פשוטו של מקרא, שהרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, כך נאמר במסכת שבת דף ס"ג עמוד א'. כמו כן עלינו לגלות את הלקח שאפשר להפיק מהפרשה הזו, שהרי תורה היא מלשון הוראה. מטרת בריאת יצר הרע בעולם היא לאלץ את האדם להילחם על כל דבר ולהשיגו בכוחו ומבחירתו החופשית. תפקידו של יצר הרע הוא להפעיל את כל כוחותיו כדי למנוע מהאדם למלא את רצון השם. את תפקידו זה עושה היצר בנאמנות, והוא יודע להשתמש בדרכים שונות, ובכללן עורמה, חנופה והסתת דעת, כדי להשיג את מטרתו. פשוט כך, כדי להשיג את מטרתו. מאחר שמטרתו של יצר רע היא למנוע מאדם למלא את רצון השם, הוא מגביר את מאמציו ככל שמדובר בציווי חשוב וגדול יותר, מבחינת האדם או מבחינת המקום והזמן.
ייתכן מאוד שמבחינת הדבר עצמו זה דבר קל ופשוט, אבל כאשר אותו דבר קטן הוא מצווה בעלת חשיבות מרובה, עורם היצר קשיים ומעלה טענות מטענות שונות כדי למנוע מאדם לקיים את המצווה. לכן, יכול להיות שההתנגדות העזה ביותר של יצר הרע תהיה על מצווה מדרבנן, או אפילו על מנהג ישראל, שהרי בנוגע לנשמתו של אדם, הרי דווקא אותן מצוות רבנן או מנהגים יש להם חשיבות עליונה ביותר. וכפי שמבואר בפנימיות התורה, על מאמר חז"ל, חז"ל אומרים את זה מסכת שבת דף קי"ח עמוד ב', אבוך במאי הווה זהיר תפי, זאת אומרת אביך במאי היה זהיר ביותר, שלכל נשמה יש מצווה מיוחדת הקשורה לשליחותו של אותו אדם בעולם הזה, ולכן עליו להיות זהיר במיוחד במצוות או במנהגים הללו. זה גם ההסבר לכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. זה מופיע במסכת סוכה דף נ"ב עמוד א'. אדם גדול יש למעשיו חשיבות מרובה וכוח גדול, ולכן מתעצם יצר הרע ומפתה אותו בפיתויים גדולים וקשים כמשקל נגד לגדולתו הרוחנית, כדי למנוע ממנו למלא את רצון השם. דבר זה מסביר את חטא עץ הדעת. דווקא משום שאדם היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ודווקא משום החשיבות העצומה של הציווי על עץ הדעת, כפי שאפשר להבין מהנפילה העצומה שנגרמה על ידי אי קיום הציווי, התייצב כאן יצר הרע, הנחש הקדמוני, כפי שהוא מכונה, בכל כוחותיו, והצליח לפתות את האדם לעבור על ציווי השם. הלקח שניתן ללמוד מכך הוא, שכאשר רואה האדם שיצרו הרע מתייצב נגדו בעוצמה יתרה, הוא מנסה למנוע ממנו לקיים מצווה מסוימת, או מפתה אותו לעבור עבירה כלשהי, עליו להסיק מכך שמצווה זו או עבירה זו הן גורליות לגביו. וכך יכול יצר הרע עצמו להיות זה שמעמיד את האדם על חשיבותם של הדברים, ומי שמביאו בפועל לידי קיומם בהקפדה יתרה. במדרש מתוארת ההשתלשלות של העניינים שהביאה את האדם הראשון וחווה אשתו לחטוא בחטא עץ הדת. בתחילה פנה הנחש של חווה ושאל אותה אם הקדוש ברוך הוא אסר עליהם לאכול מכל עצי הגן. האישה השיבה שפירות כל העצים מותרים באכילה חוץ מעץ הדת, שעליו אמר הקדוש ברוך הוא לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. כשהנחש שמע כך דחף את האישה לעבר העץ ואמר לה לא מות תמותון. את רואה שלא קרה לך כלום. המדרש מסביר שטעותה של חווה הייתה שהיא הוסיפה על דבר השם. האיסור היה על אכילה בלבד, והיא כללה באיסור גם את הנגיעה בעץ, ובכך פתחה פתח לנחש להכשיל אותה, ובאמצעותה גם את האדם. חז"ל אומרים שטעות זו של חווה הראה משום שלא שמעה את האיסור בעצמה מפי הקדוש ברוך הוא, אלא מכלי שני, מפי האדם. אילו הייתה שומעת זאת ישירות מפי השם, לא זו בלבד שלא הייתה נכשלת ולא הייתה מכשילה את בעלה, אלא היא עצמה הייתה מגינה ושומרת עליו לבל יחטא. לכן, במעמד הר סיני, ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו להקדים ולמסור את הדברים לנשים. כפי שכתוב בפסוק, כה תאמר לבית יעקב, לבית יעקב הכוונה אלו הנשים, ורק אחר כך ותגד לבני ישראל אלו הגברים. בכך הובטח שאנשים יעמדו על המשמר בקיום התורה במשך כל הדורות, ומבחינתן היה בזה תיקון לחטא עץ הדעת. המעלה המיוחדת של האישה שבזכותה הייתה יכולה להגן על האדם מפני החטא, אילו רק הייתה שומעת בעצמה את הציווי מפי הקדוש ברוך הוא, נעוצה בכך שדרך בריאתה הייתה שונה מדרך בריאתו של האדם. הוא נברא מאפר האדמה, מחומר נחות, ואילו היא נוצרה מהצלע, מגופו של האדם. חז"ל במחילתא אומרים חז"ל, גם הם מפרשים את הפסוק ואיבן את הצלע, הפסוק שמופיע בפרשה שלנו פרק ב' פסוק כ' ב', אז הם מפרשים במשמעות של בינה. מה זה ואיבן את הצלע? מלשון בינה. בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. זה גמרא מסכת נידה דף ממהי עמוד ב'.
מכאן שהאישה עומדת בדרגה רוחנית גבוהה יותר מזו של הגבר, ולכן בכוחה להגן עליו. דבר זה ממחיש את החשיבות הגדולה של חינוך הבנות, בדרך שיהיו ספוגות וחדורות בהכרה יהודית וברגשות של שמחה ועונג בכל ענייני היהדות. חינוך כזה, שהוא בבחינת קוט אומר לבית יעקב, מציב יסוד איתן לכל ימי חייהן של הבנות, שכאשר הבנות הללו יקימו בשעה טובה בתים בישראל בעזרת השם יתברך, יהיו עזר כנגדו ויסייעו לבעליהן ללכת בדרכי התורה. זו גם משמעות הברכה שמבחים בית הנישואין, שהקדוש ברוך הוא ישמח את הזוג הצעיר, ישמחך יצירך בגן עדן מקדם. כלומר, שמברכים בבני הזוג שישיגו את השלמות שנועדה להם מתחילת הבריאה, קודם החטא, מקדם, שאז היו בתכלית השלמות. סך הגאון רבי רפאל חיים דמרי, זצ"ל מתוניס, בדרך הלצה, מעשה באדם שנשא אישה ומצאה מרה ממוות, מררה חייו בלא הפוגות. כל ימיו, היו ימים של כעס ומרורים. לא ראה שעה טובה. ראה השם בעוניו וסבלו, ולקחה מן העולם את אותה אישה. ואז הבעל קרא קריאה וישב שבעה. תמור רעב על מי האבל, עליו לשוב ולשמוח, נענה ואמר. שלמה המלך אמר בחוכמתו, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, זה פסוק בקהלת פרק ז' פסוק ו'. כלום יש דבר מר מן המוות? אלא שהמוות ארעי הוא. המוות הוא דבר ארעי. עד לתחיית המתים. ברם מאישה רעה אין מנוס ומפלט. כי בקומו לתחייה ימצא שגם היא קמה. ויחשכו עיניו. וזהו שאמר שלמה על האישה הטובה. גם עלתה הוא טוב ולא רע. כל ימי חייה. וידוע מה שדרשו בהגדה של פסח. ימי חייך העולם הזה. כל ימי חייך להביא למות המשיח. אף טובתה של האישה הטובה אינה רק בעולם הזה, אלא אף לעולם התחייה יחיו בשלום ובשלווה לעולמי עד. ובידינו שמזמור זה של אשת חיל זה מכלל ספר משלי, אז אנחנו מבינים שכל דבריו הם משלים, ואשת חיל היא התורה, והאישה הרעה בו הוא היצר הרע. אין זו עוד דרך הלצה, כי אכן העובר עבירה בעולם הזה מלפלפתו והולכת לפניו ליום הדין וקשורה בו ככלב, כמו שהגמרא אומרת מסכת סוטה דף ג', רחמנא ליצלן. ואילו התורה הקדושה כתוב עליה בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך בקבר, והקיצות היא תשיחך לעולם הבא. כך אומרת המשנה, וזה ברייתא, אבל זה, אנחנו קוראים לזה משנה, זה בפרקי אבות פרק ו' משנה י'. ונסיים בעוד נקודה חשובה. פרשת בראשית עוסקת בתקופה המסתרעת על פני יותר מאלף שנה. מובן איפה שהפרשה אינה מספרת על כל האירועים שיראו בפרק זמן זה, אלא על החשובים שבהם בלבד, הנוגעים להמשך קיום האדם בדורות הבאים. הפרשה מספרת על שני אנשים ששמם היה חנוך, האחד בנו של קין, והתורה מספרת שלאחר לידתו בנה קין עיר, והיקרא שם העיר כשם בנו חנוך. השני מצאצאי שט, ועליו מספרת התורה, והתהלך חנוך את האלוקים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. העובדה שהתורה מספרת מה עלה בגורלו של חנוך השני, מובנת, שכן זה חלק מסיפור תולדותיהם של הדורות. אולם לשם מה מספרת התורה שקין בנה עיר וקרא לה על שם בנו חנוך? איזו משמעות יש לעובדה הזאת לעניין המשך תולדות המין האנושי? ההסבר נעוץ בכך שאצל שני האנשים הללו בא לידי ביטוי תוכן מנוגד לזה של אבותיהם. קין הרג את אחיו, הבל, ופגע ביישוב העולם. ואילו על שם בנו נבנתה עיר. דבר מסמל את בניינו וביסוסו של העולם. לעומת זאת חנוך השני היה צדיק לעצמו והתנזר מיישוב העולם, ולכן לקחו אלוקים קודם זמנו. בניין העיר של בעניין העיר על שם חנוך בן קין מבטא את שלמות תשובתו של קין. תשובה שלמה אין פירושה רק אמירת וידוי והכרה בחומרת החטא, ואף לא די בנסיעת העונש, אלא החוטא נדרש לעשות פעולה מעשית שמבטאת את ההפך מעניינו של החוטא ושל החטא.
וכך גם קין, שחטא בארס העולם ובעיבוד נפש, תשובתו הייתה, ושימו לב, זה לא סתם עיבוד נפש, זה היה, הוא איבד שליש מן העולם, או רבע מן העולם, כי בסך הכל היו אז הוא ואחיו הבל שאותו הוא רצח, ואמא ואבא שלו, אז הוא, זה רבע מן העולם הוא הרג. ותשובתו הייתה על ידי הולדת נפש חדשה, חנוך, ובבניין עיר על שמו. וכך לימד קין דרך תשובה לכל הדורות הבאים. וכפי שאומר המדרש, שהאדם הראשון למד מקין את כוחה של תשובה. לכן רואה התורה לנכון לציין את עובדת בניין העיר וקריאתה על שם חנוך, שכן בכך באה לידי ביטוי שלמות תשובתו של קין על הריגת אחיו הבל. סיפורו של חנוך השני מלמדנו הוראה הפוכה, שאין אדם רשאי להיות צדיק המתנתק מהעולם. אמנם הוא עצמו צדיק, אבל מכיוון שעבודתו היא מתוך התנתקות מהעולם ולא מתוך השפעה עליו, אין זו הדרך הישרה. עד שסופו הוא שהקדוש ברוך הוא לוקח אותו קודם זמנו לו עלינו. וכך מלמדים אותנו שני אנשים שנקראו חנוך את הצורך באיזון הדרוש בין שני ערכים. מצד אחד דבקות בקדוש ברוך הוא והתעלות מענייני העולם, ומצד שני בניין העולם ויישובו. עבודתו של יהודי צריכה להיות כלולה משני הקווים הללו, ואל לו לנטות לקצה אחד בלבד. את השילוב הזה בין התעלות רוחנית עצמית לבין ירידה לצורך בניין העולם, מסמלים שני אנשים שנקראים חנוך, וזאת הנחילו כהוראת דרך לכל הדורות הבאים. כן, אנחנו בסייעתא דשמיא נסיים עם הלכה מעניינת שבזה צורה שהיא קשורה לפרשה שלנו, פרשת בראשית. כמו שפתחנו ואמרנו, הפסוק אומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכבר הבאנו את בהרחבה את מה שרשי אומר על כך בשם רבי יצחק. חז"ל במדרש תנחומה אמרו שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, חילק את הארצות ובחר בארץ ישראל, ובחר לחלקו את עם ישראל, ואמר יבואו ישראל שבאו לחלקי והנחלו את הארץ שבאו לחלקי, ולכן נתן הקדוש ברוך הוא את כל ארץ כנען לישראל לאחוזת עולם. גדולי החכמים כשהיו מגיעים מחוץ על הארץ ונכנסים לתחום ארץ ישראל, היו מנשקים את אבניה ומתגלגלים על הפרה. וכן הוא אומר פסוק בתהילים פרק קוף ב' פסוק תזיין, אומר הפסוק שמה פסוק מדהים, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו. אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל אבונותיו מחולים לו. עוד אמרו חכמים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוץ על הארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, שכל היוצא לחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה. באופנים מסוימים התירו חכמים לאדם לצאת מארץ לחוץ על הארץ כדי להלן, א' כדי ללמוד תורה, ב' כדי להישא אישה, ג' כדי להציל ממון מגוי שחייב לו, ד' לצורך פרנסה, אבל לשכון מחוץ על הארץ אסור, אלא אם כן חזק הרעב בארץ ישראל, או כשעבדה פרוטה מהכיס ואין לו ממה להתפרנס. ואף על פי שמותר לצאת מהארץ בזמן רעב, או כשאין לו ממה להתפרנס, אין זו מידת חסידות, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מלאכים פרקי הלכות ת' עד י' ב'. ועוד הלכה שלומדים שקשורה קצת לפרשה שלנו, שקשורה גם ללכות שבת. מהפסוק ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, לומדים חז"ל, רבי שמעון אומר, בשר ודם שאינו יודע איתה ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע איתה ורגעיו נכנס בו כחוט השערה, ונראה לאדם כאילו קלה בו ביום. דבר אחר, מה היה העולם חסר? מנוחה, באה שבת, באה מנוחה. קלטה ונגמרה המלאכה. כן, אז זהו, אז זה מה שרבי אלעזר אמר. עכשיו, כן, אז רבי שמעון אמר בשר ודם, או זה רבי שמעון אמר את זה. ועכשיו צריך להבין הלכה מכאן, צריך ללמוד הלכה מכאן, שכדאי לאדם להוסיף מחול על הקודש, ולשבות מעשיית מלאכה הן בכניסת השבתות וימים טובים והן ביציאתם, ויש אומרים שזאת מצוות עשה מהתורה להוסיף מחול על הקודש. כך מובא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן רס"א סעיף ד'.
וזה נלמד מהפסוק שקראנו בחומש ויקרא, פרק ג' פסוק למד ב'. זמן הזה של תוספת שבת יכול האדם לקבל על עצמו מזמן פלג המנחה, כלומר שעה ורבע זמנית לפני השקיעה. ומאז שמקבל על עצמו תוספת שבת, נאסר עליו עשיית מלאכה, אבל לפני פלג המנחה לא ניתן להוסיף מחול על הקודש. כן, כך מוביע, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן סמך ה'.

ומזמן זה מקבלת עליה את השבת, ובכך מוסיפה בו מחול על הקודש. כן, אנחנו נסתפק בדברים הללו, למדנו איזה שתי הלכות שקשורות איכשהו בזדורה שהיא, למדנו הלכות שקשורות לנושא של של פרשתנו, פרשת בראשית. עד כאן דברינו להיום, אני שמחתי להיות איתכם, שמי הרבי דוב ובר, אנחנו, אם נרצה השם, נשתמע בפעם הבאה. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל שיהיו בשורות טובות, ונזכה לקבל את השבת, שבת בראשית, שכמו שאמרנו בתחילת השיעור, שכפי שאדם מאמין את עצמו בשבת בראשית, כך יהיה איתו כל השנה כולה. היא רצון שננצל כל רגע בשבת הבראשית הזאת לקדושה, בתפילה, בלימוד תורה, בשמירת השבת כהלכתה, וזה יביא לנו גם את היום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים בגאולה השלמה. שלום רב לכל עם ישראל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב, היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני, כשהאמר בו נסע התהפך. מלבדו נפצעו שני לוחמים נוספים, באורח קל. הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס ספורט הוד בטקסס תועבר בשידור חי. שר המלחמה האמריקני פיט הגס ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר, והדגיש הממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע 13 אזרחים אמריקנים. איראן מבהירה הבוקר כי לא תפסיק להעשיר אורניום. מוחמד איסלמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית במשטר האייתולות, אומר שהממשל בטהרן אינו מתכוון להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותו. כל זאת על רקע הדרישות של ארצות הברית בעניין, כי הפסקת העשרה היא תנאי מבחינתם להסכם שיביא לסיום המלחמה. לגבי מתקני הגרעין, אומר איסלמי כי אין בהם שום דבר חדש, למרות החשיפות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. 10 בני אדם נהרגו בשעות הבוקר המוקדמות במהומות שפרצו בבית סוהר במקסיקו, בהם 9 אסירים ומבקר אחד, כך הודיע משרד הביטחון המקומי. נוסף להרוגים נפצעו במהומות 16 אסירים. הרשויות במקסיקו התקנו כי הצליחו להשיב את השליטה ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייפגשו בימים הקרובים עם נציגים אוקראינים במיאמי, כך דיווחה התקשורת האמריקנית. הפגישה תעסוק ברעיונות חדשים לקידום סיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הקרמלין הרוסי מצידו מסר שהוא מסכים עם הערכתו של מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שלפי המלחמה בין שתי המדינות הגיעה למבוי סתום. ספורט, קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב השיגה הלילה את ניצחונה הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי, אחרי שניצחה 97-79 את מילאנו האיטלקית. זאת במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה. מנגד, הנציגה הישראלית השנייה במפעל הפועל תל אביב הפסידה 93-82 לוולנסיה הספרדית, ומאזנה עומד כעת על שני ניצחונות מול שני הפסדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בוקר טוב, רדיו גלי ישראל, אנחנו כאן איתכם בתדרים 94 FM, 106.5 FM ו-89.3 FM, גם באפליקציה שלנו וגם באתר האינטרנט שלנו. איתכם משה שולדרמן מאחורי המיקרופון, על הפיקוח הטכני, הטכנאי האדיר שלנו, משה רחמקין שמסייע לנו בכל מה שדרוש. יום שישי, אחרי כל חגי תשרי, אחרי הניסים שפקדו אותנו בשמיים שמעל המפרץ, אנחנו נעבור איתכם על כל כותרות העיתונים מהארץ ומהעולם, מה שקרה לנו השבוע, אבל לפני הכל אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם קצת בשורות עצובות. בדרך כלל אנחנו משתדלים להביא את התוכנית קצת לשמח לקראת השבת, אבל בשורה שנחתה עלינו אתמול, בשעות הערב המאוחרות, על הודעה של דובר צהל שהתיר אמש לפרסום כי סרן אליאב חיים, צפ אלמוס בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, חיל ההנדסה הקרבית, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך של אליאב הגיבור. הוא נפל בהתהפכות המר במהלך פעילות מבצעית במרחב הליטני שבדרום לבנון, ויחד איתו נפצעו שני לוחמים נוספים באורח קל. אנחנו שולחים להם כמובן מכאן, מכל הרדיו, רפואה שלמה, ושרק יהיו בריאים. אז כן, לא ככה תכננו לפתוח את הבוקר, אבל זה המצב, והחזית הלבנונית מזכירה לנו שהיא עדיין פעילה, ועדיין יש עוד מה לעשות שם. ולמרות כל אמצעי הבטיחות שצהל נוקט בהם, עדיין יש מדי פעם גם את האסונות האלה. אז נקווה שלמשפחה יהיה רק טוב, ונמסור להם מכאן תנחומים למשפחתו של אליאב. ונספר לכם שבמעבר קצת חד, שבהמשך יהיו איתנו גם אור שירזי, עורך הספורט של התחנה ושדר המשחק המרכזי של משחקי ביתר ירושלים כאן, ואיתו אנחנו נתכונן לליגת העל בכדורגל שחוזרת אלינו בסוף השבוע אחרי חתיכת פגרה של שלושה שבועות בגלל משחקי הנבחרת. ואחריו יהיה איתנו גם מי שיפתח את השעה הבאה אחרי החדשות של שבע, אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון. איתו אנחנו נשוחח על מה יהיה בתוכנית שלו היום, ובדגש די גדול על משפט נתניהו שעדיין מתנהל, למרות שלא מוזכר בהרבה אמצעי תקשורת, אבל אלי ציפורי, העיתונאי הוותיק, מסקר את המשפט מהיום הראשון, והשבוע היו גם איתן קבל, חבר הכנסת לשעבר, שעיד, גם אתמול קצין המשטרה צחי בן חמו שחשף כמה דברים על תיק 4000, שבעצם אין תיק 4000, אבל כל זה כמובן בהמשך. לפני הכותרות אנחנו כמובן נציין שהשבוע ציינו שלוש שנים לטבח שמיני עצרת בתאריך העברי שלו, שמחת תורה, וגם בטקס אחר שהיה בתאריך הלועזי 7 באוקטובר, טקס שכינו אותו לאומי, אבל כמו שכינה אותו אחד משורדי השבי, לקחו את הכאב והכתימו אותו בפוליטיקה. אני מדבר על רום ברסלבסקי, גיבור ישראל, שהיה 738 ימים בשבי, זעק את כאבו בכל התקופה הזאת. אנחנו זוכרים את הסרטון המצמרר שהוא מוטל על הרצפה חסר אונים, והשבוע הוא חשף שהוא ביקש לנעום באותו הטקס, פנה ליונתן שימריז שאחיו גם נהרג, היה חטוף ונהרג באותו אסון של שלושת החטופים שניסו לברוח, והוא רצה להנציח רום 11 מחבריו שנרצחו, אבל הבקשה שלו לטקס הלאומי נדחתה בטענה כי תוכניות הטקס והדוברים בו נסגרו מראש. גם המפרסמים שלו, גם מי שנתן את המימון לטקס, לא בדיוק התחשב ברום, לא התחשב באנשים מפורום תקווה, פורום גבורה, אנשים כמו צביקה מור, חבר הכנסת העתידי, שבנו איתן גם היה בשבי, והאנשים האלה לא הוזכרו בטקס, טקס שנחשב לאומי, והדבר הזה לא יכול להיות כאן בעם ישראל, אי אפשר להבדיל בין חטופים, אי אפשר שיהיה חטוף סוג א' וחטוף סוג ב', אנחנו כולנו אחים, אנחנו עם ישראל, הטבח קרה לכל עם ישראל, ולא רק לאנשים מסוימים, חטופים, כמו אורי דנינו והרש גולדר, גולדברג פולין, שחשבו אחרת, אבל היו ביחד בשבי, חגגו ביחד את חנוכה, היו ביחד, סימלו אחדות, ואנחנו לא יכולים שזה יימשך ככה. אז זה הנקודה האישית לגבי רום ברסלבסקי, גיבור ישראל כמובן, ונאחל לו באמת את המשך ההשתקמות המופלאה שהוא עובר, המשפחה שלו שעומדת לצידו, תהיה חזק רום, ואנחנו נקווה שהעניין הזה של הפילוג הזה בין החטופים עצמם, בין תקסים עצמם, ימצא את עצמו, ואנחנו ביחד נמשיך עם התקסים הממלכתיים. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לדברים שאמר ראש הממשלה בטקס הממלכתי שהיה בתחילת השבוע, שם הוא גם שלח מסר לאויבינו. אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו משה רחמקין לנגן את הקטע, ומיד אנחנו נהיה פה לאחר מכן.
1: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב למתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. בלבנון נמשיך להכות בחיזבאללה וניצור סיכוי לשלום עם מדינה שרוב רובה של עמה רוצה בשלום איתנו. ובאשר לאיראן, לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר העריצות חלש כפי שלא היה מאז הקמתו. הוא נלחם על חייו וסופו לחלוף מן העולם.
0: אז אלה היו דבריו של ראש הממשלה, ואנחנו, כמו שאיחלנו לאחדות בעם ישראל ולגיבוש השורות ולא להבדלה בין אף חטוף, אנחנו ניתן לה, כמו שהטכנאי האדיר שלנו משה רחמקין הגדיר את זה, עם שירים שרצינו שיהיו קצת יותר אופטימיים, אבל במסגרת נפילתו של החייל אנחנו רוצים לתת לבועז שרבי הגדול מכולם לתת לנו את המסר הכי טוב שאפשר לתת במילים שלו, הלוואי של בועז שרבי. אנחנו

0: זה היה בועז שרבי עם קצת אופטימיות לבוקר הזה, הבוקר הלא קל, אחרי הרבה מאוד זמן שנפל חייל צהל בקרב בדרום לבנון. ועכשיו אנחנו נעבור איתכם קצת על כותרות העיתונים, אלה שהגיעו לשולחננו ואלה שנמצאים ברחבי הרשת. עם הסקרים אנחנו נהיה אחר כך, יש לנו גם סינקים מעניינים לאור מה שקרה השבוע גם בין הליכוד לציונות הדתית, מה שממשיך במפלגת רע"מ, אז אנחנו נהיה עם זה אחרי זה, ובמעריב בוחרים לתת את השאר להפגנות החרדים, בעצם החרדים קיצוניים שהפגינו אתמול, ענדו חלק מהם בעיקר הפלג הירושלמי, טלאי צהוב, התעמתו עם המשטרה, המשטרה עצמה גם הפעילה אלימות קצת בלתי סבירה, אמנם זה נכון, ההפגנות האלה קשות לעכל, ואנחנו מאוד רוצים שגם אחינו החרדים שאנחנו רואים בארבע שנים האחרונות שמתגייסים יותר, חטיבת החשמונאים מתרחבת, אבל עדיין יש את השוליים הקיצוניים שפוגעים גם בתושבי ירושלים, גם בתושבי המרכז עם חסימות הכבישים שלא נולדו סתם, אבל עדיין זה משהו שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, וגיוס החרדים יצטרך להיות בצורה מדורגת, בצורה של דרכי שלום, ואנחנו כמו הכותרת במעריב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, נקווה שזה יהיה המסר לחודשים הקרובים, שעוד אחינו החרדים יתגייסו ויהיה לנו טוב יותר במדינה, נרגיש עוד יותר את האחדות ונגיע לגאולה בעזרת השם כמה שיותר מהר. היום אנחנו גם מציינים את פרשת בראשית ומתחילים לקרוא בעצם את כל התורה מההתחלה. אנחנו נקווה שהפרשה הזאת תביא איתה ימים טובים יותר. במעריב כמובן גם יש את העניין שדיברנו עליו, לוחם צהל שנהרג, כל מיני תורים שונים על טקסי יום הזיכרון שהיו השבוע, ועדות החקירה השונות, ובכלל כל הקרבות בקואליציה, בן גביר ש חושש שנתניהו וסמוטריץ' רוקמים נגדו ברית שישאירו אותו בחוץ, אופר כסיף כמובן ששוב עולה לכותרות אחרי שוועדת הבחירות פסלה רק את הבחור מבלד, בחור שהוא בעצם מחבל לכל דבר ועניין, אחרי שיום אחד הספיק לו אחרי השבעה באוקטובר כדי להגיד להגיד ולהלל את מחבלי חמאס. אז אופר כסיף, שכבר היו לו פרובוקציות בעבר, ואחת מהן הייתה תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, אז סוף סוף אתמול הוא הורשע באותן תקיפות. אנחנו כנראה לא נראה אותו מחוץ לכנסת בקדנציה הבאה, כי הוא משובץ גם גבוה, גם הוא מאוד ותיק, וגם למרות ההרשעה הזאת ולמרות ההרשעה של האדון המחבל מבלד, האנשים האלה עדיין ילוו אותנו גם בכנסת הבאה. יש לנו כמובן את העניין של הקונסוליה הבריטית שגם מדווח בעיתון מעריב שהיא נסגרה, אנחנו אחרי זה נרחיב על זה קצת, ונראה שהבריטים בוא נגיד לא היו צחורים לאורך כל התקופה שלנו, גם בימי המנדט, גם בימים לאורך רוב השנים שהמדינה שלנו קמה, לא היו הרבה ראשי ממשלה שבאמת היו בבריטניה יותר מדי בעדנו, כמו לדוגמה הנשיא טראמפ בעוצמה כזאת. אז זה בעניין של מעריב. מבחינת ידיעות אחרונות, גם הכותרת הראשית היא הפגנות של החרדים הקיצוניים, דווקא כותרת קצת יותר משמחת, רעיון מיוחד עם אמן בריטי שקצת יוצא מן השורות ומגיע לישראל להופעות בוי ג'ורג' להקת קלצ'ר קלאב, שהוא מגיע לישראל ושובר את החרם נגד ישראל. אז טוב לדעת שיש גם אנשים שקצת יותר שקולים במחשבתם, יש להם מחשבה יותר רחבה, הם לא בורים, הם לא מנסים לקבור את הראש בחול, יוצאים נגד התופעות של ההגירה הערבית שמשסעת את כל אירופה. בידיעות אחרונות תולים גם את ההפגנות חרדים במשהו שמדאיג את את הגוש של נתניהו, יחד עם יהדות התורה, יחד עם ש"ס. אנחנו יודעים שהברית הזאת מאוחדת, אבל כל אחד ופרשנותו שלו. זהו מבחינת ידיעות אחרונות. מבחינת ישראל היום, הכותרת הראשית שעומדת לנו בפתח זה סערת אבי גיל. אבי גיל, המזכיר הצבאי שהיה של הממשלה לשעבר, הוא התחיל את הכהונה שלו בממשלת בנט, ממשלת השינוי, מה שקראו לה בזמנו. הוא מינה אותו, הוא איש שלו. לאחר מכן היה קצת עם ראש הממשלה יאיר לפיד, ואת חצי הקדנציה האחרונה שלו הוא היה תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו. ומי שמוביל את גוש השמאל, אייזנקוט, גם לפי הסקרים, הוא דורש חקירה פלילית בנושא, בנושא הרעיון שהיה לאבי גיל השבוע. ובנט כמובן, כמי שהביא אותו, אומר שנתניהו לא יכול להישאר עוד דקה אחת בתפקיד. הליכוד מצידו אומר שראש הממשלה לא קיבל שום התראה מקדימה, כמו אם אתם זוכרים את עניין איחוד האמירויות, שהכחישה את העניין של ההתראה, ההתראה ממוקדת, וגורמי הביטחון, זה מה שהליכוד אומר, ראו בזמן אמת את כל הסימנים המעידים ולא עשו דבר. אנחנו כבר הרחבנו כל העת האחרונה על כך שגם שבק וגם צהל היו סימנים מאוד מאוד מקדימים בלילה שבין השישה באוקטובר לשבעה באוקטובר. לא ברור מה היה שם, זה היה מחדל שגבה מאיתנו מחיר כבד. ברוך השם שהצלחנו להתאושש ממנו שלוש שנים אחרי במלחמת התקומה הזאת, ולהגיע להישגים נהדרים. ישראל היום גם מספר על התמונת מצב של חמאס עזה, ואומר שאומנם יש לו עוד מאות רקטות בודדות, והמאבק בטרור של עזה עדיין רחוק מלהסתיים. נכון, הוא רחוק מלהסתיים, אבל ישראל מחזיקה עכשיו ב-64% משטח עזה בעצם, דבר שלא היה בשישה באוקטובר. הקימה רצועות ביטחון בלבנון, בסוריה, תקפה באיראן, תקפה בתימן. אז בוא נגיד ששלוש שנים אחרי, אומנם המצב לא אידיאלי ב-100%, אבל הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. כמו שראש הממשלה כבר אמר, שינינו את פני המזרח התיכון, כמו שהוא אמר גם כהבטחה ב-8 באוקטובר, בניגוד מוחלט תומך הטרור מבלד. מעבר לזה, גם מדברים על הבחירות, על כל הסקרים למיניהם, ואנחנו, כמו בכל שבוע, נעבור איתכם על כמה סקרים בולטים שהיו השבוע. כמו שאתם זוכרים, יש סקרים שצדקו בעבר יותר, ויש סקרים שצדקו בעבר פחות, אבל המגמה בשבוע, שבועיים האחרונים, הולכת הרבה יותר לכיוון יתרון לימין, כמו שהתבטא כבר הרבה מאוד שבועות בסקר של שלמה פילבר בערוץ 14. אז בעניין הזה, ערוץ 14 עדיין נותן לגוש הימין 63 מנדטים, לגוש השמאל, יחד עם המפלגות הערביות, 57 מנדטים. ורק נזכיר למי ש מסתמך על המפלגות הערביות, כולל רעם, שאומנם צירפה את יואב סגלוביץ' שהיה במשטרה, עדיין חברי הכנסת שלה לא בדיוק יודעים להגדיר את רע"מ כמפלגה ציונית במיוחד. אנחנו רוצים להשמיע לכם קטע מרעיון שקיימה נווה דרומי ממש בעת האחרונה, בשבוע האחרון יותר נכון, עם חבר הכנסת יאסר חוג'יראת ממפלגת רע"מ, והיא ניסתה לשאול אותו האם אפשר להגדיר את חמאס כארגון טרור, שאלה פשוטה שכל אזרח ישראלי יכול לספר עליה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אז בואו נשמע רגע את הקטע הקצר הזה מהרעיון.
1: אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?
2: זה ארגון שהוא בעצם חלק ממנו גם ארגון של איך אומרים לזה צדקה בהתחלה, ויש חלק כזה שהוא רוצה איך אומרים זה כאילו לקבל שיקבל בעצם זכות קיום וזכות להכרה כמדינה.
0: אז בעצם כן, אי אפשר להגדיר את הארגון כארגון טרור לפי רע"מ, לפי הרבה אנשים ברע"מ, וזה מעלה שאלות קשות על איך מפלגה כזאת יכולה להיות בקואליציה עתידית. היא כבר הייתה בקואליציה, כמו שאנחנו זוכרים, זה לא החזיק הרבה. היו שם הרבה פעולות יהודיות שנמנעו, כמו נטיעות בנגב, כמו יציאה למבצע גדול נגד חמאס בעזה, ביהודה ושומרון. אז צריך לזכור טוב טוב ממפלגת רע"מ, גם המנהיגים של גוש השמאל צריכים לזכור את זה, למרות שהם מתהדרים בכך שהם כנראה יצרפו אותם לממשלה או יימנעו, יקימו ממשלה בהימנעות. אז זה בעניין הזה. וחוץ מכל עניין רע"מ, אנחנו ניגש לכמה סקרים נוספים חוץ מערוץ 14. בעיתון מעריב יש שוויון בין הגושים, 52 לכל גוש. במקרה הזה של של הסקר הזה, גם אופר וינטר וגם יועז הנדל עוברים, הם על 4 מנדטים כל אחד מהם, מה שאומר שזה לא עד כדי כך בטוח. בסקר של ישראל היום אנחנו רואים ש לא עוברות את אחוז החסימה עמך ישראל של אופר וינטר, וגם המפלגה הכלכלית היא בעצם כן עוברת, אבל עדיין ממש 4-5 מנדטים, זה לא משהו שאפשר להסתמך עליו, ולא בטוח שאותה מפלגה כלכלית תוכל לסייע לנתניהו, במיוחד אחרי ששמענו הצהרות שונות מכל הכיוונים. אנחנו רוצים להפנות אתכם לקטע נוסף, כמו שאמרנו לכם קודם לכן, נתניהו הזהיר כבר הרבה שבועות על התסריט שהיה בבחירות 92, שהמפלגה של גאולה כהן בעצם לא עברה את אחוז החסימה והימין הפסיד את הבחירות, אז הוא חושש מכך. הוא בעת האחרונה הקים ברית עם בצלאל סמוטריץ', הראש של הרשימה של הציונות הדתית ומפלגת זהות של משה פייגלין שהצטרף אליה. הם עשו הרבה שיתופי פעולה בשבוע האחרון, ויש לנו קטע של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא מזהיר גם ממפלגתו של אופר וינטר, שעושה רושם שקצת פוזלת לכיוון גוש השמאל, למרות שהם מכחישים זאת. אז נשמע את הקטע הזה ונהיה מיד אחר כך.
3: אנחנו לא יכולים לוותר על אף קול. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים קול אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים, לא לעבור או לעבור ולהעביר. עכשיו אנחנו על הקסקס. אני לא יכול לפנות למנהיגים ומנהיגות טובים מכם, אני באמת אומר את זה, מכל ליבי, כי אנחנו הרשות.
0: אז זה היה נתניהו, ולפני שנעבור לאור שירזי, עורך הספורט שלנו ושדר המשחק המרכזי של ביתר ירושלים, אנחנו רוצים טיפה להרחיב בעניין הבריטי. אתמול ישראל השיגה ניצחון דיפלומטי מאוד חשוב מול הבריטים, גם השר לשעבר רון דרמר שיבח את הפעילות של שר חוץ גדעון סער. שהחליט אחרי שהוא הבטיח לפני כחודש, אחרי הפעולות של הבריטים נגד יהודה ושומרון, כל הסנקציות שהם רוצים להטיל, אז הוא החליט לסגור את הקונסוליה, ונותרו שם כמה עובדים בודדים. זה כמובן גרם לקצת תרעומת בבריטניה, אבל עדיין הוא עשה את זה בשכל, ועדיין משאיר פתח ליחסים טובים יותר בעתיד. בזמן האחרון, כמו שאתם יודעים, הבריטים הפכו למעין חומה נגד ישראל, לא הצטרפו לתקיפות מול איראן, למרות שנשיא ארצות הברית וראש הממשלה נתניהו ביקשו מהם לעשות זאת. אז זה מאוד מאכזב. אנחנו אמנם אוהבים את בריטניה, המציאה את הכדורגל והליגה שם היא הכי טובה בעולם, יש להם מוזיקה אדירה, ביטלס, רובי וויליאמס, פינק פלויד, אבל בואו לא נשכח שהבריטים ששלטו כאן בארץ ישראל בתקופת המנדט היו מחסום ליהודים רבים מאוד, בגללם יהודים רבים לא עלו לארץ, ושהם כבר הגיעו והשיגו את הספינה או הצליחו לעלות על המטוס, הם גירושו שוב לקפריסין, למחנות מעצר, אחרי זה חזרו לאטלית, עברו תלאות קשות מעבר לשואה הקשה. אחרי שהם איבדו את בני המשפחות שלהם, הם הגיעו לכאן, והבריטים, אותם בריטים, גירשו אותם בחזרה לקפריסין. ראשי הממשלה בשנים האחרונות שמתחלפים ללא הרף, ודווקא אחד שהיה מוכר בעיקר בגלל הבלורית שלו, בוריס ג'ונסון, היו איתו כמה רגעים טובים, אבל האיסלאמיזציה שדגלס מרי, הסופר הבריטי, מספר עליה, המוות המוזר של אירופה, הספר המצוין שלו, גם בבריטניה, גם הולך לכיוון צרפת, ו... זה לא הולך ונהיה יותר טוב. הקהילה היהודית בלונדון כבר לא מרגישה בנוח. אנחנו 3 שנים לטווח של שמיני עצרת, עיתון הטלגרף פרסם השבוע מחקר שהציג את המצב הקשה של יהודי בריטניה. ילדים שם מסתירים את זהותם כמו לפני 100 שנה במדינה אחרת באירופה, שהיום ביחסים יותר טובים איתנו, אולי בגלל רגשות האשם. ומפלגה שנקראת הירוקים, שעולה שם לכותרות, בעיקרון לטובת איכות הסביבה, שוויון, אבל בפועל היא אומרת שהציונות היא גזענות, והכל בגלל שנאת יהודים, עוד מימי הנצרות ההתחלתיים, וגם אנטישמיות שהתרחבה לאירלנד, שראינו מה קרה איתה ועם נבחרת הכדורגל שלנו, ובכלל ברחובות לונדון שהיה פעם כיף להסתובב, לשתות איזה משקה טוב, היום אנחנו עם תהלוכות שם של דגלי אשף שמאשימים את החיילים האמיצים שלנו ברצח עם, זה פשוט לא יאמן. אמנם יש שם את תומי רובינסון, הפעיל הבריטי, שנלחם על הזהות הבריטית וארגן לפני כמה חודשים הפגנה לעצור את ההגירה המונית עם רבבות משתתפים, אז יש שם עוד תקווה. זה לא נראה טוב כרגע, אבל אנחנו נקווה בעזרת השם שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, לפי מאמר השיר. ואפרופו שירים, אנחנו עכשיו נפנה ליגאל בשן עם השיר שמיים, שינסוך בנו עוד קצת אופטימיות. מיד אחריו, אור שירזי יגיע אלינו לרעיון, ואנחנו נהיה איתכם. יישארו עמנו, רדיו גלי ישראל 94 FM.
4: כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

0: עכשיו ספורט, שלום אור שירזי, עורך הספורט של רדיו גלי ישראל ושדר המשחק המרכזי של סגנית אלופת המדינה ביתר ירושלים. בוקר טוב אור.
1: אהלן שולדי, בוקר טוב.
0: אז אנחנו אחרי פגרת נבחרת ארוכה מאוד, בניגוד לשנים האחרונות של 3 שבועות פלוס מינוס, והליגה חוזרת, אז בוא לפני שנפתח בשיח, קצת נרענן למאזינים איך נראית הטבלה. מכבי תל אביב ראשונה, מאזן מושלם, 5 ניצחונות, דבר שהם לא עשו כבר כמה שנים. אחרי זה מכבי חיפה, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, ומי שסוגרת את הפלייאוף העליון, הפועל ירושלים. בתחתית עירונית טבריה במקום האחרון, אחרי העונש הפחתת נקודות שנה שנייה ברציפות, ומעליה הפתעת העונה שעברה, הפועל פתח תקווה, שהעונה שהשיגה רק ניצחון אחד. אז נתחיל עם ביתר ירושלים, אותה אתה מכיר טוב מאוד ברשותך, ועוד לפני עם העיר ירושלים, שנקטה ביוזמה מדהימה השבוע באצטדיון טדי, שישוב לפעילות שבוע הבא, עם ציור קיר של 2 מהחטופים, אורי דנין אוהד ביתר, והרש גולדברג, פולין אוהד הפועל, יוזמה בהחלט מבורכת של עיריית ירושלים.
1: כן, אתה מדבר על יוזמה שקמה בעיריית ירושלים, שבעצם נועדה להנציח את שני החטופים ששהו ביחד בשבי, ללא הבדל, אתה יודע, של הקבוצות, וזה לא משנה מה הרקע שלהם. שני ירושלמים, אחד בצד הצהוב שחור של העיר, השני באדום שחור של העיר, ויוזמה בהחלט מרגשת, קיר ההנצחה נמצא שם בסמוך ל... זה טדי, אבל זה ממש ממול, באזור של מלחה, מן קריקטורה של שניהם, ותשמע, זה בהחלט מחווה מרגשת, ואתה יודע, אולי זה יבשר לבאות, לאוהדים שבאים לטדי בכלל, לשים את היריבות רק במגרש ולצאת אחר כך ולשכוח מכל הצרות האלה. אין ספק שבעצם הקשר שנרקם בין שני החטופים האלה, זכרונם לברכה, גם של הרש גולדברג וגם של אורי דנינו, שבעצם, אתה יודע, הפך לסמל של אחדות, ללא הבדל הצבעים, מה שהזכרתי.
0: לגמרי, אני זוכר שראיתי תיעוד שהם מדליקים ביחד נרות חנוכה ביחד, הרש היה פחות מקורב לדעת, ואורי קירב אותו, אז בכלל היה שם סמל של משהו יפהפה, שהלוואי והתפרס עוד, כמו הרבה דברים מהכדורגל שאנחנו רואים שיוצאים לכלל החברה. אז כמו שאמרנו, אצטדיון טדי שב לפעילות, יש גם רכבת חדשה אחרי ההחלמה מהמכבייה, אבל סגנית האלופה...
1: דשא חדש, שיפצו שם.
0: דשא היברידי, כן. אנחנו עוד נראה מה זה עוד יעשה לשחקנים, אבל הסגנית האלופה בתר תחנוך אותו רק בשבוע הבא, בחתיכת משחק נגד מכבי תל אביב.
1: כן, זה לא יקרה בשבוע הקרוב שיוצא לדרך, אלא רק שבוע לאחר מכן.
0: נכון, וביום ראשון הקרוב, בעוד יומיים, היא תתארח באצטדיון החדש ברחובות, שאתה כבר חנכת אותו.
1: כן, יצא לי לשדר שם.
0: אצל הפועל רמת גן, יריבה לא קלה, אמנם די בתחתית, אבל עשתה חיים קשים גם לבאר שבע, גם למכבי חיפה.
1: כן, וצריך להזכיר שהקבוצות נפגשו כבר ממש העונה, זה היה בשלבי הדירוג של גביע הטוטו, פלייאוף המיקום, אתה יודע שקובעים באיזה קבוצה תסיים בגביע הטוטו בכל מקום.
0: כן, יש שם משחק רב שערים, אם אני לא טועה.
1: כן, כן, זה נגמר ב-3-3 ב-90 דקות, והלכו ישר לפנדלים, וביתר ניצחה 5-4 בפנדלים. זה היה ממש עוד בתרום העונה באמצע אוגוסט, אז ביתר כבר פגשה את הפועל רמת גן של מסי דגו, התארחה ביצדון רחובות, זאת תהיה הפעם השנייה שלה, אבל הפעם זה יהיה במסגרת הליגה. והפועל רמת גן, הזכרת, הקבוצה שבאה לעשות חיים קשים, אנחנו יודעים מי עומד על הקווים שם, מסי דגו, אותו אחד שאימן גם במכבי חיפה, הוביל אותה גם קמפיין מאוד יפה באירופה, כן. בסוף לא קיבל את ההזדמנות להמשיך, ומאז לא מצא את עצמו בליגה הלאומית, השדש בכל מיני קבוצות, חוזר עם הפועל רמת גן לליגת העל, אחרי הרבה מאוד שנים רבות של הדרות, נדמה לי מ-2012 או 2013, זו פעם האחרונה שהקבוצה הזו הייתה בליגת העל. תשמע, יהיה מעניין לראות, אני חושב שהפועל רמת גן לא, אתה יודע, אי אפשר לזלזל ביריבה בהפועל רמת גן, גם עולה חדשה, הזכרת את הצרות שהיא עושה, וצריך להזכיר, היא עם סגל שהוא ברובו מאוד מאוד חדש, אז גם לזה צריך לשים לב, הם צירפו הרבה מאוד שחקנים.
0: כן, הם החליפו כמעט את כל הסגל שלהם.
1: למעשה כמעט, אם אני לא זוכר את המספר המדויק, מעל 20 שחקנים הגיעו להפועל רמת גן, רק הקיץ הזה.
0: זה חתיכת טירוף, וביתר עצמה מגיעה אחרי 3 ניצחונות רצופים, האחרון שבהם היה להפועל חיפה, והדברים שם מתחילים להתחבר, זה קצת קרטע בהתחלה, כמו שהזכרת לי תמיד, גם בעונה שעברה זה קרטע בהתחלה, אם אנחנו זוכרים, קריית שמונה, טבריה, והדברים מתחילים להתחבר, מה גם שהמגן הימני הגנאי ננה אנטווי חוזר, אחרי שהוא הותיר רושם מדהים במשחקים שהוא שיחק, אני מניח שהוא ישר יגיע להרכב.
1: תשמע, מאמן אלמוג כהן התייחס בדיוק לנקודה הזו במסיבת העיתונאים אמש אתמול ביום חמישי. אנחנו שולחים לשם את הנציג שלנו, את גיא אדרי, מיקרופון, לשאול שאלות, ככה לפלפל את העניינים ולחמם, כמו שאנחנו משתדלים ללכת גם אחרי. אז הוא ממש שאל על השאלה הזאת בין שאר הדברים שלו. אלמוג כהן אמר, ננה קשיר במאת האחוזים, או אפילו שיחק במשחק האימון האחרון של ביתר, רגע לפני שחוזרים לליגה. המגן השמאלי ירדן כהן עדיין לא קשיר, זאת שאלה לגביו, הוא עבר גם איזשהו ניתוחון ממש עם היציאה לפגרה, לדעתי ייקח עוד לפחות בערך 2 משחקים, כלומר לפחות שבועיים 3, אבל ננה אני מאמין יחזור, ואמרת ישירות להרכב, תשמע אני לא נביא, אבל אנחנו יודעים את התרומה שלו בעמדת המגן הימני, ולדעתי אלמוג כהן ישתמש בו כבר במשחק הקרוב מול הפועל רמת גן.
0: כן, וחוץ מננה אנטווי יש לנו גם את ירדן שואה, שעמד במוקד שערה לא קטנה
1: רגע לפני הפגרה, כן.
0: שותף במשחק האחרון של הנבחרת לכמה דקות, ומי יודע אם הוא ישלב פעולה שוב עם אצילי בחוד.
1: אז זו נקודה מעניינת, כי גם אלמוג כהן התייחס אליה, אדרי שלנו שאל אותו בדיוק את השאלה הזאת שעשתה רעש בכל הרשתות ובאתרי הספורט הנוספים, הקולגות שלנו. תשמע, ירדן שואה לא קיבל את הדקות שמגיעות לו מירן בן שימון, לפחות לטעמי בנבחרת ישראל. אם כבר זימנת שחקן, בין אם הוא לא שיחק הרבה לפני כן, כן שיחק, זו שאלה אחרת, זימנת אותו, תשתמש בו, הוא השתמש בו רק במשחק הרביעי והאחרון מול אירלנד, וראינו כשירדן נכנס כמה פעולות טובות שלו, אמנם הוא לא בישל או כבש, אבל אנחנו מכירים את...
0: כבש קמפיין קודם, אם אני לא טועה,
1: נכון, שער ניצחון מול בלגיה, זה היה ממש לפני כמעט 2 שנים, אנחנו מכירים את היכולות של ירדן שואה, ואלמוג כהן התייחס לנקודה הזאת, למה? הוא נשאל לידי אדרי, כי עומר אצילי העלה סטורי לאינסטגרם של ירדן שואה מצולם שם, ויכולים לקשור לך את הסרוכים, משהו כזה, זה היה כיתוב כרמז על אי שיתופו בנבחרת יותר מדי, עורר איזושהי שערה, שוב ממש ירדן שואה יצא לפגרה עם שערה, חזר עם שערה, הפעם אומר אצילי בזה שבעצם גרם לה או עורר אותה, אבל מוקו אין אמר כלום ושום דבר, ירדן מתאמן נהדר וביכולת נהדרת, הכל מקצועי, ואני מאמין גם, הערכה שלי, שוב אמרתי קודם לגבי ננה שאני לא נביא, אני מאמין שהוא יפתח בהרכב של אלמוג כהן.
0: מעולה, אז זה בהחלט יצית את הדמיון לאוהדי ביתר, ונזכיר שהמשחק ישודר ביום ראשון, כאן אצלנו ברדיו גלי ישראל, אתר שירזי עם גיא אדרי, החל משמונה,
1: המשחק בשמונה ורבע, אנחנו נתחיל בשמונה את השידור שלנו כאן בגלי ישראל.
0: אולפן מיוחד אחרי התוכנית של אלעד עמדי, וחוץ מביתר יש לנו את המוליכה, שחוץ מהמשחק האחרון נגד מכבי נתניה, נתנה חתיכת רצף יפה, עם יכולת שלא ראינו הרבה מאוד זמן, היא נראתה כמו חתיכת מכונה, ודור פרץ הוביל את המכונה הזאת, מלך השערים של הליגה נזכיר, עם 8 שערים, יחד איתו הגיע גם מגן סקוטיר, ממש אם אנחנו עם פגרת הנבחרת הארוכה שעושה לנו...
1: הרבה שכחו כבר, כן.
0: שכחון, אבל...
1: תשמע, אתה מדבר כמובן על מכבי תל אביב, למי שלא הצליח להבין, שבעצם היא בלתי מנוצחת, ולא רק שהיא בלתי מנוצחת, היא, אתה יודע, עד עכשיו עם 5 ניצחונות ברציפות מפתיחת הליגה, נראית נהדר, התקשתה קצת מול מכבי נתניה, וכמו שאמרת, השיגה את הנקודות לפני הפגרה, ברצף... אתה יודע, הרבה זמן לא ראינו קבוצה פותחת ככה, וזאת קבוצה שדי זלזלו בה, אבל משהו מתחיל להתחבר שם על הצהובים כחולים. היא תארח בשבת בבלומפילד את סכנין של יוסי אבוקסיס, יהיה מפגש מאוד מעניין שם. ואם הזכרת ודיברת על מכבי תל אביב, אז היא מוציאה, תעלה לשחק עם חולצת הנצחה ממש במחזור הקרוב, שכולו בתכף יוקדש לשבעה באוקטובר, עוד רגע אני ארחיב על זה. חולצת הצחת, אתה יודע, מדי הבית הצהובים כחולים שלה, כשבמרכז זה מגן דוד בצבע כחול, שכולו מורכב מנופלים, חטופים, שכולם נפלו, ואתה יודע, או נשבו ולא חזרו לצערנו בחיים. אז ממש עם שמותיהם, שכולם מועדי מכבי תל אביב, כולם מועדי הקבוצה, ממש יפה. ואני רק אגיד על המחזור הקרוב, שבעצם במנהלת הליגה הוציאה איזושהי הודעה לקראת המחזור הקרוב, שמוקדש כולו לנרצחים והנופלים בשבעה באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל. כל קבוצות ליגת העל יעלו עם סרטים שחורים להתייחד עם הנופלים והנרצחים, וזה בהחלט הולך להיות מרגש. זה יקרה במחזור השישי בליגת העל, וגם בליגה הלאומית אותו דבר יקרה במחזור התשיעי, שם הם נמצאים. לא שוכחים את זה. ואני זוכר בעונה שעברה, ולפני שתי עונות, היה את האירוע עם סכנין שלא עמדו, אתה יודע, ביזוית עם האוהדים.
0: האמת שבדיוק ביום שבו נרצחו אורי והרש, בדיוק באותו יום.
1: אז אני לא יודע למה לצפות מהקבוצה הזו, מהמגזר. אני מאמין שהם יעלו עם הסרטים השחורים. השאלה הכי התנהגו הקהל הברברי והתומך טרור שלהם, אני מרשה לעצמי להגיד. אני מקווה מאוד שהם ידעו להתעלות מעלה ברגע הזה, ואם לא, הגיע הזמן שיניש אותם. אבל בוא, אנחנו מדברים, אתה יודע, מבלי לדעת מה יהיה.
0: כן.
1: נחכה ונראה, קבוצות ליגת העל כולם יעלו עם סרטים שחורים.
0: אז זה בהחלט מרגש ומשמח לדעת שהכדורגל, כמו בהרבה פעמים, גם שהביא לשם חטופים, אוהדי הקבוצות, נותן למשפחות. ראינו את זה אצל מתן אנגרסט במכבי חיפה, אצל אמילי דמרי במכבי תל אביב, רום ברסלבסקי בביתר, בהחלט היו מחוות שצמררו את כל האוהדים, את כל הצופים, את כל המאזינים. וממכבי תל אביב נגיע למכבי חיפה, שפתחה עונה שאני באופן אישי די הופתעתי, במיוחד לאור הקיץ. אני זוכר שדיברתי איתך לפני העונה ואמרתי שאולי פלייאוף עליון הם יצליחו לגרד, אבל הם הביאו גם את ברוניניו, גם את ברז'או, ויש שם פעולות יוצאות דופן, ואולי ברק בחר סוף סוף יצליח טיפה לטפס מעלה. היא פוגשת את הפועל ירושלים, שהיא הפתעה בפני עצמה. לא היה ברור איך ליאור זדה לוקח את ההתקפה של זיו אריה בשנים האחרונות, שלא הייתה יותר מדי, ופשוט מנפץ לגמרי תקרות זכוכית. נזכיר שהפועל ירושלים באותו מאזן שערי התקפה כמו מכבי חיפה, שנייה למכבי תל אביב, ולמכבי חיפה לא יהיה קל. יש המון מפגשים שהיו בין השתיים, שמכבי חיפה מאוד התקשתה. לדעתך חיפה תמשיך עם הריצה הזאת?
1: אני זוכר את מכבי חיפה מפסידה 3-0, נדמה לי באחת העונות של ברק בחר בטדי,
0: בקמפיין ליגת האלופות.
1: כן, באותה עונה שהם שיחקו בליגת האלופות, חזרו אחרי משחק מול יובנטוס נדמה לי או משהו כזה, והפסידו 3-0 בטדי להפועל ירושלים. אז אנחנו יודעים שהרבה פעמים מזמנו זו הייתה קבוצתו של זיו אריה, מקשה עכשיו ליאור זדה הוא זה שעומד על הקווים. אבל אם הזכרת קודם לכן מכבי תל אביב, 5 ניצחונות ברציפות, מכבי חיפה לא ברציפות, אבל מתוך 5 מחזורים הם עם 4 ניצחונות, הפסידו רק למכבי תל אביב בבלומפילד. אני אומר רק, זה לאוהדים מאוד קשה להכיל הפסד כזה. תשמע, יהיה קשה, במיוחד לאור העובדה שמכבי חיפה תגיע ללא הקהל שלה. המועדון סוף סוף לוקח אחריות על אירועי האלימות המשטרתית כלפי האוהדים, ולא מציע כרטיסים למכירה לאוהדים.
0: הכרטיסים, נגיד שהפועל ירושלים מציעה אותם לאוהדים.
1: כי הפועל ירושלים בעצם אוטומטית חיפה. ברגע הזה מקבל אותם חזרה, והיא מוכרת לאוהדי מכבי חיפה שכן ירצו להגיע. בוא נראה אם אוהדי מכבי חיפה יעמדו בחרם, או שנראה שם כמה בודדים שכן יקנו כרטיסים ויבואו לראות את הקבוצה שהם אוהדים. זה בעקבות, אתה יודע, אירועי אלימות משטרתית שהאוהדים ספגו שם לא פעם ולא פעמיים עם משטרת ירושלים. סוף סוף המועדון החליט להצטרף לקריאה הזו של האוהדים. אז אנחנו נראה את המשחק הזה ללא הקהל של מכבי חיפה, אולי כמו שאמרתי לאמת בודדים.
0: נציגות עלה, כן. נקרא לזה. ונסיים גם עם באר שבע, שנזכיר שהיא האלופה של העונה שעברה, שהיא פתחה את העונה בדאון רציני אחרי ההדחה מול סבח האזרית למי ששכח. יש לה עכשיו לוח זמנים קשוח, כמו שהיה למכבי תל אביב הרבה שנים,
1: כן.
0: לא מארחת בבית, נוסעת הרבה לחול, והיא תתארח אצל עירוני טבריה, שעם כל העונשים היא מצליחה לנצח, אמנם לא בנקודות, אבל יכולת שיכולה להקשות, היא גם ניצחה את באר שבע שנה שעברה.
1: כן, נכון, אנחנו זוכרים את אותו משחק אז בנוף הגליל, שהיא עקה בכולם גלים, אז קל, לא יהיה להפועל באר שבע, וצריך להזכיר שכמו שאמרת, היא משחקת בעונה אירופאית, ולאחר מכן תטוס להולנד למשחק חוץ באלקמר, נגד אלקמר, שם לא יהיה קהל הפועל באר שבע, וגם זה מעורר כבר סערה, העניין כן. הזה בהולנד, זוכרים את המקרה של אייקס מול מכבי תל אביב, שאייקס הביסה 5-0 את מכבי תל אביב, אבל לא התעסקו שם בתוצאה, אלא באירועי האלימות והטווח, אני משתמש במילה הזו, מילה קשה, המרדף, הפורנות, הפוגרומים שהיו נגד אוהדי מכבי תל אביב שם.
0: בכלל הולנד הפכה ליעד, איך נאמר, בעדינות.
1: מאוד לא פופולרי, כן. לישראלים, כן,
0: גם,
1: הפכה להיות...
0: דווחנו לפני שבוע בערך שעצרו ישראלים שהביאו מוצרים ואמרו להם שהם יהודה ושומרון, יש שם איזה משהו הזוי לגמרי בהולנד.
1: כן, אז צריך להזכיר שהפועל באר שבע אחרי המפגש מול טבריה תצא למשחק הזה, שהוא... גם הוא יעשה הרבה רעש, אני חושב. ובואו נראה את הפועל באר שבע, יצא עם ניצחון 1-0 על קריית שמונה לפני הפגרה, לפני כן גם סיימה את משחק הבכורה שלה בליגה האירופית בטקו 0 מול זגרב, טקו שהיה מאוד מאכזב כי באר שבע הגיעה לנצח, אבל מצד שני ראינו באמת עליות וירדות, היה לה טקו 2 מול הפועל חיפה, הופסה למכבי תל אביב בטרנר, אז העונה הזו של הפועל באר שבע הולכת להיות הפכפכה, בעיקר לאור העובדה שהיא בשתי מסגרות, ואנחנו יודעים כמה זה מקשה על הקבוצות הישראליות כאן.
0: כן, כמעט אף קבוצה לא הצליחה בשני המפעלים. אז בשלב הזה אנחנו נודה לך אור שירזי, ונזכיר, יום ראשון, 20:00 כאן ברדיו גלי ישראל, המשחק המרכזי, ביתר ירושלים, מתארחת אצל הפועל רמת גן. אור שירזי, תודה רבה.
1: בוקר טוב, תודה רבה.
0: כן, אנחנו עדיין איתכם, 94 FM, 106.5 FM, 89.3 FM, כאן ברדיו גלי ישראל, משה שולדרמן מאחורי המיקרופון, ולפני שנסגור את התוכנית, נזכיר לכם שהיום יש לנו כמובן לוח שידורים עמוס במיוחד, יש לנו ב-11 את ועדת האורחים עם עורך מעריב דורון כהן ועורך ישראל היום איתן אורקיבי עם תוכנית מעניינת, בועטת. לפני זה יש לנו את פעמיים הפוך עם עסקה בינה ואבי גרינצייג. אבל לפני זה, מיד אחרי המעדורה של שבע, יש לנו את אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון, והוא נכנס אלינו לאולפן, העיתונאי אלי ציפורי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, ברוך השם, תודה לאל. התוכנית שלך תהיה מיד אחרינו, ו...

0: תיק 4000 על רוני אלשך.
1: כן, זו הייתה עדות דרמטית. קודם כל, רק נגיד, גלי ישראל יחד עם האולפן הפתוח, שיתוף פעולה לקראת עדות מנדלבליט ביום ראשון ושני, שלישי, רביעי, חמישי לא יהיו דיונים, יש איזושהי חופשה משרדית של משרד עורך הדין חדד, אבל ראשון שלי מתחילה עדות מנדלבליט. מה קרה אתמול? צחי בן חמו, קצין משטרה, לא מכירים אותו, אתה יודע, אני כבר רגיל בהפתעות, אבל הפתעה כזאת, באמת דרמה, הייתה דרמה ענקית בעדות שלו.
0: כן.
1: הוא מספר על המעמד המיוחד למעשה, שקיבל אילן ישוע, זה שמסר את כל התכתובות שקשורות לאלוביץ' ונתניהו, שלמעשה היו בבסיס כתב האישום של תיק 4000, והוא מספר על תהיות שואלה בפני יואב טלם, מפקדו. הוא אמר, הוא צריך לחקר תחת הזרה, אילן ישוע, כי הוא חלק מהתיווך לכאורה ושוחד. הוא סיפק את כל לכאורה סיקור אוהד או הענות חריגה, וגם הוא קיבל בונוס בזמנו ענק של 15 מיליון שקלים, עסקת יד 2 שנכללה בכתב האישום. ואז הוא אומר, זה יהיה לנו בעיות עם זה, זה יצוף בבית משפט, וזה אכן צף בבית משפט, כן. המעמד שלו. ומה אומר לו יואב תלם?
0: שזה לא יגיע לבית משפט.
1: לבית המשפט. והמשפט הזה, הקצר, זו התורה על רגל אחת, כל התורה על רגל אחת. אני מזכיר שגם רוני אלשך, המפכ"ל, למעשה אמר דברים דומים, אף אחד שם במערכת לא תיאר לעצמו שנתניהו ילך עד הסוף, והדברים האלה חסו בבית משפט. הם חשבו כבר שהם הצליחו להפיל את נתניהו, כן. משלטונו, ולכן כל הקומבינות, העבירות, הקטנות האלה, אתה יודע, ההסתרות, השקרים, והכל, הכל נחשף לאט לאט.
0: כן, אז על כל זאת ועוד, מיד אחרי מהדורת החדשות של שבע, אלי ציפורי, אני הייתי משה שולדרמן, עם הכותרות של הבוקר, משה רחמקין על הפיקוח הטכני, תודה רבה לכם, ושבת שלום.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
8: אחוזת ארץ.
7: כוכבית 50-37.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני, כשהאמר בו נסע התהפך. מלבדו נפצעו שני לוחמים נוספים, באורח קל. הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורט הוד בטקסס תועבר בשידור חי. שר המלחמה האמריקני פיט הקס ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר, והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע 13 אזרחים אמריקנים. איראן מבהירה הבוקר כי לא תפסיק להעשיר אורניום. מוחמד איסלמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית במשטר האייתולות, אומר שהממשל בטהרן אינו מתכוון להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותו. כל זאת על רקע הדרישות של ארצות הברית בעניין, כי הפסקת העשרה היא תנאי מבחינתם להסכם שיביא לסיום המלחמה. לגבי מתקני הגרעין אמר איסלמי כי אין בהם שום דבר חדש, למרות החשיפות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. 10 בני אדם נהרגו בשעות הבוקר מוקדמות במהומות שפרצו בבית סוהר במקסיקו, בהם 9 אסירים ומבקר אחד, כך הודיע משרד הביטחון המקומי. נוסף להרוגים נפצעו במהומות 16 אסירים. הרשויות במקסיקו התקנו כי הצליחו להשיב את השליטה ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייפגשו בימים הקרובים עם נציגים אוקראינים במיאמי, כך דיווחה התקשורת האמריקנית. הפגישה תעסוק ברעיונות חדשים לקידום סיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הקרמלין הרוסי מצידו מסר שהוא מסכים עם הערכתו של מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שלפי המלחמה בין שתי המדינות הגיעה למבוי סתום. ספורט, קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב השיגה הלילה את ניצחונה הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי, אחרי שניצחה 97-79 את מילאנו האיטלקית. זאת במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה. מנגד, הנציגה הישראלית השנייה במפעל, הפועל תל אביב, הפסידה 93-82 לוולנסיה הספרדית, ומאזנה עומד כעת על שני ניצחונות מול שני הפסדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה, כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חבר הכנסת משה סעדה, חברת הכנסת טלי גוטליב, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, איילה חסון וכינרת בראשי. מה גרם לאלוף במילואים אבי גיל לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו להתעטף בגלימת הקדושים המעונים ולרוץ לרעיון המלטף והמחבק אצל דני קושמרו ויואב לימור? האם הדאגה שלו למדינה, הדאגה שלו לאמת, כפי שהוא טוען, התרידה את מצפונו כך שהחליט לפרוק את שעל ליבו בדיוק 3 שבועות לפני בחירות אצל מראיינים שמרחו עליו דבש? ברור שלא. כשגיל ליאג על מכונת הרעל, ברור לכולם מה הנחה אותו. פוליטיקה, פוליטיקה. ועוד פעם פוליטיקה, כל המבטים המיוסרים לא יכולים להסתיר זאת. הוא בא לטנף על נתניהו ולשכתו. מערך הנדסת התודעה והרעל של יוצאי מערכת הביטחון מציף שוב את הקשרים בין גנרלים לבין עיתונאים בעיני עצמם. זה שורש כל הרע, כמו היחסים בין הפרקליטות לכתבי המשפט. גנרלים לא הופכים לפוליטיקאים עם סיום הקריירה הצבאית שלהם. הם היו כבר פוליטיקאים על מדים. למרבה הצער, אנחנו מממנים לגיל ודומיו פנסיה תקציבית של כ-70,000 שקל בחודש. במקרה של גיל, הוא מקבל אותה מגיל 52, גיל הפרישה שלו מהצבא. בשביל שירוץ לקושמר ולימור לתעמולה פוליטית בדיוק לפני בחירות, אחרי שגם הוא לא העיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן. העורך שלנו שלום מדן, המפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב וסגן אלוף במילואים שוש רבן, שעבר בחירה בשבק.
3: בוקר טוב, בוקר אור, אלי וכולנו.
2: אז בוא נתייחס לסערה התורנית, תמיד יש סערה תורנית, היא תלווה אותנו עד הבחירות. אבי גיל ברוב חוצפתו הולך לטנף על נתניהו ולשכתו, כשאתמול מתברר מהדיווח בערוץ 14 שהוא עצמו לא עשה את תפקידו.
3: אוקיי, אז אני, בלי להתייחס אתה יודע, פחות להתייחס למהות של באמת 3.5 איזושהי הודעה שהוא קיבל, או 10 דקות לפני הפלישה, אני לא אתן לזה משקל, כדי שזה לא יוריד מהמשקל האחריות והאשמה המלאה שחלה על רונן בא, ראש השבק לשעבר, ועל הרצי הלוי. כי יש לדווח ויש לדווח. אתה יודע, אתה יכול להתקן את המזכיר הצבאי ולהגיד לו, קורה משהו וזה, אבל זה רק אימון, ואתה יכול להגיד לו, תקום ותעיר עכשיו את ראש הממשלה. אז האשמה הכבדה ביותר מוטלת עליהם, ושלא ניקח להם אחוז אפילו קטן מזה. אבל אני רוצה דווקא להתייחס לעובדה שמזכיר צבאי שעבר של ראש ממשלה יוצא החוצה ופותח את פי, ואתה אומר, התופעה הבזויה הזו, שקורית לנו בשנים האחרונות, של לובשי מדים, של אנשים שהיו בעלי משרות בתפקידים הכי מסווגים, כן. אנשי אמון מהמדרגה, מהמעלה הראשונה, כפי שהם אמורים להיות. זה פשוט לראות אותם פתאום יוצאים ומוציאים את הזה, מחדרי חדרים, באמת את הדברים הכי סודים שאפשר בצורה כל כך בוטה ברשתות בדקה לפני בחירות, זה כל כך חלוב. אבל אתה יודע מה, אבי גיל שם לעצמו גול עצמי כל כך גדול, כי אני לו הייתי עכשיו בשוק האזרחי לעולם לא הייתי מעסיקה אותו ולא הייתי עובדת אותו. האיש הזה מבחינתי פסול ולא ראוי, כי מי שעשה את מה שעשה הוא לא אמין, הוא אדם שאתה לא יכול לסמוך עליו, אתה לא יכול לעשות איתו עסקים, ואני חושבת שדי לחכים הברמיזה. ועוד דבר אחד שצריך לציין, זה כל הלשעברים, לובשי המדים לשעבר, בעלי הדרגות, גם הם מסתובבים עם פנסיה תקציבית שמנה ומנופחת, גם בצבא, גם בשבק, וגם במערכת הפוליטית, שיושבים כמו עורבים. אלי, כמו עורבים, הם יושבים, הם מחפשים את הטרף שלהם, והם נדבקים, והם משכנעים, והם מביאים אותו לצד הזה, והם עושים לו שטיפות מוח, ופסיכולוגיה, אני אומר לך, האנשים האלה זה חבורת אנשים בזויים, עלובים, ממש. שלא ראויים, לא לדרגות, לא למעמד, לא לזה שאנחנו משלמים להם את האוכל שלהם כל יום ואת החיים הטובים, פשוט בזוי ברמות הכי בסיסיות. אני אומר, ואנחנו חייבים להחזיר עטרה ליושנה. הצבא שהיה מקום כל כך קדוש ומקודש, אנשי צבא שמעולם לא פצו את פיהם, אנשים תמיד ישרים, תמיד אמינים, אבל גם פה אתה רואה עוד מינוי של בנט, שמחויב לבנט, ועוד אחד שהרצי הלוי כל כך התעקש אליו, ועוד אחד מפרי היוצר, אתה מבין, כולם אותו שטנץ בסוף. לא סתם, זו אותה חבילה, לא סתם הוא בוחר, הם בוחרים לעצמם את האנשים, מתעקשים על האנשים, ולא מוכנים לקבל שום דבר שהוא לא דומה להם. ואתה רואה עכשיו את התוצאות.
2: כן, ללא ספק, ממש דברים נוקבים ונכונים. Fair amount, זה בדיוק העניין. אתה היית מזכיר צבאי, תשמור על האמון, זה משרת אמון. הפוליטיקה עברה את כל והשנאה גם עברה את כל האנשים האלה. שוש, קצת על המציאות הביטחונית, זה הולך ונראה שהתקיפה באיראן קרובה, כנראה אחרי בחירות האמצע.
3: תראה, קודם כל אני מסתכל ככה לפעמים על הדברים, ככה ממעוף הציפור, ואתה אומר, תראה מה האירוע בישראל, אירוע ענק, אירוע שואתי, אבל תראה מה ישראל הקטנה חוללה בעולם כולו. ופשוט, אני חושבת שההיסטוריה תשפוט את זה, זו תהיה אחת התקופות הסוערות בתולדות האנושות בכלל. וכל מה שקורה פה במזרח התיכון, אז באמת כל הזירות רוחשות וגועשות, וכל השדים יצאו מהבקבוק, ואם אתה עושה סקירה מהירה, אז אתה באמת רואה בצד של איראן שהסנקציות הכלכליות נמשכות, ומצד שני ארצות הברית מה שנקרא נערכת למתקפה, לא יזומה בשלב הזה, אני חושב שבאמת יחכו לפחות לבחירות האמצע, אבל צריך להיות ערוכים לזה שהמשטר המטורף הזה, שהופך להיות חלש יותר ויותר, ואולי יכול להגיע לנקודת על חזור כזו שאין לו מה להפסיד בה, יכול באמת פתאום לתקוף, ואז גם ארצות הברית בפנים, וכמובן גם ישראל תהיה בפנים, כך שכולם ערוכים לדבר הזה. אני חושבת שישראל בתקופה הזו ערוכה בעיקר, נערכת בעיקר בהגנה, אבל ארוחה גם להתקפה, צריך לדעת את זה, ארוחה גם להתקפה. אני לא חושב שבשלב הזה נתקוף באופן יזום, אבל צריך, לפחות לא עד הבחירות שלנו, אבל צריך לזכור שהסנקציות הכלכליות האלה, שמוכיחות עצמם כיעילות ומועילות, אני אומרת, הן לא מספקות, לא מספקות ולא מספיקות ככל שמדובר במדינת ישראל, כי אצלנו האירוע הוא אירוע קיומי. ואני חושבת שאנחנו, לצד הדבר הזה והארץ הזה שנגרם לאיראן, הארץ המוצדק הזה, אנחנו צריך גם בסופו של יום להגיע ולגעת בגרעין, ליטרלי, לגעת בגרעין. זאת אומרת, לפחות לתפיסתי האישית, מתישהו נצטרך להגיע לשם דה פקטו, ואני מעריכה שמה שהכריע בעניין זה יהיו הבחירות במדינת ישראל. זאת אומרת, אם בעזרת השם ראש הממשלה הזה ייבחר שוב כפי שנכון וראוי שיהיה, כי אין שום דבר אחר שיותר נכון למדינת ישראל, אם הוא ייבחר וממשלת ימין תעלה, אני מניחה שמדינת ישראל במוקדם או במאוחר תפעל בארצות הברית, באיראן, סליחה, עם או בלי ארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו צריך לקעקע את הנושא של הגרעין. אין לנו שום ברירה, אין לנו יכולת להשאיר את הדבר הזה שם, ולא לסמוך על שום משטר באשר הוא. זה דבר אחד. אם חלילה וחס תתחלף ממשלה, אז אנחנו נראה את עצמנו חוזרים עשרות צעדים אחורה להסכמים דבוסתניים ולביטול כל ההישגים שאנחנו רואים. אז זו דעתי על הסיפור של איראן. יש לנו את לבנון, שאנחנו רואים שהיא כרגע הולכת בין הטיפות, והיא מצד אחד מתנתקת מהחיזבאללה, ומצד שני מנסה כן לא לשבור את הכלים. לבנון כמו לבנון אף פעם לא עמדה עצמאית, תמיד שלט בה איזשהו ארגון טרור, או תמיד שלטה בה איזושהי מדינה, היא מעולם לא עמדה סטנדלון בפני עצמה, אבל היא כן עושה צעדים של, של התנתקות, של חוסר הכרה בחיזבאללה, אבל גם שאומרת, אפילו אנחנו רואים, מנסה במידה משמת לחדש או לסדר את הקשרים שלה עם איראן במינון הנכון לה. ומדינת ישראל, בהקשר הזה אני אומרת, צריכה לשמר את הקשרים עם מדינת לבנון. אני מאלה שטוענים שזה חשוב, כן. זה נכון, צריך ללכת לקראת הסכמים שם ולהתמיד בקו הזה שארצות הברית חותרת אליו בצדק רב. יש לנו את החוטים, לא נשכח, זירה מאוד מאוד פעילה שהפתיעה אותנו במלחמה הגדולה הזו. בשלוש שנים האחרונות למדנו להכיר אויב חדש, אכזר, עם יכולות לא מועטות, עם מוטיבציה לא מועטה. אבל אנחנו רואים שגם את האויב הזה הצלחנו, אנחנו הצלחנו להחליש, ועכשיו יש את השחקנית החדשה ישנה בזירה סעודיה, שהופכת להיות יותר ויותר פרואקטיבית מול החוטים, ופתאום גם ההסכם, שהוא לא, הוא לא כזה טוב מבחינתנו, הוא משהו שאנחנו צריכים לפקח עליו, ההסכם שלה עם, עם פקיסטן וטורקיה, גם ככה רוקם אור וגידים במובן הזה שהן מתחילות להיות פעילות יותר, ואולי אפילו מתכנות לשלוח כוחות לסעודיה, אבל בסך הכל מול החוטים יש מספיק מתנגדים, לא רק במובן של סעודיה, אלא בתוך תימן עצמה, ממשלת תימן, ואני מקווה ומניחה שאנחנו גם פועלים כבר בתוך תימן, ואנחנו נמשיך ביתר סט, וגם האויב הזה יוכרע עד הקצה, כן. ואנחנו מגיעים לפה, לתוך הזירה הפנימית.
2: כן, רק לסיום, משפט כן. קצר.
3: אוקיי, אז אולי הכי רגישה, צריך לזכור את הבדואים עכשיו, שאנחנו מגלים דברים שהיינו צריכים לדעת מזמן, הבדואים כבר 300 אלף איש, מ-5,000 בעבר מבנים לא חוקיים, הגענו היום לכ-90 אלף מבנים לא חוקיים, 100 אלף קני נשק לא חוקיים, הרבה הרבה מאוד אמל"ח, ופתאום הם גם מתארגנים במסגרות ארגוניות אלי, אנחנו פתאום מוצאים שם מסגרות שאפילו דומות לגדודים, גדודים וואו. צבאיים, כן, זה משהו שמדינת ישראל צריכה לדאוג. אני חוששת שבהקשר של הבדואים, שבעבר היה לנו גדודים של בדואים בצבא והרבה מאוד גששים, והיום מעט מאוד מהכל, אני חוששת שפה הרכבת כבר יצאה מהתחנה, מדינת ישראל תצטרך לטפל באירוע הקיצוני הזה באופן קיצוני. אי אפשר ואסור להקל ראש, הדבר הזה יכול להיות חלק מהיפוך קנים קטלני על מדינת ישראל.
2: סגן אלוף המילואים שוש רבן, תודה רבה לך, שבת שלום.
3: תודה רבה, ובשורות טובות, המשך
2: אמן,
3: נכונות.
2: אמן, אמן. בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
4: בוקר טוב לך, למאזינים.
2: משה, יש לך הרבה שעות, אתה מכיר את טבת מר מנדלבליט. איך הוא התנהל על דוכן?
4: עין בעין.
2: כן, איך הוא התנהל על דוכן? איך הוא התנהל על דוכן העדים מיום ראשון?
4: הוא התנהל כמו שהוא התנהל עד עכשיו. הוא ניסה לעשות הכל לא להגיע לעדות, כדי להתחמק. הוא מאוד חושש. הוא מאוד, ברמה האמיתית, קח אותו לפוליגרף, הוא חושש עד מאוד ובצדק. והוא יגיע מבועל, מפוחד, מבועת. אני חושב שהמתחדד, ואני סומך עליו, צריך לדעת לבנות את זה לאט לאט, כדי באמת קודם כל שיאשר עובדות, ובסוף בימים האחרונים של היהדות להטיח בו את הדברים. עכשיו, אין לו לאן ללכת, אין לו, זאת אומרת, כי הכי קל תמיד שאומרים, עבריינים תמיד אומרים, מתדרכים אותם, תגיד, אתה לא זוכר, אני לא זוכר, אני לא זוכר. הוא לא יכול להגיד לא זוכר, כי הדברים נכתבו לו בזמן אמת, זאת אומרת, הוא ידע את הדברים בזמן אמת, ועמית צריך להתיח בו להגיד, תקשיב, אתה ידעת את הדברים בזמן אמת, בחרת להתעלם, אין לו זוכר. אני לא בקש לך לזכור מה היה אז, אני מראה לך היום מה היה, ולמרות זאת, אתה ידעת שסחיטה במני חפץ, ולמרות זאת, לא עשית כלום, לא פתחת בחקירה, רצת להגיש את הבישום, אתה ידעת שמשבשים חקירות, ולמרות זאת לא עשית כלום, אתה אישית נתת חסינות לבחירים, שביצעו עבירות פליליות במשטרה, אתה נתת חסינות לאנשי פרקליטות שביצעו עבירות פליליות, אתה אישית ביצעת עבירות פליליות. זאת אומרת, אין פה משהו שיכול להגיד, לא יודע אם הייתי מעורב, לא יודע אם אני הייתי קשור, הוא קיבל אישית את התלונות. לכן בזמן אמת, כי צפיתי את הדברים, מה שהוא לא צפה, פה הקשר שלו. התחתי בו את הדברים וכתבתי את הדברים אליו באופן אישי. והוא לא יכול להתחמק. עכשיו, למה הוא עשה את זה? מהסיבה פשוט, הוא היה בטוח, כמו כל אנשי הפרקליטות, כולם, כן. כולל כולם, היו בטוחים, שהדבר הזה לא יגיע למשפט.
2: כן, אתמול היה שם חוקר לא שהודע בזה, שיואב טלם אמר לו, זה לא יגיע למשפט.
4: נכון, זה לא יגיע למשפט. עכשיו צריך להבין, זה הרבה מעבר. אילן ישועה, אם יש שוחד בתיק, בתיק 4,000, אילן ישועה, הוא המשחד.
2: נכון.
4: הוא חלק מהאירוע. עכשיו, אתה יכול להחליט שחלק מנותני מערך השוחד, אתה נותן להם, אתה רוצה אותם לעד מדינה. אבל אז יש כללים, קודם כל צריך לקרוא אותו תחת הזרה, שתיים צריך לעשות הסכם מסודר. ומה שעשו פה, העניקו לו, אין מעמד של עד מדינה, אבל פעלו בניגוד לכללים. עכשיו, בא חוקר שעושה את העבודה שלו, איש משטרה, לא איש פוליטי, הוא בא בזמן אמת ואומר, אני רוצה לנהוג לפי הכללים, והכלל הראשון, שצריך לחקור את אילן ישועה בתחת הזרה. אומר לו, יואב טלם, שאני מכיר אותו המון שנים, עשרות שנים, אומר, לא צריך. למה? זה אף פעם לא יגיע לבירור. אתה מבין, זאת אומרת,
2: זה היה הלך המחשבה שם. זה פשוט
4: זה. לא אומר את זה עמית חדד, לא אומר את זה משה סעדה, לא אומר את זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אומר חוקר בתיק שמעיד על המפקד שלו שביצע עבירה פלילית. על יואב טלם. יואב טלם, מי ששכח, הוא תת אלוף, תת ניצב. ושל מי הוא היה הסגן כל השנים?
2: יואב סגלוביץ', היה, כן, היה איש של יואב סגלוביץ'.
4: אותה חונטה, יואב טלם שייך לבועז סגלוביץ', ושהיו כולם שותפים לאותה חונטה להפיל את ראש הממשלה, ולכן הכל היה מותר. עכשיו, מה שאנחנו נראה, עכשיו, עמית חדד יאיר על בזרקור כל אחד מהאירועים, שעל פנם כל אחד נראה קטן, אבל ברמה הפלילית, כל אחד, זה רוק קולוסלי, דרמטי מאוד, כמו הסיפור של אילן ישועה. מה עמד לבית ידע על זה? מה הוא עשה? היום שהוא יודע. האם אפשר לעבור לסדר? עכשיו, במשפט מתוקן, מה היה אמור להיות? במהלך העדות בית משפט, אתה צריך לקבוע באופן חד ערכי, שיש פה התנהלות שערורייתית של הרשות. החוק קובע שאם רשות, הפרקליטות מתנהל באופן שערורייתי, לא פלילי, שערורייתי. זה הגנה מן הצדק. עכשיו, פה זה לא שערורייתי, פה זה פלילי מובהק לחלוטין. ואז מה שצריך לעשות? אחד, לעצור את המשפט, לקבוע שראש הממשלה מזוכה, גם לפתוח בחקירה פלילית נגד כל אותם אנשים. עכשיו, אני לא תמים, זה לא יקרה פה. זה היה קורה במשפט מתוקן, במדינה מתוקנת. פה זה מערכת משפט.
2: השופטים יכולים לעצור את המשפט, אבל...
4: ברור, חייבים. כן. לא. תראה, אם יתברר עכשיו בסתם משפט, וזה קרה לי בחיים, תוך כדי חקירה, עבירת גניבה, תפסו שוהה בלתי חוקי שגונב רכב. לא משהו דרמטי. ותוך כדי התברר שמהלך החקירה שוטרים הקו אותו. הקו אותו כדי להוציא ממנו הודעה שיודע. השוטרים שופטים עצרו את המשפט, זיקו אותו והביאו את החומר למחש. זה מתבקש, זה גם הגיוני, כי מה חשוב יותר כרגע? חשוב יותר, האלימות של אנשי משטרה. עכשיו, וגם אתה אומר, יש פה התנהלות שעורתית מובהקת של המשטרה. עכשיו, פה מדובר ברצף עבירות פליליות לא של המשטרה, של מנדלבליט עצמו, של שן ניצן, של אלשר, של אותם עבריינים בשירות החוק. עכשיו, שאתה יודע בוודאות שזו התנהלות עבריינית, החוק מחייב אותך. החוק אמרתי, החוק בציב רף יחסית גבוה, אבל לא פלילי. הוא אומר, מספיק שהרשות התנהלה באופן שערורייתי, לא מתקבל על הדעת, גם אם זה לא הגיע לרף הפלילי, יש עליך חובה לתת הגנה מן הצדק. פה אתה מדבר על הרמה הכי גבוהה שיש, של רמה פלילית, לא של דרג זוטר בחקירה, לא תגיד של חוקר, של ראש צוות, של פרקליט מלווה, של ראשי המערכת, שתפרו תיק, ואפרופו תפירת תיק, עוד משהו השבוע, איתן קאבל, שמדבר על תיק 2000. תבין, כל פעם שמהירים משהו בפנס, ברר, היום ולא, איתן קאבל אומר, קיבלתי, גם אני קיבלתי הטבות. אמרו לי, הציעו לי, תעזור לנו בעניין החוק, ואנחנו נרים אותך על נס. שנייה, אז אם יש סיכור את זה, לא שוחד? אז למה לא הוגש כתב אישום נגדו? למה נגדו העניין נסגר? למה הוא אפילו... אבל ככה זה. כי זה התנהלות לא שערורייתית, התנהלות עבריינית. ולכן, במקום מתוקן, מה שאנחנו היינו צריכים לראות, שבית משפט חובתו לעצור את התיק, חובה, זה לא זכות, זאת חובה לעצור את התיק, ובמקביל להתחיל בהליכים פליליים נגד כל האנשים שיש חשד. אם יש חשד נגד עכשיו יואב טלם, חקירה פלילית, יש לנו אילן ישועה חקירה, כל מי שנחשד בביצוע עבירה פלילית בתיק הזה, צריך להיחקר, וכמו שאמרתי צריכה לא מעט פעמים, ראש הממשלה צריך לעבור מעמדת הנאשם לעמדת המאשים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל ושלוחיה, וזה מה שצריך לעשות. אנחנו ראינו את זה גם אפרופו השבוע בעניין של אפי נווה, בעניין של הפלאפון, שהתברר שמדינת ישראל, גלי צהל זה מדינת ישראל לצורך העניין, קבע השופט שהדס שטייף ושולחיה ביצעו עבירה פלילית. שאני מזכיר לך שמי נתן חיסיון וחסינות לדבר הפלילי הזה? שי ניצן, האחד והיחיד. ובסוף עילת העילות, סיבת הסיבות, זה לא מנדלבליט. זה לא מנדלבליט. הוא לא השין ג' אבל זה לא מנדלבליט. הוא צריך לעצור את זה. זה שי ניצן. בסוף הכל מכוון לשי ניצן. הוא היה שחקן שח פוליטי שביקש וכמעט הצליח להפיל ממשלה. זה האירוע, אבל שי ניצן הוא עד קשה. כי הוא חכם, הוא לא חושש, אין לו בעיה לשקר. הוא רגיל לשקר. השקר רגיל ללשונו, אין לו בעיה עם זה. אבל אני אומר לכם, זאת תהיה הצגה הכי טובה בעיר. זה לא קורה, אנשים שלא יצפו, זה לא קורה בבום אחד. בחקירה נגדית זה אומנות, אומנות חקירה נגדית. עמית חדד יודע, אבל אני אומר לכם שבסופה של חקירה, אתם תדעו, וזה ברור באופן חד ערכי, שהתיק הזה מופרך והרשות היא עבריינית. אז שאלה של הצדק, אז איך יצא צדק? בצורה פשוטה, וזה תלוי בכם. יש בחירות בעזרת השם ב-27 לאוקטובר. בעזרת השם, הימין ינצח, אחרי שכולכם תלכו להצביע. יתחלף יועץ משפטי לממשלה. ב-2027.
2: אני רואה, מה התחושה שלך? אתה בטח מסתובב, משה, ואני רואה שהסקרים, שקרי השמאל אפילו כבר מאוזנים בין הגושים.
4: אני חושב, ראש הממשלה, הייתי איתו אתמול בכנס של כל רבני הציונות הדתית, כדי לתמרץ אותם לעשות דור טו דור, זאת אומרת, להוציא אנשים מדלת לדלת. קודם כל, ראית אש בעיניים.
2: וואו.
4: באמת, של כל הרבנים שמבינים שאנחנו באירוע דרמטי, ביחד זה זירת הביטחון, אבל גם ביחד זה זירה משפטית. 10 שופטים לעליון, נוחתים להיבחר עכשיו, נשיא בית משפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה וראש מחש. עכשיו, יועץ משפטי לממשלה, שיבחר על ידינו, והמטרה שלו לעשות צדק, אין שום רצון אחר, ברור לך שהוא חוזר, הוא לא צריך את בית משפט, הוא חוזר בו מכתב האישום, וזה אירוע דרמטי, וזאת החובה שלו לעשות, ואני מבטיח לכם שהוא יעשה את זה. וזהו, עכשיו אתה שואל אותי, ראש הממשלה דיבר מה, הוא לא דיבר על תחושות, דיבר על סקרים. הוא אומר, בסקרים יש את הסקרים האופטימיים, תמיד, וצריכים להתייחס לפסימים. הפסימים, אבל המקצועיים, לא סקר שהם מניפולציות. המקצועיים מדברים על טקו, אתה יכול לראות את זה גם אצל צוריאל שרון, שהוא דיבר אתמול על 60-60. עכשיו, טקו זה לא טוב ליהודים, זה לא טוב לנו, זה לא טוב לימין. טקו, אנחנו צריכים הכרעה. אנחנו צריכים לעבור מ-60 ל-61, וזה אפשרי. כל מה שצריך לעשות זה להעלות את אחוזי ההצבעה בריכוזים שלהם. זאת אומרת, פריפריה, ירוחם, דימונה, ערד, קריית שמונה, מעלות, כל הריכוזים הללו, להשקיע בהם מאמץ ולוודא...
2: ויש תוכניות אופרטיביות כבר? כי הדור... כן, אוקיי.
4: זה מה שהיה אתמול. אתמול ישבו והגדירו מי ומה ואיך ואיפה, והכל מסודר מאוד. מי שאחראי על זה זה גנץ, ראש מועצת בנימין, יחד עם דגן, או ראש מועצת יואב שמעון, שיודעים מה עומד על הכף. כל מפעל החוות, כל היישובים החדשים, הכל עומד על הכף. אייזנקוט דיבר שאי-1, למשל, שזה אירוע אסטרטגי, זה לחבר בין ירושלים למעלה אדומים, הוא רוצה לחזור מהתוכנית. התוכנית שיש עכשיו, יוצאו מכרזים לבנייה. ולכן התוכנית זה להמריץ את כל בחורי הישיבות, כל בחורי הישיבות, כל התיכוניסטים, זה כמות של אלפי אנשים עם מוטיבציה, עם אש בעיניים, לבוא, להוציא את האנשים. האנשים יודעים מה להצביע. להוציא אותם מהבתים, להגיד להם, תקשיבו, הבחירות האלו גורליות, הבחירות האלו חשובות, צאו להצביע. ואני אומר לך, זה מזכיר את זוכרת הערבים נוערים לקלפיות. הרי מה קרה שם? מה שקרה, שאנשים פשוט יצאו להצביע, וברגע שיצאו להצביע, אני רוצה להזכיר לאנשים. בסקר, יום לפני הבחירות, אתה זוכר כמה היה לליכוד שם? 20 מנדטים. 20 מנדטים. בזכות קמפיין תמרוץ של האנשים, זה עלה מ-20 ל-30. זה דרמטי. זה אומר שקמפיין תמרוץ טוב של הפעילים בשטח, שאותם מתנדבים של דור טו דור, פלוס ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהקמפיינר הכי טוב שיש, השילוב שלהם יכול להביא לא לניצחון, אלא להכרעה מוחלטת. זאת אומרת שהבחירות האלה יוכרעו באופן ודאי, ולכן זה תלוי בכם. אני אומר, אחרי השיחה שלי עכשיו שלנו, כל אחד צריך להסתכל על המשפחה שלו, כל אחד יתמרץ את המשפחה שלו, המשפחה הרחבה, כי יש הרבה אנשים, ואני פוגש אותם. אתמול הייתי במקום מסוים שקשור לבחירות, ואני מדבר עם אנשים, ואומרים לי, אנחנו ימנים, אנחנו כמובן אחרי 7 באוקטובר, אבל כועסים על ראש הממשלה, ככה כועסים. אומרים, אני הולך לקראתכם, אתם כועסים, יכול להיות שאתם צודקים. מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? וכשאתה מדבר איתם ומדייק ומחדד, אין להם אלטרנטיבה, כי הם רוצים תיקון מערכת המשפט, הם רוצים חוות ביהודה ושומרון. ואני אומר להם, בסוף, הראש הממשלה הכי טוב שיש, מי שהייתי רוצה, אני מדמד תמיד לניתוח מוח, אם היה ניתוח מוח עכשיו, מי הייתי רוצה שינתח את הניתוח הזה? מי יכול לדייק את הדברים בצורה הכי טובה? מי מסוגל לעשות את זה בראייה הנכונה? יש מנהיג אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז אם יש תסכול, לא משנה. בסוף, אין אלטרנטיבה אחרת. ואומרים לי, משה, אתה צודק.
2: כן.
4: אבל אתה צריך להעמיד אותם מול האמת שלהם, ולחדד להם אותה, ולשכנע אותם, ולרתום אותם. אם כל אחד מאיתנו יעשה את זה, יהיה פה ניצחון מובהק, ואנחנו נעשה פה צדק. כן. ונתקן את מערכת המשפט, ונעשה צדק, ונשיב שופטי יפקה בראשונה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
2: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה. צאו להצביע, זה הכי חשוב, הוא מבטיח שיעורי ההצבעה. שבת שלום, בשורות טובות.
4: בוקר טוב ושבת שלום, בשורות טובות.
2: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
5: בוקר טוב אלי, אני רק אוסיף. צאו להצביע, ואל תחפשו את הדמות האידיאלית שיש בחלומות שלכם, כי היא לא קיימת. היא לא קיימת. אף אחד, אף אחד לא מושלם.
2: אבל חלק, ככה זה עובד, אתה יודע, המצבעה היא לפעמים אמוציונלית, על פי תדמיות.
5: אוקיי, הכי טוב שיש במצאי. ובטחו לבחור. עכשיו אני רוצה לספר לכולם על קרם פרימו. תשמע, ביום רביעי, בשביעי באוקטובר, שהמדינה מלקקת את פצעיה, קרם פרימו עלתה למזרון בבקוע, ג'ודוקה. והישראלית הצעירה אי פעם שמעפילה לגמר אליפות העולם, וזכתה במדליית כסף, והיא אמרה, אני גאה ומאושרת לעמוד כאן היום, היא עומדת עם הדגל, עם המדים, עם דגל גדול, זה נותן היום הזה נותן למדליה משמעות מיוחדת עבורי. אז בואו גם מכל הסיפורים והדברים והבחירות והשמירות, אז בואו נסתכל גם על הדור הזה, היא בת 21 דרך אגב. אז זה דור, כן. גדל פה דור אדיר. באחד. שתיים, עכשיו בוא תראה.
2: בהחלט.
5: השבוע עלה לי באמת כל הסיפור הזה של השירות, יעני משרתי הציבור בשירות המדינה. פשוט זה כל פעם
2: שומרי הסף, גורמי המקצוע, אתה יודע.
5: כן, כן, כן, שיש להם קביעות, שהיא המחלה, היא המחלה הממארת. בואו נתחיל מפרשת הבכירים האלה במשרד התחבורה. הבכיר, ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, קוראים לו אברי כהן, התגלה, בימים האחרונים התגלה, אני מבטיחה לך שאלה שלי ישבו לידו או בסביבתו ידעו קודם. התגלה כי הוא גם במקביל שהוא עובד מדינה בביטחון, הוא טס לשדות תעופה. הוא עובד מטעם
2: מחלטר,
5: אחראי על הבטחה מטעם חברות תעופה אחרות.
2: כן.
5: עכשיו עוד בכיר שנותן שירותים למשרד התחבורה במיקור חוץ, הוא אחראי על בטיחות התעופה, על בטיחות התעופה למה צריכה מיקור חוץ, לא חשוב. יש לו חברה פרטית ומספקת שירותי ייעוץ והדרכה לחברות תעופה. עכשיו אנחנו מבינים למה הוא רצה במיקור חוץ, אבל למה אפשרו לו?
2: כן.
5: עכשיו הראשון הזה, ראש אגף הביטחון עובד במקביל מ-2018, זאת אומרת 8 שנים כבר. מה, אתם לא ראיתם שרמת החיים שלו פי 50 ממה שאחרים? אבל
2: סלע, וזה... אנחנו יודעים שזה זה בדיוק הדיפ סטייט, אלה שנהנים מהשלטון כיועצים, נכון. בטח הוא נכון. עובד במשרד התחבורה כיועץ, נכון. ואז הוא מייעץ מצד שני לגורמים חיצוניים. זה, אלי, הוא יועץ, הם מהופכים.
5: למערכות האכיפה נוח לעשות את זה רק על פוליטיקאים, כי שם של פוליטיקאי זה תמיד יותר סקסי. יש לו שם, יש לו מפלגה, יש לו צד פוליטי, והוא בדרך כלל לא תואם את הצד הפוליטי של הפרקליטות והחברים במיליה של הדיפ סטייט. זה לא ככה, זה, הדברים האלה יותר קרוע מזה כבר לא יכול להיות. אחד שהוא ניהל את ההבטחה, כן. של אחראי על ההבטחה בישראל בפליי דובאי ביחד, זה בעיה. בוא נגיד את זה ככה. ועכשיו, כל הדברים האלה תמיד נגמרים בשקט בשקט, כי יש אחוות הדיפ סטייט. אחוות הדיפ סטייט ואחוות הקביעות ואחוות ההסתדרות, לא מסלקים אף אחד, גם כשמגלים, לא עושים את זה, לא שום דבר. עכשיו, בוא נלך עוד, רשות המיסים, האדונים הנכבדים, יש ברשות המיסים מאגר מידע על עסקאות הנדלן, שזה הבסיס. המאגר המידע הזה נבנה בכספי ציבור, עם עובדים שמקבלים משכורת מהציבור, ורשות המיסים לא אוהבת שהם מסתכלים לשם. מה זה ענייניך? זה לא של ראש רשות המיסים, לא של שי אהרונוביץ', ולא של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שאהרונוביץ' כפוף אליו. ואז כל פעם שמים חסמים, חסמים. עכשיו, החל מהשבוע האחרון, אני מקריאה, כל גולש באתר מחויב להוצאת קוד משתמש להזנת סיסמה שמותנית בחובה לספק לרשות המיסים, נתוני כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות של אחד ההורים, מספר תביעות שהוגשו לקבל מענק עבודה, נתונים מטופס 106, זאת אומרת...
2: את מתכוונת למאגר הזה שמאפשר לציבור...
5: שעד עכשיו אפשר לציבור, כן.
2: לחשף לעסקאות נדלן, למחירים שלהם וכדומה.
5: כן. הם נכנסו לזה, בעבר זה היה אנשי מקצוע שמאים ו... עורכי דין ויזמים ואקדמיה, לאט לאט תכנסו לזה יותר אנשים שתשמע, אחרי הכל רכישת דירה, זה ההוצאה הכי כבדה.
2: נכון, אתה רוצה לדעת מה המחירים בדיוק, לא כמו שמוכרים לכם.
5: כן, אתה רוצה לדעת.
2: זה מידע אמיתי על עסקאות אמיתיות.
5: כי הוא הבסיס שלו זה המיסים שמשולמים.
2: נכון.
5: כל מיני סוגי המיסים שמשולמים. עכשיו, למה הם אומרים? לא, זה שלא תהיה פריצה של ה-AI. איזה שטויות. איזה שטויות. מה זה השטויות האלה? עכשיו, אי אפשר יהיה לדעת. גם המחקר לא יוכל להתקיים, כי לא יהיה לו בסיס. כל אחד צריך לשים את שם המשפחה שלו, את כרטיס האשראי. למה שאני אשים כרטיס האשראי שלי בתוך המערכת הזאת? למה? למה שם האב? מה אתה רוצה מאבא שלי? מה זה עניינם? עכשיו, אתה חושב שזה נגמר בזה? ממש לא נגמר בזה. התברר ש10,000 ביום רביעי הודיעו יושבי ראש ועדות הערר, שזה, אתה יודע מה, זה לא עובדי מדינה, אפילו זה המדינה גייסה אותם, תעיפו אותם. ביום חמישי בבוקר הם היו צריכים לעוף. הם ראשי ועדות ערר לעניין הפיצויים בגין נזקי המלחמה. זה מס רכוש וקרן פיצויים. זה, אלה עררים על ההחלטות שהתקבלו ומערערים עליהם. האנשים, תושבי ישראל, כן. מערערים עליהם. 10,000 עררים של אזרחים ועסקים בהיקף של מעל 5 מיליארד שקל יושבים שם בידיים של יושבי ראש ועדות ערר, והם טוענים שרשות המיסים מגבילה את שעות העבודה שלהם, שעות העבודה שמשולמים על כל תיק, הם מקבלים כנראה פר שעה, אז מגבילים להם את השעות. מה זה, הזכרות? זה הכסף של אמא שלכם? זה הכסף של הציבור, בטח צריך להגביל. וגם אחרי שהאוצר הודיעו שכבר העלו להם את מכסת השעות, אז גם עכשיו תראה מה זה מכסות שעות האלה, מה זה איפרבלוף הזה. עכשיו הם פוגעים, עיקר שכחתי, אתה יודע מה זה גורם להגביל אותם בשעות? זה אומר שזה פוגע בעצמאותם. הגענו לעצמאות. מה הסיפור הזה? למה הם צריכים, למה אתם לא מפטרים אותם עכשיו? היום, לא צריך אותם. זה עם מינויים שרובם לא עובדי מדינה, זה יש רשימות של שר האוצר ושר הביטחון, תעיפו אותם, תביאו חדשים, ת, תביאו חדשים, למה, אין להם קביעות אפילו. מה אתם מפחדים, שההסתדרות תתעורר? היא לא תתעורר בגלל זה.
2: כן.
5: כמה יש לי עוד דקות?
2: שתיים. שתי דקות.
5: מיזם שחר, תזכרו טוב, מיזם שחר. מסתבר שמאות מיליוני שקלים של נופלים נעולים עדיין בחשבונות שלהם. זה יכול להיות צעירים, זה יכול להיות בעלי משפחות, זה יכול להיות...
2: מה זאת אומרת נעולים, סטלה?
5: מחרבות ברזל. מה?
2: מה זאת אומרת נעולים?
5: נעולים, הם לא, אי אפשר להיכנס לשם בגלל בירוקרטיה סבוכה ומסמכים, וצריך להביא את זה, ולא, והמשפחות, זה משפחות שקולות, הן צריכות להתמודד עם הבירוקרטיה, מדובר בחשבונות בנק, כי ברגע שהבן אדם נפטר, הכל ננעל.
2: כן, הכל ננעל, חשבונות, נכון.
5: הכל ננעל, חשבונות של קופת גמל ופנסיה של נפטרים. עכשיו, למה אני אומרת לכם, תזכרו את השם? אז תזכרו את השם, שחר, מיזם שחר, זה המשפחה והחברים של שחר, רב סרן שחר בוזגלו, שנפל בעזה. הם החליטו להקים מערכת לא בשכר, לא ביוזמה התנדבותית,
2: כן.
5: לעזור לרכז...
2: בירוקרטית.
5: בירוקרטית, לפרוץ את הבירוקרטיה.
2: כל הכבוד.
5: בוזגלו נפל בצפון רצועת עזה, והחבר'ה האלה, תפנו אליהם, תחפשו באינטרנט מיזם שחר, ותצטרפו אליהם. רב סרן שחר בוזגלו על שמו, וכל החבורה עוזרת איך לחצות את הבירוקרטיה הזאת, שהיא באמת מטורפת.
2: אז כל הכבוד על מזה, סוף שבוע טוב, בשורות טובות, שבת שלום, בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב. עוצמה יהודית, זה קצת מוזר לי להגיד.
6: להפך, זה כל כך קל להגיד, זה כל כך... השם עוצמה יהודית, מעבר לזה שזו מפלגה שלי, זה גם צו מצפן וצו מצפון. אבל עליתי לשידור אליך כדי לשאול קודם כל, באמת, היה שר המשפטים, אתה יודע למה אני שואל את היה שר המשפטים? חוק גיל פרישה קובע, כן. שמי שעבר את גיל הפרישה בסקטור הציבורי, מפסיק לעבוד נקודה, לא ניתן להאריך את זה, אלא אם כן הוא מבקש בקשה מיוחדת בתוך טווח הזמן.
2: כן.
6: מיירה עברה את גיל הפרישה.
2: כן.
6: עברה את גיל הפרישה. האם שר המשפטים שלח למכתב, למה את מגיעה לעבודה?
2: אבל הפרקטיקה הנהוגה זה שהם ממשיכים. הם ממשיכים, לא?
6: סליחה, לא, ממש לא. אתה לא יכול, לא. גיל הפרישה, גיל פרישה מחייב עזיבה. הוא לא מותיר שיקול דעת. בשירות הציבורי.
2: כן, ומי שרוצה להמשיך, מה צריך לעשות?
6: צריך תוך כדי התקופה להגיש בקשה מיוחדת, נימוקים מיוחדים.
2: אז היא לא ביקשה.
6: הסיכוי שתתקבל.
2: כן.
6: לא רק שהיא לא ביקשה. עכשיו אנחנו, אם אתה שר משפטים, סליחה, עם כל הכבוד, כאן אנחנו נאבקים עליי במיירה שמחדלת את הממשלה הזאת, השכם והערב, בצורה בלתי נתפסת. הכשילה את הממשלה הזאת במשך 4 שנים. ותכף אני אגיע לך את זה למשפט נתניהו, עד כמה זה קשור.
2: כן.
6: והיא נשארת בתפקידה, נשארת בתפקידה, ולא קבלת אפילו מכתב שעברה גיל הפרישה. גיל פרישה, תסתכלו, חובת פרישה. זה לא שיקול דעת. והיא נשארת בתפקיד שלה. מי שאנחנו צריכים לה, יועמ"שית מודחת, שנמצאת בכוח צו של בג"ץ, הנה, הצלחנו סוף סוף להגיע לגיל הפרישה שלה. ואנחנו נמצאים בממשלת מעבר. אני אזכיר לכם, מי מינה את מיירה? מי מינה את מיירה? הלא הוא, המשוריין בליכוד. גדעון סער, תהביא אותה, אני אזכיר לכם מה אמרתי לכם לפני, למה מנה בשנים. למה הוא מינה את מיירה? כשלא מבינה כלום בכלילי, אבל כלום, נכון, אין לה ידע בכלילי. הוא הביא אותה בכוונת מכוון, הרי במאבק שלו דאג מול ראש הממשלה נתניהו, הוא הביא אותה כדי שיועצת משפטית לממשלה תעומדת בראש מערך התביעה הפלילי, לא תתערב במשפט נתניהו, בכוונת מכוון. הוא ידע כבר לפני למעלה מ4 שנים שמשפט נתניהו, הראיות בו קורסמו לחלוטין, ושתזות התביעה קרסה לחלוטין. והמינוי של מיירה זה כדי שכתב האישום יהיה תלוי נגד ראש הממשלה, ויאפשר את הניגוח על ידי כל הגורמים בראש ממשלה בישראל. תת ממש. ולמה את כל זה אני אומרת לכם? כי כשהיועצת המשפטית לממשלה, שלא מבינה לא בפלילים, אבל כלום, כשהשופטים נתנו החלטה מהותית, בבקשה של הפרקליטות לתקן את כתב האישום, לשנות את המועד של פגישת הנחיה בין פילבר לבין ראש הממשלה, השופטים נתנו החלטה שהם דוחים את הבקשה, רק שתדעו, אני אומרת כפליליסטית לשעבר, וכדי שתינתן החלטה כזו, צריך להיות בנסיבות יוצא דופן, כי בדרך כלל מאפשרים לתביעה במהלך ניהול התיק תיקונים בכתב אישום וכולי, פריבת שהגנת הנאשם לא תיפגע. הרי פה בוודאי שהגנת ראש הממשלה לא הייתה נפגעת אם הם מתקנים את כתב האישום, אלא שהשופטים קובעים שאין בדל ראייה לעבירת השוחד. מה עונה היועצת המשפטית לממשלה לפני שנים בבקשה הזאת? אנחנו נשקול להרער על ההחלטה. שאז אני עולה בכל שידור ואני אומרת לגברת שלא מבינה כלום בפלילי, שאי אפשר להרער על החלטת ביניים בפלילי. רק תבינו את גודל הבורות והבושה והחרפה שיש בדבר הזה. ואין סיכוי שהיא תיגע, אני אומרת לכם, תיגע בכתב האישום. עכשיו, אני עליתי אליך לשידור, פעם וכמה פעמים, בתור מי שמפרשנת את משפט נתניהו, אני חושבת שאני וכנרת ואתה ועוד רבים רבים וטובים לצדנו, שינו את דעת הקהל באופן מהותי על משפט נתניהו. ואני כחברת כנסת עושה את זה בנאומים בכנסת, ואני עושה את זה גם שאני חברה בעוצמה יהודית. כי אין נאמנה למחנה הימין כמוני, ולעובדה שראש הממשלה נרדף באופן אמיתי על ידי המשפטית הבחירה ביותר. ואין פה צפה ומפצפץ, וזה לא צריך לבוא ממני כחקית. זה צריך לבוא באמת לשר המשפטים, ואני רוצה להבהיר לכם מה אנחנו מגלים רק בשנה האחרונה. ושתבינו למה הטענות שלי. במקום לחוקק חוקים שאנחנו מקבלים עליהם צווים על תנאי, אנחנו צריכים לנצח אותו במגרש הקיים. לשר המשפטים, שעומד בראש משרד המשפטים, יש סמכות לקרוא לבירור לפקידים במשרדו. פירים ככל שהם. נכון? כן. לדוגמה קטנה, אתה שומע ששרון אפק, משנה ללועמ"שית, מבקר את הפצ"רית הפושעת בביתה, ולא חוקרים אותו, תקראנו אליך. שירות המדינה נשמע, סעיף 48א, נותן לך סמכויות ענישה לפקידים במשרד שלך. סמכויות ענישה, לא פיטורים, ענישה. תעשה את זה, לפחות תעלה על הכתב את הטענות, למען הציבור. עכשיו, מה קורה פה במשפט נתניהו? לא כדי השנה האחרונה. אתם מגלים הפקידים משקרים. שקרים בוטים. עכשיו, מה שאתם אומרים עכשיו, אני אמרתי לפני שהייתי בכנסת בתור
2: אז איך אפשר לפעול נגדם, טלי? איך אפשר לפעול? כי יש נציבות חסרת שיניים. איך?
6: אני לא צריך, ברור, קודם כל יש נציבות חסרת שיניים, כי שקרו הציבו לי. עוד פעם להגיד לך, אמרתי לך, מה אמרתי לך על המינוי של דורון כהן? אני אמרתי שמונה נציב שירות המדינה. אמרתי, תפסיקו, אני רוצה איש ימין. למה אני רוצה איש ימין? כי אצלי המינאות מלמדת על סל מצפון מהודק. זכותי, זכותי. אצלי המינאות מלמדת על הבנה במאבק בשלטון פקידים שלא רוצה ימינאות. דורון כהן הנציב, שיכול להיות שיש לי עולים, באמת, נתונים מצוינים, מעולה, הכל בסדר. אבל מי תמך בו? יהודה שפר, גדול שונאיו של ראש הממשלה, שמשחיר אותו בכל במה. ובניהו, הדובר, שמשחיר את ראש הממשלה. אני אמרתי, מעצם העובדה, שיהודה שפר ובניהו תומכים בדורון כהן, לי זה מספיק כדי שהוא לא היה נציב. אתם מבינים מה אני אומרת לכם?
2: כן.
6: ובכל זאת נהיה אותו.
2: גם עיתונות השמאל, אני זוכר את זה, תמכה בו.
6: ודיברתי עם כל, עם ראש הממשלה, ועם סילבן נתניהו, ואמרתי, אתם מביאים פה מינוי סופר בעייתי. ודאי, אתם מפספסים פה מינוי כל כך חשוב, רואי כחלון, תמנו אותו. באמת. אני לא מבינה, אתה עומד בכל הסטנדרטים. למה אנחנו לא יכולים למנות מישהו שאנחנו יודעים שהוא יפעל בהתאם למאבק שלנו בשלטון הפקידים? זה מה שאני שואלת, ולכן פה, מה אתה שואל אותי מה יש לעשות? אתה קורא להם לענישה. יש עניין של חצי מדינה, חל עליהם מתקשיר, חלים עליהם כללים מאוד מהודקים. ואיש שהוא עובד מדינה, שעובד באופן שפוגע באמון הציבור בסקטור הציבורי, צריך, אפשר לעשות אותו ל-14 יום, עונש. זה לא פיטורים, עונש. אפשר לעשות את זה לבגד. שר המשפטים יכול לקרוא, לדוגמה מיארה הגיש תצהיר שקרי לבגד. נכון, אמרה, אין פעולות חקירה לביצוע בעניין כוח 100. דוגמה. בסדר? מצב, וזה שקר מוחלט. אני אגב אמרתי את זה אז בבגד. אמרתי לדפנה ברק ארז, היא משקרת אותך. היא אומרת לי, שומרת סף. אני אומרת לה, אני שומרת סף, לא מיארה. אגב, רק אני הייתי שם. אולי שר המשפטים היה שם, זה היה יותר חוזן. ופה אני אומרת. לא חוקרים אותו, המשטרה, המשטרה מאתרגת אותה, הצוות של, הצוות הזה של, שנמצא בתמונה. תקרא להצעה אליך. תשאל אותה, איך הגשת ציר שקרי לבגד? תקח מן ההסברים. זכותך, אתה שר. היא חייבת לך הסברים, היא שרה לרוסה. וכשאתה מספס את הדברים האלה, אז הם עושים מה שהם רוצים. מה שהם רוצים. ולמה אני מספרת לך את זה? הרי מה אנחנו מגלים בעצם השבוע ברי מנדלבליט? באורך תקופה ארוכה עולים עדים איתם ראש הממשלה ומספרים לנו שלא היה בסיס ראייתי לתיק. כן. תודה רבה באמת, את זה אני אמרתי לך בזמן אמת. נכון. בסדר? בוא נתחיל בטענה הראשונה של ראש הממשלה במשפט שלו. כדי לחקור ראש הממשלה, הוא לא חייב לחוק יסוד הממשלה, צריך את אישור היועץ המשפטי לממשלה. באו סנגוריו של ראש הממשלה ואמרו לשופטים אנחנו רוצים לראות את האישור הזה. ליאת בן ארי, שקרנית, אמרה, האישור של, של מנדלבליט זה לא חלק מחומר החקירה, אנחנו לא מעבירים אותו. השופטים נתנו החלטה, האישור לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה זה חלק מחומר החקירה, תעבירו להגנה. כשאז ליד בן ארי ממציאה את השקר ההזוי הבא, האישור של מנדלבליט ניתן בעל פה. אתה זוכר את זה?
2: כן, בטח.
6: בטח. ואז אני אומרת, בכל במה, אין חיה כזאת הקלטה בעל פה לחקור את הממשלה. כי המנהל, ההפרטות המנהליות, ניתנות בכתב יותר מזה, כמי ש... 22 שנים, כידוע, הייתי פיוניסטית, אני מתקשרת לפרקליט לדבר איתו על תיק, הוא רושם בתוך דף, רושם את זה, מעלה על הכתב. כל דבר הכי קטן, יש מכתבים סטנדרטיים. אישור לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, יהיה אישור בעל פה, מה אתם עובדים עלינו? באמת, יש גבול. ואז אתם מבינים למה לא הייתה לברירה, אלא להמציא את השקר הזה. כי במהלך המשפט ובעדויות שוטרים שונים, עלה שבעצם חקרו את נתניהו בתיקים מגוונים וגם בתיקים האלה עוד לפני אישור, בתאריכים שונים, חוקרים שונים, כל מה שעניין אותם זה נתניהו, פרשת יערות ערך בזק, אני לא אכפור פה למאזינים, אבל הם שקרו על ראש הממשלה בלי אישור, ואתם מגלים במהלך התיק הזה שבן כספית הוא, תקשיבו, זה מחריד לקרוא את החיפות שלו עם אירן קמיר, תכנסו לדף פייסבוק של אלי סיפורי האדיר שמזיל לכם את הדברים האלה, אתם, באמת, האוזניים תצילנה. ממציא המצאה על ראש הממשלה שצריך לבדוק אם נכנסו בקבוקים ללשתה שלו.
2: על בסיס הערה שהוא קיבל מידיעה בעיתון, האיש הזיה, זה פשוט הזיה מה שקרה שם.
6: לא, מי שהזיה, סליחה עם כל הכבוד, זה צמרת הפרקליטות שמלווה את התיק הזה. מלווה את התיק הזה ויודעת ומסתירה מההגנה שבן כספית הוא עד. הוא ממציא והוגע התיק הזה. אני לא תכו לשב בתקשורת. אסור להאמין לו למילה. פעם עליתי אליו לשידור, תקשיבו טוב. אני כבר למדתי, כל זמן שאומרים לי שאני משקרת, סימן שמה שאני אומרת הוא סלע ברזל יצוק. עליתי לשידור והייתי בעדות של ברגר. ברגר היה מנכ"ל משרד התקשורת, בסדר? והוא לעיד על כך שראש הממשלה אפשר לגלעד ארדן, שר התקשורת, להתקין תקנות לרעת בזק. הרי מה אמרה הדיסרטציה המשפטית? שראש הממשלה קיבל סיקור חיובי, תמורת סובלת הנאה רגולטורית לבזק. סיקור חיובי לא היה, זה כבר מוכח. בא גלעד ארדן, מספר בעדות שלו, וזה עלה במסגרת עדותו של ברגר, שהוא רצה לתקן את תקנות שוק הסיתונאי, נכון? תקנות השוק הסיתונאי, שזה תקנות לרעת בזק,
2: שבזק
6: התנגדה לתקנות האלה. רגע, וראש הממשלה אמר לגלעד ארדן, הוא הציע לו לעבור תפקיד, לא שר אחר, לא שר התקשורת. וגלעד ארדן, זאת אומרת, הייתה הזדמנות לנתניהו למנוע חקיקה לרעת בזק. וארדן אמר לו, תן לי לחוקק את תקנות השוק הסיתונאי, נתניהו אמר לו, אין בעיה, תחוקק את התקנות, התקנות זה בסמכות שר, וזה בסדר. עולה לשידור, אצל בן כספית בזמנו, וינון מגל היה אז בשידור, ובן כספית, אני מספרת את זה שאני בהלם, אני יוצאת בהלם. אומר לי, את שקרנית, ננצל את הבמה הזאת להגיד שאני שקרנית, אז תבינו משהו. אני גם לא אגף הכניסים, וגם לא דבורה עומר. אני מספרת לכם את הדברים כאביתם, שמעתי באוזניי שלי. וכך זה ממשיך, כשהתקשורת ממשיכה להשחיר את ראש הממשלה. כי הכל מותר בדרך לפגוע בממשלת הימין. הרדיפה של אנשי ימין על ידי החונטה המשפטית הבכירה ביותר, זה משהו שהאוזניים לא יכולות לשאת. לא סתם יש פסק דין, דרי פנחסי, שאם יש לך כתב אישום בתואר המידות, אתה לא יכול להיות שר בישראל. אגב, תנחומיי לפרקליטות, מה יהיה שאני מיוחסת לי בכתב האישום עבירת אבון לפי חוק השבק, שביצעתי כדי להגן על הציבור? לא יכולים לא לתת לי להיות שרה בישראל. גם אם לא רוצים אותי בימין ובליכוד, רוצים כך או אחרת, כשיהיה לעוצמה יהודית 15 מנדטים, אנחנו, לא רק שאני אהיה שרה במשפטים, כך נכון עבור הציבור שאני אהיה. ופה אני אומרת לכם, לא יעזור להם בחונטה המשפטית, שרועדת מהרגע, שאוי ואבוי אם גוטליב תהיה לנו שרת משפטים, היא תגיע לבג"ץ, היא תייצג את המדינה, למרות שהיא שרה בישראל, כך אני אעשה. כמו שאני עושה בתוך חברת כנסת, ועושה וממשיכה לעשות, אם ראיתם גם שבוע שעבר, בעניין הפסילות בוועדת הבחירות. ואת כל זה אני מספרת לכם, כי במהלך המשפט, תעיד אילן ישועה היה מנכ"ל וואלה. אילן ישועה, הפלאפון שלו נתפס, והוואטסאפים שלו לא נבדקו לטענת הפרקליטות, בתום לב, לא נבדקו הפרוקסי הוואטסאפים, באמת, בתום ליבם. אנחנו מגלים במהלך המשפט, שאילן ישועה, בהוראת ליאת בן ארי, אני מזכירה לך, אלי, ליאת בן ארי נתנה הוראה לא לחקור אותו בעזרה כחשוד, אתה זוכר?
2: בטח.
6: שזה עלה בעדויות אחת השוטרים.
2: יחד עם השופט בעצה, יחד עם השופטת היום, ציפי גז.
6: עם השופטת גז, תקשיב אותו. לא לחקור את אילן ישועה בעזרה, זאת אומרת, לא לחקור אותו כחשוד. אז אם אתה לא חוקר אותו כחשוד ועושה לו את טובת הנאה הזאת, מה אנחנו מגלים השבוע אלוקים? שביקשו להפוך אותו לעד מדינה. היה מסר המתן עם אילן ישועה. עד מדינה הוא שותף לפשע, שמודה בפשע, ונותנים לו טובת המה, כי רוצים בעצם להפוך חשבון עם מישהו חשוב יותר לצורך העניין. אילן ישועה אפילו לא נחקר בעבורה. לא הפרקים על המינים של לחץ, איך עשיתם את זה בכלל מסר מתן לעד מדינה? אבל לא זה. הם הסתירו את העובדה הזאת מההגנה. זה נודע רק השבוע. רק השבוע זה נודע. מה הם עושים הפושעים האלה? תגידו לי, מה הם עושים? ואז אתם מגלים איתן כבר. מעיד בבית משפט ואומר, אני, לפי התזה שלהם, הוא קיבל טיפוח לשוק.
2: טלי, אבל נותר לנו נצרו דקותיים. איך התנהל מנדלבליט ביום ראשון? איך התנהל?
6: אז רגע, רק רציתי לומר עבודה שלך לציבור ברשותך, לא בגלל שאני המגינה היחידה של ראש הממשלה, כן, כן, המגינה היחידה של ראש הממשלה, בטח ובטח בעולם המשפט. שמעתי את המזכת שלו, המזכיר הצבאי, מספר על שינוי, הכותרת היא שינוי פרוטוקול. תקשיבו לי טוב, הרי זה נחקר בעבר בידי ברוורמן. עכשיו תקשיבו, כשאדם עושה משהו שיש לו עניין אישי, ניחה. ברוורמן שינה את השעה מ-6:40, כן? ל-6:29, זאת אומרת, הוא הראה עם ראש הממשלה.
2: כן.
6: כי אם לפי הכתוב רק ב-6:40...
2: טלי, מנדלבליט התפרק על דוכן

0: כן. ואין שם נחשון בין המנדב אחרון. אחד. יש שם נחשון בין המנדב אחד, כן. שיוצא מהשורה ולא מצופף אותה למען העם והארץ, וחבל.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות.
0: בשורות
1: טובות. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, עורך שלנו שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן, יוחנן, טכנאי משה רחם, קינאה לדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, תישארו איתנו לשעה שנייה, עם איילה חסון, כנרת בראשי, והשופט בדימוס אהרן פיינשטיין.
2: הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. רדיו גלי ישראל מגיע מדי יום למעל מיליון מאזינים. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
12: בית של מקצועיות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: שומעים שזה ישראלי.
15: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: תוכניות. מרשים.
1: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני כשהאמר בו נסע התהפך. מלבדו נפצעו שני לוחמים נוספים באורח קל. החלטה תקדימית בארצות הברית, הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורט הוד בטקסס תועבר בשידור חי בפעם הראשונה בעידן המודרני. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע שהתרחש לפני 17 שנים 13 אזרחים אמריקנים. איראן מבהירה הבוקר כי לא תפסיק להעשיר אורניום. מוחמד איסלמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית במשטר האייתולות, אומר שהממשל בטהרן אינו מתכוון להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותו. כל זאת על רקע הדרישות של ארצות הברית בעניין, כי הפסקת העשרה היא תנאי מבחינתם להסכם שיביא לסיום המלחמה. לגבי מתקני הגרעין אמר איסלמי כי אין בהם שום דבר חדש, למרות החשיפות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שינוי קל בבריטניה. יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, קרא לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם למנהיג מפלגת הירוקים במדינתו לבטל את החלטת חברי המפלגה להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי כינה את ההחלטה שגויה לחלוטין והבהיר במילותיו, כך נשלל את הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי ערבי. סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייפגשו בימים הקרובים עם נציגים אוקראינים במיאמי, כך דיווחה התקשורת האמריקנית. הפגישה תעסוק ברעיונות חדשים לקידום סיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הקרמלין הרוסי מצידו מסר שהוא מסכים עם הערכתו של מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שלפי המלחמה בין שתי המדינות הגיעה למבוי סתום. ספורט, קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב השיגה הלילה את ניצחונה הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי. במשחק שהתקיים במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה, ניצחו הצהובים 97-79 את מילאנו האיטלקית. מנגד, הנציגה הישראלית השנייה במפעל הפועל תל אביב הפסידה 93-82 לוולנסיה הספרדית, ומאזנה עומד כעת על שני ניצחונות מול שני הפסדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שנים.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לאביחי מנדלבליט, היועמ"ש לשעבר. הפרומו לעדות מנדלבליט, שאמורה להתחיל ביום ראשון הקרוב, ניתן אתמול בעדותו של קצין המשטרה צחי בן חמו. בן חמו סיפק דרמה שהייתה צריכה לטלטל את מערכת אכיפת החוק והתקשורת, או שמה מערכת הפיכת החוק והשלטון. הוא סיפר שטעה בפני מפקדו, יואב טלם, אחד ממנהלי חקירת תיק 4000, על מעמדו הלא ברור של אילן ישוע, שהיה אמור להיחקר תחת הזרה, ומשום מה טופל בכפפות של משי וזכה למעמד דה פקטו של עד מדינה. בן חמו צפה בצדק שהדברים הבעייתיים יצופו מבית המשפט. ותלם, אותו תלם, בין טיפוחיו של יואב סגלוביץ', השיב לו, שימו לב, זה לא יגיע לבית המשפט. באמירה אחת מטלטלת, תלם שיקף את כל התורה על רגל אחת. תורה שגם רוני אלשך שיקף אותה בעבר. בחירי הפרקליטות והמשטרה שתפרו את תיקי נתניהו היו בטוחים שראש הממשלה ייכנה ויפרוש עוד לפני הגשת כתב האישום או מיד אחריו, ולכן הם הרשו לעצמם לעבור על כל הקווים האדומים, כולל עבירות פליליות, שקרים והסתרות, כי בלאו הכי זה לא יגיע לשיטתם לבית המשפט והעבירות לא יחשפו. למגינת ליבם נתניהו לא התקפל. זה הגיע לבית המשפט, והאמת, האמת, נחשפת עד עד. בן חמו חשף אתמול שאילן ישוע היה עד מדינת הפקטור, שנועלו מגעים בנושא עם עורך דינו, וכל זה הוסתר מההגנה, שרוני אלשך, מר כוסברה וגויבות, ידע בזמן אמת שאין התכנות לפגישת ההנחיה, וגם זה הוסתר מההגנה, כי הסתרות ושקרים זה חלק משיטת העבודה. בן חמו גם לא האמין בתיק 4000. בזמן אמת הוא חשב שאין תיק, כי אין מספיק ראיות. הוא הבין שאין תיק. ועל זה היה אחראי אחד, הנאשם מספר אחת בתפירת תיקים, מר אביחי מנדלבליט. הוא לא יוכל להגיד, לא ראיתי, לא שמעתי, לא ידעתי. הוא חתם על כתב האישום התפור הזה, בעיניים עצומות לרווחה. יהודית תירוש ברחה אתמול מהדיון. גם הדוברת שלה, אילה קובו, שהזינה את השפרות בכזבים, מדי דיון, משך שנים, לא הגיע. הן ברחו מהאמת. אני רוצה לקוות שמר מנדלבליט לא יברח מהאמת ביום ראשון. יש לו סוף סוף הזדמנות לעשות צדק. בלב כבד, אבל בלב שלם. העורך שלנו שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר, בוקר טוב לשופט בדימוס אהרון פיינשטיין.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים. אני רוצה להתייחס להערה אחת שאמרה, או דיבור, אמירה אחת נכונה מאוד שאמרה שוש רבן. אותו מזכיר של נתניהו שהלך להתראיין בתקשורת, אני חושב שזה מעשה שלא יעשה. אני חושב שיש פה חובת נאמנות, מה שנקרא אפילו מכללה, גם אם אין חוק או חוזה שמחייב אותך, מצפים ממך הגינות, לא לחשוף דברים שנאמרו בדלת העמוד של התפקיד שלך. ואני אומר עכשיו, אני מסתכל הלאה, כשופט, אם היה מעיד בפניי אדם כזה שאני יודע שאי אפשר לסמוך עליו איזשהו חטא, אפילו לא בפלילי, מוסרית, כן. איך הייתי יכול להעריך בעדות שלו? תחשוב, מבקשים בסיכומים להאמין לו, איך אפשר? היא צדקה, אתה, יש לך תפקיד, יש לך חובת נאמנות. כן. כן.
2: נכון.
3: זה דבר אחד. עוד הערה אחת.
2: הפוליטיקה מעברת את האנשים. אני אומר, ממש.
3: יכול להיות, אבל יש איזה גבול מינימום, אני חושב שאנחנו כולנו, גם אנשים בוגרים, אנשים מבינים ולא פסולי דין, ומבינים מה הנזק. זה גם דוגמה רעה מאוד לכל מי שאתה רוצה. פשוט לא יאומן. אני גם חוזר למה שאמרתי שבוע שעבר לגבי אנגליה, שאמרתי עכשיו הרגע שהראש ממשלת אנגליה קצת יזדעזע מזו החלטה של הירוקים, אבל זה הצגה למשחק. חשבתי על עוד כמה רחובות וכמה מקומות שצריך באמת לנקש את בריטניה מתוך ארץ ישראל. אני גם חשבתי על המלך ג'ורג' בירושלים והמלך ג'ורג' בתל אביב. צריך מיד לשנות את זה שמות מלכים ישראלים. והכי חשוב, או לא הכי חשוב, זה פארק בריטניה. אני הייתי מבטל את השם הזה, והייתי קורא לזה גן בגין, או גן המחתרות, אבל לא פארק בריטניה. ממש לא. ואני שמחתי לקרוא שסגרו את הקונסוליה, ועכשיו הולכים לעשות אותו דבר לגבי האנשים שמאמינים בשוויון, באחווה וחירות, הצרפתים. גם הקונסוליה שלהם צריכה להיסגר ולא להיפתח שוב. אז אלה שתי הערות, יש הערה אחת בסוף, אבל בוא, תדע מה, משהו שעבר ככה בשקט, ולפי דעתי הוא מבטא, גם אתה דיברת על זה, מבטא את כל תפיסת העולם המשפטית. הכוונה שלי להחלטה שניתנה לבית המשפט העליון ב-4 באוקטובר השנה. הדיון היה קצר, מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה לבג"ץ, לבטל את המועמדות של עוצמה יהודית, ולחלופין, אם לא רק איזה שני חברי כנסת, דוק הכי דויים מהרשימה, בן גביר וטלי גוטליב. זה כל כך פשוט, זה כל כך ברור שזה לא לעניין, כן, זה הרי מעלים. ובית המשפט דחק, מנימוקים טכניים בלבד, לא התייחס לגופו של עניין, ובעניין הזה אני מסכים איתו, באמת צריך היה לשלוח אותם הביתה, אבל עשו טעות אחת גדולה, לא חיבור בהוצאות. לא חיבור בהוצאות. ופה צריך היה לחייב ב-500,000 שקל הוצאות, ואני אגיד לך גם למה. אני יודע שאני מנדנד בנושא הזה, אבל פה אני קורא לך מההחלטה של בית המשפט. על מה הסתמכו העותרים? שים לב, זה דברים פנטסטיים. העותרים מכירים במגבלות המתוארות לעיל, אך הם גורסים, כי לאור סמכותו השיורית של בית משפט זה, מה זה? כשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ועל רקע הצטברות נסיבות חריגות וקיצוניות, מה זה? יש לחרוג מהמצווה שקבע המחוקק. תקשיב, הם באים ואומרים, אנחנו מבקשים מכם בית המשפט העליון, תחרגו מהחוק, תפעלו בניגוד לחוק, או תפעלו על פי כל מיני כללים שאינם מופיעים בחוק, ולא רק כדי להשיג את המטרה הזאת. המטרה הנוספת שלהם לגבי שני האנשים, שהיא ממש מפסיקה לגבי גוטליב ובן גביר, זה שגם הם פועלים בניגוד לפועלים או שואפים לבטל מדינה, את ישראל כמדינה יהודית. אז בדבר הבא אני חושב ש... אלה תנלב תענות וממש התבקש לחייב בהוצאות הדוגמה. צר לי שבית המשפט לא משתמש בהליך הזה. ושאם יש לך תעוזה לבוא לבית המשפט ולהגיד, חבר'ה, תפעלו בניגוד לחוק. עד מתי? עד אנה, כמו שאומרים. אז פה בית המשפט צדק, אבל לא צדק. הוא צדק בזה שמחקו את התביעה, לא צדק בכך שלא חייב בהוצאות, ואני אומר הוצאות לדוגמה. נושא נוסף שעשיתי עליו קצת מחקר, אתה יודע שהתפרסם בשבוע שעבר איזה מחקר לגבי מפלגות ועמדתן, אני כרגע לא זוכר באיזה עניין, אבל השבוע יש התייחסות של המפלגות למעמד מגילת העצמאות, האם היא, מה מעמדה והאם היא צריכה לקבל נופך משפטי. וזה מוסער, לא מוסער, אני הפעם תומך בבן גוריון, ובן גוריון יש לי פה ספר שלם, זה נקרא בן גוריון והחוקה, שכתב פרופסור ניר קדר, ספר מאוד מאוד מעניין, ובן גוריון גם היה נגד, לא גם, בן גוריון נגד חוקה, ואני חושב שהוא צדק בהחלט, בטח לא בתקופה האיש, הקמת המדינה, אבל המבחן הוא לא זה שיש חוקה או אין חוקה, המבחן הוא מי מפרש את החוקה, וכאשר יש לנו כיום שופטים שמרגישים דרור וחירות לא להיות כבולים לחוק, החוקה לא תעזור. לא תעזור החוקה. אז חלק מהמפלגות, גם אני פירטתי פה, אני לא אטריד את כולם, אבל למשל ישר, תנאי לכאן, המפלגה טוענת שתנאי להקמת הממשלה, הפנייה לחוקה, אבל לא בעיגון משפטי. ניח, בסדר. בנט אומר שהמגילה יהיה פרק הפריחה בחוקה שתחוקק. מה אומר לנו בנט? היינו, אין לנו חוקה. זה, המגילה הנוכחית תהיה פרק ראשון. זאת אומרת שמה שקבע כבוד הנשיא לשעבר, אהרון ברק, שיש לנו חוקה, הנה, גם חבר כנסת עומדים ואומרים, אין לנו חוקה. זאת אומרת, כל האמירה של הנשיא ברק, שכביכול חוקי היסוד הם חוקה, לאו אמירה היא, ממש ככה. ישראל ביתנו הציע שהחוקה תהיה במקום חוקי היסוד, כן. ופה אני תומך בהם, אבל במשאל עם, וזה נכון, במשאל עם, תן לעם להחליט אם רוצה חוקה כזו או אחרת. הבעיה, שאינה ניתנת לפתרון טוטלי, אני ער לזה, שגם העם משתנה. אז אם העם בשנת 2026, רוב העם סובר שהחוקה היא טובה, אפשרי שבעוד 10-15 שנה, העם יסבור שהחוקה היא לא טובה. ואז התעוררה השאלה הקלאסית, אם אנחנו הולכים נצמדים ללשון של החוקה היסודית, או הולכים ל-Living Constitution, זאת אומרת שבבית המשפט יכול לשנות כל פעם את הפרשנות לפי תפיסת עולמו באותה העת. אני תומך בגישה הראשונה, היינו החוקה היא חוקה, אין לבית המשפט סמכות לשנות על פי דעתם, וזה מה שהם עושים, לפי תפיסת עולמם, לשנות את החוקה. אז אני מוכרח לומר שמאוד מאוד התאכזבתי כמובן שהמפלגות, הרשימה המשותפת למשל, מבקשת, תקשיב, שוויון אזרחי הוא לאומי. לא הצלחתי להבין את זה. אם אתם אזרחי מדינת ישראל, אז הלאום שלכם הוא ישראלי, ואתם צריכים לסמוך על מדינת ישראל.
2: כן.
3: אבל, ופה מבוקש לעשות אחרת.
2: למה לא הבנת? אז אני חושב שהם ברורים בנושא הזה, לא? מבחינתו.
3: הם ברורים במובן הזה שאני לא רוצה להבין ולא מוכן להסכים, כמובן, לקבל תפיסת עולם שכזאת. ובאמת אני אומר, אני קראתי לא פעם אחת את ספרו של הפרופסור קדר בן גוריון, בן גוריון צדק, לא באותה נכון, זה לא נכון, אין פה שום גרנטי, אין פה שום ביטחון שאם תהיה חוקה, הזכויות שלנו תהיה יותר טובות, מפני שישנה פסיקה עם הקמת המדינה, ברנזון למשל, שישנן זכויות שאינן כתובות על ספר, וכולם מצטטים עלי ספר וזה לא נכון, אינן כתובות על ספר, ועדיין בית המשפט מגן בהם. אז העלאה באלף של החוקה היא לא לעניין, ובוודאי שאפשר יהיה לעשות את זה רק, ואני מדגיש, רק לאחר שיגדירו במפורש את כוחו של בית המשפט. ואם תרשה לי עוד הערה קטנטנה אחת שכתבתי ככה, אני חושב ש... תראה, השבוע אני מחזיק לידי עיתון שביעות אחרונות, והכותרת של הכתבה שאני מתייחס אליה, קמן אוגדת עזה, שהודח סגן אלוף אריה מדרום.
2: כן.
3: בסדר, אז חשפו אותו. של מי התמונה בכתבה?
2: של
3: אבא שלו.
2: כן.
3: למה? למה? מה זה? אבות אכלו בוסר בגלל ששני בנים תיגנה? אתה מבין, אסור היה לעשות דבר הזה. אני בא ואומר, יש פה שיקול, לעניות דעתי, שיקול פוליטי. אין שום סיבה בעולם, במרכאות להניש, או לפרסם את האבא, כאשר הבן שלו שהוא סגן אלוף, מנושא תפקיד מאוד חשוב, חטא או לא חטא, אני לא יודע. אבל זה קלאסיקה, שלפי דעתי, של עיתונות לא נכונה, ועיתונות פוגענית.
2: כן.
3: זהו.
2: אבל זה קורה, אתה יודע, זה קורה לא פעם, משני הכיוונים.
3: נכון.
2: לצערי הרב.
3: נכון.
2: זה בסדר לציין את ההקשר, אני חושב שזה בסדר לציין את ההקשר, לא בסדר לציין...
3: למה?
2: לא, אני חושב שכן, יש... לציין את ההקשר כן, אבל לשים תמונה של האבא במקום הבן, זה כבר מוגזם.
3: אז עוד דבר אחד שקראתי השבוע בעיתון, שישנה הצעה, אני לא זוכר של מי, התאמצתי, לא זכרתי, לחזור לשימוש במעצר מילאלי נגד הפורעים ביוש, הכוונה היא או נוער גבעות, או נוער גבעות, היהודים שמתפרעים שם. אני אומר, ההליך הזה יכול להיות נכון. ההליך הזה יכול להיות נכון. אי אפשר להתנגד לו באופן טוטלי. אלא מה? שני דברים. צריך להגביל בזמן את המעצר המנהלי, וצריך להפעיל את המעצר המנהלי גם כלפי אנשים מהצד השני. אני לא יכול לזכור, אולי אתה זוכר, אתה גם שולט יותר בחומר ממני, כמה אנשים שהפגינו בקפלן נעצרו.
2: טוב, נראה. אתה מצפר בדיחה עכשיו, כן.
3: כן. מישהו נעצר? מישהו ניקח מנתיבי היעלון ישר למעצר מנהלי? לא. זאת אומרת שאם אתם רוצים להשתמש בכלי הזה ואני בעדו, במשורה, אבל באופן שוויוני. אז כל מי שכל כך דואג ורוצה שוויון, שזה יהיה חלק מהחוקה שלנו, בבקשה, הנה החוקה טובה ביותר לכך שעד היום לא נהגו בשוויון. זהו, אנחנו נקווה שתהיה שבת שלום.
2: אתה יודע, בחלומי, כן. השופט ידידי, כן. הרן פיינשטיין,
3: כן.
2: אני רואה את המקווה, את הממשלה הבאה, ונגעת בעניין מעצר, מעצרים מנהליים, אני רוצה לדבר על מעצרי שב בכלל.
3: כן.
2: שמערכת המשפט תתחיל להיות מתוקנת מלמטה, זאת אומרת על מעצרי שב, על גרירת תיקים, על אזרחים ואזרחים ועל זכויות של אזרחים שאנחנו רואים שמופרות מדי יום ברגל גסה. ואני חושב שזה צריך להיות קונצנזוס בין הימין לשמאל בעניין.
3: נכון.
2: תיקון אדיר של מערכת שעברה, שפשוט מתנהלת לפעמים, בהרבה מקרים ולא רק בתיקי נתניהו, כמו במשטרים אפלים.
3: אתה יודע מה? אני כתבתי את זה בספרי,
2: כן.
3: וכתבתי באמת שחורה לי מאוד, שמי שנפגע מחוסר השוויון, ודווקא אנשים באמת חסרי הכוח הפוליטי או המעמדי,
2: בדיוק.
3: כמו עובדים זרים, כמו ערבים, אדלה, כמו עולים חדשים מאתיופיה, נגדם במרכאות אנחנו חכמים גדולים, אבל נגד אחרים אנחנו לא חכמים גדולים, ואתה צודק בהחלט.
2: כן.
3: אז אני מפנה אותך בענבה רבה, אפילו לספרי כתבתי את זה, אבל לא שומעים, מה לעשות? אנחנו יכולים להיות צודקים, אבל לצערי הרב לא מתייחסים אליהם.
2: שופט בדימוס הרן פיינשטיין, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
3: שבת שלום.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לילה חסון, מגישת 7 בכאן 11 ומהדורת חדשות, ב-8 במוצאי שבת.
4: בוקר טוב, אלי, מה שלומך?
2: בסדר, מתכונן לעדות של מנדלבליט, ראית בוודאי מה נחשף אתמול. עוד נדבך במערך.
4: מה זה? דבר מטורף.
2: מטורף.
4: זה דבר...
2: זה לא הפליא אותי, אבל זה יואב תלם, בן טיפוחיו, של יואב סגלוביץ, שאומר, מוצאים את יודעת מפיו את המשפט המדהים הבא, זה לא יגיע לבית משפט.
4: מה? זה כבר לא... זה כבר לא יודעת. אני הבנתי שהשופטים גם נרעשו מהאירוע.
2: כן, כן, כן, נרעשו, נכון. אני רשו, אבל מצד שני, המשפט ממשיך להתנהל. אתה מצפה קצת, אני אלא מצפה לאמירה קצת יותר ערכית. הם נרשים, והם שואלים את השאלות, והם מבינים, אין לי ספק, אבל שהוא אמירה ערכית, מתבצעות פה, נחשפות פה עבירות פליליות לדעתי, וזה רכבת.
4: מה זה עבירות פליליות? זה מצדיק את כל מה אני לא העליתי על דעתי, לא העליתי על דעתי שזה כזה בוטה ומכוון ומתוכנן. לא העליתי על דעתי.
2: גם אני לא. לא
4: אמרתי. אני בהתחלה, בתחילת האירוע, חשבתי ש4,000 ו-2,000 זה ממש משהו לא בסדר, וחשבתי ש1,000 זה בסדר, אבל לא העליתי על דעתי שכל הרעיון היה בעצם ממה שעולה מהדברים של... של הסגן ניצב הזה, צחי בן חמו, שהכל היה מתוכנן לעשות, כן. זה היה משתמע, אין שום משמעות אחרת.
2: נכון.
4: היה מתוכנן, תכננו פרקליטים בסיוע של כמה בכירים במשטרה, ובהבנה של היועץ המשפטי לממשלה, שבהצלה בכלל חשב שאין מקום להגיש פה כתבי אישום, אם אין שוחד, אז ראינו שכבר אין שוחד. לא, לא אנחנו אומרים את זה, שופטים אומרים את זה. להגיש כתבי אישום שלא יבשילו למשפט, כי בעצם יגרמו לסלק את נתניהו מהשלטון בצורה, פתאום אתמול, אחרי הדברים של אבי גיל, אני שומעת הודעות מפוליטיקאים שמתמודדים, מיד כתב אישום וזה. לא שמעתי אותם אומרים כתב אישום על רונן בר, על הרצי הלוי, חקירה פלילית. לא שמעתי אותם כלום, רק... חבר'ה, די, באמת, די, קצת הגינות. משפט זה כלי שאמור להיות הסמל של היושר והצדק וההגינות. ולקחו אותו, ורמסו אותו, ומדברים על הפיכה משטרית עם דיבור על איזה שינוי חוק הסבירות, שזה פקק כלום ושום דבר, לעומת לקחת את המערכת המשפט ולשים אותה. ראה, כתבתי השבוע בשבעה באוקטובר אלי, שנפלה לי תובנה מצמררת, שאחת התקלות הגדולות של האירוע הזה של שבעה באוקטובר, שבעצם זה משקף את כל המחנות, את כל המערכת הפוליטית, המשפטית, העיתונאית, הכל. קחו אנשים שהם יסמנים של הדעות שלכם, של המחשבות שלכם. מי שחושב אחרת, ובמיוחד אם הוא מצטיין, תסלקו אותו, תרדפו אותו,
2: תהרסו את חייו גם כן.
4: תהרסו את חייו, תקטלו אותו, תעשו עליו קמפיינים ותשמרו את הבינוניות. וככה הבינוניים צומחים להם אט אט בתוך המערכות, במערכת המשפטית, במערכת העיתונאית, במערכת הצבאית, והם אלה שקובעים את עתידנו וגוזרים את עתידנו, ואז יש קבוצות כאלה שמפרגנות לאנשים האלה, אסור להגיד עליהם שום מילה, ומי שמעז לצאת מהשורה ומהזרם, הוא נרדף, הוא חוטף, ואז אנשים כבר לא מעזים. אז הם פוחדים, והם נהיים יסמנים, הם נהיים ממושמעים, וככה זה עובד. וכל הבסיס שלנו וה-DNA היהודי שלנו, הוא מושתת על האיפכא מסתברא, על הדעה האחרת, על הוויכוח, על הפלפול, על להשמיע את המשהו אחר, לא להיות כזה חייל ממושמע של צבא הבוטים שנהיה, של צבא הקטות שנהיה פה. פשוט תקופה לא טובה, צריך איזה התנער, איזה ניעור ערכי מאוד גדול בתוכנו. זה לא סתם, צריך פה ניעור ערכי ענק. מה זה? קציני משטרק? לא יודעת איך הוא הסכים להגיד את הדברים האלה, החוקר הזה. לא יודע, כי גם הוא בעצם היה חלק מהמערכת, ולא קם ודפק על השולחן. אם היה קם ודופק על השולחן, היו מגישים נגדו גם איזה כתב אישום בסוף.
2: אני חושב שיש לו תהליך שאני רואה אותו אצל חוקרים, שלאט לאט, אחד מזה, שני גם ב... זה תהליך, הוא מתפתח, חיובי, מאוד, וצריך להגיד להם כל הכבוד.
4: כל הכבוד, שפו גדול.
2: כי זה לא פשוט, זה לא פשוט לבוא ו...
4: כן, שמעתי שגם הפרקליטה, שאתמול זאת לא הייתה תירוש, אמרו לי בשידור שזו הייתה תירוש. לא, הייתה ניצן משהו.
2: ניצן וולקן, אני רוצה להגיד לך שהיא די ברכה, איילה. היא ממעטת להגיע לבית המשפט בידי הגנה, ממעטת. לרוב היא שולחת את ניצן וולקן, זה מעיד על משהו.
4: תירוש ממעטת
2: כן,
4: להגיע.
2: כן, ממעטת. וגם
4: הנה,
2: הדוברת שלה עומד. ממעטת להגיע לאחרונה, אותה אילה קובו. גם הדוברת שלה.
4: וגם כן. התקשורת לא פרסמה ברור, את זה. זאת אומרת שאדם שלא צורך כלי תקשורת מסוימים, או לא צפה בנו, שאנחנו לא כלי תקשורת מאופיין, ולא צפה בנו אתמול, אז לא יודע בכלל שזה קרה.
2: לא יודע.
4: אין לו מושג.
2: כן.
4: הוא בכלל בשוחד מרמה והפרת אמונים, אבל היה פה מרמה והפרת אמונים בטוח. אבל אני רואה של מי כבר. אני רואה של מי. טוב, אימור שלך, מנדלבליט, מגיע ביום ראשון או לא מגיע ביום ראשון?
2: אני חושב שהוא יגיע. כן, אני תמיד חשבתי שהוא יגיע. אלא אם כן, אם ברגע האחרון הוא ישלוף משהו, זה באמת מבזה, וזה יעיד רק על הפחד שלו. אני חושב ש... יש לו הזדמנות.
4: מה זה, זה יהיה קצת אישום לפני עצמו.
2: כן, נכון. כן. יש לו הזדמנות, באמת, להגיד את האמת סוף סוף. לעשות צדק.
4: א', הוא לא יגיד את האמת. אני, אל תבנה על זה. וב', אני ראיתי את תהליך שעבר אלשך. כשאלשך נבחר על ידי נתניהו, אתה זוכר שהוא הגיע לטקס ההשבעה שלו, זה היה בתוך אוהל גדול, אני זוכרת, הוא נפל ושבר את הרגל.
2: כן, זוכר.
4: והוא היה כזה, ואז מה עשו לו בתקשורת, בגלל שהוא היה גם שמן וגם דידה פנימה, ברווז צולע ואלבונות, אני לא אשכח מה אמרו עליו בשידורים, ובאפרופו איך מיישרים, לא צריך ליישר רק אם יש לך תיקים פתוחים, אפשר ליישר אנשים. עכשיו, עד שהגיע מהשבק, הוא לא היה רגיל לזה שהוא בן אדם פומבי, וקראו לו את הצורה, לגלגו על זה שהוא יש לו הרבה ילדים, והוא עשה להם ברית במו ידה וכו' וכו'. ואז הוא גייס יועצי תקשורת, והם אמרו לו, שמה, אם תתנף על נתניהו, אז אתה תהיה כוכב עליון. וזה מה שהוא עשה, ופתאום הוא נהיה כוכב עליון. ופתאום אותם עיתונאים, באותם אולפנים, שקראו לו שמן וברווס תולע ובגוחך והגחיכו אותו, התחילו לחלק לו מחמאות. עכשיו, בכל זאת, אלשך, הוא לא רצה להיות בדיסוננס עם עצמו, ולחשוב שכדי לשפר את מעמדו ומצבו בתקשורת, הוא אומר דברים ועושה דברים. אז אנשים, יש תהליך כזה פסיכולוגי. כדי לא להיות בדיסוננס עם עצמך, אתה עושה דברים כדי להגיין את עצמך, וכדי... זה, תשמע, יש פה... זה אגב קרה ללא מעט עיתונאים, שהתחילו לחטוף תורי ביקורת, מכל מיני... בעיקר מהעיתון הארץ, כל...
2: מכיר את השיטה, חיסולי חשבונות. אם לא תיישר קו, אנחנו נחסל את החשבונות.
4: כן, לכל מיני בורים ועמי ארצות, איזה תותחים הם וזה, למה הם מבטאים את הדעה הנכונה, ואם אתה מעז לא לזה, אז יספרו לך כמה פעמים אמרת ככה, וכמה פעמים לא אמרת ככה. לא את ההגינות, לא את היושר, לא את הידע, לא את ההבנה, לא את החמלה, כלום. רדיפה לשם רדיפה. ומי שאין לו עמוד שדרה, הוא מתמוטט. הוא מתמוטט. תשמע, זה ממש ככה.
2: אבל יש הבדל, אני חושב שהוא התרגל, מנדלבליט, גם השייך של הסיקור, המלטף, הרעיונות, באמת.
4: נו, ברור, אחרי זה מתאהבו בזה.
2: על דוכן העדים זה כבר, זה לא עובד. זה לא עובד.
4: בסדר, על דוכן העדים הם לא ישאלו אם יש לו פטרוזיליה וכוסברה וכל הג'אז הזה. ומנדלבליט, באמת, מנדלבליט הוא לא יעזור. הוא פחדן אטומי. בתקופה האחרונה מישהו מנהל, לא יודעת אם בשמו או למענו, או למען העיוות ההיסטורי, למחוק את הערך פרשת משפטים בושה מהויקיפדיה.
2: כן, מדהים.
4: כן, תשמע, אלי, מה אני אגיד לך?
2: אבל הצנזורה לא עובדת, אתה יודעת, גם כן הניסיון לצנזר את כל מה שנאמר בבית המשפט.
4: מזל שיש פלורליזם.
2: נכון, נכון.
4: מזל שיש פלורליזם, אבל הנה אנחנו שומעים כל מיני פוליטיקאים, שאם הם יעלו לשלטון, הם יסגרו את ערוץ 14, והם יסגרו את זה, והם יפטרו ויסתמו פיות, בחיית. באמת. באמת. יש גבול כבר. צריך... לא משנה מי יבחר, אף אחד לא יסתום את הפה לאף אחד. יסתום את הפה רק לשקרים צריך, לא לא לדעות, לא למחשבות, לא לזה.
2: כן.
4: תראה.
2: אלא, איך את רואה את הפריצה הזאת של פתאום שלושה שבועות לפני בחירות של אבי גיל? שום פעם דיברנו על רעיונות מלטפים, שום פעם, חיבוק תקשורתי.
4: לא עניין של מלטפים. אני ציפיתי, תראה, ברור שהעיתוי הוא פוליטי, אין פה מה לדבר בכלל, זה ברור. אבל אני לא הייתי אומרת את המשפט הזה, אם הייתי שומעת איזה... פצצה או איזה מידע דרמטי.
2: כן.
4: בסוף הוא אמר בהגינות שהתקלה הפשלה, לא, הוא שם מדד את המילים וזה לא הודעד מספיק, שזה של המערכת הביטחונית. לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. עכשיו בואו נשים דבר אחד חשוב על השולחן. מבחינת החטופים, דבר אחד ברור. חמאס כן היה מוכן לשחרר לכאורה את כל החטופים. בתנאי שישראל הייתה מיד נכנעת וחוזרת לקווי 6 באוקטובר, יוצאת מעזה, מפסיקה את המלחמה, מרוקנת את כל בתי הסוהר מכל האסירים, וחוטפת עוד 7 באוקטובר אחרי חודשיים או 3. אם היית שם לאנשים את הסוגיה הזאת, וגם אז לא בטוח שהם היו, כי עובדה שבשחרור אחד גדול, הם לא היו מוכנים לשחרר את הבנות, כי אנחנו יודעים למה הם לא היו מוכנים לשחרר את הבנות. עכשיו, מי אומר את זה? לא אני, לא נתניהו, הוא אומר את זה, השליח של ביידן לשחרור החטופים, שזה ממשל שלא בדיוק מחק כפיים לנתניהו, ונכנס איתו לאימותים, והפסיק את הסיוע הצבאי, וכן, היה ויכוח בקבינט, כן, היה ויכוח בקבינט, אם ללכת למלחמה עד הסוף, זה לא ויכוח פוליטי, בכל הכבוד, זה לא ויכוח פוליטי, זה ויכוח על עתידה של מדינת ישראל. מה, מישהו רצה פה שמלחמה תימשך? ככה? זה דבר מזוהה, מישהו רוצה ש... שמעת את אבינתן?
2: כן, וואו.
4: גיבור ישראל, הוא אמר, למה ההורים שלי לא אמרו עכשיו? הם הבינו, מה שאני הבנתי, שעכשיו זה אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו, אבל הבא בתור כבר מתוכנן להיחטף, ולא שהם לא יחטפו שוב. עכשיו, זה ממש מניפולציה, מניפולציה גדולה של האמת. את מצפה, עכשיו את אומרת, ריבונו של עולם, יש קצינים בצבא שהם עדיין בקונספציה הזאת. שהם עדיין בקונספציה הזאת. אבינתן אמר בסוף דבריו, ולצערי לא ראיתי את הרעיון המלא, אבל ראיתי חלקים ממנו, וזה היה מצמרר. הוא אמר שהשווה שלו אמר לו, לך הביתה, לך הביתה. אבינתן הבן של דיד צהור, שלא הסכימה להיות בכל העכשיו, עכשיו, כולם עכשיו. זה הייתה, השמיע דעה אחרת. אומר, אני ראיתי שההורים שלי לא שם. לא חשבתי שהם יהיו שם. כשהשווה, אבו חסן הזה, בא לשחרר אותי ולהודיע לי שאני הולך הביתה, משתחרר, אז הוא אמר לי, תארוז, והוא כבר למד ערבית שם בשבי, והוא מדבר את הערבית שלהם. ובן אדם מדהים, ילד לתפארת, אומר את הדבר הבא, תארוז תרמיל, תלך להורים שלך, תהיה בבית כמה זמן, תהיה איתם, תארוז תרמיל ותיסע למדינה אחרת, אולי לאירופה, לא זוכרת מה הוא אמר לו. כי אנחנו, כל עוד יש יהודי בארץ ישראל, נבוא לשחוט אתכם ולעשות עוד פעם 7 באוקטובר. אז תגידו לי, אלה שסרבו להבין שחמאס מתכנן לנו טבח, וחשבו שסינואר מורתע, שהצליחו לסובב אותם על האצבע הקטנה, את הרונן ברים ואת הגורמים בצבא, שחשבו שסינואר רוצה הזהרה, שכל מה שהיה כתוב בחומת יריחו, וכל הקריאות שזה התכנון שלנו, הם קיבלו בזלזול. אז אלה רצו מיד שנצא מיד מעזה, ונשאיר לחמאס את וכדי שאולי החמאס ישחרר את כולם, שנצא מיד לפני החזרת החטופים, ואז אולי החמאס יחזיר את החטופים. ומגרוג אומר, האמריקני אומר, שגם אם היינו מחזירים להם הכל וחולכים לשישה באוקטובר, תמיד חמאס, זאת הייתה התובנה, שחמאס ישאיר לו כמה קלפים ביד. ואייזנקוט וגנץ אמרו בישיבת קבינט, צריך לקחת בחשבון שיהיו 20-30 רון הרדים עוד. אז ברוך השם, לא נשאר לא רון הרד אחד אפילו. עד האחרון שבהם. רני גבילי, הגיבור, הבן של טלי גבילי, הגיבורה בעצמה, טל חיפש אותו, וחיפש אותו, ומצא אותו בין כל הדבר הזה. אז חברים, יש פה ויכוח ערכי, מוסרי, הוא לא ויכוח פוליטי, הוא ויכוח על תפיסות עולם. אם אני מבין שהאויב מולי, אם אני התפקחתי בשבעה באוקטובר, ואני מבין שהאויב מולי, הוא רוצה רק לחסל אותי, וזאת התובנה שלי. או שאני עדיין חי בכל מיני אשליות, כמו שחיינו אפילו אני, היינו חיינו פעם במחשבה שאפשר לעשות פה פתרון לדאבוננו, אנחנו מגלים שלא. השבוע אחד מרם אומר חמאס זה לא ארגון טרור, זה ארגון דאווה, זה ארגון צדקה. וואי, אלוהים, באמת. תשמעו, אז זה, זה, אז אכן שדברים נאמרים ברגע האחרון, תשמע, הוא לא הביא איזה קדח מהשן, זה להגיד וואו, וואו,
2: לא,
4: וואו,
2: לא הביא, נכון. זה בדיוק
4: היה אני... וואו, ואני וואו. רגע, ובכל הכבוד, מעניין אותי מה הסיפור הזה עם הפרוטוקול, ולמה צחי ברוורמן רצה להחליף את זה או לא להחליף את זה. אני לא יודעת העובדות, אבל תגידו לי, מה היה הפער הדרמטי בין השיחה בין 6.29 ל-6.40? כלום ושום דבר. כלום ושום דבר. מה הדרמה הגדולה הייתה? מה זה? עכשיו אני שואלת אותך שאלה. פעם נתניהו אמר בגידה? יש אנשים בציבור שחושבים ככה. ראש הממשלה פעם אמר בגידה? בקולו?
2: לא, הוא אמר ההפך.
4: אני שמעתי שהוא הכחיש את זה בתוכנית. אתמול לא ראיתי את זה פעם ראשונה. שבפטריוטים הוא הכחיש את זה בכלל. את הדבר הזה. אז למה לעשות הכל את כל הרמיזות האלה? את כל ה... בשלב הזה של חיינו, 3 שנים אחרי, אנחנו רוצים לקבל בום, פצצה, הוכחה מטורפת, ולא אג'נדות פוליטיות, ולא להגיד ככה וככה. ובואו נגיד את האמת, גם אבי גיל השתחרר הפסיק את הזה לפני שחזרו כל החטופים. אני לא זוכרת את הסוף שלו, עד מתי הוא היה מזכת, אבל הוא לא היה בתקופה הזאת. אני הכרתי אותו, הוא בחור נחמד, הוא בהחלט מחובר למחנה פוליטי מסוים, כי אנחנו לומדים שגם בצבא, לצערנו, יש, במיוחד בבחירים זה קורה. במיוחד בבחירים זה קורה. אתמול שאלתי את גנץ, תגיד לי, למה התעקשת על הרצי? מה הסיפור שלו? היה הרמטכ"ל כושל, בחור טוב, נחמד, אני גם מחבבת אותו, אבל ריבונו של עולם. לא הייתה יראת כבוד כלפיו בקרב הקצינים, לא ספרו אותו. חליבה לא ספר אותו באותו בוקר שאמרו לו שהרמטכ"ל רוצה שהוא יעלה על הקו. לא ספר אותו. לא הבין את המציאות. מה שנקרא, מהאגף הבינוניות של פינת רון בר, ערך אתם יודעים איפה.
2: כן.
4: אז ברוך השם, היום אנחנו רואים קצינים עם סכין בין השיניים. אנחנו רואים אותם, את הגיבורים האלה, את הנכונות שלהם. וזה מה שצריך. צבא הגנה לישראל וצבא התקפה לישראל.
2: זה מה שצריך.
4: השבוע אמרתי לכתב אצלנו, לא רוצים לשמוע מהצבא יותר פוליטיקה. רוצים לשמוע מהצבא רק צבא.
2: בדיוק.
4: רק צבא. מי שרוצה, אנחנו מוצאים אותם אחר כך בפוליטיקה. את גדי אייזנקוט, את בני גן.
2: בדרך כלל בצד מסוים, את רובם.
4: ברוב, את הבכירים האלה, את הפחות בכירים אנחנו מוצאים דווקא בימין. אתה רואה את אפי איתם, את איתמר איתם, אצל סמוטריץ'. אתה שומע את יוסי בחר. שמעת אותו אתמול, את יוסי בחר?
2: כן.
4: איזה דברים דרמטיים הוא אמר? באמת, זה הבדלי תפיסות עולם.
2: כן.
4: אולי הם לא רצו, אולי הם האמינו. ואגב, רוב הדיונים... נחשפתי לאינספור פרוטוקולים, אינספור דיונים שבקבינטים לפני המלחמה וגם אחרי המלחמה, ואתה יודע מה המוטו המרכזי שם? כאילו אנחנו בני חסות של אמריקה כל הזמן. מה יגיד גלנט, מה יגידו האמריקאים, מה יגידו האמריקנים? מה יגידו האמריקנים? תגיד, איך הם לא העירו את גלנט?
2: כן.
4: איך הם לא העירו את גלנט בלילה הוא? גלנט היה חלק מהם. גלנט היה אלוף פיקוד דרום, וכמעט הפך להיות רמטכ"ל, אבל כשהוא נהיה שר ביטחון, הוא קנה את כל ההסברים של הצבא על מה קורה בעזה. הייתי מצפה ממנו, מאלוף דרום כזה, מפקד דרום שמכיר את הגזרה,
2: כן,
4: שיתעמת איתם קצת, שיתווכח איתם, שיגיד להם, זה לא בדיוק מה שזה, בוא נבדוק, בוא נראה מה קורה, מה החומרים, מה למדנו בשנים האחרונות מאז שעזבתי, מה קרה עם חמאס. גם הוא ואלי ועוד משהו.
2: כן, רק אנחנו מתקרבים לסיום. אלה
4: התראות כאלה בעקבות ההפיכה המשטרית, אז למה אפשרתם סרבנות?
2: בדיוק.
4: ואם היו באמת התראות כאלה, למה הצבא הלך להדממה בוויקנד הזה, בחג הזה? אם יש התראות ואתה חושש מהאויב, ויש התראת מלחמה כללית כזאת, היא לא ספציפית, לא כלום, לא מדברת על זה, אז למה הצבא הלך להדממה?
2: כן.
4: אני, אם אני יודעת שיש אויב שרוצה לפגוע בי, אני ישנה עם האקדח ליד הדלת. מה?
2: כן.
4: זה כל כך פשוט.
2: כך שקוף. אני חושב שהציבור מבין את זה. כן.
4: זה צריך את הפשטות הזאת של ההיגיון הבריא להבין את זה וכולי. אז מה אני אגיד לך? נקווה לטוב, נקווה לטוב. האמת היא חשובה לכולנו. לא לחלק מהעם, לכל הציבור. ורצוי להילחם עליה. בכל
2: הישורים. ונמשיך להילחם עליה. איילה חסון,
4: בגישת
2: שבע בכאן, תודה רבה.
4: כן,
2: שבת שלום,
4: שרות. על ההתראות למחר, שבת שלום.
2: על מה?
4: גם על ההתראות, גם על זה.
2: אז תצפו.
4: אגב, מה חטפתי על הבוטים? א', אנשים נפעמו, וצפו בזה אין ספור, ואחר כך ברשתות זה מגיע למספרים מטורפים של צפיות, וזה מדהים. אבל וואו, מעניין, לדעתי אלה שמפעילים את הבוטים הפעילו עליי קמפיין עכשיו.
2: כמה צפוי.
4: כן, שקופים.
2: איילה חסון.
4: וזה לא האיראנים במקרה הזה.
2: תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
4: שבת שלום, להתראות, ביי ביי.
2: בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי.
5: בוקר טוב, תקשיב, זה מרתק תמיד לשמוע את איילה, כל כך
2: ממש.
5: צודקת, כל כך מדויקת.
2: זה כיף.
5: אין מילים, מה אני אומר?
2: כל לך, כתבה של המרות, אני מרותק גם לפאנל, את משתתפת בו כל יום, כל מוצא שבת, וגם למהדורת החדשות שלה, ממליץ באמת, כתבות מעולות, פאנל מעולה, טלוויזיה, היא יודעת לעשות טלוויזיה, כן.
5: לגמרי. שבוע אני לוקחת חופש, אבל אני אומרת לך שאני באמת, אני מכירה את איילה כל כך הרבה שנים. אני, איילה הייתה הבוסית שלי ברשות השידור. אני אומרת לך, אין מקצועיות, דיוק ואמינות כמו של האישה הזאת. היא לא תפרסם אות עד שהיא לא הפכה כל אבן כדי לדעת שלא יפילו אותה בפח, שהיא לא מדברת סתם, שהיא לא, היא כועסת עלינו לפעמים בפאנל, אם אנחנו אומרים איזה משהו שלא הבאנו עליו, איזשהו אישור מ... מה אני אגיד לך כבר, מאלוהים, שמה שאמרנו הוא נכון. אז לגמרי, אני סומכת על כל תחקיר ותחקיר שלה, היא אישה מקצועית, לילה ולילה.
2: כן. כנרת, מנדלבליט מתחיל להעיד ביום ראשון, אלא אם כן הוא ישלוף איזשהו, לא יודע, אישור רפואי אולי, אבל זה נדמה לי שהוא יגיע, אני מקווה. אנחנו, גלי ישראל בשיתוף פעולה עם האולפן הפתוח שיסדת, בשידורים, חיים ובדיווחים על העדות, היא תהיה דרמטית. אנחנו ראינו כבר פרומו ביום חמישי השבוע אתמול. למה שעתיד לקרות.
5: נכון, אז אנחנו בהחלט הגענו לשיתופי פעולה, גם עם גלי ישראל, גם עם אתר החדשות, GNS, ואנחנו מקווים שזה יגיע לכל בית בישראל. אני חושבת שהעדות של מנדלבליט, תראה, אנחנו, סליחה, אני צמודה,
2: כן.
5: אנחנו ראינו את העדויות של החוקרים, אוקיי? אנחנו, מנדלבליט מגיע מנקודת פתיחה מאוד מאוד גרועה, כי הוא מגיע אחרי שהחוקרים כבר אמרו, אוקיי, שלא היה אישור יועץ משפטי לממשלה. זאת אומרת, שאמרו להם שיש ואז הם מבינים שאין, שאמרו להם שיש ואז הם מבינים שאין. הוא לא יוכל לשקר שהוא נתן אישור. הוא גם יצטרך להראות אסמכתאות שהוא נתן. אין אסמכתאות כאלה. מנדלבליט יצטרך להתמודד עם העובדה שהוא בעצמו טען שהחזיקו אותו בגרון. עד כמה ההחזקה הזאת בגרון והחולשה שלו כיועץ משפטי לממשלה שמגיע לתיק כזה ויש נגדו כתב אישום פתוח ומי שמבקש ממנו ודורש ממנו לעשות, ומי שמנהל את כל האירוע הזה זה שי ניסן, אותו מכילה על, על הצרפתית, וזה אותו מניאק שמחזיק אותו בגרון, כך לדברם, מאוד מאוד רוצה לראות את כתב האישום הזה יחד עם ליאת בן ארי. הוא יצטרך להסביר הלכה למעשה איך ועד כמה זה השפיע עליו נוכח העדויות שמוכיחות שלא היו ראיות, וזה מצטרף בדיוק גם לעדות של אתמול של צפי בן חמו, שהוא סגר את העדות שלו די בפצצה, הייתי אומרת, שהוא בא ואמר אין ראיות, לא חשבתי שיש ראיות בתיק. זאת אומרת, אתה בא ואתה הוא נמצא בנקודה שבה הוא כמעט ולא יוכל לשקר. יש כל כך הרבה ראיות אובייקטיביות שהן יבואו ואתה יודע, ויסדרו את הפאזל אחרת ממה שהוא היה רוצה לסדר אותו. וזו הסיבה, אגב, שהוא ניסה להתחמק מעדות בבקשה לבית המשפט, שכאילו בשל היותו דיקן הפקולטה למשפטים ברמת גן, אז הוא היה צריך לשמש דוגמה מאוד טובה לסטודנטים שלו, ולהיות בפקולטה, מי שישמע דיקן פקולטה, ממש רואים אותו על בסיס יומי, אז הוא ניסה להתחמק בכל כוחו מהעדות הזו, ולמזלנו, בית המשפט לא אפשר את זה, כן. ואמר לו תתייצב, גם תתייצב, אז ראשון שני הולכים להיות ימים מאוד מאוד דרמטיים, וכמו שאמרת, אנחנו הולכים להעביר את השידור הזה אות-אות, מילה-מילה, אנחנו גם נביא תיעודים מבית המשפט. אני חושבת שכל כך שווה לעקוב אחרי זה כדי להבין לאיזה מציאות הכניס אותנו הבן אדם הזה בשל חולשתו, ושהוא היה שחית, פשוט שחית, לאן, לאיזה תרללת הוא הכניס את המדינה הזו. עזוב חברתית, חברתית, ביטחונית, כלכלית, משפט הזה עולה הון תועפות כסף, היה אפשר לבנות מבנה סיוע למשפחות נזקקות, לחלק את הכסף הזה לדברים אחרים.
2: אני אתן לך קצת המספרים, זה משהו מסביבות 800 מיליון שקל, רק עלויות ישירות ועלויות עקיפות של מיליארדי שקלים, בחירות מיותרות, עיכוב עסקת צוללות, פריסת סיבים אופטיים של האינטרנט, נזקים אדירים, כלכליים אדירים, נזקים כלכליים אדירים.
5: נכון, ואנחנו מסתכלים על זה, ואתה יודע, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, איך מישהו נתן לו את התואר דיקן הפקולטה למשפטים? איך? איך מישהו לא תפס אותו והכניס אותו לחדרי חקירות? איך במדינה כזו, יומיים לפני העדות שלו, הערך של פרשת משפטים בושה נמחק מויקיפדיה? שמישהו יסביר את הדברים האלה, ואחר כך אנחנו ככה מדמיינים לעצמנו שאנחנו מדינה דמוקרטית. תשכחו מזה, אנחנו לא, אנחנו אפילו לא קרובים לזה. אנחנו אפילו לא קרובים לזה. אנחנו בפירוש יש פה חבורה של אנשים שפשוט מאוד מסכנת את קיומנו, מסכנת את קיומנו, ולא בגלל שכתב האישום הזה הוא נגד ראש הממשלה שבו אני תומכת. לא, לא, לא. אני סיכרתי את המשפט הזה קצת לפני שהפכתי להיות, כמו שאוהבים להגדיר, ביביסטית.
2: המשפט אחרון רק
5: מנגינה ברקע. את אשר אני טוענת על הפרקליטות, עוד מפרשת קצב, אנחנו, הפרקליטות, במתכונתה הנוכחית, מעמידה אותנו בסכנה קיומית, תזכור את מה שאמרתי לך.
2: כן, ספק. עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות. יום ראשון, 9:30, בית המשפט המחוזי בירושלים, מתחילה עדותו של מנדלבליט, זה תהיה ההצגה הכי טובה בעיר. עד כאן, בלי חשבון להיום, העורך שלנו, שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן יוחנן וטכנאי, משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו פעמיים, הפוך, אני אפגוש אתכם ביום שישי הבא, באותו מקום, אותה שעה, 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM.

0: שווה, שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלב.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
7: אחוזת ארץ.
6: כוכבית 50-37.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלב.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועים, סנסיקה.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני כשהאמר בו נסע התהפך. עוד בפעילות נפצעו גם שני לוחמים באורח קל. ראש ממשלת פקיסטן, שבאז שריף, קרא הבוקר לעצור את המתקפות של המחבלים החות'ים על סעודיה. בפוסט שפרסם

0: התפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מקה שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאם אבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. החלטה תקדימית בארצות הברית. הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורט הוד בטקסס תועבר בשידור חי בפעם הראשונה בעידן המודרני. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר, והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע שהתרחש לפני 17 שנים 13 אזרחים אמריקנים. שינוי קל בבריטניה. יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, דרש לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם ממנהיג מפלגת הירוקים במדינתו לבטל את החלטת חברי המפלגה שקבע כי יש להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי כינה את ההחלטה שגויה לחלוטין והבהיר במילותיו, כך נשללת הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי-ערבי. תאונה קשה בבנימין. אזרח בן 35 נהרג בשעה האחרונה בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו, בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת יתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פעמיים הפוך.
2: כן, אנחנו כאן, אנחנו אפילו לא מחכים לסיום של הצלילים כדי להתחיל, כי אנחנו...
3: מרוב דרייב,
2: כן. אני אישית התגעגעתי אליכם, מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, לא הייתי שבוע שעבר, ואיתי אבי גרייצייג.
3: אני גם לא הייתי בשבוע שעבר.
2: ענק, שלום, בוקר טוב, פעמיים הפוך, תודה רבה לכל מי שעשה את המשדר הזה, לעורך ולמפיק משה שולדרמן, למפיק באולפן יצחק מושקוביץ, הטכנאי שלנו היה קר מיכאי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר, אני סקבינה, אבי גרינצייג איתי, ואנחנו הבוקר הזה, רגע, לא אמרתי את הדבר הכי חשוב, שאנחנו מתחילים מבראשית, פרשת בראשית השבוע. איזה מדהים זה כל פעם מחדש לקרוא את התורה ולגלות כמה זה אקטואלי.
3: וכמה זה עמוק ויפה, וכמה זוויות כל אחד יכול למצוא מה שמתאים לו.
2: חד משמעית, ועכשיו... ברגע שההתלהבות הכל כך מפעם הזה, אנחנו פותחים במבצע התרמה.
3: זהו, צריך להגיד שבשעתיים האלה בעיקרון היינו אומרים לדבר אקטואליה, אבל החלטנו לעשות התרמה לארגון הצדקה החדש, הפופולרי מאוד. אני לא ידעתי על קיומו עד השבוע, אני חייב להגיד, זה באמת לא חשבתי שארגון צדקה.
2: מה אתה אומר? אז תדע, יש ארגון צדקה חשוב שאנחנו החלטנו להקדיש את השידור הזה.
3: רגע, לפי שהמאזינים יברחו לנו, נגיד, מדובר בארגון הצדקה חמאס.
2: נכון.
3: זה שהמאזינים יהיו מעודכנים מראש.
2: כן, ואנחנו קודם נשמע איזשהו פרומו.
3: בדיוק, שנבין איך מתי הוכתר לארגון צדקה.
2: לקמפיין של התרמה שלנו, ואז נמשיך משם.
3: שימו לנו את הסינק.
4: אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?
5: זה ארגון שהוא בעצם, חלק ממנו גם ארגון של, איך אומרים לזה, צדקה בהתחלה, ויש חלק כזה שהוא רוצה, איך אומרים זה, כאילו לקבל, שיקבל בעצם זכות קיום וזכות להכרה כמדינה.
3: חלק ממנו ארגון צדקה, חלק ממנו לקבל זכות קיום, גם קצת טרור הם עושים, נכון? יאסר חוג'ירת. בוא נגיד במדובר, חבר כנסת יאסר חוג'ירת מרם, חבר ממשלה עתידי, חבר כנסת עתידי בקואליציית אייזנקוט, יאיר גולן, בנט, לפיד.
2: חבר כנסת מכהן? הוא חבר כנסת מכהן?
3: כן, והוא גם חבר כנסת...
2: חבר כנסת מכהן, יאסר
3: חוג'ירת. במדינת ישראל, כן.
2: מרעם, אומר בריאיון לנווה דרומי המדהימה שלנו, חמאס, חלק ממנו זה ארגון צדקה. גבירותיי ורבותיי, מספר הטלפון לתרומות הוא 7...
3: לא, חכי, רגע, את רצה מהר, שנייה.
2: 7-1-0-2-3 אתם מתבקשים בבקשה להרים את הטלפון ולתרום לארגון החשוב,
3: תגידו שיאסר חוג'ירת שלח אתכם.
2: ארגון הצדקה חמאס, יאסר חוג'ירת, אם אתם לא מצליחים למצוא איש קשר, תדפקו כנס.
3: בדיעבד אתם יכולים להצביע על אייזנקוט, אולי זה יעזור גם.
2: אתה יודע מה, תפקו בכנסת ותגשו שם ללשכה, כי מי שמקדם את ארגון צדקה הזה זה חבר כנסת.
3: זה מדהים, זה מדהים, זה דבר בלתי נתפס.
2: שהוגשה בקשה לפסול את רעם, יש לומר, מלכהן, כתומכת טרור, מלכהן, מלהתמודד בכנסת הבאה, וכמובן בגץ.
3: אי אפשר לפסול סתם אנשים שמכירים בך בארגוני צדקה.
2: מי שמכנה את עצמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מספר הטלפון של ארגון הצדקה לתרום בהמלצת חבר הכנסת יאסר חוג'ירת מרם, זה 7 נקודה.
3: אני אומר, אם זה ארגון צדקה, אז גם אי אפשר באמת להתלונן. היה כל מיני סיפורים על העמותות של רם הרי שהן קשורות
2: למוסלמים וכאלה,
3: לא משנה, היה כל מיני כותרות שכולנו זוכרים טוב מאוד. ואני אומר, ברגע שהם ארגון צדקה, אי אפשר להתלונן, הם בסך הכל מזרימים כספים לצדקה, זה כבר אירוע אחר. אבל תראי, קודם כל צריך להגיד מילה על נווה דרומי, שהיא המלכודת, היא כבר המלכודת השמאל הכי מפורסמת בטלוויזיה, באמת, היא הוציאה כל כך הרבה הכותרות בפעילות האלה שלה, והם עדיין ממשיכים ליפול, זה מדהים, זה בעיניי מדהים.
2: אחת אנשים חכמות.
3: היא עושה את זה יפה גם תמיד באלגנטי, יושבת איתה בחיוך וזה, ומוציאה כל פעם כותרת בלתי נתפסת אחרת.
2: התשובה היא פשוט באמת מקצועית.
3: כן, אבל היא גם מובילה אותם להגיד את האמת שלהם, כאילו בטבעיות, את מבינה? אז זה בורח להם, וזה מדהים. יושב חבר כנסת, בחיית רבק, אתה הרי יודע מה זה מדינת ישראל. אתה גם יודע את המצב, יותר מזה, אני אגיד לך משהו. אתה הרי יודע שהכל רגיש כעת, ואתה יודע שהקואליציה אמורה להישען עליכם,
2: מה אתה מנסה להיכנס לו לראש?
3: זה ברור, לא, אני רוצה, אני אגיד לך למה אני רוצה להגיד את זה, רגע, לא, לא, זה חשוב.
2: אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה לתמוך לתורמת הפוטנציאלית גלי בערב מיירה.
3: רגע, רגע, לפני שאת רצה לתורמים, אני רוצה רגע להסביר משהו על המטרים. יאסר חוג'יראת הוא הרי לא טיפש, הוא חבר כנסת הרבה שנים, הוא מכיר את מדינת ישראל טוב מאוד, הוא מכיר את הרגישויות שלה, הוא יודע שהקואליציה הקרובה תישען, אם תקום חלילה קואליציה...
2: אבי, רינצייג, פשוט לא מעניין אותי.
3: לא, לא, זה מעניין, חשוב מאוד, אני אסביר למה. הוא יודע שהקואליציה הקרובה צריכה להישען עליו, הוא יודע שהאמירה כזאת תבריח אולי מנדטים מאיזנקוט ובנט ואחרים, שפתאום יבינו לאיזה תרלול הם נמצאים. והוא לא מסוגל להתאפק ולא להגיד את זה, או אפילו לשחק את המשחק, כאילו הצבוע של להגיד,
2: לא חדש,
3: להגיד אני מגנה. הם באמת מאמינים בזה, הם באמת חיים עם זה שחמאס זה ארגון צדקה, וארגון של הכרה עצמית, הם באמת לא מסוגלים להגיד שזה ארגון טרור ולגלות אותו, זה מה שלפעמים אנשים לא מבינים את זה. הם באמת חיים בתודעה הזאת, זה... ועליהם רוצים להישען בממשלה הקרובה, זה בלתי נתפס, זה דבר לא הגיוני.
2: אני בהחלט שותפה ללהט שאתה אומר את הדברים. אני כן רוצה לומר שכאילו בסוף יש פה יועצת משפטית לממשלה, ובהחלט, אתה יודע, זה כל הדיון הזה על 7א, כן? על מי אתה מונע ממנו להתמודד או לא מונע להתמודד, מה זה תמיכה, מה זה העדה בתמיכה ותמיכה בארגון מזוין, מה זה... כל הפלפולים האלה, אז בואו, אנחנו הבנו היטב, היטב, היטב, שהסעיף הזה צריך להתבטל, ושאין שום משמעות לעובדה שאתה נותן לשופטים כוח לעשות מה שהם רוצים. ואני רוצה להזכיר לכם, ארבע פעמים, למיטב זיכרוני, ארבע פעמים תוקן החוק הזה, כדי שאשכרה יממש את הייעוד של למנוע מטרוריסטים או תומכי טרור,
3: להגיע לכנסת ישראל.
2: מפיצי מסתמת הטרור הערבי, האויב שרוצה להשמיד אותנו, וזה פשוט לא עובד. התרגיל הזה שעשה יצחק עמית,
3: הוא לא מסוכן, תראה, הוא לא מסוכן כמו מיכאל בנרי, חלילה.
2: תראה, דוקטור מיכאל בנרי, נכון. אני רק רוצה לומר משהו, כי לא הייתי פה שבוע שעבר, ויש לי ככה משהו. חבר'ה, אתם צריכים להבין שמה שעשה יצחק עמית, וחבריו, יש לומר, זה לא רק הוא, אוקיי? וחבריו, שהם לא נתנו למעשה פסק דין באירוע הזה של אבו שחדה, זה אפילו אני לא רוצה להגיד מהמקפצה, כי זו מילה כבר דלה מדי, המשמעות של המילים כבר הפכה להיות ריקה. אנחנו מדברים פה על ציניות בזויה ושפלה, שאין מציאות כזאת שבה יש כללים שבגץ צריך להסביר לפי איזה כללים הוא פעל. הוא כבר לא צריך לתתן מכות לציבור, הוא לא צריך, אפילו את השקרים שלו הוא לא צריך לכתוב. הם פשוט עושים מה שהם רוצים, והם אפילו לא צריכים להסביר לכם, מאזינות ומאזינים, נתינים יקרים, אפרופו. שומע, אהרון ברק? נתינים. כן, נתינים, בית משפט שלא נותן פסק דין ולא קובע ולא נותן עמות מידה שלפיהם הציבור יכול לדעת בכלל מה הדין. כן,
3: זה לא לפגוע חלילה בסמי
2: הבשחד, זה לא נכון, ככה עושים, ככה לא עושים. זה, או מה החוק? חבר'ה, אנחנו נמצאים, כפי שאמר ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו אמש, בסרטון שהגיע אליי, מאיזשהו כינוס של פעילים, הוא אמר בקולו, אני שמעתי את זה בווידאו הזה, דיקטטורה משפטית, וצודק ראש הממשלה בנימין נתניהו.
3: שאגב, מגיע לו מזל טוב, היום יום הולדתו. אני לא שאני כזה שולט בימי הולדת, רגע, שולח לי אחד המאזינים, סתם שיש כעת יוצאת איזו שיירת רכבים, חיזוק לקיסריה, משהו וזה, הוא אומר לי יום הולדת העברי של ראש הממשלה, אז טוב, אז נגיד לו מזל טוב.
2: חל היום, מה זה מזל טוב? אבל... רגע, אני רק רוצה לברך, אתה מסכים שאני אברך אותה?
3: את ברכי אותו, לענתך.
2: אני בדרך כלל כשיש ימי הולדת, אני משתדלת לקבל ברכות, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני אשמח שתברך את עם ישראל, כי אדם שהוא, היום שהוא נולד, האור שלו יותר גדול, ויש לו יכולת לברך. אז אנחנו נשמח לקבל ברכה, ואנחנו נברך אותך, שבעזרת השם תזכה לחיים ארוכים, בריאים ומספקים, ותזכה לראות פירות מתוקים בעמלך הרב, ולראות בתקומת ישראל במופע היותר עמוק, יותר חזק.
3: להשלים את המשימה עם איראן, זה הדבר שהכי חשוב לי לפחות.
2: תזכה לראות את עם ישראל עולה לקומה הבאה, קומת הייעוד, וכמובן הרבה נחת ושמחה מהילדים ובריאות ושרה ויעיר ואבנר וכולי וכולי וכולי, גם במישור הפרטי, גם במישור הלאומי.
3: אנחנו צריכים שתשלים את המשימה האיראנית, זה הדבר הכי חשוב. ופה אנחנו אולי במבוא למעבר לנושאים הבאים, בדיוק. אז קודם כל, אחרי שסיימנו את שלב ההתרמה לארגון הצדקה חמאס של יאסר חוג'יראת, תראי, יש איזו תחושה שהאירוע האיראני שוב חוזר לזה, יש עודף מסך השן כזה, מצד אחד טראמפ אתמול עם איזו הצהרה כאילו מוזרה כזאת, שאנחנו נעצור איראן, אבל אנחנו לא נתקוף לפני בחירות האמצע.
2: מתי האירוע האיראני ירד?
3: לא, הוא לא ירד, אבל בגלל שאנחנו מתכוונים לבחירות, ודעת הקהל קצת מחפש להתעסק בכל נושאים אחרים, וקמפיינים, וזה צריך לזכור רגע, שאנחנו בנקודת זמן מאוד מאוד מכריעה באירוע האיראני, וזה מוביל אותי לדבר היותר גדול. כי יש לנו עוד שנתיים של ממשל אוהב מאוד בארצות הברית, ממשל שהוא באמת הכי פרו-ישראלי שהיה אי פעם, ואני חושב שאנחנו צריכים, אסור לנו לבזבז את זה על כל מיני ניסיונות פייק בראשות הממשלה כאן. הרי ברור לנו שאם תהיה כאן ממשלת שמאל, היא לא תנצל את ההטבות שנותן לממשל ימני אמריקאי. אני כבר לא מדבר על הסיכוי שהיא תגיע איתו לחיכוך גם, שזה גם אופציה מסוכנת מאוד. אבל היא ודאי לא תדע לנצל את הדברים הטובים שאפשר להרוויח מסיטואציה כזאת. ואפשר להרוויח דברים שהם הרבה יותר גדולים מהוויכוחים הקטנים שלנו כאן. זאת אומרת, רק תזכרי מה היה בקדנציה הקודמת של טראמפ. הרשימת ההישגים שהושגה פה מברית אברהם, והקרה ברמת הגולן, והעברת שגרירות וכל זה, ולכי איתנו לקדנציה הזאת שהפצצת הכור באיראן וכו' וכו'. שנתיים כאלה הן יקרות מפז. וזה שנתיים שטראמפ גם לא דופק חשבון, כי גמרנו, כי הוא כבר לא יכול להתמודד, וכל זאת מה שבא בראש שלו פחות או יותר.
2: אני רוצה לומר
3: משהו. לבזבז את זה על ניסיון פוליטי יקר כאן, זה טיפשות ישראלית. אם חלילה נעשה את זה, זה טיפשות ממדרגה ראשונה.
2: אני רוצה לומר, מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. אצלי הוא נמצא אולי בסדר, אתה יודע, בסיבות למה חייבים, חייבים, חייבים לקום מהספה, לעשות את החוב, לממש את החובה. אתה יודע מה, אולי אפילו ההיסטורית היהודית, אני לא אומרת את זה כלאחר יד, מעבר לחובה אפילו אזרחית של כלל האזרחים, את החובה לקום ולהצביע למחנה הלאומי.
3: יש לך סיבות יותר טובות, את אומרת.
2: ברמה הכי פשוטה, אני אגיד לך את זה ככה. הייתי עכשיו כמה ימים בכנס, מה שמכונה כנס השמרנות הלאומית. Okay. יש לי הרבה מאוד מה לומר על מה שהיה שם, ואני אמצא את הזמן
3: ואת המקום, מה שנקרא.
2: מתאימים לומר את זה. אני כן יכולה להגיד שזה היה באמת מאוד מאוד מלמד. יש לי ערימות של תובנות ומחשבות ודברים מעוררי מחשבה שלמדתי משם. ואני אומר, אני אסכם רגע את העמדה שלי, בלי להיכנס לכל הקישקה של האירוע הזה, כי ויש מלא מה להיכנס, אבל כשאתה שומע מה האמריקאים אומרים, כשאתה שומע מה האירופאים אומרים, היו שם מהמון המון מדינות בעולם, אבל בעיקר מסה של אמריקאים, חלקם מאוד מאוד מחוברים לממשל, העמדה שלי היא כזאת, עוד 100, עוד 200, עוד שנה, עוד 1,000 שנה, עם ישראל יהיה, בוודאות, העם היהודי, העם העברי, יהיה. אני לא יודעת לגבי מדינות אחרות, אוקיי? ולכן, איך אני יודעת את זה אגב?
3: היסטוריה.
2: כי אני מסתכלת על ההיסטוריה? כן. כי אני רואה מה כתוב, אוקיי? כשאני מסתכלת על העובדה שעם ישראל שב לארצו אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל הוא תופעה שאין לאח ורע בכל העולם כולו, אין דרך גם להסביר אותה, כשאנשים באים לירושלים ומדברים בפני עם ישראל, הם צריכים לזכור את זה. זה מה שיש לי לומר על העניין הזה, וזה גם התשובה שלי למה שאתה אמרת. זה נכון שיש עוד שנתיים ממשל של טראמפ, וטראמפ הוא ללא ספק. אחד הנשיאים, מה זה אחד הנשיא?
3: הנשיא הכי אוהד בהיסטוריה למדינת ישראל, נקודה, בפער גדול מאוד מכל האחרים.
2: חד משמעית, אין בכלל מה להתלבט בעניין הזה. ועדיין אני רוצה להחזיר, גם אם כל מה שאמרת הוא נכון.
3: זאת אומרת, עדיין יש לי דברים יותר, אפילו יותר חשובים כאן.
2: לא, אני רוצה להחזיר את הפוקוס
3: למה שקורה בתוכנו.
2: מה יעשו היהודים?
3: לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, זה לא הנושא הכי חשוב.
2: לא להתבלבל.
3: אבל זה נושא עם המון משקל שאיפה אנחנו מפספסים אותו, את המשמעויות המדיניות של זה, ומשמעויות בסדר גודל. ואני אגיד לכל משהו רק הערה אחת, כמובן מסכים עם כל מילה שאמרת, למעט מילה אחת, את אמרת שצריכים לקום מהספה ולהצביע. אני בטוח שהמאזינים שלנו, שהם אנשים, את יודעת, אדם שמאזין לרדיו פוליטי, בדרך כלל יש לו איזו מעורבות פוליטית, אכפתיות, הם ודאי יצביעו. אבל אתם לא יכולים להסתפק בזה. בבוקר הבחירות, תקשיבו לי טוב, יש לכם שעה פנויה, חצי שעה פנויה, תמצאו את החצי שעה הפנויה הזאת. תעשו טלפונים לילדים, להורים, לחברים, לשכנים, לאנשים שאתם יודעים שאולי פחות מתעניינים בפוליטיקה, אבל במקום, הלב שלהם במקום הנכון, אבל יכול להיות שהם לא יצביעו כי יהיה להם עמוס, או לא יהיה להם כוח, או יהיה גשם, או לא יודע מה. תשגעו אותם לצאת להצביע למפלגות הקואליציה. תשגעו אותם. זה חיוני, זה באמת, הבעיה הכי גדולה שלנו זה שאנשים סומכים שיהיה טוב, ובמחנה שלנו לא מצביעים, וצריך לזכור, אצל בשמאל, הצבעה היא מצווה דתית. זה נשמע לך, את צוחקת. בחור בן 18 ויום ברמת אביב, או קיבוצניק בן 90 באחד מקיבוצי השמאל, בבוקר הבחירות קמים בבוקר ויודעים שיש להם מצווה דתית לקיים של הצבעה, והם מקיימים אותה באחוזים בלתי נתפסים. והימין תמיד נשאר בבית באחוזים לא טובים, באחוזים גבוהים מאוד. נכון, ודאי שהם צודקים. כן, לא בעניין של מצווה דתית.
2: אלא במובן, אני אגיד לך, במובן, ופה אני באמת ככה אומרת לכם מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, תראו. עברנו הרבה בשנים האחרונות, הרבה מאוד. חלקכם, חלק לא קטן, באמת נלחם איתנו גם בשוחות, גם בהפגנות, גם הגעתם חלקכם לבגץ, לדיונים על, על, על כמות הקלוריות והבשר המעובד שיקבלו הנוחבות. יש זמנים שבהם, ושמעתי הרבה תלונות לאורך הדרך, עם חלקם אני מסכימה, עם חלקם אני לא מסכימה. הרבה אנשים, יש להם ביקורת קשה. יש זמנים שבהם זה עליכם. עכשיו, זה תמיד עליכם, גם כשאין בחירות. אבל פה זה הפיק של הצנטרום, של ה-C, של האחריות הלאומית שלכם, לעשות אותה, ולא רק להצביע בעצמכם, אלא להביא את כל מי שאפשר, כל מי שאפשר, כדי להצביע בבחירות הללו. ומכאן אני רוצה לומר לדוקטור צבי כמור, יו"ר פורום תקווה, אביו של איתן מור, השם ישמור אותו, מספר 5 ברשימה לכנסת של
3: הציונות הדתית, וכמו שזה נראה, כמו בכנסת מובטח, הסקרים, ברוך השם, עושים חסד בצדק עם הייחוד הזה של סמוטריץ' פייגלין, ומגיע להם.
2: חד משמעית, חד משמעית, אחד הייחודים האסטרטגיים החשובים שהיו פה, ודוקטור צבי כמור לחם בשוחות כשהבן שלו נמצא מתחת לאדמה.
3: וספג הרבה דמוניזציה במנהרות, ברשתות, המון דמוניזציה, נכון, מהשמאל ברשתות.
2: ועכשיו אנחנו ניתן לו להסביר, ברשותך דוקטור צבי כמור, את החשיבות של היציאה מהבית ולהביא את כל המשפחה והחברים להצביע בבחירות הקרובות. דוקטור צבי כמור, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: כן, ברשותכם, תנו לי רגע להתייחס לדברים של אבי גיל.
2: בבקשה.
1: בסדר.
2: תן קצת רקע קודם למאזינים, כי לא עשינו לזה אינטרו.
3: כן, תסביר בשתי מילים מה הוא אמר, ואז מה אתה רוצה לבקר דבר.
1: כן, טוב, בעצם יש לנו, קודם כל צריך לראות את המסגרת. תמונת המסגרת היא שהשמאל נמצא בקמפיין, כבר שנים רבות הוא נמצא בקמפיין, אבל עכשיו הקמפיין הוא כמובן קמפיין בחירות, שבא להגיד כמה שהממשלה הזו היא ממשלה רשעה ומופקרת ומפקירה את החטופים ולא אכפת לה מהאזרחים שלה. אז ככה לאט לאט שולפים לנו שפנים מהכובע. היה לנו באותו נושא לאחרונה את האלוף ניצן אלון, שפעם שנייה שהוא מתבטא באותו נושא ואומר שהממשלה יכלה להחזיר את החטופים שנה קודם ונתניהו לא רצה עסקה. ויש לנו את אבי גיל, אבי גיל מזכירו הקודם של ראש הממשלה.
2: מזכירו הצבאי, נכון?
1: הצבאי, כן. מזכירו הצבאי הקודם של ראש הממשלה, שגם מצביע על, על הקשל של ראש הממשלה, שראש הממשלה ידע ולא עשה שום דבר, ויכולנו להחזיר.
3: צביקה, סליחה שאני שנייה קוטע אותך, צריך חשוב, הפרט שחשוב להגיד שאבי גיל הוא ירושה שנשארה מעידן בנט, ושהרמטכ"ל הרצי לא הסכים להחליף אותו, לתת למזכיר צבאי שנאמן על ראש הממשלה, שמקובל עליו.
1: כן, כן. אז זה אבי גיל, פתאום הגיע אבי גיל. עכשיו, המכנה המשותף...
2: אבל זה לא פתאום, אנחנו מכירים את זה. כבר הרבה מאוד שנים.
1: כן, ודאי. תכף אנחנו נמצא...
2: עקב נתניהו, והוא זכה לתהילת עולם, או ג'ו. אני לא אומרת את זה עליו ספציפית, אוקיי? אני לא יודעת מה היה איתו ספציפית, למען הסר ספק. אבל עקב נתניהו, הוא זכה בתהילה, שלפעמים כרוכה גם בדברים נוספים. כן, בבקשה.
1: כן, הוא יכול להיות שהשבוע, פתאום ערוץ 12, פתאום יחשוף שראש הממשלה קנה צוללת לבן שלו יאיר. בכספי המשלה.
3: כן, אתה נותן פרומו לכותרות שיהיו, אתה הורס להם סיפור, סתם חבל.
1: כן, אז אני רוצה לומר, יש פה הקשל המקצועי והערכי של שני אלופים האלה, שהם אלופים בצבא, שהצבא אחראי על ביטחונה של מדינת ישראל כולה, על שמירת הריבונות והרתעה של מדינת ישראל, והם מתייחסים למדינת ישראל ולצהל, כחברת חילוץ, כאילו שמדובר במטיילים ישראלים שנתקעו בנפאל וצריך לחלץ אותם, ולמה אתה לא מחלץ אותם? אתה שומע אותם מתראיינים, אני שמעתי את צפיתי ברעיון בערוץ 12, אצל, נו, איך קוראים לו? אצל יואב לימור ו...
2: לא משנה,
3: השמות פחות קריטיים.
1: והבן אדם מדבר על החטופים, ולא מדבר בכלל על המחיר ועל ההשלכות. בכלל לא, כאילו שהוא סתם אדם.
3: מאיפה זה מגיע לדעתך?
1: כאילו שהוא הורה של אחד החטופים, והוא לא אלוף בצהל.
3: מאיפה זה מגיע לדעתך הניתוק הזה, החוסר הבנה הזה?
1: זה מגיע, בוא נגיד שאם אנחנו עושים להם הנחת סלב, שזה לא מגיע מהקטע הפוליטי והרלביסטי, אז זה מגיע מאותו מקום אולטרה-ליברלי, שמדינת ישראל זה בעצם כמו חברת סלולר. שאם היא עשתה פדיחה ללקוח...
3: אז צריכים לפצות את הלקוח בכל מחיר, כאילו.
1: גם אם היא תקרוס כלכלית. זאת אומרת, הפרט שנמצא במצוקה הכי גדולה, המדינה חייבת להתגייס ולא להתעסק בכלל עם המחירים העתידיים. וזה הקשל של שני אלופים האלה. מה זאת אומרת שנתניהו לא עשה עסקה? למה הוא לא עשה עסקה? למה לא דנים? בטח שהוא לא עשה עסקה. היה אפשר להביא את החטופים בשבוע הראשון, לתת לחמאס כל מה שהוא רוצה, את כל, לרוקן את בתי הכלא שלנו, להחזיר להם את כל הנוחבה שתפסנו, לחתום על אמנות בינלאומיות שלא נתקוף אותם לעולם, ואז כל החטופים היו חוזרים, וכולנו כמובן היינו שמחים ורוקדים, וכל העיתונים, וכולי וכולי, אבל מה יהיה אחר כך? מה עם הילדים שלנו, ומה עם הנכדים שלנו, ומה עם ההרתעה של מדינת ישראל? מה עם הכבוד הלאומי שלנו? כבוד לאומי בסוף הוא מתרגם לחיים של אזרחים.
2: מה עם הצדק? מה עם קיומה של מדינת ישראל? זה עד כדי כך פשוט. עכשיו, אין בן אדם שאפשר לדבר איתו על הנושא הזה יותר מדוקטור צבי כמור. אין. כי הבן אדם, הבן שלו, שם.
3: אישי, כן. לכן אני רוצה רגע לגעת בדבר הזה, גם מההיבט של הטכני אפילו, בסדר? אומר כן. אדון גיל, אני ראיתי בריאיון, כותרת מריאיון לידיעות שהוא נתן, שהיה אפשר לשחרר את החטופים לפני, חלק מהחטופים. עכשיו, למעט אותה הצעה שאמרת, שהיה בימים הראשונים של מיד אחרי השביעי, העבירו חמאס איזו הצעה תיאורטית כזאת, של בואו תיכנו לנו לגמרי ונשחרר את כולם, ואני חושב שכל אזרח בישראל מבין שזו הצעה לא ריאלית, צריך להגיד את האמת, לא היה שום שלב שהייתה על השולחן הצעה לעסקה נורמלית, הגיונית אפילו קצת, שחמאס הסכים לה ושישראל אמרה לא. לא היה דבר כזה בעצם.
1: לא היה דבר כזה. לא היה. אבל אני עוסק ב... גם כשאני מרצה, אני עוסק בשורש. השורש הוא כזה. לא מדובר פה על אותם אירועים של שנות ה-70, של מטוס בנה ומבוי, והספורטאים במינכן והילדים במעלות. פה מדובר על מלחמה שיש בה שבויים. ובמלחמה שיש שבויים, את לא מתעסק עם השבויים, אתה מתעסק בהשבת ההרתעה, כלומר בהשמדת אויב, וכך אתה מגיע מהר מאוד אל השבויים. תראו מלחמת יום הכיפורים, 232 שבויים חיילים שלנו בחזית המצרית. לא עסקו בלהחזיר
3: אותם. לא היה פה קמפיין של את כולם עכשיו?
1: לא, כן, נכון, לא עסקו. וכך החזירו אותם מאוד מהר. כולם חזרו אחרי בערך 50 ימים בערך. 60 ימים. כי עסקו בלהכניע את הצבא המצרי, וזה מה שגרם בסוף לצבא המצרי להרים ידיים.
3: זאת אומרת שיכול להיות, וזה מה שאני רוצה לזקק מדבריך גם בהקשר הזה, שיכול להיות שהקמפיין הזה של את כולם עכשיו, והפגנות וכל האירוע הזה, עיכבו את החטופים עוד יותר בעזה.
1: בוודאי שזה פגע בכושר המיקוח של מדינת ישראל, ללא ספק. הרי חמאס מסתכל על מה שקורה פה. חמאס למד אחרי עסקת שליט שהרחוב בישראל יכול לעבוד לטובתו.
2: הוא למד את זה גם בבריחה מלבנון, הוא למד את זה...
1: בבריחה מלבנון ארבע אמהות, נכון? כן. הוא התחיל ללמוד את זה בעצם. בעצם מטה החטופים הראשון בישראל נפתח ב-1982 על ידי מרים גרוף, זיכרונה לברכה. אמו של החייל השבוי, יוסי גרוף, שנחטף בלבנון תוך כדי לחימה במלחמת שלום הגליל. והיא פתחה את מטה החטופים הראשון, ורק היא הייתה בו. היא לקחה כרית וסמיכה וישנה לרבין על מפתן משרד הביטחון. אתה תראה אותי כל בוקר עד שיוסי שלי חוזר הביתה. אז אפשר להבין אותה, היא אמא של שבוי, זה קשה.
2: ברור.
1: אבל בסוף רבין אמר, לא יכולתי לעמוד בפני האישה הזאת. והיחיד שהצביע נגד עסקת ג'יבריל, שלושה חיים האחרונים שלנו שנשארו בשבי תמורת 1,150 מחבלים, כולל את אחמד יסין, קוזו, קומוטו וג'יבריל רג'וב, שעדיין מסתובב, כן? זה יצחק נבון. רק יצחק נבון, זיכרונו לברכה.
3: זה מדהים, זה הוא המדהים. נגד. כן, כן.
1: כן, והוא אמר את המשפט שאם תגיד היום הורגים אותך על המקום.
3: שמה?
1: צריך שיהיה כוח, ציטוט, צריך שיהיה כוח להגיד למשפחות השבועים, יש קו שהמדינה אינה יכולה לחצות אותו. ואני טוען, כאבא של חטוף, שאם כולנו היינו מדברים בשפה הזאת, חמאס היה יודע שהוא לא יכול יותר לצחות אותנו, ויש לו רק אפשרות אחת, הצעה אחת מאיתנו, וזה הכל.
3: והיינו מקבלים את החטופים במחיר יותר זול ובשלב יותר מוקדם כנראה. ואני רוצה רגע לחבר לזה שיש גם ועדה ממשלתית שהגיעה למסקנות שאסור, כמו שאמרת קודם, שאסור שבני משפחות, נכון, יהיה להם השפעה על מקבלי החלטות, בדיוק מהסיבה הזאת שהזכרת על רבין, שהוא לא היה מסוגל לראות אותה או לשמוע אותה.
2: ואני מרשה לעצמי, אני הקטנה, לומר שהחטא הקדמון הוא בכלל מסע ומתן עם הנאצים הללו.
3: כמו האמריקאים.
1: נכון.
2: אני יודעת שזה קשה לאוזניים, אבל בעיניי זה החטא הקדמון.
1: אסור לתת ולתת איתם, כן. וראש הממשלה בעצמו כתב את זה בספרו, נכון. מלחמה בטרור, הוצאה כן. ראשונה הייתה ב-1994, אם אני זוכר נכון.
3: נכון, אוסף המאמרים לזכר יוני שיצא בזמנו מהכנס כן, על נגד כן. הטרור, נכון.
1: ושם הוא כותב את זה, הוא לימד את האמריקאים. הכלל הראשון שלא מדברים איתו.
3: אגב, צריך להגיד, האמריקאים באמת, לפחות רשמית, מאוד נצמדים לכלל הזה שלא כן. מדברים עם ארגוני טרור, למרות נכון. שהם תמיד מוצאים מסלולים עוקפים, בפרט במשלים דמוקרטיים. אצלנו הכלל הזה לא קיים אפילו לנייר, נכון?
1: נכון, אבל צריך לדעת, כן, אבל צריך לדעת, שברגע שהממשלה פעם אחת נכנעת לטרור וללחץ ברחוב שלנו, אז היא משדרת את אותו מסר לשני הכיוונים. אני אקנה אם תלחצו עליי מספיק. ואת הדבר הזה אנחנו בפורום תקווה רצינו לשנות. עכשיו תחשבו, אם הנשיא טראמפ היה תוקף את איראן ולא מקיים איתה מסע ומתן, ופשוט הורס, שורף בעירות נפט ותחנות כוח, ומביא את איראן למצב שאיראן מפני קטסטרופה הומניטרית. הם היו נכנעים, לא הייתה להם ברירה.
3: כנראה. אגב, זה עוד יכול להיות שהוא יחזור לשם, אנחנו עוד לא יודעים כמובן, אצל כן. טראמפ אי אפשר לדעת, אבל הקו ברור ומתבקש.
1: בכל אופן, אני רוצה לומר על מה הבחירות הקרובות.
2: או. כן.
1: הנוחבה, שדרך אגב אומרים נוחבה ולא נוחבות, אין נוחבות.
3: אין בלשון רבים.
2: אני חייבת לומר שברשותך, אימצנו את זה, זאת אומרת, אני אוהבת לומר נוחבות.
1: כן, כן, כן.
3: אז האקדמיה קבעה שמה שאוהבים לומר זה לגיטימי בגדול. זה הגישה הפרוגרסיבית היום.
1: מבחינה לשונית, פירוש המילה נוחבה זה מובחרים.
2: נכון.
3: אוקיי, אתה אומר, זה לשון רבים כבר לכשעצמו.
2: כן.
1: בדיוק.
3: הבנתי. אבל אנחנו, אני לא יודע אם שמעת פה את הפתיח של התוכנית, אנחנו בכלל עסקנו שהם לא נוחבות, לפי מה שמתברר הבוקר, הם ארגון צדקה.
2: כן, אנחנו פתחנו את השידור.
3: שמענו את הדברים של יאסר חוג'יראת, הוא אומר, שמעת? לא שמעת את הדברים?
2: מה? תגיד לי, אתה מצטרף לקמפיין התרמה הגדול של עסקה בינה ואבי גריינצייג לארגון הצדקה?
3: לארגון הצדקה חמאס, אנחנו מתרימים.
1: כן, כן, זה הדאווה, הדאווה, זה באמת התחיל משם, כשאחמד הקים את החמאס, הוא מתחיל אותו כמובן בדאווה, ועל גבי זה.
3: תגיד לי, זה נשמע לך נורמלי שחבר כנסת בכנסת ישראל, שאתה בעזרת שם הולך להגיע אליה ולפגוש אותו שמה,
2: בתשובה לשאלה
3: האם חמאס הוא ארגון טרור, אומר לו, חלק ממנו ארגון צדקה, חלק ממנו רוצה הכרה לאומית, ויכול להיות שאחר כזה על האצבע שלו תישאר הממשלה הבאה.
1: זה מצוין, זה מצוין, זה צריך לשלוח זר לנווה דרומי שעשתה לנו את השירות הזה שהכל צף היום. אבל אני רוצה לחזור איתכם רגע על השאלה על מה הבחירות הקרובות. הנוח'בה שפלשו אלינו, כולנו זוכרים שהם הגיעו עם בנדנה ירוקה. והבנדנה הירוקה, כתוב עליה גדודי זדין אל-קסאם וכתוב עליה את השהדה. אין אלוהה מבלדי אללה ומוחמד הוא שליח של אללה. הבחירות הקרובות הן על השאלה מה יהיה כתוב על הבנדנה שלנו. האם יהיה כתוב דמוקרטיה, חיה ותן לחיות, שוויון וכולי וכולי, או שיהיה כתוב את האמת ואת הצדק ואת נצח ישראל, וזה שהארץ היא שלנו.
3: וגם הדמוקרטיה, הדמוקרטיה בצד שלנו גם, שלא יחשבו בטעות שהדמוקרטיה...
2: למה? למה? למה, אבי? למה?
3: כי יכול מישהו להגיד, לא, כי צביקה אמר פה חידוד נכון, אבל צריך להגיד, זה שהם מנפנפים בדמוקרטיה, זה לא שלהם, אוקיי? הם לא דמוקרטים. אני אגב חושב, אני חושב, באופן אירוני,
2: אני מתחילה לפתח
3: אנרגיה. רגע, אני חייב להגיד מילה, שנייה, קריאת ביניים קטנה.
2: ודמוקרטית, די כבר.
3: מפלגת הדמוקרטים בישראל, אפרופו המפלגה שקוראת לעצמה דמוקרטים, היא המפלגה היחידה בהיסטוריה לדעתי, שהמקום הראשון שלה פשיסט והשנייה קומוניסטית. זה שילוב שלא היה מעולם לדעתי באף מפלגה, אבל בוא נראה איך זה יתפוס.
2: אני רק רוצה לתת לדוקטור צביק אמור להשלים את הדברים שלו בעניין הזה, ואז אולי לשאול אותו על מה שאמר אתמול, לפי מה שאני שמעתי לפחות, הבנתי שאייזנקוט רמז אולי אפילו על, על, על לסגור את ערוץ 14, יכול להיות שאני טועה. אני ככה שמעתי, אבל בוא תשלים קודם את הדברים שלך, דוקטור צביק אמור.
1: אז אני אומר שסוף סוף הקושי היום בחברה בישראל, המתח, המאבק הפנימי, הוא בעצם מלמד על ההתבגרות שלנו, שאנחנו סוף סוף מדברים על הנושא. סוף סוף מדברים על למה אנחנו פה, ובשם מה אנחנו שומרים על הארץ הזו, ושולחים את ילדינו לשמור על הארץ הזו בצבא. סוף סוף אנחנו מדברים על זה. סוף סוף אנחנו לא נמלטים משאלת התרבות. לשם מה חזרנו לארץ, מה אנחנו רוצים מעצמנו, למה צריך את עם ישראל, ולמה אנחנו מגדלים פה את הילדים שלנו ומסכנים אותם כביכול באזור, במזרח התיכון. תחשבו שאם אנחנו עוברים לארצות הברית, אומרים לכל העולם בסדר, הבנו את הקטע, תנו לנו מקום בארצות הברית, משהו כזה ירוק והרבה מים ליד המיסיסיפי, גדול פי חמש ממדינת ישראל, ניקח אבן מהכותל, נעשה כיכר, אבן מקבר רחל, והכל יהיה בסדר, אין מלחמות. הצבא האמריקאי ישמור עלינו, פתרנו את בעיית הגיוס, אז למה לא? למה לא?
2: אגב, אתה שמעת על פרסומים שאולי חושבים לפתוח פה בסיס קבוע של אמריקאים? בישראל? נוסף, לא, על, לא נוסף על מה שיש?
1: לא שמעתי. לא סגרו את הבסיס הזה בקריית גת?
2: אני לא יודעת, אני שואלת אותך.
3: אירוע בקריית גת, הסתיים בפרסה קצת.
2: אני חושבת שכדאי לבדוק את הנושא הזה. יש מילה אחת שצריך לומר. על קיום של בסיס קבוע אמריקאי מתוחם פה במדינת ישראל?
3: אני לא בטוח.
2: אני בטוחה.
3: יש בסעוד, יש בקטר, יש בהרבה מדינות בגרמניה, יש בארצות בבריטניה.
2: בוא נגיד, מצודת אנטוניה הייתה לנו אחת.
3: טוב, זה נושא בפני עצמו, רגע, אנחנו ברוכים לנושא בפני עצמו. אני רוצה רגע...
2: אנחנו לא ברוכים, זה לב העניין עם דוקטור צבי כמור, שהוא נוגע בשורש.
3: אני רוצה רגע לגעת דווקא בדברים האלה שקריטים לממשלה הקרובה. תראה, רץ מולכם וינטר שלא בא להתאחד איתכם בבחירות האלו משום מה, ובוא נראה, אתה יודע, לפי הסקרים, הוא די בצרות, כן? ואני חושש שכן יש איזשהו מנדט או מנדט וחצי בציבור שלנו שיגיד, אנחנו מתחברים למסרים האלה של דם חדש וכל מיני כאלה זה, ונצביע לו, וישרפו את הקול שלהם. ולכן דווקא אתה, בתור הדם החדש במפלגות הקיימות, אני רוצה שתחדד רגע את הנקודה הזאת של כמה חבל לזרוק את הקול שלנו לפח, ומה המשמעות של הדבר הזה.
1: כן, אז אני רוצה להגיד שני דברים.
3: כן.
1: מי שמכיר את האתגרים שמדינת ישראל לומדת בפניהם היום, ואני מדבר על על הזירה הפנימית, כלומר יהודה ושומרון והגליל וכל כמויות הנשק האדירות שכנראה שוות בכמותן לכמויות שיש לצהל, איך הוא לוקח סיכון? איך אפשר לקחת סיכון שתהיה פה ממשלה שלא מסוגלת לנצח, לא מסוגלת להוביל את עם ישראל לקומה הבאה, וכולם מחפשת התרפסות ולהגיע לשקט ולאספרסו ולפילאטיס. אני באמת לא מבין איך אפשר לקחת סיכון ולהמר על הדבר הזה. ודבר שני, אני רוצה לומר, אני במשך שנתיים עשיתי הכל כדי שלא יחטפו כאן יותר ילדים, ושאני אהיה ההורי האחרון שחטפו לו פה ילד.
2: כן.
1: עכשיו אני מבקש את העזרה של הציבור להמשיך לעשות את אותה עבודה מתוך כנסת ישראל. אז אני עבדתי בשביל כולכם, עכשיו אני מבקש שתעזרו לי להמשיך לעבוד בשבילכם.
3: אני חושב שזה מגיע, אני אגיד לך משהו, אני כתבתי את זה עוד לפני, אני אגיד בגילוי נאות שכתבתי את זה ברשתות כמדומני, עוד לפני שצביקה בכלל חשב נראה לי לרוץ ברשימת הציונות הדתית, כשהוא התחיל את הסיפור של פורום תקווה. יש קצת מאוד אנשים שאתה רוצה, יודע שאתה רוצה בוודאות בפוליטיקה, והסוג היחיד הזה של אנשים שאני יודע שאני רוצה, זה אנשים שעמדו במבחן של מחיר אישי מול מחיר ציבורי, ובחרו במחיר הציבורי, בחרו בטובת הציבור.
2: זה מחיר אישי.
3: וזה מבחן הזהב נקרא לזה, בשביל לדעת איזה איש ציבור אתה רוצה בכנסת.
2: זה מחיר אישי כפול. זה לא רק מחיר אישי של הלאום שעשו עליו, אלא זה הבן שלו ששם. דוקטור צבי כמור, מספר 5 ברשימה לכנסת של המפלגות הציונות הדתית וזהות. תודה רבה רבה לך, גם על כל מה שעשית, גם על הרעיון הזה, ואנחנו מאחלים לך ברכה והצלחה, ושנזכה לראות אותך ממשיך לעשות דברים טובים למען עם ישראל. תודה רבה לך, שבת שלום.
1: אמן, תודה ושבת שלום.
2: בשורות טובות.
3: טוב, תשמעי, כיף לשמוע אותו כל פעם.
2: חד משמעית, ואנחנו צריכים לעבור לאייטם, נכון?
3: כן.
2: בבקשה.
6: ואנחנו עוברים כעת. גיא צרפתי, בוקר טוב, מה שלומך?
7: אהלן, בוקר אור, גם אנחנו האמת התגעגענו. שלום לך ולכל המאזינים.
6: סנסי לייט אייס, המוצר החדש של סנסיקה, שלוקח את המוצרים שאנחנו מכירים להסרת שיער ביתי, עם כל הקדמה הטכנולוגית, עם כל הגמישות, עם כל הקומפקטיות, והיכולת לשתף את כל בני המשפחה ולעשות זה בפרטיות, ועל זה אתם מוסיפים עוד רובד. ומה שאמרת לי כמה פעמים, וחשוב שתחזור על זה, זה שהשדרוגים במוצר החדש מבוססים על דיאלוג שלכם עם ציבור הצרכנים שלכם.
7: נכון, זה ממש כמו שאתה מתאר את זה. אנחנו בשנים האחרונות, אתה יודע, עברנו דבר או שניים בעולם הסרת השיער, ועדיין ידענו שאנחנו הולכים לפתח מכשיר חדש, רצינו לדעת מה הולך להיות בו, ולכן באמת בשאלות ישירות של לקוחות שמתעניינים ושחושבים לעשות מעבר מטיפול במכון לייזר לתוך הבית וכו', שאלנו, קיבלנו, קלטנו מה שנקרא, ותרגמנו את זה למעשים. ואת זה באמת אנחנו עושים עם מכשיר הסנסי לייטאייס שאנחנו משיקים אותו בתקופה האחרונה, גם אצלכם בתוכנית ובכלל בכל הארץ. אנחנו מדברים על אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, ומאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר, קודם כל שביסוד שלו עובד על IPL. IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה להסרת שיער, הפולסים האלו שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לקבל פה קירור עם יחידת הקולד RPL שדיברנו עליה.
6: זהו, זה החידוש. כלומר, את ה-PL היה תמיד, אתם שדרגתם אותו גם כן, עוד מעט נשמע את השדרוג בפעולה עצמה, אבל לפני זה בעצם הוספתם רכיב שהופך את החוויה לנעימה יותר לאור.
7: נכון, זה אומר שכל פולס ופולס, אגב, זה היה משהו שבאמת הגיע מהלקוחות עצמם, הם אמרו, הטיפול לא הכי בא לנו בטוב, הוא לא הכי נעים לנו, ולכן הם ביקשו קירור. במכשיר הזה כל פולס שיוצא מלווה בקירור, קירור שמצד אחד מקרר ומנעים את הטיפול, ומצד שני לא פוגע בעוצמה, ואתה יודע, היו עוד דברים שחשובים, למאזינים ובכלל הלקוחות, אותם זמני טיפול. אנשים לא רצו, אמרו לנו, תקשיבו, עובד, אנחנו רואים תוצאות, הכל בסדר, רק זמני הטיפול ארוכים מדי. תעשו משהו עם זה, מה שנקרא. וכאן, אותו דבר, לקחנו את קצב הפולסים וקיצרנו אותו לרמה של שני פולסים בשנייה. זה משמעות עצומה עבור הצרכן, עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שטיפול שהיה לוקח פעם חצי שעה, לוקח 6-7 דקות. זה פשוט משנה חיים.
6: אתה יודע, כל פעם נפעה מהאנרגיות ותשומת הלב שהמהנדסים שלכם משקיעים, אתה יודע, בהסרת שיער בסוף. זה מראה כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לציבור שמוכן לשלם על מוצר כזה, שמממן גם את התכנון הטכנולוגי המעמיק והמתקדם שמושקע מאחורי הדבר הזה. אנחנו מתקרבים לסיום האייטם, ואני רוצה שיהיה לנו מספיק זמן כדי לדבר על הטבה הייחודית שאתם מציעים כמו תמיד למאזינים של גלי ישראל.
7: נכון מאוד, כגלנו מה שנקרא. אני רוצה להזמין אגב גם את מי שיש לו עולה מכשיר ביתי כלשהו אחר להסרת שיער ובא לכם גם להשתדרג, וגם את אלה שחושבים לעשות מעבר לטיפול בבית, יש כאן מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין. מה שצריך לעשות זה שני דברים: אחד, לחייג מגלי ישראל לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. הדבר השני זה לציין שאתם מגלי ישראל. אנחנו מדברים גם על חודשיים ניסיון, אני מזכיר, מנסים את המכשיר, אם הוא לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. מי שיחייג כוכבית 6141 ייהנה ממחיר השקה יוצא דופן, ו-20 הראשונים בשישי הזה שיחייגו ראשונים לכוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
6: כוכבית 6141, כוכבית 6141, זה המספר של חברת סנסיקה, של המוצר החדש סנסי לייט אייס, מוצר הסרת שיער ביתי בטכנולוגיה מתקדמת, וכאמור רוכשים את המוצר, מקבלים את כל ההטבות שגיא כעת תיאר בפרוטרוט. גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה ועל המבצע.
7: תודה רבה.
2: טוב, אנחנו חוזרים אליכם ועוברים ישירות ברוך בניגל, אביו של עמית.
3: סמל ראשון עמית בן יגאל, השם ייקום דמו.
2: השם ייקום דמו, שנרצח, יש לומר, ב-2020, נכון? ברוך.
8: נכון. ב-12 במאי, י"ח אייר, 2020, כן.
3: אתה יודע, זה נשמע כבר, אתה יודע, זה נשמע כבר היסטוריה רחוקה קצת, אבל אנחנו צריכים לזכור, זה סיפור שצורב בדם.
2: לגמרי.
3: והצדק לקח לו הרבה זמן באירוע הזה.
2: וגם היה פה לא צדק בדרך, אבל תכף נדבר על זה, למעשה בית פעילות מבצעית בכפר ערבי, למעשה...
8: בכפר הפלסטיני יאבד, בצפון השומרון.
2: הערבי, כן, אני לא יודעת מה זה פלסטיני, אבל הערבי, כן.
8: ממול בבוד אותן, היישוב בבוד אותן, זה בערך 400 מטר קו אווירי מהיישוב המדהים הזה שנקרא בבוד אותן. עמית והחברים שלו הגנו, עשו שם פשיטה על הכפר לתפוס מחבלים, ברוך השם מצאו אותם. וכל האירוע קרה בבית האחרון, רגע לפני היציאה מהכפר. כל הסיפור, כל האירוע הזה היה שם. שהמחבל זרק על עמית, זרק על עמית לבנה, ופשוט פגע לו...
2: מהגג.
8: כן, מהגג של הבית שלו. זה לא בניין של אנשים, זה בניין בין שלוש קומות שגרים שם שלושת האחים שלו, כל אח יש לו קומה.
3: אתה אומר, לא היה פה, לא הייתה פה, לא היה פה איזה מאות אנשים שהתלבטו ביניהם או שלא ידעו מי.
8: לא, ממש לא, ממש לא.
2: זה היה רצח בדם קר.
8: זה גם קרה בתקופת הרמדאן, זה קרה שהמחבל היה בביתו, גם היה כשבאו החיילים לתפוס אותו, היה אוכל על השולחן, אוכל חם, הוא שיחק אותה בתוך המיטה רדום עם בגדים ונעליים. הוא רק שכח שהוא מהבלבול שלו, הוא הלך לשאול בכתף של הילדים שלו במקום בכתף שלו.
2: כן. ברוך, תגיד לי רגע, מה היה הסיפור, במהלך המחקר שלי שעשיתי על התערבות בג"ץ בביטחון, היה שם, אני פשוט כרגע לא זוכרת בדיוק, אבל היה סיפור שלם עם בגץ בכל מה שקשור להריסת הבית של המחבל המתואב הזה.
8: נכון.
2: מה היה עם זה בסוף? הם,
8: לצערי הרב, לא עשו את בית המחבל, כי טענו שרק במקרה קיצון יש להרוס את בית המחבל. ומה המקרה שלי בדיוק? לא מקרה קיצון?
2: כלומר, הצבא הוציא צו, אלוף הפיקוד הוציא צו ושר הביטחון הוציא צו להריסת הבית של המחבל המתואב הזה שרצח בדם קר את הבן שלך. ובגץ אמר לו, לא הורסים את הבית של המחבל, כי זה לא מקרה קיצון.
8: יתרה מכך, אחרי שבגץ בהרכב של שלושה שופטים, אחת אמרה כן, ושניים אמרו לא. השופטים שאמרו לא, זה היה השופט כבוב, והשופט מני מזוז.
3: זה מדהים, זה מדהים. את יודעת שמדברים על הקונספציה שהובילה אותנו לשביעי בנובמבר? זה הקונספציה.
2: שביעי באוקטובר.
3: זה הקונספציה. התפיסת עולם שזה לא מקרה קיצון, שדרג שחייל הוא לא מקרה קיצון, שלהרוס בתים זה כאילו איזה צעד חריג. זה הקונספציה.
2: פשוט לא יאומן.
8: הם נתנו רק לאטום לו את החדר שלו.
2: לאטום את החדר. זה מידתי.
3: ממש כן, הסבל שלו.
2: זה מידתי. זה מידתי, אתה מבין? זה פשוט...
8: רק את החדר שלו.
2: פשוט לא יאומן. לא יאומן.
8: ולכן...
2: וואו.
8: ולכן, אתם יודעים, לעבור את ההשפלה הזאת שש שנים, שלא נדבר על כל מה שעברנו בדרך, אם זה ההצקה של המשפחה של המחבל, שברוך השם, כוחות הביטחון שלנו עלו עליהם, על המטריד, ואתם לא תאמינו איזה עונש מצחיק הוא קיבל.
2: מה?
8: הוא קיבל 1,500 שקל קנס.
3: מה זה קנס תנועה? לא הבנתי.
8: אבל כשקרה לנו המקרה בהתחלה, הם לקחו סרטון, שלחו את זה לנב על אמא של עמית, ושלחו אליי
3: סרטון.
8: ויראו דם, ויראו תחפושות, ויראו כל מיני דברים כאלה. והם כתבו בעברית עילגת שמי שהרג את עמית זה חיילי צה"ל, זה בכלל לא אבא שלהם.
2: בכלל לא. בן משפחה של הרוצח המתועב המחבל, הטריד אתכם באופן אישי.
3: סרטונים של דם ואיכו זה, זה בלתי נתפס.
8: פנינו למי שפנינו, ועצרו אותם, עצרו אותו, גילו מי זה בן אדם, עצרו אותו, והעונש היה עונש מכוחך. תראו לכם הפוך, אם אני הייתי מטריד את המשפחה שלו,
3: אתה היית בבעיה. לא, זה, שם לא היו נותנים לך
2: 1,500 שקל, זה מה שהוא קיבל קנס, ומה עוד?
3: כלום.
8: זהו, שחררו אותו.
2: זה בבית משפט צבאי היה?
3: לאיזה קנה?
8: כן, כן. בית משפט, את לא יודע איפה זה היה בדיוק, הדיון של בית המשפחה, אבל המשפט של עמית היה באמת בית המשפט הצבאי בסלם. אני רוצה להגיד לכם שהשופטים היו מדהימים, 6 שנים שמעו את כל העדויות, את כל העדים, את כל הלוחמים שהיו שם, כל המפקדים, כל היועצים, כל אנשי המקצוע, והעורכי דין שלו, אזרחים כמוני וכמוכם, אזרחי ישראל, עשו את כל המניפולציות האפשריות באין ספור דחיות, אין ספור דברים, שלטערי הרב לקח כל כך הרבה זמן, בין לדין היו קורונה.
3: עכשיו רגע, שאלה רק לוודא, הוא בינתיים הרוצח ישב במעצר, כן? אני מקווה שלא יסתובב חופשי בינתיים.
2: זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 6.5 שנים.
3: של עינוי דין.
2: אחרי 6.5 שנים, למעשה יש את גזר הדין, שקוצב לו בעצם... לא קוצב, בעצם...
8: לא קוצב לו.
2: מאסר עולם למחבל.
8: בוודאי, עד יומו האחרון, אני רוצה להגיד לכם שבהכרעת הדין, אני, היה לי כל כך, כל כך קשה, וכשעליתי על הדוכן לדבר, תשמעו, הדבר הזה לוקח לי פיוט, אין ספק. אני 6.5 שנים מחכה לשמוע את צמד המילים, מאסר עולם, כשכל עם ישראל היה בחגים בראש השנה, אני הייתי בבית קברות, לא יכולתי לשאת את הכאב הכל כך גדול. עמית היה בן יחיד שלי, לא היה לי כלום חוץ מהילד הזה. ו3 שנים ראשונות של השכול, אני הייתי לבד בעולם הזה. תבינו מה אני אומר לכם, אין לי אבא לצערי, וגם אין לי אמא, גם לא היה לי ילד, לא היה לי כלום. לא היה לי שום דבר, הילד הזה היה כל החיים שלי. ומי שעזר לי לאורך כל התקופה הזאת, ופה צריך להגיד תודה רבה ענקית למשרד הביטחון, לאגף משפחות שכולות, לעומד בראשו, לאריה מועלם, היקר, והעובדת הסוציאלית שלי, של משרד הביטחון, של ענת גליקמן, ודוקטור אתי אבלין, הפסיכולוגית שלי, אלה עשו עליי תוכנית ופשוט ליוו אותי, כשכל, את יודעת, כשאחרי השבעה כל אחד הולך לענייניו, אני הייתי מרוסק בשבור, לא היה לי כוח לקום מהמיטה, לא היה לי כוח לאכול, ירדתי במשקל, והיה לי עמוד, ומי שהיה שם כל הזמן והביא אותי ודרג לי כל הזמן, זה היו משרד הביטחון.
2: זה כל כך חשוב שאתה מכיר טובה למי שצריך להכיר טובה, זה באמת...
8: כן, אני רוצה להגיד לכם שיש גם את עמותת אור למשפחות, שבדיוק הייתה השיחה הקודמת עם עירית אורן, שהיא יושבת ראש, שהיא גם מלווה אותנו, את המשפחות השכולות, אם זה בקידום החוק של קצירת הזרע, שעשינו להעמיד, רוצים להביא נכד ממנו, שלצערי הרב, איפשהו, זה לא כך הולך לנו.
2: זה סוגיה מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבת, ששווה להקדיש לה את הזמן ואת המקום המתאימים. אני כן רוצה לשאול אותך, למעשה, הכרעת הדין הזאת קורית מתי? אתמול, נכון?
8: אתמול, זה לא הכרעה, זה גזר דין.
2: זה גזר דין, והגזר...
8: גזר דין חלוץ,
3: זהו. לצערנו, עונש מוות לא יכול לאכול רטרואקטיבית.
2: איפה זה ניתן? באיזה בית משפט זה ניתן?
8: בית משפט בסלם, בצפון השומרון.
2: זה לא חלוץ, אפשר לערער.
8: אפשר לערער, הוא יכול לערער תוך 30 ימים, הם גם אמרו שהם ילכו לערעור, אבל זה לא משנה.
2: לבית המשפט העליון, גבירותיי ורבותיי.
8: לא, יש משפט, יש בית משפט בצבא.
2: לערעורים.
8: יש בית משפט בדיוק לערעורים.
2: ואז משם הם יכולים, הדלת פתוחה לבית המשפט העליון.
3: אני חושב שהסנטימנט הציבורי על רוצחים היום הוא כל כך חזק, שנראה לי שבית המשפט העליון לא יעז להפוך החלטה כזאת.
2: בוא נראה. אני לא, הוא מתאר לך שבגץ לא נתן לצבא להרוס את הבית, אז בוא, אני לא מצפה לכלום, אבל אתה נמצא שם אתמול, והמחבל המתואב הזה היה בזמן מתי?
8: כן, בטח, הוא היה, בגלל מאז השביעי לעשירי, לשביעי לאוקטובר, אז המחבלים רואים את כל המשפט, הוא מתנהל בשפה העברית והערבית, הוא נמצא בתוך כלא, והכל הולך בווידאו קונפרנט כזה.
2: כן, בהיוועדות חזותית.
8: כן, אני רואה אותו והוא רואה אותי. אנחנו אגב כמעט מאותו גיל, אני והאיש והרוצח המתואב הזה. ואני רוצה להגיד לך תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו, מה שהחזיק אותי כל השנים זה האמונה בקדוש ברוך הוא, ובאהבת חינם שחוויתי מעם ישראל, כי בלי אהבת חינם הזאת לא יכולתי להגיע ליום הזה. לא יכולתי, לא היה לי כוחות.
2: מדהים.
8: תבינו, כשאתה קובר, אני קברתי את אבא שלי ואמא שלי, זה לא דומה בשום צורה לקבור ילד.
2: חד משמעית.
8: לא דומה.
2: חד משמעית.
8: לקבור ילד, ועוד חודש וחצי לפני שחרור מצהל, והיו לו חלומות, הוא כל הזמן אמר, אנחנו גרים מול בר אילן, ברמת גן, ואז הוא עמית אמר, אני הולך ללמוד משפטים פה,
2: וואו, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, ברוך, רצחו את עמית, השם יקום דמו, בגלל שהוא יהודי. זה הסיפור, והוא חלק מהרקמה הזאת שמאחדת ומחברת את כולנו. אתה יודע כמה כסף המחבל המתועב הזה מקבל כמשכורת על זה שהוא רצח את עמית בן יגאל מהרשות המכונה הפלסטינית?
8: אוקיי.
2: זה כדאי אולי לשאול את פורום בוחרים בחיים שעוקבים אחרי הדברים הללו. בכל מקרה,
8: להחזיק שני עורכי דין במשך 6 שנים עולה און תואפות. אלה עורכי דין מהשורה הראשונה, זה לא
2: עורכי דין. מי אלה? מי עורכי הדין שייצגו את המחבל המתועב?
8: אני לא רוצה להגיד את השם שלהם.
2: למה לא?
8: הדין את השם שלהם. לא, הם בעיניי לא קיימים, לא שווים כלום, מה פתאום? אני לא...
3: אתה לא תיתן להם פרסומת חינם, מה שנקרא.
8: בטח, לא ייתן להם את התענוג הזה, אבל אני יכול להגיד לכם שלהביא שניים כאלה, זה לא עניין של 100 או 200 או 300 אלף, זה הרבה יותר, זה מדובר פה על מיליון פלוס המשפט הזה על הרשות הפלסטינית. וזה מראה לכם עם מי יש לנו עסק, שהם מחנכים את הילדים שלהם לצערי הרב להרוג ולרצוח, ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו לדברים טובים.
2: לחיות, לקדושת החיים, חד משמעית.
8: לא הייתי מעז, לא הייתי מעז בחיים לחנך את הילד שלי, ועכשיו יש לי ברוך השם שני ילדים חדשים, את אורחי ואת שי.
2: איזה יופי. ברוך, אנחנו שמחים בשמחתך העצומה והגדולה. ומאחלים לך באמת רק טוב מעתה ואילך, רק טוב ונחמה גדולה. אנחנו חייבים לסיים, זמננו תם. ברוך בן יגאל, אביו של
3: שיהיו לך חיים מאושרים ושהמחבל ירקב בכלא, בעזרת השם.
2: תודה רבה, שבת שלום.
8: שבת שלום לכל עם ישראל.
2: שבת שלום. אנחנו ממש מסיימים את השעה הראשונה של הטוב הזה. תודה לעורך ולמפיק משה שולדרמן, מפיק באולפן יצחק מושקוביץ, על הטכנאי מיכה מאון, על דיגיטל איציק זר. אתה וגרינצייג, אני אסקרה בינה, פרסומות, חדשות וחוזרים.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים,

0: מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
6: אחוזת ארץ. בוקר קהילה במרכז.
5: כוכבית 50-37.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: שומעים שזה ישראלי.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם מוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית, בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת אמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החותים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים.

0: שלהם, למעט המרחב של הערים מכה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. כל זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר קרא ראש ממשלת פקיסטן שבז שריף לעצור את המתקפות של המחבלים החותים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מכה שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאמבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. שינוי קל בבריטניה. יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, דרש לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם ממנהיג מפלגת הירוקים במדינתו לבטל את החלטת חברי המפלגה שקבעה כי יש להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי קינה את ההחלטה שגויה לחלוטין והבהיר במילותיו, כך נשללת הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי-ערבי. תאונה קשה בבנימין, אזרח בן 35 נהרג לפני כשעה בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פעמיים הפוך.
2: חזרנו, הננו כאן. חזרנו אליכם, שעה שנייה, פעמיים הפוך. כן, כן, כן, פרשת בראשית. אליה אנחנו ניתן את ההתייחסות המכובדת, כבדת המשקל, בסוף התוכנית. ונמצא איתי פה כמובן אבי גרינצייג הנפלא, ומי שעשה את התוכנית הזאת כדי שהיא תקרה.
3: כן.
2: זה עורך למפיק שלנו משה שולדרמן, המפיק באולפן יצחק מושקוביץ, והטכנאי הנפלא שלנו מיכאי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר, ואני עסקה בינה, ואנחנו מתחילים שעה שנייה. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו נדבר עם פרופסור גבי סיבוני, נכון, הוא איתנו היום, כן, אלוף משנה במילואים, אני שמעת שדיווח של אבישי גרינצייג אמש על זה שיש שופט שחשוד בפלילים.
3: לא אמש, כבר שלשום לדעתי, אפילו לפני, אפילו יום שלישי או רביעי.
2: שיושב,
3: יש שם חלקים שספרים בפרסום, בוא נגיד שהשם שלו כבר ידוע כנראה בכל בית בישראל, אז בכל מיני סיבות.
2: שממשיך לשבת בדיונים.
3: אבל לא, הוא יצא לחופשה להבנתי.
2: אז להבנתי, הוא המשיך לשבת כולל בדיונים פליליים, כלומר מול המשטרה, כשהמשטרה חוקרת אותו, ורק בעקבות פנייה באמת של I-24, של I-24, ואבישי גרינצייג, אז נרתם ונזעק מישהו בהנהלת בתי המשפט.
3: אני מרגיש זעם בא אצלך, ואני לא מבין למה, את לא יודעת שהשופטים הם עליונים מעל בני אדם רגילים?
2: אני רוצה להגיד, קודם כל רצפת הדיון. לשופט יש חזקת חפות.
3: כמו כולם, אגב, כמו כל אזרח.
2: כן, זה רצפת הדיון. ואז אני אומרת, ריבונו של עולם, זה לא ליקוי מאורות, זה כבר באמת, זה פשוט פרסה. אנחנו נמצאים באירוע שכבר אין כלום, כבר אין כלום. אין שום סטנדרטים, אין שום כללים, אין, אתה יודע, נבחרי ציבור, כשיש איזה אבק משהו, נקדם, אז הם פשוט מוקעים ויוצאים, וכל המערכת עטה עליהם כמוצאת שלל רב, תוקעת בהם את תלפיה ותפריה. פה בנקודה הזאת, שמע, אף אחד לא חשב שזה לא בסדר, אני אומרת, לפי הפרסום, לפי מה שפורסם, אף אחד לא חשב שזה לא תקין, עד שזה הגיע לתקשורת, ואז תקשורת אשכרה עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, ואז פנו אליהם, ואז הם נרתמו לעשות משהו. עכשיו, כל זה קורה, יש לומר, במשמרת של יצחק עמית, שהוא חושב שהוא נשיא בית המשפט העליון. תשמע, מה אני אגיד לך? מה עוד יש לומר?
3: על יצחק עמית? וואו. אפשר למלא תוכנית שלמה על האיש. תראי,
2: יש פה טלפון, אתה שומע את זה?
3: כן,
2: זה לא שאלה. יש פה טלפון ויש גם כפתור אדום באולפן. אני לא יודעת מה זה אומר.
3: אולי סדרים לנו פה איזה, אמרנו יצחק עמית יותר מדי פעמים, אז סדרים לנו פה איזה הקש בגג, הקש בטלפון.
2: אתה רוצה לענות? זה נשמע לי מעניין. רוצה שנענה רגע הטלפון?
3: אני מושג מי זה, מה זה?
2: קרב לי רגע את הטלפון.
3: זה?
2: אני לא יודעת, זה נשמע מעניין. אתה שומע משהו?
3: לא.
2: טוב, בסדר. אני גם שומעת רעש וצליל ברקע, אז תעדכנו.
3: טוב, אנחנו נפעיל את הטכנאים שלנו שיטפלו בזה, אנחנו בינתיים נמשיך בשידורנו. תראי,
2: אנחנו לא נשברים, ואנחנו לא מפחדים.
3: אני חוזר לנושא.
2: למי שמצלצל.
3: כי יצחק עמית נמצא על הכף. צריך לזכור, אנשים שוכחים את זה, בקדנציה הקרובה, יבחרו 8 שופטי עליון. אוקיי? 8 שופטים בעליון, זה רוב הרכב העליון. עכשיו תראי, כשכולנו רוצים רפורמה משפטית, יש לזה שני אלמנטים. יש אלמנט חקיקתי ותהליכי וכל מיני כאלה, אבל יש אלמנט אחד שהוא רפורמה בפועל, שזה קשור למינויים של אנשים. וזה התחיל בקדנציה הזאת, עם מינוי של ראש שב"כ, עם מינוי של ראש מוסד וכן הלאה, אבל הלוז של זה, זה מינוי של יועץ משפטי לממשלה החדש, שייכנס כבר בסמכויות מוחלשות ולפי החקיקה שרוטמן קידם וכן הלאה, וגם 8 שופטים לעליון, שזה סופר דרמטי, סופר סופר דרמטי. והשאלה, האם תעשה את זה ממשלה שבה חברים, האיזנקוט וגולן ובנט וכל שאר מגני המערכת, ואז נקבל עוד 8 יצחק עמיתים קטנים שישבו איתנו עוד 20 שנה קדימה בבית המשפט העליון, או שתהיה כאן ממשלת ימין שתכריח מינויים של שופטים, או לפחות מחצית השופטים, אנשים כמו בקשי וכדומה, שסוף סוף יביאו כל אחר לבית המשפט העליון, היא קריטית, היא קריטית. זה אחד הנושאים הכי קריטיים של הבחירות, אפרופו מה שדיברנו פה בשעה הקודמת, הנושא של מינוי 8 שופטים בקדנציה הקרובה, לדעתי רק על זה לבד אסור לקחת את הסיכון ולהישאר בבית בטעות או לבזבז איזשהו קול. כי הסיפור של שינוי דמותו של בית המשפט העליון הוא קריטי בכל כך הרבה רמות. את יודעת, דיברנו פה קודם עם יגאל, על ניסת בית של מחבל, זה לא יאמן. כמה בית המשפט, אנשים אוהבים לזה, אומרים להגיד תמיד, פתאום בית המשפט וזה, בשמאל אתה שומע הרבה.
2: בית המשפט
3: לא היה חלק בקונספציה.
2: הוא לא התערב.
3: התערב, אם אמא שלה התערב, בסדר? אין ספור דברים הוא התערב. הוא הרס את ההרתעה הישראלית, הוא חרב את ההרתעה הישראלית, בסדר? מי שהפך אותנו לרפובליקת בננות וביטחונית, זה בית המשפט העליון, עם עוד 1001 החלטות מפוקפקות שלו, בסדר? והפרימטר בעזה, וכל מה שכרוך בזה, ועד הדברים האלה של הריסת בתי מחבלים וזכות עירור לכל משפחה פלסטינית על כל נושא ועל כל דבר. את יודעת מה? לא צריך להיות גאון גדול. כל מי שיש לו גוגל יכול לפתוח להנאתו, או פחות להנאתו, את הלוח דיונים של בית המשפט העליון, אקראית, בכל יום כמעט שתרצי.
2: תעשו את זה.
3: 80%, 90% מהדיונים, תראי, שמות של כל מיני פלסטינים.
2: אני לא יודעת מה זה פלסטינים.
3: ערבים, ערבים, לא, להדגיש, לא ערבים ישראלים.
2: לא, ערבי יהודה
3: ושומרון. לא ערבים שלהם אזרחות
2: ישראלית. אני אומרת, אבל גם...
3: זה מתעסק בית המשפט העליון שלנו כל היום.
2: אבל אני רוצה לשאול שאלה את לפני מילואים פרופסור גבי סימון.
3: שכבר איתנו.
2: שהוא עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון לשעבר מפקד סיירת גולני. אנחנו צריכים כל פעם להקריא את כל התיאורים האלה.
3: האיש הצדיק את זה. תראה, הצדקת את רשימת התוארים הזאת, קיבלת אותה בצדק, אז אנחנו גם ניתן אותה.
2: ואני רוצה אולי באמת לחפר פה על חטא שלא הזכרנו בפתיחת התוכנית את סרן אליה וחיים צפלמוס, איך קוראים את השם שלו?
3: ככה נדמה לי גם, כן,
2: שנהרג אמש בתאונה מבצעית קשה. בליטני, תספר לנו...
3: קודם כל לאחל גם החלמה על הפצועים שנפצעו אותו באירוע הזה ולהתפלל בשבילם.
2: כן, גיבור ישראל שנהרג אמש, פרופסור גבי סיבוני.
1: כן, מה אתם מבקשים ממני לומר?
2: מה אתה מרגיש למשמע הידיעה הנוראה הזאת?
1: תשמעי, מה אני מרגיש? אני אגיד לך דבר פשוט, אנחנו בתוך המלחמה, בתוך מלחמת התקומה, עוד לא תמה המלאכה, ויש לנו עוד הרבה עבודה, ואנחנו משלמים מחירים כואבים על העבודה שאנחנו עושים, אין מה לעשות.
2: אנחנו עדיין במלחמה, ויש פה מלח הארץ שנמצא שם בחזיתות השונות, בפנים, בחוץ.
1: אנחנו צריכים לצאת, או לזכור תמיד, שבלילות, שעכשיו התחילו להיות קרים, יש חיילים ששוכבים במערבים, ובלילות בימים החמים סחבו מטענים לפוצץ זכס על איטייר, על הגב שלהם. יש חיילים שעושים את העבודה, לשאת אותם על כפיים, להעריך אותם, ולהגיד להם תודה רבה.
3: גבי, אני חייב לשאול, כמובן כל חייל הוא עולם מלא, אז אין שום ספק, אבל בפרופורציות של מדינה, אני חושב שהמכה שספג חיזבאללה בתחילת הדרך, צמצמה מאוד את העבדות שיכלנו לספוג, אילו חלילה הוא היה במלוא כוחו.
1: תראה, אנחנו תמיד אומרים, איפה הניצחון? אנחנו בניצחון, אנחנו בתוך ניצחון שמול עינינו, ומסרבים, יש מי שמסרב לראות אותו, גם מול חמאס בעזה. גם מול חיזבאללה, על אחת כמה וכמה, חיזבאללה חטף מכה כואבת, וימשיך לחטוף מכות כואבות, וזה סיפור של חיזבאללה הסתיים, כמובן כשאיראן תקבל את המנת החסד שלה.
3: וקיבלה כבר כמה מנות מדהימות, כן, צריך להגיד גם את זה.
1: אנחנו כל הזמן, כל ארצות הברית וישראל יורדות על איראן במשך 40 ומשהו ימים, ואנשים פה מבקרים, לא קרה להם שום דבר, זה שום דבר, הם יצאו יותר חזקים. כאילו חיים באיזה עולם.
3: בלללנד, כן, כן. אבל אז בוא, אם אנחנו מנסים לעשות איזה סיכום של 3 שנות מלחמה בכל החזיתות, כי באמת קרו פה דברים בלתי נתפסים שכבר, כמו שאמרת, זה כבר כלאחר יד כזה, הנפילת משטר אסד כזה כבר נתפסת אצלנו כאיזה בונוס צדדי בכלל כזה.
1: תקשיב, אם מישהו היה אומר לי בשישי לחודש איפה אנחנו נהיה עכשיו, אני חושב, הייתי חושב שהוא פשוט עזוי. בשביעי לחודש, בשביעי לאוקטובר, ענן עליי אישית, ענן שחור ירד. ראיתי את גודל האתגר שעומד לפנינו. פשוט זה היה אתגר עצום. כל, אף אחד לא ידע בשביל לחודש שחיזבאללה לא יצטרף, שאיראן לא תצטרף,
3: היינו בסכנה קיומית, צריך להגיד את האמת, היינו בסכנה קיומית.
1: היינו, תקשיב, היינו, אנחנו, העם הזה יש לו כתפיים, ענקיות, היינו מנצחים, אבל במחיר גדול מאוד, אבל היינו מנצחים, אני, לזה אין לי ספק. אבל עכשיו אנחנו נמצאים במקום פשוט מטורף, באמת, תסתכל
3: לפה. המהפך, אני חושב, תראה, אני בחלק הביטחוני, אני כמובן רוצה לשמוע ממך, אני מסתכל על חלק המדיני, אני אומר, לפני 3 שנים היינו המדינה הכי מושפלת, הכי מוקה במזרח התיכון, הכי חלשה, היה יום, רגע שנתפסנו כבאמת כמדינה פח, ועכשיו 3 שנים אחרי, אנחנו מעצמה, מעצמה אזורית בכל הגדרה, וזה מדהים, זה בלתי נתפס.
2: אוקיי, כן.
1: אני רוצה לומר, תראה, אני לא מוציא את עצמי מהכלל, כולנו היינו בתוך קונספציה, אוקיי, כולנו, כל אחד ייקח את המקום הזה, את המשפט הזה, איך שהוא רוצה. הדבר הכי חשוב זה מי עשה תשובה אחרי 7 לחודש, מי הבין איפה אנחנו עומדים, ואמר, זהו, נגמר, אנחנו לא חוזרים למקום ההוא, אנחנו עושים תיקון ואנחנו משתנים. אז יש אנשים שעשו את התיקון הזה והם משתנים, ואנחנו רואים, תראה, ראש הממשלה עשה את התיקון הזה, הוא אמר כבר ביומיים, אני חושב, ב9 לחודש, הוא אמר, אנחנו נשנה את המזרח התיכון.
3: ואז זה נתפס, אז זה נתפס כאיזו אמירה כזאת, כאילו מוזרה, מי...
1: נכון, נכון, נכון, אבל זה ברור.
2: אני רוצה להתגיע.
1: התיקון הזה הוא תיקון, רק שנייה, עסקה. התיקון הזה הוא תיקון מאוד חשוב. ואנחנו עשינו שינוי גם בסודות תפיסת הביטחון שלנו.
3: אתה חושב שבמערכת הביטחונית גם התפקחו? זאת שאלה חשובה.
1: לא, לא, לא כולם התפקחו, לא כולם עשו תשובה, ויש חלק שעדיין מכחישים לאחור את ה... זה גם במערכת הביטחונית וגם במערכת הפוליטית. וצהל שלנו, פעם מישהו חכם אמר לי, 3 חודשים אחרי פתיחת מלחמת התקומה, אמר לי, תשמע, צהל חזר לעצמו, אבל במובן הרע של המילה, והוא צודק. אנחנו, יש לנו עוד הרבה תיקון לעשות, כולל בצבא, כולל בפיקוד הבכיר שלנו.
3: תגיד,
1: לא
3: תגיד לי, כשאתה שומע את יאיר לפיד השבוע, ראיתי קטע שלו בלתי נתפס, שהוא אומר, הוא מסביר שחמאס לא רצה לרצוח אותנו בשביל לרצוח, אלא רק בשביל לשנות אותנו. ככה ראיתי טקסט.
1: תקשיב. אני למדתי, אני אגיד לך דבר, זה פשוט מזעזע. אני לא מעיז לומר מה האויב חושב, מה הוא מתכנן. לא, מה פתאום, איפה יש לי סיכוי להבין אותו בכלל, סיכוי. ויש אנשים אצלנו, לא רק שלא למדו כלום, לא למדו שחמאס מורתע והוא יצא בכל זאת למלחמה, כן, למרות שכאילו הזה, אז מכניסים עכשיו, הם מנסים לייצר פרשנויות שתסתדר להם לפול... מה הסיפור? תקשיב,
2: יש לי אפס, אפס ציפייה.
1: יותר טוב, יותר טוב ש... אתה יודע, שישימו לי ידעו איזה מוגר אחראי, שיגידו, תשמע, כל פעם שאתה רוצה להגיד משהו, תגיד לי
3: קודם. תתייעץ קודם, כן. אני במה מוסגר, אני אגיד לך משהו על הפיד.
2: יש לי אפס ציפייה, רבותיי. כשאתה מסתכל על העובדות, המסקנה ההגיונית, הלוגית, השכלית, הקרה היא אפס ציפייה. אני כן רוצה לאתגר בכל זאת. כן, אנחנו עשינו דברים בלתי נתפסים. עם ישראל באמת במלחמה הזאת, אין ספק ולא מקטינה כקוצו של יוד מההישגים האדירים, מהגבורה האדירה, מהתושייה, אין ספק. ובכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור גבי סיבוני, גם כשאנחנו יודעים שניצחון זה לא דבר בהכרח של זבנג וגמרנו, האם אתה חושב שהכיוון הוא כיוון נכון בכל מה שקשור לעזה, בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, כל מה שקשור ללבנון?
1: תראי.
2: אני לא שם.
1: אני מבין את השאלה שלך. אני מבין את הדאגה ומבין את השאלה, ואני לא פטור מהדאגה הזאת מעצמי גם. אני אומר לך כך. קודם כל, הזירה הכי אקוטית בעיניי עכשיו זה יהודה ושומרון. פה יש לנו אירוע בעייתי מאוד עם רשות פלסטינית, שהיא רשות טרור לכל דבר, כן? אין מה... ויש לה כוחות צבאים של ממש היקף עצום, שבהסכם אוסלו דובר על 18,000 אנשי שיטור, עכשיו יש להם 70,000 לוחמים של ממש. אז יש פה בעיה. אנחנו רוצים לטפל בבעיה הזאת, אני מקווה שנטפל, אני לא יודע אם נגיד מקבלי החלטות שלנו, הדרג הצבאי, נמצאים במקום הזה, אבל אנחנו בלחץ ציבורי שאנחנו עושים ברעיונות, בדיבורים, כל מה שאפשר, צריך ללחוץ אותם, לבוא, לטפל בעניין הזה. אי אפשר להשאיר אותו הצידה. פרויקט החוות הוא פרויקט מצוין, עושה דברים מצוינים, אבל צריך להמשיך ולהעמיק ולרסק את כל הסיפור הזה.
2: אבל בכל זאת אני חוזרת איתך לעזה.
3: כמה תרחיש? רגע, זה מלחיץ אותי. אני גר 200 מטר מבית איקסה בקו אווירי, ואני שואל, כמה תרחיש היפוך הקנים שמדברים עליו בשושו כזה, כמה הוא רלוונטי?
2: מה זה היפוך קנים? איזה היפוך קנים? על מה אתה מדבר?
1: אנחנו נכניס להם אף פעם לא התאפו, תמיד
3: כן, אני מתכוון למה שמכונה תרחיש היפוך הקנים, בסדר?
1: תקשיב. אנחנו, אני אומר, כל מה שיקרה ביהודה ושומרון, ואבו מאזן לא יכול לנצח, כן? הוא לא יישאר לנצח. והירידן הבמה שלו יכולה להיות טריגר מאוד רציני לאירוע ממש טקטוני. עכשיו אנחנו צריכים לפעול בצורה רצינית בעניין הזה. נכון, יש אילוצים, אין פה שאלה, אנחנו בתוך סד של אילוצים האמריקאים, כל מיני כאלה שמחרטטים אותנו ועדיין חיים באיזה עולם מדומיין שהגביע הקדוש שלו זה מדינה פלסטין. אז אנחנו צריכים
3: אבל ישראל כן קצת התפקחה אחרי השביל העשירי גם ביהודה ושומרון, היה איזשהו שינוי?
1: אתה אומר ישראל, למי אתה מתכוון?
3: מדינת ישראל הוא צבאה, בסדר?
1: תקשיב, אז צבאה אני עוד לא שמה, אבל בוא נגיד שיש במדינת ישראל מי שהתפקחו ומבינים את גודל הסכנה וצריך לטפל בה ולא לשיר. צבאה, יש דברים שהוא עושה בסדר, יש דברים שהוא לא עושה, ואני חושב שאני גם כתבתי את זה, כאילו לא זה, אני חושב שיש דברים לעשות ביהודה ושומרון, ואי אפשר להישאר עם האיום הזה שמונח על ראשנו. זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו גל עומד, רק מחכה שמישהו יורד.
3: חס וחלילה, יפתח את השיבר.
2: ואני לא רוצה לברוח מעזה, כי אם אתה שואל אותי כמה ימים אחרי הטבח, אם אומרים לי שאחרי 3 שנים, היה איזשהו חשש שחמאס יבוא והוא בכלל קיים, והוא בכלל רלוונטי למשהו, בכלל מתקיים, לא, לא, לא, לא. זה לא נתפס בעיניי.
1: תקשיבי, אנחנו בעזה, כל התלונות אלינו, כן? אנחנו במו ידינו הבאנו את עצמנו למצב הזה. אחד, על החתירה, אתם היה לכם רעיון עם צביקה מור, כן?
2: כן.
1: על הסיפור של החטופים.
2: כן.
1: האובדן הדרך הלאומי שלנו בעניין הזה, של האטרף שהלכנו לעניין הזה, שהכל שעובד לעניין החטופים, והיה כל... אי אפשר היה להוציא מילה נגד העניין הזה. אז זה פעם אחת, ושילמנו מחיר גדול מאוד כדי להחזיר את החטופים. אז שילמנו, אז נכון, זה המחיר ששילמנו, ולא עשינו את הדברים גם מלכתחילה, לא פעלנו כמו שצריך, בעיקר בכל הטיפול במימד האזרחי. תראי, כשאני אומר הצבא באמת, הפיקוד הבכיר שלנו, חלק גדול ממנו, לא כולו, חלק גדול מהפיקוד הבכיר שלנו, אני מצטער לומר, לא מבין את המקצוע הצבאי, לא מזהם את התכנון הצבאי ואת העשייה הצבאית עם שיקולים שלא מן העניין הצבאי. וזה עוד אחת התוצאות שקיבלנו, פשיטות, כל מיני...
2: אסור לעשות מצור.
1: אסמי להגיד את המילה כיבוש, אסמי להטיל מצור על האויב שלך, לא לטפל בעניין האזרחי, אסמי לדבר על ממשל צבאי. כל הדברים האלה, וזה עניין מקצועי צבאי, ואומרים, רגע, איפה הדרג המדיני? נכון, איפה הדרג המדיני? אז צריך להוריד את הראש.
3: אתה זוכר את הקריאות? אני זוכר שהאופוזיציה הישראלית, ובדגש על התקשורת האופוזיציונית שיש לנו, מהדקה השנייה בערך של המבצע בעזה, כבר דיברה על זה שחסר רגל מסיימת, ותוכניות לאו שאחרי...
1: תראה, זה הנחה, אני שלח לי מישהו במאמר שהוא כתב, כאילו, כתבתי אותו במיוחד, עבורך כדי שתבין איפה אני עומד. כאילו, אז יש שם כל כך הרבה הנחות יסוד שאתה אומר, רגע, מאיפה הגעת אליהם? מה זה הרעיון של הרגל המסיימת המדינית? הרעיון של עזה, איזה שלטון יהיה בעזה שיהיה שלטון שיהיה נוח לישראל? אין דבר כזה. עזה זה אוסף של הספסוף ברברי שהתקבץ שם. אין פתרון לרצועת עזה.
3: אבל למה? אני חייב להגיד, אני שמעתי השבוע את אייזנקוט אומר שהפתרון לרצועת עזה פשוט. לוקחים, הוא אמר, 17-18 אלף עזתים, נותנים להם נשק, מאמנים אותם במצרים, הוא אמר, עזתים שלא קשורים לחמאס, נותנים להם נשק.
1: אין חיה כזאת, גם אם תקשיב, זה צריך להבין, גם אם חמאס יושמד, לא יהיה אחד שהוא חמאס, האוכלוסייה הזאת תקים מתוכה ארגון אחר, שיקרא לו...
3: זאת אומרת, זה לא מתחבים שם אוהבי ישראל סמויים.
2: תקים ארגון צדקה אחר.
1: אין צדיקים ברצועת עזה, וזה נגמר, הסיפור, אוכלוסיית עזה שטופת מוח, היא לא רק היא, אנחנו לא מדברים על יהודה ושומרון, תן להם יכולת, תן להם סדק קטן אם יכנסו בו.
3: אבל כמו שמזכירה פה עסקה, אנחנו שמענו בתחילת התוכנית את הדברים של יאסר חוג'יראת, שאומר שארגון חמאס הוא בכלל ארגון צדקה, אז תראה, יכול להיות שהיה בכל המבט שלנו צריך להשתנות.
1: מה אתה רוצה נגיד? צדקה למי? צדקה לאלה שרוצים להרוג את היהודים, זה הצדקה.
3: זה מדהים, לא, כי זה מדהים אותי שהאדם הזה הוא חבר כנסת במדינת ישראל שמקבל ממנה שכר, והוא אומר
1: ש... למה זה מדהים אותך? עסקה זה מה שהיא עושה בחיים שלה, היא רואה איך המערכת המשפטית שלנו מטמטמת אותנו, מטרפת אותנו, והופכת אותנו למדינה הזויה, שטיפוס כזה יהיה בכנסת.
3: אני לא מכיר עוד מדינה דמוקרטית בגלובוס, שהייתה נותנת לאדם שאומר לארגון שרצח את האזרחים שלה, שהוא ארגון צדקה.
1: אני מכיר מדינה כזאת, קוראים לה ישראל.
3: זה כן, חוץ מאיתנו. אנחנו באמת תקדים עולמי באירוע הזה.
1: תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב, אני אגיד לכם, תראו. אני חייב לקחת מערכת המשפט, כי היא פשוט מטרפת לי את המוח.
2: ובהקשר הזה אני חייבת לומר שלמיטב זיכרוני לא הייתה בקשת פסילה לרע"מ בבחירות האחרונות, ולכן זה ספציפית לא
3: עלה. זה לא שזה היה
2: אבל בסדר, אני תודה.
1: זה כאילו
2: למיטב זיכרוני.
1: בוא אני אגיד לך ככה, פשוט. בעוד 100 שנה, נרד אולי קצת מסך העשן ומסך הבלגן, והסתכלו עלינו, הסתכלו על מערכת המשפט שלנו, ואנשים יאמרו, ככה נראתה סדום. פשוט זה סדום, אנחנו חיים בתוך סדום. וכששאל אותי איזה עיתונאי, וקשר אליי, אמר לי, בונה, זה נכון שאמרת שאנחנו נמצאים בתוך סדום? אמרתי, נכון, יש בעיה קשה, נראה לי שהעלבתי את אנשי סדום. המצב שלנו, המצב שלנו עם מערכת המשפט הוא קטסטרופלי, פשוט, ואנחנו חייבים למצוא את הדרך לצאת מזה.
2: אתה יודע מה ההבדל בין סדום לבין מערכת המשפט?
1: היה שם צדיק, היה צדיק.
2: לא, רגע. ההבדל הוא שהאנשים של סדום, אמנם היו ארבעה שופטים מאוד דומיננטיים בסדום,
3: כן.
2: אבל אנשי סדום הם היו אנשים רשעים, והחוק שלהם לא, ביטא כן. את הרשעות הברברית שלהם, אוקיי? וזה ההבדל. פה אנחנו נמצאים בסיטואציה שהשופטים
3: אמנם אנחנו מקדימים
2: וישראל נתרמך כולם צדיקים.
3: אנחנו מקדימים את פרשת השבוע באיזה חודש. רגע גבי, אני רוצה להגיד משהו, הבדל אחר לכיוון הפוך. בסדום לפחות הם התחזו לשמור על החוק, הם קבעו חוקים מטורללים, אבל הם לפחות נצמדו לחוקים
2: נצמדו
3: שהם קבעו. אצלנו בית המשפט לא טורח להצמד לחוקים, כשצריך גם את זה הוא לא מכבד.
1: זה לא מעניין, בית המשפט קובע כל פעם בשביל מה שבא לו, זה המצב שלנו, לא? אין מה להגיד. אני אומר לך, בעוד 100 שנה יסתכלו עלינו ולא יבינו
2: אחרי. עכשיו? עוד 100 שנה? איזה עוד 100 שנה? עכשיו, איזה מספיק, אנשים מסתכלים.
3: מה שאומר זה עוד 100 שנה, כולם מתפקחו.
2: אנשים מסתכלים ובהלם ממש. אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור גבי סימוני, מה אתה חושב? אני כן יודעת שיש חיסולים כל הזמן בעזה, ובכל זאת יש ניסיונות כל הזמן לשלוח ילדים לקו הצהוב ועוד ועוד. לאן אתה חושב שזה הולך? מה צריך לעשות שם?
1: אני מעריך שאחרי הבחירות שלנו והבחירות בארצות הברית, ממשל טראמפ יהיה בלחץ, יפעיל לחץ אדיר על הממשלה שתהיה בישראל. כל ממשלה, כדי לסגת מהרצון שלנו להשמיד את חמאס, כדי למצוא איזה קודם, כן, זה פשוט, הדברים כאלה זה משגע אותם, מה אתם צריכים לסג? זה לא מעניין אותם כל כך. לסגת מהסיפור בעזה, לסגת מלבנון ומסוריה. יהיה לחץ אדיר. זו השאלה בבחירות האלה, שאלתם את פיקה מור מה הבחירות האלה. יש המון נושאים, אבל גם עוד שאלה אני אתן לבחירות האלה. מי אתם רוצים שיעמוד מול הלחץ הזה במדינת ישראל? מי אנחנו רוצים שיעמוד מול זה? האם אנחנו רוצים מישהו ש... תשמעי, זה קל מאוד, אתה מוותר, אתה נותן, ומוכרים לך כפיים 5 דקות, ואחר כך אתה הורג...
3: אני אגב...
2: שנייה, אז אם זה מה שהולך להיות...
3: יש פה נקודה חשובה, כי נתניהו באמת הוכיח בשנים האחרונות, בפרט מול ממשל ביידן בשנה הראשונה, באירועי רפיח וכל הדברים אחרים, שיש לו את היכולת להגיד לא לאמריקאים, שזה בעיניי חריג.
1: אז אני אזכיר לך שגם ממשל טראמפ הוכיח כעמידה בלחץ, כי אני מזכיר לך שממשל טראמפ היה זה כל מיני גחמות שם ללחוץ עלינו לסגת מלבנון.
3: נכון.
1: אז אני, אז תקשיב, זה הולך להיות לחץ אדיר. אני ככה אני מעריך. זה הולך להיות פה לחץ אדיר, והשאלה היא מי אנחנו רוצים שינהל את האירוע הזה.
2: אנחנו צריכים לסיים את הרעיון הזה. תודה רבה לך, פרופסור גבי סימוני. יש כמובן גם על זה הרבה מה להגיד. יכול להיות ששווה לנו דווקא, אם הניתוח שלך נכון, אז אולי צריך לבוא ללחץ הזה בנקודות הרבה הרבה יותר טובות, מה שאומר אחרי שיש כבר החלטות על התיישבות וכולי, גם בעזה וגם בעוד מקומות. נקודה למחשבה. שבת שלום, פרופסור גבי סימוני, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ואנחנו ממש...
3: מיידית עוברים מענייני פנים לענייני חוץ.
2: שהם גם פנים.
3: ענייני חוץ שהם גם פנים, בדיוק.
2: בהחלט עם המומחה מספר אחת לאירופה, אלדד בק שלנו. שלום לך.
4: שלום לכם מחיפה, עיר הקודש.
3: תגיד לי,
2: רגע, הוא פה בארץ. רגע,
3: לחיפה. אני רוצה רגע לדעת איך חגגת את סגירת הקונסוליה הבריטית, או צמצום הקונסוליה הבריטית פה ברשות הפלסטינית הדמיונית שלנו.
4: אני לא חגגתי, אני רוצה לומר לך שאני מאוד כועס על מה שקרה.
3: למה?
2: תסביר.
4: התחיל בצלצולים ובפרסומים וברעשים שהעידו על כך שאולי ממשלת ישראל סוף סוף קיבלה, סליחה על הביטוי, ביצים, וזה נגמר בכל דממה דקה. מה, אנחנו מחליפים את השלט?
3: לא, אבל הבנתי, מה זאת אומרת, רגע, לא ירד מספר עובדים מ-27 ל-7?
4: מה בסדר, הכוונה הייתה לסגור את הקונסוליה שעובדת בירושלים ושמשרתת את הפלסטינים מירושלים. אוקיי? כן. מדובר היה בהחלטה מאוד מאוד סמלית, מאוד חשובה, שבסופו של דבר התמוססה כמעט לחלוטין. זאת אומרת, במקום קונסוליה יש לנו משלחת, וואו, ביג דיל, ובמקום 17 עובדים יש לנו 7 עובדים, וואו, ביג דיל. מה יצא מכל הסיפור הזה?
3: אני אגיד לך משהו, תראה, ואני אשאל, זה גם שאלה, יותר שאלה בעצם, הרי הבריטים רבזו לכל מיני איומים נגדיים, כולל גירוש של דיפלומטים ישראלים ודברים בסגנון הזה. השאלה, כשאתה רוצה להניש מדינה מערבית, ובצדק, על צעדים שהיא עושה, אם אתה גם לא צריך להכיר את גבולות המשחק, כמו שנקרא, ואיזשהו מקום שיש לך גם מגבלות הכוח שלך.
4: תראה, קודם כל אני מברך על זה שמשהו בכלל נעשה, כי עשרות שנים שום דבר לא נעשה.
3: נכון.
4: אנחנו הרגלנו את האירופאים לעשות כרצונם וכחפצם, ואנחנו לא הגבנו, פשוט התנהלנו כאומה תחת כיבוש זר. אז זה נכון שעצם העובדה שכבר מגיבים זה בכיוון הנכון, אבל אתה ראית לפי ההודעה שיצאה מצד משרד החוץ הבריטי שהקונסוליה בירושלים תמשיך לטפל בענייני פלסטינים. עכשיו סליחה, ירושלים שלנו, אתם רוצים לטפל בענייני פלסטינים, יש לכם את רמאללה, תעברו לגור שם, תעברו לעבוד שם, תקבלו או לא תקבלו אשרות כניסה דרך ישראל, זה מדינה שמכבדת את עצמה, זה מה שהייתה צריכה לעשות. עכשיו יגרשו דיפלומטים ישראלים, שיגרשו דיפלומטים ישראלים.
2: חד משמעית.
4: מה הסיפור?
3: לא, אז בעצם, זאת שאלה.
2: שנייה רגע.
3: זאת שאלה.
2: אבי רגע.
4: סליחה רק שנייה. אנחנו נמצאים עכשיו מול ממשלה בריטית, שמנהלת מדיניות קיצונית אנטי-ישראלית. אני מזכיר לך, בזמנו אנחנו כולנו רעדנו כשהיה את קורבין.
3: ג'רמי קורבין, כן. אוי,
4: מה יגיע אם הוא יגיע לשלטון וזה ופה ושם.
3: קיבלנו ממשלת קורבינים, נכון.
4: קיבלנו בדיוק, קיבלנו ממשלת קורבין שמיישמת את כל המדיניות האנטי-ישראלית שלו, ואנחנו ממשיכים להתנהג כאילו עניינים.
3: אז אני חייב לשאול אותך פה נקודה בפנים בתוך האירוע הזה, כי מי ששר החוץ הבריטי, זה שר חוץ יהודי בריטי, עד בילי בנד, שהוא האוטו-אנטישמי פה באירוע הזה.
4: תראה, ברגע שאתה שומע שיהודי מתמנה למשרה בכירה במדינה זרה,
3: מצד מפלגת שמאל. מצד מפלגת שמאל תמיד, זה מדאיג אותי.
4: זה בדרך כלל שמאל, כי בדרך כלל היהודים קשורים לשמאל.
3: נכון,
4: אבל כשאתה שומע שיש כזה מינוי, תתחיל לדאוג, כי זה באופן אוטומטי הולך להיות אנטי-ישראלי.
3: אנחנו מכירים דוגמאות כמו ברני סנדרס, או קלאודיה שיינבאום במקסיקו, או כאלה בלי סוף, אבל בילי בנד ממש לוקח את זה צעד לממש אנטישמיות. הייתי קורא לזה אנטישמיות.
4: כן, זה התפקיד שלו. לכן בחרו בו. והוא עושה את העבודה שלו מצוין. תראה, גם מי שהיה שר החוץ תחת ביידן, והוא זה שאלה את הרעיון להטיל עיצומים על העברת נשק לישראל בעיצומה של מלחמה, בשנה הראשונה של המלחמה.
2: בוודאי, אנחנו מכירים את זה גם היסטורית. אנחנו תמיד יודעים שיש שם את היהודי, או את היהודי המומר, או את היהודי המלחך הפנחה שיש שם וילבין את המתואבים שבדברים. אנחנו מכירים את זה.
4: אני לא אצלול איתכם להיסטוריה היותר עמוקה, ואזכיר לכם את ברונו קרייסקי שהיה קנצלר אוסטריה.
2: לגמרי.
4: זה בדיוק, יהודים בשמאל, בשלטון, תורות לא טובות לישראל.
2: לגמרי, לגמרי. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, איך אתה מסביר את ההתקפלות הזאת של משרד החוץ באירוע הזה?
4: תראי, אני מניח שהיו לחצים מהצד הבריטי, שהם אימו כל מיני איומים, ואני מניח שיש לנו אינטרסים שאנחנו רוצים לשמור עליהם. אבל בסופו של דבר, אנחנו עשינו את עצמנו די קטנים, וקיבלנו תכתיבים מבריטניה בסיטואציה שאנחנו לא אמור אותם. אני אומר, אתם רוצים להכיר בפלסטין? אין בעיה, לכו לרמאללה. קחו את המשלחת שלכם, קחו את הקונסוליה שלכם, קחו את הדיפלומטים שלכם, תעבדו משם, לא מירושלים. ירושלים שלנו, ומהרגע שאנחנו מתחילים לעשות ויתורים על ירושלים, אנחנו חוזרים לידי המנדט.
2: לגמרי, וגם אין לדבר סוף, זאת אומרת, ככל שתיתן יותר, הם ירצו יותר.
4: וכאן הייתה הזדמנות, לדעתי, הזדמנות פז, להראות גם לאחרים שאנחנו לא מתקפלים, שאנחנו עומדים על שלנו, ומי שרוצה, תשמעי, בסיטואציה שקיימת היום באירופה, כשאנחנו על סף הרחבת המלחמה עם רוסיה, כשאנחנו רואים את כל המלחמות אזרחים שמתקיימות במדינות מערב אירופה, אם זה בצרפת, אם זה בבריטניה.
2: אתה קורא לזה מלחמות אזרחים, אלדד?
4: מזמן.
2: מה שקורה עכשיו בצרפת זו מלחמת אזרחים?
4: צרפת נמצא כבר 20 שנה במלחמת אזרחים, על אש, לפעמים אש קטנה, לפעמים אש טיפה יותר בוערת, אבל זה תהליך שאי אפשר להתעלם ממנו.
3: בעצם, אגב, בעצם מה שקרה הפעם זה שמלנשון, שצריך להגיד להסביר, זה מנהיג השמאל הצרפתי, מפעיל את הכנופיות האסלאמיות.
4: וגם, תראה, הוא לקח לעצמו בעלות על המוסלמים בצרפת, ויש כאן כל צד משרת את האינטרסים של הצד האחר, השמאל הקיצוני והאסלאם הקיצוני, ובפירוש, אם הוא יגיע לסיבוב השני בבחירות
3: לנשיאות,
4: מול לפן, יש לך צרפת שעומדת להתפוצץ, ואנחנו באמת... התסריט היותר מעודד במרכאות של מה שעלול לקרות אחרי הבחירות לנשיאות, זה שתהיה שתי מדינות...
3: זה שני עמים, כן. אגב, ראיתי כבר תזות שצרפת צריכה שלוש מדינות, כי גם באלג'יריים ירצו, יש שם חלוקות קצת יותר מורכבות, אבל תראה, הנקודה בצרפת, ואני חושב שזה יהיה תקדים לכל אירופה, כי האירוע הזה שידרוש הכרעה דיכוטומית בין הימין הקשיח לשמאל הקיצוני, בסוף יגיע לאצל כולם. זה יגיע מול נייג'ל פארג' מול הירוקים בבריטניה, ובגרמניה עם אלטרנטיבה מול השמאל. הדבר הזה בסוף יגיע אצל כולם לבירור על הסוגיה הזאת של ההגירה והאסלאם, לדעתי.
4: נכון, וזה מחזיר אותנו לשנות ה-30, במידה מסוים גם לשנות ה-20 של המאה הקודמת, של המתחים האלה בין הקצוות הפוליטיים, שבסופו של דבר אתה רואה, מתורגמים גם לאלימות פרסה. שתוקפים לך שוטרים, אנחנו אגב ראינו את זה גם בהפגנות של האפודים הצהובים לפני 7 שנים, זה לא משהו חדש מה שקורה עכשיו, שיש לך מחאה חברתית לגיטימית, שמתלבשים עליה אלמנטים אלימים בעלי אג'נדה לגמרי אחרת, ומקדמים את הרצון שלהם לחסל את המדינה מבפנים, לחסל את מוסדות השלטון, לחסל את כוחות הסדר, והביטחון האישי, וזה בדיוק מה שקורה. אתה רואה שהממשלה מול הלחץ לכאורה שנוצר, הממשלה בצרפת הולכת ומבטרת בכיוונים שונים, היא זאת שמואשמת בהפעלת כוח נגד התיכוניסטים האומללים, שעה שאנחנו יודעים טוב מאוד שההתקפות השוטרים התחילו מהצד השני, מהצד של אלה שהפגינו ברחובות, ואפשרו לאלמנטים לא חיוביים, הרסניים, טרוריסטים, להשתלט על ההפגנות שלהם, ואז במקום לבוא ולעשות סדר בצד שלהם, הם מאשימים את המשטרה, ובסופו של דבר יקרה מה שקרה פה אחרי ההפגנות בשנת 2000, שיסרסו את המשטרה עוד יותר, והמשטרה לא תוכל לעשות את העבודה שלה.
2: שזה, יש לומר, שזה ממש סכמה ידועה מראש, זה לא משהו שהוא חדש, אנחנו רואים את זה גם במהלך ההיסטוריה, וכל הזמן חשוב לי לחבר את הדברים להיסטוריה, כי אנחנו רואים את המגמות ואיך הדפוסי פעולה האלה כל הזמן משכפלים את עצמם, מה שמוביל אותי לחשוב שהעובדה שמשרד החוץ פה או שר החוץ התקפל בפני הבריטים, מסכנת מאוד אולי, אני שואלת, אני מנסה לעשות איזשהו חיבור, להבין מה יהיה מצבם של יהודי בריטניה, שהמצב שלהם באמת, לפי מה שאנחנו יודעים, זה תחקיר של הטלגרף השבוע, שהמצב שלהם הולך ומחמיר. כלומר, ואם מדינת ישראל מתקפלת מפה, אולי בעצם המסר הוא, אנחנו לא נשמור ליהודים בבריטניה.
4: כן, כן. אני לא יוצא מכלל אפשרות, אני לא מוציא מכלל אפשרות, סליחה, שכל מיני יהודונים שקשורים למפלגת הלייבור, שלחו כל מיני עצות אחיתופל לירושלים, וגרמו לריכוך מעלומה שאנחנו תכננו לתת לבריטים, אבל המצב של
2: היהודים
4: בבריטניה, וגם המצב של היהודים בצרפת, והיהודים בגרמניה ובמקומות אחרים, הוא מצב מאוד מאוד לא טוב, כי הם מוצאים את עצמם חשופים לאלימות ההולכת וגוברת נגדם, שמופעלת על ידי גורמי שמאל קיצוני וגורמי אסלאם קיצוני שהפכו את היהודים למטרה מאוד מאוד נוחה, וברוב המקרים, באופן מצער מאוד, המדינה שאמורה לשמור על ביטחונם של היהודים לא מספקת את ההבטחה הנדרשת, מאחר שהם חוששים שהטרוריסטים, צריך לקרוא לדברים בשמם, אלה שמפעילים טרור יסלימו את המאבק שלהם אם המדינה תעז להגן על היהודים.
2: חד משמעית, חד משמעית, וזה בהחלט לתשומת ליבם של מקבלי ההחלטות. אגב, בספרד יש שם בחירות בזק כרגע.
3: אגב, אני כל הבחירות שם, כמעט כל פעם הבחירות שם זה בחירות בזק, שראש ממשלה שם מחליט ללכת לבחירות. זה פורמט שקיים גם אצלנו, שראש ממשלה יכול ללכת לבחירות, ואז 90 יום יש, אז שם זה 60 יום כמדומני.
2: יכול להיות, אבל מה אתה חושב?
3: אנחנו נראה שם תקדים ברזיל כזה? גם כן?
4: הסקרים הם די חד משמעיים, לו הבחירות היו נערכות מחר. יש באמת התמאסות נרחבת בציבור הספרדי מהמדיניות הכושלת של ממשלת השמאל הקיצוני של סנצ'ז, מהשחיתות הבלתי נגמרת של אנשים שקרובים לסנצ'ז.
3: אז פייחו יהיה ראש הממשלה הבא?
4: אז זהו, שלו הבחירות היו נערכות מחר, כן. הייתי אומר כן. הבחירות נערכות בעוד 5 שבועות, וסנצ'ז הוא קוסם פוליטי. ואני בטוח שהוא יוציא מהשרבולים עוד הרבה מאוד קסמים בדרך לקלפיות.
2: מה יש לו?
3: קריצה מרוקאית למובלעות הספרדיות באפריקה, כל מיני דברים.
4: כל מיני יתחילו לגלות שחיתויות שקשורות לצד השני, והוא התחיל, הוא הרי עומד בראש סנצ'ז, עומד בראש האינטרנציונל הסוציאליסטי, אז הוא כבר התחיל לגייס את כל החברים שלו ברחבי אירופה, תחת האיום שאם ספרד תיפול לימין,
3: השמאל ייפול בכל מקום.
4: כל אירופה הלכה.
3: טוב, הלוואי, הלוואי, אתה פותח לנו פה תקווה, תשמע, בדרום אמריקה ראינו גל ימני ששלוש שנים הפך את כל דרום אמריקה פחות או יותר, ויושלם אנחנו מקווים בעוד שבועיים.
2: לא הכל, אבל מדינות בהחלט נכללו.
3: כל דרום אמריקה כמעט. 9 מדינות בדרום אמריקה, ממשלות שמאל נפלו, וכמה ממשלות ימין בשלוש שנים. מארגנטינה ועד פרו לפני קצת זמן, וכעת ברזיל, לכאורה עולה על הגל הזה גם.
2: קולומביה.
3: באמצע היה מלא מדינות. רק פרגוואי הייתה ימנית לפני 3 שנים.
2: זמננו תם, רק לסיום. אתה מאמר שיהיה ממשלת ימין בספרד, או שנשאר עם הקומוניזם השמאל
4: קיצוני? אני מאוד מקווה שתהיה ממשלת ימין, אבל כפי שציינתי, ממשלת ימין עם רוב מוצק, כי רוב הממשלות מימין ומשמאל ששלטו בספרד בשנים האחרונות, בעיקר ממשלות ימין, היו ממשלות מיעוט שלא החזיקו הרבה זמן מעמד, ולא היו מסוגלות לנהל מדיניות של ימין, שזה אגב תופעה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מדינות מערביות, בכלל זה אגב גם בישראל. וצריך לקוות שהספרדים סוף סוף יתעוררו. אני
2: לפני שיהיה מאוחר מדי.
4: תראו מה קורה בהולנד. היינו פתוחים, הנה,
2: נכון,
4: הולך לרקוד כל הדרך לניצחון.
2: ולא היה לו מספיק כוח.
4: הוא חכם מעלומה רצינית.
2: כן, בהחלט. אלדד בק, המומחה מספר אחת שלנו לאירופה. תודה רבה לך, שבת שלום.
4: שבת שלום.
2: וטוב שאתה כאן. טוב שאתה בבית.
4: בהחלט טוב.
2: שבת שלום.
4: ביי.
2: אבי, אנחנו עוברים, שנייה ככה אנחנו מרפים, נושמים, ואנחנו מזמינים בשמחה גדולה את המוזיקאי והיוצר נמרוד לב, הנפלא, לדבר איתנו. נמרוד, אתה איתנו?
5: שלום חברים, בוקר טוב,
2: שלום.
5: כמעט שבת שלום.
2: כמעט שבת שלום. אתה פרצת ככה לחיים שלנו בסוף שנות ה-90, עם כל מיני לייטים, כמו ימים טובים, והדואט עם אורלי פרל, זה כל הקסם, נכון?
5: מזכירה לימים רחוקים.
2: כן, אתה התקרבת מאוד ליהדות, ובראיון לפני 4 שנים, אתה אמרת, כמה רחוק הייתי מיהדות? בגיל 30, ראיתי פעם ראשונה קידוש.
5: כן, ותראי מה זה גדולתו של בורא עולם, שהיום אני, באמת אני כבר 4 שנים, כן, 15 שנה בתשובה, בתהליך עמוק דתי, אבל היום אני באמת חי חיים דתיים, אני כבר לא בתל אביב, אני לא יודע אם את יודעת, אני עברתי לגוש עציון.
2: מה אתה אומר?
5: כן, קצת בקהילה דתית, באמת.
2: וואו, וואו.
5: את יודעת, אמנם מחובר עדיין לכלל ישראל, וגם כמובן המשפחה שלי בתל אביב והכל, אבל...
2: כן, יש לך גם פודקאסט חדש, נכון? עם הרוח זה נקרא?
5: נכון, עם הרוח או עם הרוח. אני יוצא שם מבחן ראש, כזה כל פעם, אני שואל את האורחים שמגיעים, מה הם רואים שם? יש כאלה שאומרים עם הרוח, וזה, את יודעת, לי זה אומר משהו, זה בין עם הרוח ועם הרוח. כי עם הרוח, אז יש בזה משהו יותר אינדיבידואלי, כן? יותר משהו שבנה אומר, אני הולך עם הרוח, כן? אבל עם הרוח זה משהו שמראה שכולנו חלק מתוך איזו תנועה רוחנית גדולה שהולכת באחדות, בקו אחד, במהלך אחד, לתוך איזושהי מטרה.
2: של משהו שהוא מעלינו, שהוא מסביבנו ומעלינו ועוטף אותנו.
5: כי כתוב גם, את יודעת, כי לא, זה לא רחוק ממך.
2: לא בשמיים היא.
5: הדבר עצמו, מעלינו כמובן, מעלינו השם יתברך, אבל אני חושב שה... הפעולה עצמה, החיים, הקדושה שעם ישראל אמור להביא לעולם, הטוב הזה שעם ישראל אמור להביא לעולם, כן, השפע והברכה, שזה תפקידו, אתה יודע, באמת להביא חוכמה, להביא תבונה, להביא דעת, ואנחנו, זה לא מעלינו, זה באמת שלנו, ואנחנו עושים את זה כל יום.
2: נמרוד, תגיד לי רגע, מה היה נקודה שאתה יכול לשים עליה את האצבע, שגרמה לך להסתכל אחרת על, על היהדות.
5: על היהדות דווקא?
2: כן.
5: או בכלל, כי אני אצליח, האמת שזה התחיל אצלי לפני, זה עד שהוא מהלך משולב, כי קודם כל, זה בעצם, הייתי צריך להתחבר לאהבת ישראל ולציונות, כי קצת הייתי גם רחוק מזה, את יודעת, ככה גידלו אותי, לא, עוד פעם, לא בכוונה רעה, את יודעת, זה פשוט מה שידענו, זה מה שגם ידעו לפניי, במיליה שלי, בקבוצה שלי, גידלו אותי ככה להיות אזרח העולם, ולחשוב שהניו יורקי והלונדוני הוא אחי, ושאני כמוהו, ולא ידע משום דבר חוץ מזה. כנתה היהדות הייתה משהו רחוק וארכאי כזה, כן? זה לא קשור לימינו.
2: כן.
5: אז קודם כל, באמת הייתי צריך להתחבר אל התודעה הישראלית שלי. כן?
2: איך עשית את זה? מה היה שם? מה קרה?
5: אז זהו, אז באמת שאני לא עשיתי כלום, אלא הקדוש ברוך הוא ככה שם אותי באיזשהו מקום, כי באמת כשהשתחררתי מהצבא, אז הייתי באו ככה ולחו אותי להיות מהגרעין המייסד של חדשות ערוץ 2, והייתי צוות עזה, עבדתי בעזה במשך תקופה ארוכה, ושמה בעזה יצא לי לראיין אחד מראשי החמאס אז, שאז אני מדבר איתך כשפרץ השלום, כן, השלום
2: שנות ה-90,
5: כן, השלום שגרם במלחמה,
2: שלום הדמים,
5: כן, השלום שלפניו, את יודעת, היה שקט ואחריו נהיה מה שאנחנו רואים היום. אז בעצם שלחו אותנו לראיין איזה מישהו ככה מראשי החמאס, מישהו שמקימים של החמאס, ואנחנו באנו אליו הביתה, ודבר ראשון אמר לנו, תשמעו, אני חייב שתדעו שאם אתם לא סחפם, אתם לא תקשורת, ואני לא צריך אתכם, אז אתם לא יכולים לצאת מהבית הזה חיים. זה לא בגלל שאני, זה לא אישי, זה לא שאני לא מחבב אתכם או משהו, אלא זה דתי. אני מחויב לזה.
2: הוא בעצם אומר לך, אם אתם לא הייתם תקשורת שמשרת את האינטרס שלי להפיץ את התעמולה שלי, אז אתם לא הייתם יוצאים מפה חיים? זה המשמעות של מה שהוא אמר?
5: חד וחלק, חד וחלק. ואני הבנתי, באותו רגע נפל לי התמון, את יודעת, אני בן אדם שמבין מהר. ואת יודעת, גידלו אותי על מפגשים משותפים ודו-קיום, ואת יודעת, כל הדברים האלה. אבל אני הבנתי שאנחנו בבעיה, וכי הדברים הם לא, איך אומרים, לא כצעקתה. יש לי עניין אחר. ובאמת מתוך המקום הזה, ככה, לאט לאט עמדתי על דעתי, ויכולתי להשתחרר מהתנאיות שיתנו אותי, כי בעצם, את יודעת, זה מכבש תודעתי מאוד גדול, כמו שכולם מכירים ויודעים.
2: בטח. הוא עדיין בחיים אותו בכיר בחמאס?
5: כן.
2: הוא עדיין בחיים, וואו.
5: כן, כן.
2: הבנתי. טוב, אבל יש לך הזדמנות להגיד לו תודה, שהוא פקח לך את העיניים ואמר לך את האמת.
5: לגמרי, לגמרי, לגמרי, נסתרות דרכי השם, ממש ככה. ואת יודעת, משם באמת, כבר אחר כך הוצאתי את האלבום הראשון, והייתה הצלחה גדולה, אלבום השני, הם טובים, גם הצלחה גדולה, ואז הגיע הגירוש, ופתאום, את יודעת, באמת עבדתי גם בתקשורת, הייתי בכל מיני כלי תקשורת.
2: בצנטרום של הפיילה.
5: הייתה לי תוכנית רדיו בצפון, וידעתי שמשהו לא קורה נכון. הבנתי שמוצאים את דיבתם רעה, ושזה לא באמת ככה, וראיתי את השטיפות מוח. אז ככה באמת עברתי, מה שנקרא, עברתי לצד הימני של הדברים. ומשם באמת יכולתי להתחבר אל היהדות ולהבין שיש בה חוכמה גדולה שלא הכרתי. שלא ידעתי עליה כלום, ידעתי הכל על כל חוכמות העולם, וברגע שהכרתי את היהדות והבנתי מה יש בה, ואת המהות הגדולה הזאת שלנו, העם המיוחד הזה שאנחנו, ומי מוותר על דבר כזה ברגע שיש לו, ברגע שהוא מבין שהוא כזה, זה, אני לא מכיר מישהו שיש לו צער ביד והוא הולך לזורק אותו בשביל להיות כמו כולם.
2: אתה יודע, נמרוד, אנחנו נקרא בעזרת השם השבת את פרשת בראשית. אנחנו מתחילים מההתחלה. עם הנצח מתחיל מההתחלה כל שנה מחדש. ואתה במובן מסוים גם התחלת מההתחלה, אם אפשר לכנות זאת כך. לא בטוח שאתה מסכים עם ככה התיאור שלי. זה דומה?
5: תראי, עניינה של היהדות בכלל, אני חושב שזה כל הזמן להתחיל מבראשית. אנחנו, היהודים, אנחנו אמורים להתפתח מתוך עקביות, מתוך התמדה, מתוך אמונה שנותנת כוח. כן? אנחנו בעצם עושים את המחזוריות הזאת שוב ושוב. כן? גמרנו עכשיו לרקוד עם השמחת תורה והספרים וכל הדבר עצום הזה, ושוב אנחנו מתחילים מבראשית, מאותו המקום כביכול, כביכול, כי בכל פעם מחדש, אני כן מסכים שזה באמת כמו לידה מחדש, כי באמת נולדתי מחדש ברגע שיכולתי להתחבר אל המהות שלי, כי אתה פתאום יכול לתמוח, כי אתה יודע, זה כמו קרם הענבים שבהתחלה גודל בקרקע שהיא לא מתאימה לו, ואחר כך ברגע שמעבירים אותו לקרקע נכונה, הוא יכול לסגשג וללבלב.
2: כן.
5: אבל גם כן אנחנו נשארים מחוברים למקום שממנו באנו, אני לא זורק אותו, אני לא מתכחש אליו. כן?
2: מדהים.
5: שתגן, אהבת כלל ישראל, ובאמת המקום הזה של הדבר השלם הזה שנקרא ישראל, כי באותה מידה, גם היהדות עניינה, ברגע שאנחנו מתחילים במחזוריות הזאת, שוב ושוב, כל פעם מחדש, אנחנו צריכים גם בתוך המחזוריות הזאת, להצליח להעמיק ולהתעלות. שוב אנחנו קוראים את בראשית, ושוב את נוח, ושוב את לך לך, ושוב אנחנו מתעמקים, וכל פעם התפקיד שלנו, החובה שלנו, היא למצוא משהו חדש, להביא איזשהו חידוש, שלא ידענו, שלא שמענו, שלא הבאנו לעולם עדיין, וזה אנחנו עושים ככה אלפי שנים, ולא במעגל סגור, אלא בעצם זו תנועה שהיא ספירלית, נכון? זה כל פעם מתרומם קצת יותר, כל סיבוב מחזורי כזה.
2: לגמרי. וכשאנחנו בכלל מסתכלים על הפרשה, על פרשת בראשית, אנחנו ככה לקראת סיום, ואני רוצה גם שנשמע השיר שלך. כשאני כל פעם קוראת מחדש את הפרשה, יש כאן כל כך הרבה מה לחלץ. העוצמה של הדיבור, העוצמה של שלמעשה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור. מה שמקשר אותי לברכה של שהכל נהיה בדברו, כן? שאנחנו לא יודעים על מה לברך על משהו ספציפי או על סוגים מסוים, אנחנו אומרים שהכל נהיה מהפה, כל מה שאנחנו רואים הוא כתוצאה מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, ובכלל, העצירה הזאת של שישה ימים אנחנו עובדים ועמלים, וביום השביעי פשוט לעצור, לשהות, להיות עם המשפחה, להפסיק לעשות, אלא להתכנס לבריאה ולקדוש ברוך הוא, וזה משהו שהוא פלא. הוא פשוט פלא בעיניי כל פעם מחדש, ואני רק רוצה להפציר במאזינים ומאזינות שלנו. עכשיו אנחנו מתחילים מההתחלה לקרוא את התורה. לקרוא כל שבוע את הפרשה, לקרוא אותה אפילו באופן בלתי אמצעי, פשוט לקרוא אותה, זה משהו שנותן לא רק חוכמה, חוכמה ותבונה, אלא ממש פרספקטיבה עמוקה מאוד של מאין אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. אז משפט סיכום שלך, נמרוד.
5: בכללי, או שאתה רוצה שנדבר קצת על הפרשה?
2: ממש, או... יש לנו עוד שתי דקות, אם אתה רוצה שאנחנו נספיק לשמוע שיר, אז זה צריך להיות...
5: לא, בוא נגיד, תדעת, זה מעניין, אני אומר, אני כן אומר משהו קצר על הפרשה, שאנחנו רואים שבעצם רש"י בוחר לפתוח את הפירוש שלו על התורה, במאמר שהוא מבין, נכון, אמר רבי יצחק, מה טעם פתח בבראשית.
2: כן.
5: ולא מהחודש הזה אלא לכם, שאם יאמרו אומות העולם, ניסים אתם שכבשתם ארצות שבע גויים, אומרים לא, העולם הוא של הקדוש ברוך הוא, ברצונו, נתן להם, נתן מהם, נתן לנו.
3: לתלה מהם הוא נתלה לנו, כן.
5: יפה, אבל זה לא מספיק, למה? כי אתה רואה, זה פה עניין עוד מיוז, מאז הוא מאוד, באותו העקביות, באותו אופן שכל היהודים ממשיכים בדרכם, גם אומות העולם, ממשיכים בעקביותם, לנסות לקחת מאיתנו את הארץ שלנו.
2: נכון.
5: מתווכחים איתנו על זה, ואז אנחנו גם רואים שתי פרשות קדימה, שרשי לא מסתפק בזה, אלא שהוא גם בא ואומר, והכנעני אז בארץ, הוא אומר, בעצם הכנעני היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, ששם הוא מלכי צדק, נכון? שהוא מלך שלם, מלך ירושלים.
2: כן.
5: ואז הוא בא ואומר לנו, בעצם מלכתחילה הכנען, שבכלל היה עבד, והוא לא רשאי שיהיה לו בכלל אדמה, הלך וכבש את הארץ הזאת מאיתנו, כן, מבניו של שם, ולמה? כדי שבינתיים נהפוך לעם, נכון? כי אז רק אברהם מגיע לארץ, אנחנו נהפוך לעם, נתחזק, נוכל באמת לכבוש את הארץ, והוא בינתיים מחזיק אותה בשבילנו, באופן זמני, וגם כדי שיפתח אותה ויגדל אותה, ואנחנו אחר כך זוכים לקחת את כל השפע הזה.
2: נמרוד היקר, אני חייבת להחזיר שידור, וזה מצער אותי מאוד, אבל אני...
5: רק אני אומר, בשורה התחתונה, שאתם רואים, זה תמיד היה, וזה תמיד יהיה, וצריך לדעת מה להשיב להם.
2: חד משמעי.
5: גם נתן לנו מרצונו, וגם כי הייתה שלנו מלכתחילה.
2: תודה רבה. שבת שלום, נמרוד היקר. תודה רבה לכל מי שעשה את השידור הזה, אני ממש טסה, עורך ומפיק מושא שולדרמן, מפיק בפן יצחק מושקוביץ, טכנאי מיכאי מאון, דיגיטלי ציקצר, אתה וגרין צייג, אני עסקה בינה, לקוחותינו הגיבורים, שבת שלום, שבת של ניצחון באוויר, ביבשה ובים, תודה לכם, חושבים עליכם, לוחמינו הגיבורים בכל מקום שציעו, שבת שלום לכולם.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזקות.

0: כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שומעים שזה ישראלי.
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על פעילות עצימה של לוחמנו מיכל השריון אל עבר מטרות מחבלי ארגון באזור זה. בדרום לבנון דיווחה התקשורת המקומית על הפגזות ארטילריה שמבצעים חיילינו על מבנה חיזבאללה במחוז בינצ'בל. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם מוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית, בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת האמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החותים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מכה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. כל זאת לאחר שמוקדם יותר

0: הבוקר קרא ראש ממשלת פקיסטן, שבאז שריף, לעצור את המתקפות של המחבלים החותים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מקה, שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאמבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. תאונה קשה בבנימין, אזרח בן 35 נהרג לפני כשעתיים בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו, בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: שישי שמח, דורון.
2: שישי שמח, שבת שלום, איתן אורקיבי. שלומך?
1: יש סיבה דרך אגב, סליחה שאני מתחיל ככה, יש סיבה שאתה כל כך, יודע מה, אתה נראה טוב היום, אתה נראה מגולח, לבוש, משהו, כאילו אתה מתכונן לאירוע, משהו ש...
2: תשמע, קודם כל, כן. אתה דק הבחנה, יפה. כן. דבר שני, תראה, אני אתמול אחרי, לפנות ערב,
1: כן.
2: התגלחתי, שמתי קרמים, התלבשתי יפה, הכנתי את עצמי מול הטלוויזיה.
1: בסמת אפילו, כן.
2: ולא למדתי מלקחי העבר.
1: נו.
2: ואמרתי, הנה, יש רעיון עם לשעבר, נגד נתניהו.
1: כן.
2: הוא בטח יביא לי את ההוכחה הניצחת, איזה מסמך, איזו עובדה, איזה משהו קוהרנטי, משהו... כן. ואני סוף סוף השתכנע שנתניהו באמת סכנה לביטחון ישראל.
1: כן.
2: שנתניהו בהחלט השטן.
1: כן.
2: כמו שהם טוענים.
1: כן.
2: ואז אני אחזור למשפחת האדם. אחזור למשפחת האנושות. ואז קבלו אותי, כי אני גם אסנה את נתניהו.
1: וגם
2: ויגידו לי שאני בן אדם נאור, ושאני בן אדם נורא אינטליגנטי, כי אני שונא את נתניהו.
1: כן.
2: ואמרתי, זהו, אני היום בערב.
1: כן.
2: חוזר למשפחת האדם, זהו זה.
1: כן.
2: ואני שומע את הרעיון, ושומע, ושומע, ושומע, וכמו אורוויץ לפניו,
1: כן.
2: וכמו הרבה אחרים לפניו, שהיו קרובים לנתניהו, הוא לא אמר שום דבר.
1: Mm.
2: הכל מסביב, מסביב, מסביב, מסביב, okay, מסביב. אתה יודע מה זה מזכיר לי?
1: מה?
2: כשהיינו שומעים על הברזלים בשכונה, שהיינו ילדים,
1: okay.
2: אז היה פתאום מגיע מישהו והיה אומר, אל תשאל מה היה. והיינו אומרים לו, מה היה? והוא אומר, אל תשאל, אם אתה תשמע מה שאני אספר לך עכשיו. אבל מה הוא אמר? אל תשאל.
1: אל תשאל, אל תשאל.
2: ואל תשאל, אל תשאל, זה נגמר באל תשאל.
3: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: כן, דורון כהן.
1: איתן אורקיבי.
0: אז מה?
1: כן, כמו שאמרתי לך בפתיח, כן. יש פה, אתה יודע, אני לא מבין מה, אני באמת לא מבין מה הולך פה. בואו תשכנעו אותי שנתניהו באמת שטן, כמו שאתם אומרים.
0: כן.
1: תביאו איזה משהו מוצק.
0: כן.
1: שום דבר, הכל דיבורים, אתה יודע, מסביב, אתה יודע, זה מזכיר לי, שפעם אחת יצאתי למול אופניים.
0: כן.
1: וחיפשתי בפודקאסטים, ואז הגעתי לאיזה פודקאסט, שהבעל הפודקאסט אומר, אני הולך עכשיו להביא לכם את יוסי לוי, שהיה עבד עם ביבי, עבד איזה כמה חודשים, כן. נתניהו, היי שם לפני, לא יודע. והדברים שהוא אומר הם כל כך מחרידים, שאני לקחתי אותו ליערות ירושלים, הקלטנו את הפודקאסט שם, כדי שתשמעו ברקע את הצלילים של העורבים, כדי שתבינו כמה אנחנו בסכנה. זה היה הפסקול האולטימטיבי, כן. כי תשמעו מה שיש ליוסי לוי להגיד על נתניהו, אתם תבינו כמה המצב קשה.
0: כן.
1: ואני אמרתי, איתן, אני עכשיו עולה לאופניים, נותן שעה וחצי של רכיבה, ובסוף השעה וחצי האלה של הרכיבה, אני מצטרף לקאט של רק לא ביבי, כי הוא הולך לשכנע אותי. אני באמת אמרתי את זה לעצמי, הוא כנראה כן. עכשיו ישכנע אותי, שנתניהו הוא לא ראוי.
0: כן.
1: ואני רוכה ושומע ושומע ושומע ושומע ושומע. אתה יודע מה הדבר הכי חמור שהוא אמר על נתניהו בשעה וחצי האלה?
0: והוא?
1: שהוא החליף אותי ולקח את ניר חפץ במקומי.
0: בבקשה.
1: כל השאר זה רק מחמאות. כן. הוא גאון, הוא רואה 20 צעדים קדימה. תשמע, אני אחרי הפודקאסט הזה, שהיה צריך להפעיל אותי, אני ערכתי את נתניהו יותר. עכשיו אני אתן לך עוד סיפור, סליחה שאני מעריך בדברים.
0: בבקשה.
1: יום אחד התקשר אליי אחד הכתבים הבכירים בעיתונות הישראלית, והתחיל לגעור בי, אתה לא יודע באיזה איש נורא אתה תומך. עכשיו, קודם כל אני אגיד לך משהו. אני בחיים לא אמרתי מה דעתי הפוליטית, ובחיים לא אמרתי מה אני מצביע, זה מעשה לא עיתונאי מבחינתי. כן. אני בסך הכל אומר שאני לא שונא את נתניהו. זה מספיק מבחינתם להפוך אותי לביביסט, שתבין. כן. זה שאני לא שונא אותו ולא מתאב אותו. כן? אז עכשיו אמרתי לו, בוא תשכנע אותי, תגיד לי מי זה הבן אדם הנורא הזה.
0: כן.
1: שאני צריך לצאת נגדו, אני באמת מוכן להשתכנע.
0: כן.
1: איך אמר מנדלבליט שנדבר עליו בהמשך? בלב פתוח ובנפש חפצה. תסביר לי מדוע אני צריך להיות נגד הבן אדם הזה.
0: כן.
1: אז הוא אומר לי, הייתי צריך לקבל תוכנית בערוץ 10, הוא פסל לי. הייתי צריך לקבל תוכנית בערוץ זה, הוא פסל לי. הוא עשה נגדי זה. אמרתי לו, תגיד, אתה לא מתפייש? זה כל מה שיש לך להגיד נגדו? שהוא פסל לך פה ופסל לך שם, זאת הרמה, שתבין.
0: כן.
1: זאת הרמה.
0: כן. טוב, אני אגיד לך שני דברים, אפרופו הדבר הזה. זה, אגב, הרעיון עם אביגיל פורסם, זה שודר אתמול בחדשות 12, דני קושמרו ביחד עם יואב לימור, וכמובן גם בישראל היום, אצלנו פורסם הרעיון המלא. קודם כל ניתן את השפו ליואב לימור על הרעיון הזה, נגיד מה שנגיד על אביגיל עצמו, על התופעה הזאת, הרבה, זה רעיון מסקרן, כן? זה רעיון מסקרן, וזה, הרבה אנשים רצו לשמוע מה יש לאיש הזה לומר. אבל אני רוצה להגיד לך לגבי הדבר הזה, שני דברים.
1: אגב, אני רוצה להעיר לך גם, שכל המחמאות שנתת לי, זה וזה וזה, לא אמרת שהחלפתי משקפיים.
0: וואו, נכון, סליחה.
1: זה לא יפה, זה לא יפה, שתדע.
0: אתם לא מבינים, הוא החליף משקפיים.
1: זה לא יפה.
0: וזה יפהפה, וזה יפהפה.
1: תודה רבה לך,
0: באמת. ואנחנו הולכים גם לאותו אופטומטריסט, נכון? לאותו אופטיקאי, אבל לא נעשה פרסומת, נכון? אבל נגיד, יסור דש
1: ורובי, אופטיקאים הכי טובים בעולם.
0: זה נכון, אבל נכון, אהבה גדולה. תקשיב, אבל אני אגיד לך שני דברים על התופעה הזאת שמעניין אותי לשמוע את דעתך עליהם. אחד, אני מרגיש שיש כבר איזשהו סוג של אוברקיל. זאת אומרת, אני חושב שואל באמת מבחינת הסנטימנט האנטי נתניהו, הקמפיין נגד נתניהו, שברור שתקשורת הזרם המרכזית היא ממלאת בו חלק משמעותי, זה כבר כאילו איזשהו סוג של, אני מרגיש שזה כבר קצת יותר מדי, אולי זה כבר מתחיל להשיג את האפקט ההפוך. כמה זה, אתה קולט שהם עוברים מדבר לדבר, ואין יום שאתה לא פותח את העיתון, ואתה לא מוצא, כאילו, זה קמפיין ההתראות, ועכשיו מגיע הבכירים לשעבר, אני צריך לצרף לזה גם את ניצן אלון בשבוע שעבר.
1: תראה, זה שנתניהו ראש ממשלה כל כך הרבה שנים, יש לו את הכישורים לכך, בניגוד לאחרים שאין להם את הכישורים, דבר על זה בהמשך. אבל זה שהוא כל כך הרבה זמן, זה בזכותם. הוא צריך לתת להם פרחים, אני אסביר לך למה. כי המצביע הפוטנציאלי, הוא אומר לעצמו, די, אין לי כוח כבר, עזבו אותי, אבל כשהוא שומע אותם, הוא רואה את הדבר הזה, אז הוא רץ להצביע לנתניהו. זה מה שהם לא מבינים כבר.
0: שזה ממריץ את המצביעים.
1: כי ברגע שאתה, תראה, יש את ההסבר הרציונלי להצביע לנתניהו, ויש גם את ההסבר הרגשי. וההסבר הרגשי הוא חשוב מאוד, כי כל המחקרים שנעשו זה שההצבעה היא רגשית, גם מימין וגם משמאל. עוד פעם, זה לא המצאה פה, אפילו פינקלשטיין לא גדל פה, הוא גדל באמריקה, הוא למד את זה באמריקה, לא פה. והכל רגשי, והם פשוט מציטים את הרגש אצל הבוחרים ברגע שהם רוטפים את האדם. כי והם עושים לו למעשה לינץ'. עכשיו, מה אומר האזרח הפשוט? בסדר, אפשר לבקר אותו וזה, אבל הוא בכל זאת ראש ממשלה שעשה כמה דברים למען מדינת ישראל, ואם הם מדברים עליו ככה, אז אני אראה להם. ואתה יודע, זה בדיוק כמו שהם לא מבינים שהפוליטיקה והתקשורת בשביל האזרחים זה היינו אח. כשהם היו הולכים ושמים במתגמים של ערוץ אחד של חיים יבין ושל מין הצמח, שהם היו מצביעים לליכוד, אבל במתגם הם היו שמים אמת, זה לדפוק שתי ציפורים במכה אחת. כן. גם את הממסד התקשורתי וגם את הממסד הפוליטי. ואת זה 50 שנה אחרי, הם לא מבינים.
0: הם לא מצליחים.
1: הם לא מבינים, הם לא רואים, תשמע, יש להם דם בעיניים, הם לא רואים ממטר האנשים האלה.
0: אני אגיד לך עכשיו, אבל זה מוליך אותי למשהו טיפה, שאפילו מטריד אותי יותר, אוקיי? וזה התופעה הזו, דורון, של לשעברים, בעיקר במערכת הביטחון, זה כבר הפך להיות, אפשר לומר, טקס תקשורתי או ריטואל תקשורתי שחוזר על עצמו. אנחנו גם תמיד מקבלים את זה באותה הנוסחה. יושב בדרך כלל קצין בכיר לשעבר, או ראש ארגון, אחד משירותי הביטחון, נאמר השבק, מוסד או כמובן צהל, וזה בדרך כלל ילווה בקדימונים. הרבה פעמים זה מתחיל עם צללית, בקרוב הוא ידבר, ואחר כך יש טיזרים, ואז הוא יושב ופותח את כל מה שהוא ראה מקרוב בחדרים הסגורים, וכמובן הכל מלווה ב"אני מודאג" ו"אני מודאג", והייתי חייב להגיד את האמת, וזה מחובתי. ואני, התופעה הזאת בעיניי, אני כבר לא מדבר על זה שזה כבר הפך להיות קלישאה, אוקיי? זאת אומרת, זה כבר בעיני מסוימת מאבד כבר מהאמינות שלו, דווקא בגלל שזה כבר נהיה קלישאה, ולפעמים אנחנו עלולים לפספס אמירות חשובות, כי אנחנו כבר רגילים, אתה יודע, אנחנו כבר מורגלים במה התפקיד שלנו כצופים.
1: יש הבדל עצום ענק בין המעטפת לבין הגרעין.
0: נכון, אבל רגע, שנייה, לפני שנדבר על הגרעין, אני באמת שואל שאלה, כאילו, אם על הקשר שבין תקשורת וצבא, כאילו, בסופו של דבר, מה זה אומר עליך, אני חייב לשאול, מה זה אומר עליך כבן אדם, בפרט בתפקידים שבהם אתה גם קצת איש אמון, זאת אומרת, מזכיר צבאי, או אני חושב אפילו על ניצן אלון, שאומנם זה לא היה, לא משרה אישית כזאת של נאמנות, שאתה, אבל יש בה משהו שקשור מאוד לרגשות הציבור, ואז אתה מסיים את הדבר הזה, והולך ופותח הכל, כן? והולך ומדבר על הכל, אומר את דעתך על איך הדברים התנהלו, צובע את הכל בגוונים מאוד סובייקטיביים של התפיסה שלך, וחושף דברים שאולי נאמרו או אולי נעשו מתוך הבנה שהחלטות, התלבטויות, רגעים מסוימים נשארים בחדרים שבהם הם היו אמורים להישאר. יש פה גם שאלה של אמון, זאת אומרת, אתה יוצר סיטואציה שבה גם אני כאזרח וגם דרג פוליטי, אתה לא יכול לתת אמון באנשים שאתה עובד איתם, כי זה עוד שנייה יהיה בחוץ.
1: תראה, אני בעניין הזה ליברלי עד הסוף. עזוב את האמון, ברור שזה חשוב, אני תכף אגיע לזה. אבל נגיד שהיית עם מישהו והוא עשה מעשה שפגע בביטחון המדינה, מעשה שאתה לא יכול לשתוק, אז בסדר. אוקיי, אפשר להבין, כן?
0: אבל בדרך כלל זה לא מה שהם חושפים.
1: אבל זה לא מה שהם חושפים. בדיוק. זה לא מה שהם חושפים. אתה יודע מה, הוא דווקא...
0: בדרך כלל חושפים את דעתם הוא סובייקטיבית מאוד.
1: כשאתה נכנס לתוכן של הדברים, אתה רואה שמי שלא עשה את עבודתו נאמנה, זה הוא עצמו. אם כבר. אם כבר מישהו לא עשה... שהוא גם פישל באותו לילה. לפי העדות שלו עצמו. עכשיו תראה, יש פה את העניין של האמון. תראה באיזה מדינה אנחנו חיים, תראה באיזה אטמוספירה אנחנו חיים. הרי אם מחר אייזנקוט או בנט, וזה חשוב מאוד מה שאני אומר עכשיו, אם מחר אייזנקוט או בנט יהיו ראשי ממשלה, הם יכולים להחליף את גופמן וזיני באותה שנייה, בענף יד, אתה לא תשמע אפילו מאמר ביקורת אחד על כך בשום מקום.
0: כן.
1: אם יגידו זה זכותם וזה. אבל לנתניהו, בואו צריך להזכיר את זה שוב ושוב. הוא לא יכול להחליף רמטכ"ל. הוא לא יכול להחליף ראש שבק. הוא לא יכול להחליף ראש מוסד. ואתמול התברר לי במסגרת התמרוקייה שלי, שגם הוא לא יכול להחליף את המזכיר הצבאי שלו.
0: כן.
1: זאת אומרת, הרמטכ"ל לא נותן לו. עכשיו, זה הזכיר לי גם איזה סיפור שהוא רצה להחליף נהג.
0: כן.
1: וגם את הנהג לא נתנו לו להחליף, גם הוא הגיש איזה עתירה או משהו. תשמע, זה כמו ש... תשמע, אז...
0: זה אפילו אני... יותר חמור מה שאתה אומר, בפני שיריביו הפוליטיים, לא רק שהם יכולים להחליף, הם גם יכולים להחליף ולאייש למפרע. כלומר, הם, רגע לפני סיום כהונתם, הם יכולים למנות בכירים.
1: עכשיו, מה קורה פה? תראה.
0: זה בדיוק המקרה
1: של... בא יצחק רבין...
0: שלא, אגב, כן.
1: בא יצחק רבין, שהתפטר מראשות הממשלה בשנת 77, חזר אחרי 15 שנה במדבר, חזר להיות ראש ממשלה. מה המשפט הראשון שהוא אמר? הראשון שהוא אמר בנאום הניצחון שלו. אין לקיחת סמכות ללא מתן אחריות. עכשיו, ברגע שלראש הממשלה אין סמכות לבחור המתכ"ל, הוא צריך לעבוד עם הרמטכ"ל של הממשלה הקודמת, זה מילא, אבל זה רמטכ"ל לעומתי. הוא צריך לעבוד עם ראש שבק של הממשלה הקודמת, שזה ראש שבק לעומתי. את המזכיר שלו הוא לא יכול להחליף, שהוא גם, לא, שהוא גם מונה על ידי הממשלה הקודמת.
0: נכון.
1: אז תגיד לי, אז איזה מין, אז אתם רוצים לעשות ועדת חקירה ממלכתית, במרכאות כפולות ומכופלות, שתפיל את כל התיק עליו? מי שגזל ממנו את הסמכויות האלה צריך צריך לעמוד לתת דין, לא רוצה להגיד לעמוד לדין.
0: כן.
1: צריך לתת דין וחשבון. מי ש, הרי אתה יודע טוב מאוד, אז הם אומרים, עכשיו אתה יודע, אני כתבתי את זה בטוויטר, אז הם כולם מתנפלים עליי, כל הקאט הזאת, כן? והם אומרים לי, הוא כן היה יכול, הוא כן היה יכול. מה זאת אומרת הוא כן היה יכול? הרי אם הוא היה מחליף את הרצי הלוי, הם היו שורפים את תל אביב.
0: נכון.
1: ואם הוא היה מחליף את רונן בר...
0: הוא ניסה להחליף את גלנט, והם כמעט שרפו את תל אביב.
1: אוקיי, וגלנט זה פוליטיקאי, שעוד כאילו מותר לו להחליף. ואתה יודע... אבל לעומת זאת, אם מחר יהיה ראש ממשלה אחר שירצה להחליף את... אז הנה וגופה אני אולי יגידו כלום. עכשיו,
0: להפך, כאילו, עכשיו, כמעט מצופה מהם לעשות את
1: זה. אתה רוצה לחיות במדינה כזאת? אני לא רוצה לחיות במדינה כזאת.
0: כן.
1: עכשיו, כשהם ישאלו את עצמם, מדוע הם מפסידים מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, פה קבור הכלב. הציבור לא מטומטם. הציבור לא מטומטם. הציבור רואה את הדברים האלה, למרות שלא מראים לו את הדברים האלה בערוצים שלהם. הציבור לא מטומטם.
0: כן. כן.
1: כן, אתה... סיימנו את הנושא הזה, או
0: שיש מה... אני חושב שכן, תשמע, אני רוצה להסתכל קצת קדימה, אוקיי? עד לפרוץ ה... עד לבחיר הבא שידבר, או עד לדרמה הבאה, אני רוצה להסתכל קדימה לשבוע הבא, אבל לפני
1: ש... יום ראשון כבר?
0: יום ראשון אני חושב שזה מתחיל, נכון?
1: משהו.
0: זה, אתה תזכור, גם זה בדיוק אותו דבר, האמת שזה בדיוק באותו... זה אותה תמה, זה אותו נושא, כן? אבל בשביל לדבר על זה, בוא נחזור כמה שנים אחורה, אני כבר לא זוכר, כמה שנים אחורה, לרגע הזה שבו התחיל הכל, אוקיי? ונשמע, בוא נשמע, אני אפילו לא צריך להציג את הקטע הזה, נשמע אותו.
1: לא צריך להציג, לא צריך להציג.
0: ואתם אפשר תתמקמו.
2: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום, הכולל שלושה אישומים. יום שבו היועץ המשפטי לממשלה מחליט על הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בגין עבירות חמורות של שחיתות שלטונית, הוא יום קשה ועצוב מבחינת...
0: כן, טוב, זה קורה אגב כשנתניהו נמצא בארצות הברית עם טראמפ, ערב הכרזה על תוכנית המאה, אחד מהרגעים המדיניים או ההישגים המדיניים החשובים שלו, וזה בדיוק התזמון התקשורתי, הפוליטי, שאביחי מנדלבליט מוצא לנכון להודיע על הגשת כתבי האישום. אני לא יודע אם הוא תיאר לעצמו, זה חברי אלי ברק אמר לו, תראה איזה תזמון של...
1: מה, יש לך את התאריך המדויק?
0: לא, לא זוכר, מתי זה היה, אבל...
1: יש לך תאריך מדויק? כן,
0: אבל... כן, אבל הנה, גם את, את הרגע שבו הוא צריך למסור את העדות שלו,
1: כן,
0: במשפט,
1: תשמע,
0: גם זה קורה ברגע תקשורתי.
1: ש... כן. צריך לדבר עליו, ולכן נמצא איתנו על הקו, אני שמח מאוד לארח פה את יהודה יפרח, הפרשן המשפטי ועיתונאי תחקירים של מקור ראשון, שלום לך.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום. עכשיו,
0: אנחנו... רגע, קודם כל, אני יכול לשאלה אחת ליהודה, כן. יהודה, יש לי שאלה קטנה.
1: כן.
0: עכשיו, אתה חושב שמנדלבליט האמין שהוא יגיע לרגע כזה? כי תמיד מרחפת מעל, מעל המשפט, ולא לקשר לעמדתנו הסובייקטיבית ביחס אליו,
3: כן.
0: התחושה שזה לא היה נועד להגיע לשלב הזה.
3: זה נכון, זה... זה כאילו זה מעל...
0: כן.
3: זה מהלך שהוא, זה מהלך בשחמט שמתנהל בין התביעה להגנה, זה סוג של מהלך מעניין. זה מהלך שיש לו סיכויים, יש לו סיכונים. ושזה צריך להבין, קודם כל, מה בכלל עומד על הפרק, למה צוות ההגנה מזמן את התובע לשעבר, את אביחי מנדלבליט, לתת עדות, ומה החולשות, או בעצם איזה סיכונים הוא חושף את עצמו. אז כמובן השאלה הבסיסית שעומדת זה האם שומר על הסף, שמר בעצמו על הסף. זאת אומרת, האם חוק יסוד, סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה קובע שחקירה פלילית נגד ראש הממשלה תיפתח רק בהסכמת היועמ"ש, והגנה אומרת שחלק מפעולות החקירה בוצעו לפני שהתקבל אישור. ובעצם השאלות שעומדות כאן זה האם ניתן אישור, האם האישור ניתן בזמן או רק בדיעבד, ושאלה נוספת, זה אם הפעולות שהחקירות, שאגף חקירות ביצע, הם היו בגדר אישור, גם חרגו משם.
0: כן.
3: עכשיו, כבר נזכיר שכבר בפברואר 21, בית המשפט דחה בקשה לביטול כתב אישום, בגלל טענות כאלה, לפגמים באישור החקירות.
0: כן.
3: ולפי הדיווחים שהיו אז, התביעה הציגה תרשומות שמעידות על אישורים שבוודאי היו בעל פה לפחות.
0: כן.
3: ואז השופטים מתחו ביקורת על זה שאין תיעוד כתוב בזמן אמת. וזה נקודה משפטית מעניינת, כי החוק הוא דורש הסכמה של היועמ"ש, אבל הוא לא קובע במפורש האם האישור חייב להיות בכתב. עכשיו, השכל הפשוט בא ואומר שבטח בחקירה כל כך רגישה של ראש הממשלה, לא הגיוני שאישור יהיה בעל פה.
0: נכון.
3: אישור צריך להיות מתועד, מסודר. תחשבו, זה כמו ישיבות קבינט שלא מתועדות. זה דברים כאלה שבסוף יש להם משמעות דרמטית לאומית, הם צריכים להיות מתועדות.
1: כן, אבל בוא נכניס את הרעיון, יהודה, בוא נכניס את הרעיון למסגרת. אנחנו הזמנו אותך היום, כי בראשון לשלישי 2019, כזכור לך כמובן, כתבת מאמר שמנדלבליט הלך על בטוח, כתב האישום שמוגש נגד נתניהו, מסתמן ככזה שנצלח אותו, אני אומר למען, רגע, אנחנו הוגנים, פה, למען הגינות, בעשרה ביולי 26, כתבת למה האמנת לפרקליטות בתיק 4000, ואיפה תהיתי עכשיו, תכף לדבר והכל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו מנקודת המבט שלי, אני לא הייתי... בוא נאמר, הייתי בצד שמאל של המפה ביום שהדבר הזה קרה. אני לא כתב משפטי, אין לי את ההשכלה המשפטית הנדרשת, גם לא את ההשכלה העיתונאית המשפטית הנדרשת, אבל אני, כמי שעובד בעיתונות שנים, התיק הזה מאוד צרם לי מהרגע הראשון, כי כולנו יודעים באיזה אטמוספירה התקשורת עובדת, שכולנו יודעים שיש יחסי כחתן בין פוליטיקאים לבין העיתונים, ומעבר לזה כולנו יודעים גם באיזה לחצים איומים, אם לא עבריינים, עמד מנדלבליט לפני שהוא הגיש את כתב האישום הזה. ואני רוצה לשאול אותך, אם שאתה מסתכל אחורה, שאתה רואה את כל האטמוספירה מסביב, איך אתה מסתכל על זה? תהית ב-2019?
3: התשובה, התשובה בגוף השאלה. אתה אמרת, הציינת שני מסמכים חשובים, את הכתבה שעשיתי ב-2019, וציינת עוד כתבה שעשיתי השנה, ובכתבה הזאת אני בעצם מסתכל לאחור ומסביר את הניתוח שעשיתי בזמן אמת לעסקת בזקייס, ולמה כתבתי מה שכתבתי ומה השתנה מאז. זה כפולה שלמה שפורסם במקור ראשון, מציע לכל מי שרוצה להיכנס לקישור, לחפש את הכתבה הזו ולקרוא בצורה מפורט את הכל. אם תישאר שאלה אחת קטנה שהיא לא ברורה ולא בהירה, אני כאן כדי לענות עליה. אבל אנחנו כאן כדי לדבר על העדות של מנדלבליט. אז בואו נדבר רגע, ולכן דווקא בגלל שהשאלה הזאת היא שאלה חשובה, אני השקעתי באמת כתבה ארוכה בשביל לשחזר, קודם כל לנתח את עצמי, לבדוק את עצמי ולהגיד מה עמד נגד עיניי אז. הרי חז"ל אומרים, אין לו לדיין, אלא לדיין, אלא מה שאינו רואה. אתה כל, בכל רגע נתון, יש לך את המידע.
1: לא, אני אגיד לך, אני חלילה לא מזלזל במה שכתבת מבחינה משפטית, אני אפילו מקבל את זה. אני רק שואל, האם התעלמת מהאטמוספירה שמסביב?
3: לא, לא, לא. אני עשיתי ניתוח משפטי, ואני חושב שהכתבה שעשיתי השנה היא כתבה שנותנת, באמת, אגב, גם התראיינתי עליה לתמיר דורטל, אז מי שמעייף אותו לקרוא טקסט ארוך ורוצה לקבל תמצית של הדבר הזה בפודקאסט, יכול כאילו גם שם. עכשיו, אבל בואו שנייה אחת כן ניכנס אל הסוגיה של מנדלבליט. עכשיו, יש לנו בעצם עוד משהו. הרי אחד התפתחות המעניינות שהיו, זה בעצם החשיפה של מה שמנדלבליט אמר באיזושהי ישיבה של החקירה, בישיבה של עם אגף חקירות משנת 2016. ושם בעצם מזה עולה שלא לגמרי ברור האם מנדלבליט בזמן אמת ידע בדיוק מה חוקרים עושים. זאת אומרת, גם אם הוא נתן אישור, השאלה הייתה מה הייתה רמת הפיקוח שלו. זאת אומרת, האם באמת בפועל היועץ המשפטי לממשלה שלט בהיקף החקירה? ויש איזושהי ציפייה שבתיק כל כך רגיש, אתה מקבל דיווחים יומיומיים, ואין דבר כזה שאגף חקירות מסתירים לכם דברים, או בעצם נוקט את פעולות חקירה שהם לא אושרו. האישור צריך להיות אישור מאוד פרטני. אז אחד הדברים שיעלו זה בעצם זה הסוגיה הזו. עכשיו, אבל בעצם בואו נבין עכשיו מה הסיכון שלו לוקחת ההגנה. כי יש כאן פרדוקס משפטי. הפרדוקס שההגנה הצליחה להביא לדוכן את מי שהגיש כתב האישום נגד נתניהו. אבל דווקא, אבל כאן יש לנו בעיה. הרי בגלל שההגנה היא זו שמביאה את מנדלבליט, אז בעצם היא יכולה לחקור אותו רק בחקירה ראשית. היא לא יכולה לחקור אותו בחקירה נגדית. עכשיו, בחקירה ראשית זה חקירה שאתה לא יכול לאמת את העת עם סתירות, להציב מולו אמירות סותרות מעבר. חקירה ראשית זה חקירה שהיא לא יכולה להיות מנחה, היא רק אינפורמטיבית. בואו נסביר שני אחת למאזינים. יש לנו בהליך משפטי, יש לנו חקירה ראשית, חקירה נגדית וחקירה חוזרת. ומה שקורה זה בדרך כלל מי שמביא את העד בחקירה ראשית, השאלות היחידות שיכול לשאול את העד זה שאלות אינפורמטיביות. ספר לי מה היה ביום כך וכך, תתאר לי את המהלך הדברים ביום כזה וכזה. אני לא יכול, כל מה שאנחנו רואים בסרטים אמריקנים, שעולה איזשהו פרקליט ממולח, וזה, ועכשיו, ומצליח למצוא סתירות
1: ב... מה שאתה אומר ש...
3: מושך אותו בלשונו, זה הגנה לא יכולה לעשות.
1: אז מה שאתה אומר שהציפיות מהעדות של מנדלבליט מבחינה תיאטרלית הן מוגזמות?
3: בדיוק. סצנה מהסגנון שאנחנו רואים בסדרות משפט אמריקניות לא נראה כאן.
4: אז מה כן?
3: איזשהו פרקית גאון.
4: אז מה כן?
3: עכשיו, אם כן, עכשיו, מה אנחנו כן יודעים שיהיה? אנחנו יודעים שהצוות ההגנה יצפצף על החוקים. ינסה לאמת, ינסה כזה ב... כן לשאול שאלות של חקירה נגדית, למרות שאסור לו, ואז מה שיהיה, כל הזמן יהיה objection, התנגדות, ומנדלבליט הוא כמובן לא, הוא לא פרייר, הוא מכיר את כל הכללים וזה, זה לא איזה עד כזה תמים שנשלף מהזה, זה מישהו שהוא פרקט ממולח, מכיר היטב תהליך הפלילי, ולכן כאילו הסיכוי שיהיה כאן איזושהי מידע בלשון, שיהיה כאן משהו לא זה, הוא לא גדול. אני חושב שבעיקר המטרה המרכזית היא פחות מה שיעלה כאילו על הדוכן עצמו, אלא יותר כאילו כל השיח שקורה מסביב, בעצם לעלות, אני חושב שכאילו התרומה המרכזית של ההבאה שלו זה בעצם לעלות את עצם את כל השאלות נצא בהתנהלות. עכשיו, כמובן יש כאן עוד שאלות.
1: כן, ברור, אבל אני רוצה להתמקד בקטע של התקשורת. כן? תראה, אני... אתה יכול להסתכל בטוויטר שלי, יצא במקרה שבשבעה באוקטובר, שזה היה 49 שנה למלחמת יום כיפור, 2022, אני כתבתי שאנחנו עומדים בפני מחדל, כי כמו שלפני מלחמת יום, התקשורת אתגרה את הגנרלים, גם עכשיו היא מאתרגת, סליחה.
4: את הגנרלים.
1: את הגנרלים, ואין שום ביקורת על הגנרלים. עכשיו, אתה יודע מה הייתה האטמוספירה העיתונית סביב כל הפרשה הזאת. עכשיו, אני שואל, אני נע פה לכיוון לשאול אותך שאלה מאוד ברורה. האם מה שקורה בין הפרשנים הצבאיים לבין בחירי צהל, קורה גם בין כתבי מערכת המשפט למערכת המשפט? האם יש פה איזה מין, אתם עושים להם הנחות, כי האטמוספירה פה היא הייתה אטמוספירה מזוהמת. תשמע, אם בא אהרון ברק ואומר, מנדלבליט לא יחזב אותי, או שעושים הפגנות, או שעיתונאים כותבים, היועץ המשפחתי, ואם הוא לא יגיש כתבי אישום, אנחנו נעשה לו ככה וככה וככה וככה, זה מבחינתי, כמו, אתה אמרת שזה תיק רגיש, כן? ראש ממשלה.
3: כן.
1: אז
3: כן.
1: אני אומר, בוא נאמר שהתיק הרגיש הזה, זה כמו ניתוח לב פתוח. עכשיו, את הניתוח לב פתוח עושים בחדר סטרילי מאוד. את הניתוח לב פתוח הזה עשו באי תנועה. שכל נהג בא ואומר למנתח מה לעשות. עכשיו, איפה אתם הייתם בתוך כל האטמוספירה התקשורתית המטורפת הזאת? זה מה שאני שואל.
3: שאלה מצוינת. בואו טיפה נתעמק במה התפקיד של העיתונאי, ואני אגיד לך איך אני מנתח את האירוע. כשאני מסתכל על שוק התקשורת, על עולם התקשורת, ואני אגיד כאן איזושהי אמירה קשה, אני רואה שתי קבוצות. קבוצה אחת זה תועמלנים שמתחפשים לעיתונאים, והם באים משני הצדים. זאת אומרת, אתה תמצא אותם גם בתקשורת בשמאל, ותמצא אותם גם בערוץ 14. הם באים משני הצדים. עולם של מקומות אחרים. אנשים שבעצם, אצלם המטרה, האג'נדה ברורה, לא מעניין אותם האמת, לא מעניין אותם גם לשפר את המערכת, מעניין אותם לשרת איזושהי אג'נדה מסוימת, זה יכול להיות רק לא ביבי או רק ביבי, זה בכלל לא משנה, והעיתונאות היא רק כלי, חלקם אפילו מודים, אנחנו לא עיתונאים.
4: כן, אבל העובדה היא שביקורת על מערכת המשפט, מבט ביקורתי,
1: יש פה נקודה מאוד חשובה. רגע, שנייה יהודה, יש פה נקודה קטנה, נקודה קטנה, ותמשיך, נקודה קטנה ואני עוזב אותך.
3: לא, אבל לא נקודה קטנה, תן לי להשלים את המשפט, ואז אני זה, תן לי להשלים את זה. ומצד שני, יש עיתונאים משני הצדים, שהם עניינים, או לפחות מתאמצים להיות עניינים, והם בודקים כל מקרה לגופו. וכאשר הם מזהים כשל או שחיתות לכאורה או באבא בשלטון, הם מבקרו את השלטון. וכאשר הם מזהים כשל ושחיתות בצד השני, בפרקליטות או לא משנה בית משפט, הם יכתבו את זה. עכשיו, אני ממש ממליא, אני רוצה להאמין, או מקווה להאמין, או עושה את כל המאמצים להיות מהצד של העיתונים המקצועיים, שעושים את העבודה שלהם נאמנה, ולכן חוטפים בשני הצדים. חוטפים מימין וחוטפים משמאל. סובלים, לא סונים אותם גם מכאן וגם מכאן. אבל התפקיד שלהם זה להיות גד הנביא, ונתן הנביא, וגד החוזה, שהתפקיד שלהם זה מישהו שעומד מול המלך, ומציב מראה, אבל לא בגלל שנאה למלך, או בגלל שנאה לבייס, או שנאה למחנה.
1: אבל השאלה זה מי המלך. אבל מי זה המלך? נתניהו או אהרן ברק? מי כאן המלך?
3: אבל הם עושים את זה. תשמע, אם תיקח את העשייה העיתונאית שלי לאורך עשרות שנים, תמות הביקורת הנוקבת, החריפה והכל, שהיא גם מול אסכולת אהרן ברק, וגם מול היועץ המשפטי לממשלה והכל, מה אתה חושב? שאין לי חברים בצד הזה, במערכת המשפט. כאילו, זה טעות חמורה מאוד.
1: ובאת
3: בסוף, יש הביקורת עניינית. היא בכל מקרה לגופו. אין, אני לא מכיש מה שהיה אתמול ומה שהיום. כל אירוע הוא לגופו. וכאשר אני ראיתי את עסקת בזק יס, שאתה עסקה מסריחה, נגד האינטרס של הציבור, עסקה רעה, ושאני רואה אובססיה מסביב לאישורים שלה, כתבתי על זה, ומצד שני כאשר אני רואה כשלים חמורים בהתנהלות של יועצת משפטית לממשלה, כתבתי תורים הכי חריפים שיש. ומצד שני כאשר אני רואה דברים טובים שעושה הממשלה, גם את זה אני כותב, וכשאני רואה דברים טובים שאני רואה חוות דעת
1: חיוב, לא, אבל אני רוצה, לא, אתה אומר, תראה, אתה מדבר על...
3: בסיפור של אבו שחאדה, שהיועצת המשפטית לממשלה כתבה מסמך שאומר צריך, האיש הזה לא יכול להיות בכנסת, אז הרמתי לה. זה כל עניין לגופו.
1: אין, כן, אבל כשאתה מדבר על תועמלנים, כשאתה מדבר על תועמלנים, אז יש פה, בוא ניכנס לדקויות פה. כי התועמלנים מימין לא משפיעים על ההחלטות של היועץ המשפטי לממשלה, ועל ההחלטות של השופטים הם לא משפיעים. התועמלנים משמאל הם כן משפיעים. עכשיו אני אומר לך, מה זה אני? אהוד ברק אמר, שלולא הלחץ התקשורתי ולולא ההפגנות, מנדלבליט לא מגיש את כתב האישום, זה אהוד ברק אמר. עכשיו תראה, אני הייתי בהרצאה אצל סטודנטים באיזה מקום, והם אמרו לי, את מי זה מעניין מה כתוב בעיתון? דניאל אמרם, יש לו יותר צופים, אין לכם שום השפעה. ואני לא יודע מאיפה הבאתי להם את התשובה הזאת, לא התכוננתי, אמרתי להם, תראו, אם דניאל אמרם יכתוב שצריך להפסיק את משפט נתניהו, אז יהיו לזה מיליון צפיות, אבל אף אחד לא התייחס לזה בכלל. אבל אם מישהו יכתוב בעיתון הארץ שצריך להפסיק את משפט נתניהו, ויקראו את זה חמישה אנשים, יפסיקו את משפט נתניהו. זה ההבדל, יהודה. זה ההבדל.
3: אתה מכיר את פרשת המרגלים, שהמרגלים באים ואומרים, אנחנו היינו בעיניהם כחגבים, וכן היינו בעיניהם, ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אחד הבעיות הכי קשות של הימין זה הקורבנות וההתמסכנות, ולהגיד אנחנו לא משפיעים, אנחנו לא זה, אין לנו כוח, לא מקשיבים לנו. חרת הברת, אנחנו
4: בשלטון. לא, אז אני אגיד לך את זה אחרת, אני אגיד לך את זה אחרת. אני אגיד לך למה הסימטריה שלך היא לא מדויקת, אני אגיד לך.
3: רגע, אני רק אשלים את המשפט, אני רק אשלים את המשפט, וגם הצד השני מרגיש שאין לו שום כוח. אני יכול להגיד לך בוודאות שהצד השני, השמאל מרגיש שאין לו שום כוח, שהוא רק נובח והשיירה עוברת, ולא סופרים אותו, מצפצפים אליו. כל אחד מרגיש מסכן ואומלל. עכשיו, אף אחד לא מסכן ולא אומלל. כל אחד עושה כמיטב יכולתו להשפיע, ומי שמביא אינטגריטי ומקצועיות ויושרה, יכול להשפיע, ולפעמים גם המכונות הרעל משפיעות.
4: לא, אהבת הביטוי הזה, מכונות רעל, אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושב שמה שאתה קורא תועמלנים, אני אגיד לך מה, מה שאתה קורא תועמלנים מימין, בסדר, אבל תשמע, אני אגיד לך מה ההבדל, אוקיי? כי במשך שנים, אני לא חושב שהייתה פה, וזה האנלוגיה או השוואה שדורון עשה עם התקשורת הצבאית, היא מדויקת. לא הייתה פה כמעט תקשורת שהעיזה לבקר את הממסד המשפטי בישראל, ולהתבונן עליו באופן ביקורתי, להוריד אותם מהאולימפוס ולנתח את ההתנהגויות שלהם ברובד הפוליטי, ברובד החברתי, הארגוני וכן הלאה. כן היה צריך שתגיע קבוצה מימין שיכולים להגיד עליה שופרות וקולניים ולכל מה שאתם רוצים, אבל הם העיזו לראשונה להתבונן באופן ביקורתי ולחשוף פרקטיקות התנהגותיות ופוליטיות עטיות ולידע את הציבור באפשרות שניתן לבקר. זה לא איזשהו ידע תמיר שמנותק מהם, לא, הציבור יכול להסתכל באופן ביקורתי. התפקיד שלהם לחשיפת דפוסי ההתנהגות של המערכת המשפטית היה עצום לדעתי, גם לא משנה כמה ירדו עליהם, זה עצום. זה לא קרה בצד השני, להפך, שמרו עליהם. ואני חושב וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. העובדה היא שכשמערכת המשפט נתפסת, או לפחות לפי התביעה הזאת, נחשפת טיפה במערומיה, ומסתבר שהתיק הזה הוא לא כזה חזק, אני שואל אותך את השאלה הזאת, איפה התקשורת המרכזית בישראל בסיקור משפט נתניהו? תסתכל, זה כמעט נעלם לחלוטין.
3: אני רוצה להגיד דבר אחד. אני רוצה להגיד דבר אחד על שופטים ועל פרקליטים. יש סוג של ביקורת שלא מזזה להם, ויש סוג של ביקורת שמאוד מאוד מזזה להם. ברגע שמרגישים שהביקורת היא עניינית ומקצועית, הם מתפתלים והם מנסים לענות תשובות והם מרגישים איזשהו צורך כאילו להגיב על הדבר הזה. ברגע שמרגישים שהביקורת היא מין איזה עדר כזה של פלילים שדוהר בתוך האבק של עצמו, מלא עליני חול וכאילו באיזשהו כאילו בפופוליזם ובחוסר ענייניות ורק בשנאה כלפי כל הדיפ סטייט, אז הם לא מקשיבים, הם ממשיכים הלאה. אני חושב שהתפקיד של ביקורת היא להיות ביקורת נוקבת, חריפה, מקצועית, עניינית.
1: אוקיי,
3: אבל לא,
1: יש לך
3: לא
1: ביקורת היום.
3: אני מסתכל,
1: היום יש לך ביקורת על שי ניצן ועל אביחי מנדלבליט?
3: שי ניצן הוא מזמן לא במערכת, וגם
1: מה זה, אבל הוא בישל את כל הדבר הזה. תראה, אני אומר, אני מדבר מנקודת המבט שלי. לא תקשורתית, לא המשפטית, התקשורתית. לדעתי, היה פה סיכול ממוקד של ראש ממשלה. זה מנקודת המבט שלי, ככה אני רואה את הדבר הזה.
3: היו כאן כשלים עצומים ודברים שלא יעשו, ודברים שבעצם בוודאי מצדיקים את הפסקת המשפט או את הסיום שלו באיזשהו הסדר, זה בוודאי. אבל בדרך כלל יש מושג כזה שנקרא אין אשן בלי אש. היה על מה להתעלות. בוא נתן לך דוגמה. בצלאל סמוטריץ', למה עליו אין שום חקירה? אין חקירה פלילית.
1: נו, באמת.
3: למה אין שום חקירה? אתה יודע למה אין חקירה פלילית? למה לילד שקד אין שום חקירה פלילית? אתה יודע למה אין חקירה פלילית? כי מי שמקפיד להתנהל בדיוק לפי הספר ולהיות נקי, להתנהל בצורה מדויקת, לא היה לו חקירה. אם נאחזים עליך, סימן שהיה מה להיחז. האם זה הצדיק את כל הסאגה של כל השנים הארוכות של המשפט? לא הצדיק. האם נעשו פעולות חקירה? הפסולות נעשו. האם היו דבר, האם היו עוולות, האם היו כשלים בהגשת כתב האישום, בסעיפי כתב האישום?
1: לא, השאלה פה היא יותר מדויקת, יהודה.
3: אבל אם לא היה עסקת בזק יס, אם לא היו דברים מושחתים, אז גם זה לא היה מתחיל. עכשיו, אם אתה רוצה באמת שלא יחקרו אותך, תהיה מיסטר קלין, תהיה נקי. תעבוד רק בשביל הציבור. אל תתעסק עם מיליונרים, מיליארדרים, אל תאשר עסקות בשביל לקבל זה. אל תעשה, אל תתקרב לאש, תמתקרב לאש, תחווה, ככה זה קורה. ככה זה במערכת. ודרך אגב, זה כל הכיוונים. אולמרט גם, אולמרט סיים בכלא. אולמרט לא היה ימני, הוא סיים בכלא. אולמרט רצה לעשות התכנסות וסיים בכלא. המערכת היא מוכוונת לשמירת שמירת תורה של טון. ברגע שיורע מישהו למעלה עם קצת שחיתות, היא נכנסת.
1: כן, אבל גם ליעקב נאמן הייתה חקירה, וגם לקהלן הייתה חקירה.
3: ויעקב נאמן זה באמת מקרה של סיכול, נכון, חמור, אבל תקח את אולמרט. אולמרט היה איש שמאל שרצה לעשות התנתקות ביהודה ושומרון, והמערכת הורידה לו את הראש. למה? כי ברגע שאתה מתחיל להתקרב לשחיתות, אתה תחטוף, ככה זה עובד. וזה עובד לכל הכיוונים. ואני חושב שהאינטרס של הימין זה לדרוס גם מנהיגים שלו.
1: אבל אצל אולמרט היה אקדח מעשן, והיו מסמכים, והיו הקלטות. מה יש פה?
3: עכשיו גם כאן היה אקדח מעשן. הוא לא היה אקדח מעשן מספיק. אני אומר, זה לא מספיק, אבל היה אקדח מעשן. בוודאי שהיה אקדח מעשן. שמע, עסקת בזק יסיים, אמא של אקדח מעשן, בוודאי שהיה. האם זה מספיק? אני לא חושב. אני חושב שבכלל מקצועית לא היה נכון להגיש כתב אישום, בטח לא בסעיפים הללו. אבל צריך להבין שאנחנו צריכים, כמו שאנחנו דורשים שהכוח יחזור לעם, אנחנו צריכים לדרוש מנהיגים נקיי כפיים. אנחנו צריכים להיות...
1: אבל אנחנו גם רוצים,
3: כתראה. לדרוש שראש הממשלה יהיה נקי.
1: אבל זה, יהודה, אתה בדיוק הולך לנקודה ש... בא, אני הופך להיות ביקורתי כלפי התקשורת. האם אנחנו רוצים מנהיגים נקי כפיים? כן. אבל אנחנו גם רוצים שופט נקי כפיים, ונשיא בית משפט עליון נקי כפיים, ואנחנו רוצים גם פרקליט מדינה נקי כפיים, ויועץ משפטי לממשלה נקי כפיים, ועל זה אין ביקורת. על האנשים האלה אין שום ביקורת. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
3: תשמע, נשיא בית המשפט העליון, ואני חושב כל הנשיאים שהיו מקום מני זה, הוא הנשיא, משמחת ההתנהלות שלו, ההתנהלות שלו כל כך נוראית, העובדה שהוא לא מצליח להגיע בשום צורה להתנהלות נורמלית מול שר המשפטים, בסדרת ההחלטות שלו, בסדרת ההחלטות שהופכת אותו להיות לא ראוי לתפקיד שלו, הוא בוודאי לא ראוי לתפקיד שלו. הנשיא הזה מוביל את בית המשפט העליון לברי פי פחת, בגלל סדרה של החלטות.
1: אתה אומר שיצחק עמית לא ראוי להיות נשיא בית המשפט העליון.
3: בוודאי, אבל הוא נשיא בית המשפט העליון, אני לא אגיד שאני לא אקרא לו הנשיא, בפועל הוא הנשיא, הוא נבחר כדין, נבחר באופן חוקי, והוא הנשיא. אני חושב שצריך שהוא ממלא את התפקיד שלו בצורה זוועתית, בתקופה שלו, עצם העובדה במבחן התוצאה, אם אמון הציבור בבג"ץ צונח לכזה שפל, ואם אתה לא מסוגל בכלל לנהל מסע ומתן ולהידבר ולהגיע להסכמות ולהבנות, ובעצם הכל עובד כזה בצווים על תנאי, צווים על תנאי, שאתה בעצם מבטל עוד החלטה ועוד החלטה ועוד החלטה, זה אומר שמשהו בהתנהלות שלך פשוט לא עובד. זה אומר שאתה לא מבין בכלל פוליטיקה, לא מבין דמוקרטיה, לא מבין מה זה מערכת היחסים בין בג"ץ לבין הממשלה. ברור שיש טעות. האם אני לא אכבד אותו? האם אני אגיד שהוא לא נשיא, שצריך להפר את הפסיקות שלו? אני חושב שאנחנו נפסיד אם נפר את הפסיקות.
1: טוב, אנחנו חרגנו כבר, אבל אני בכל זאת אשאל אותך שאלה אחרונה. למה אתה חושב שכל העניין הזה הולך?
3: תראה, משפט נתניהו...
1: אבל בקצרה, כי אני חרגנו פה בטירוף.
3: אז אני אומר, נבואה ניתנה לשוטים, באמת קשה לדעת. אני מבין שכולם, כולם, כולם, הבעיה שלנו עכשיו זה שכולם עלו על עצים גבוהים, ולא מצליחים לרדת. זאת אומרת, היועמ"שית מבינה שלסיים את המשפט הזה באופן רגיל, שבסוף זה יהיה כמו רוב המשפטים הפליליים בישראל, שיסתיים באיזשהו הרשעה, אישום, ולא משנה, מאסר על תנאי, זה לא הולך לשם. היא מבינה שכאילו צריך להיות משהו אחר. ומצד שני, היא רוצה, היא מוכנה להסדר טיעון. נתניהו לא מוכן להסדר טיעון בצדק, הוא מרגיש עכשיו שבעצם הרבה יותר כוכבים מסדרים לצד שלו. צריך להיות איזשהו צעד בוגר אחרי, שבוא ויגיד, אנחנו כדי לסיים את הפרסה הזאת, עושים איזשהו צעד אמיץ, בשביל להפסיק את המשפט הזה, כי הוא צריך להסתיים, כי הוא לא הגיוני, בשום צורה שהיא. ולאבא, מה שצריך להיות, זה חוק צרפתי שקובע שאי אפשר להעמיד לדין ראש הממשלה, והגבלת קדנציות שראש הממשלה לא יהיה...
1: בסדר, אבל... זה בסדר, אבל עוד פעם אני אומר, בשביל זה צריך נשיא... בשביל זה צריך נשיא מדינה עם עומד ציבורי, אבל זה בדיוק מוכיח, אני אומר את זה, את מה ש... עוד פעם, את מה שאמרתי מקודם, שהנשיא הזה, תקשורת השמאל מהלכת עליו אימים יותר מאשר תקשורת הימין. אתה מבין? ולכן הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. זהו, וככה הם כולם מתנהגים. זאת הבעיה. זאת הבעיה. זה לפחות דעתי, כן? אני מסייג את זה.
4: או לפחות נגיד שמערכת המשפט פועלת, לפחות זה נראה סביב המשפט הזה, שהעניין זה איך לשמור, איך להציל את כבודה של מערכת המשפט. כמו שאמרת, היא לא יכולה לצאת בלי כלום, אבל זה לא יכול להיות שיקול.
3: נכון, נכון, זה לא יכול להיות שיקול.
1: אבל עוד פעם, אנחנו באים בכיוון של התקשורת, וצריך להבין שמקרה מנדלבליט זה מקרה קלאסי. להבין עד כמה התקשורת השמאל מהלכת אימים על האנשים האלה.
4: כן.
1: עכשיו, אתה תראה
3: מה... היום האנשים האלה הם גם מבועתים מתקשורת הימין, הם מבועתים, אני אומר לך את זה מידיעה.
1: אני אומר לך שאם...
3: הם רואים תקשורת בשביל הצדדים, המחשבה שהם לא סופרים את התקשורת מימין היא טעות, היא שגיאה. הם צופים, הם מעבירים סרטונים, הם מעבירים ציטוטים, הם מבועטים את
1: זה. השורה התחתונה היא שזה לא יפתח מהדורות ביום ראשון, והשורה התחתונה היא שבנט, אני חוזר לשיחה קודמת שלי עם איתן, שבנט ואיזנקוט יוכלו להחליף ראש מוסד וראש שבק תוך שנייה, ואפילו אבן חצץ אחת לא תעוף באיילון, ונתניהו לא יכול להחליף את הנהג שלו.
3: כן.
1: אם זה לא טרור תקשורתי, אז אני לא יודע מה זה טרור תקשורתי. מה אני אגיד לך? תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום, כל טוב. אין לך הרבה עבודה ביום ראשון, תנוח. תנוח בשבת.
3: תודה.
1: להתראות.
0: טוב, כן.
1: כן? תשמע, זה באמת, דווקא אני מדבר על מה שסיימנו את השיחה, זה באמת מרתיח אותי.
0: כן, מה?
1: כי אתה יודע טוב מאוד.
0: נו.
1: שאם ביום שאחרי הם יעיפו את זיני ואת גופמן, הם, הם, הם הלכו לישון באותו לילה כמו תינוקות של בית רבן.
0: נכון, נכון.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: אז אתם באים ואומרים שנתניהו אחרי, סבבה, אוקיי, הוא היה ראש ממשלה. אבל אתם רוצים להתעלם מזה שראש ממשלה לא יכול להחליף רמטכ"ל, לא יכול להחליף ראש שבק, לא יכול להחליף...
0: מזכיר צבאי, אפילו יועמ"שית, שזה תשמע, קריטי לדחות את הפת של מלחמה, גם את זה הוא לא יכול להחליף.
1: אתה מחר תבוא לעיתון,
0: כן.
1: תגיד לגרפיקאי לשים תמונה מסוימת בשער, הוא יגיד לך שהוא לא רוצה, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
0: כן.
1: אתה לא יכול לעשות לו שום דבר. ואתה תגיד לו לשים תמונה של, לא יודע מי, של רבין, הוא ישים תמונה של פרס,
0: כן.
1: ומחר יבוא אליך הבוס שלך ויגיד לך, למה שמת את התמונה הלא נכונה? תגיד, הוא לא הסכים.
0: נכון, לא,
1: זה.
0: כן, ברור.
1: זה נורמלי הדברים האלה?
0: כן.
1: ככה אפשר לנהל מדינה?
0: כן.
1: טוב, תרגיע אותי קצת.
0: אז בוא, מה אתה רוצה? תחליט, אני צריך לבחור. בוא נשמע, לפיד או אייזנקוט? מי ירגיע אותך? בוא נשמע קטע של אייזנקוט. לפיד, יאללה, בוא נשמע קטע של לפיד.
5: מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לרצוח אותן, אבל הרצח לא היה המטרה העיקרית. סינואר לא חשב שהוא יכבוש את ישראל, הייתה לו מטרה אחרת. הוא האמין שהוא יצליח לגרום לנו להפסיק להיות ישראל. הוא רצה להפוך אותנו למדינה סגורה, קיצונית, מבוהלת, חשדנית, תאבת נקם. אנחנו נהפוך להיות עוד מדינה מזרח תיכונית, מדממת, מבודדת, מלאה בשנאה ומכורה לנקמה. הממשלה נפלה בפח.
0: אתה מבין את הדבר הזה? אני אפילו לא יודע מאיפה, מה יותר דחוף להתייחס. אני אגיד לך למה אני רוצה להגיד כמה מילים על, על הקטע הזה. לא רק בגלל שהוא חושף את דפוסי החשיבה של יאיר לפיד, שהרבה פעמים מרשה לעצמו להרגיש שהוא פילוסוף, כן? אז הוא נותן איזו תובנה מתוחכמת. הם לא רצו לרצוח, הם בעצם רצו לשנות, כן. או לעצב את החברה הישראלית. ואז בדיוק. אבל אני אגיד לך מה, כי אנחנו בעיצומה של הסערה התקשורתית והציבורית סביב הסרט נאזה, אוקיי? וסביב האופן שבו ישראל מוצגת בעולם. ואמרתי לך את זה גם לפני שבוע ולפני שבועיים. משהו בסרט נאזה ובהיסטריה כלפיו נראה לי כמו מסע חשן. זאת אומרת, אנחנו נורא קל לנו להתעלות בנזב ובנזקים שהוא עושה. אבל תסתכל על המשמעות העמוקה של מה שיאיר לפיד אומר פה השבוע בכנס באוניברסיטת רייכמן. ותחשוב על זה שהקהילה הבינלאומית מקשיבה לראש ממשלה לשעבר של ישראל. ובעצם מה שהוא אומר זה שישראל, הממשלה נפלה בפח שתמן לסינואר, והפכה את מדינת ישראל למדינה אלימה, קיצונית ותאוות נקם. חשוכה, אבל בעיקר מנת המפתח זה תאוות נקם. כאילו כל מה שקרה פה בשלוש השנים האחרונות זה בעצם מבצע נקמה או אובססיה לנקמה של מדינת ישראל, ולא מבצע צבאי עם לוגיקה אסטרטגית משלו. ובעצם כל מי ש... אני לא חושב שצריך לראות את הסרט נאזה, מספיק להקשיב לדברים האלה ולהגיד, תשמעו, הנה ראש ממשלת ישראל לשעבר בעצמו אומר שמדינת ישראל היא מדינה אלימה ונקמנית.
1: תגיד לי, האנשים האלה, איפה הם היו שהדוח גולדסטון? גלסטון, גולדסטון,
0: השופט גולדסטון, שאגב חזר בו אחר כך.
1: אז גם נתניהו היה ראש ממשלה?
0: לא, אז זה היה, אני חושב...
1: אז גם היינו מדינה חשוכה ותאוות נקם?
0: לא, לא. אז...
1: איפה הם היו? איפה הם היו? לא באמת.
0: אז הם היו מאוד מגויסים נגד המגמות האלה בדעת הקהל העולמית. אבל היום אני חושב... תקשיב, אני אפילו מסתכל על ציוס של נפתלי בנט מלפני כמה ימים, סביב הסיפור עם פליי דובאי, והוא אומר שם, אין לי את הציטוט מול העיניים, אבל הוא אומר שם כאילו... משפט לא יאומן, אומר, ממשלת ישראל הורגת את האזרחים שלה. תקשיב, יש משמעות למילים האלה, זה כבר הרבה מעבר להסתה או לשיח בחירות רעיל או משהו.
1: אני אגיד לך משהו, העניין הוא ש...
0: הם באמת מציגים את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל כמשטר רשע שפשוט זורע הרג ונקמה במרחב הזה, זה מטורף.
1: זה מטורף לגמרי, ומה כן. אתה...
0: ממשלה מופקרת שהורגת את אזרחי ישראל, זה נפתלי בנט.
1: כן, העניין הוא שאתה יודע, שיבוא יום ש... אתה יודע, יבוא יום שנתניהו יפרוש, אני לא יודע כמה, זה יכול להיות עוד הרבה שנים, אבל יבוא כן. יום שהוא יפרוש מתפקיד ראש הממשלה.
0: כן.
1: תגיד לי, האנשים האלה החליפו אותו? לא באמת. זאת הרמה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, יאיר לפיד. יאיר לפיד, אני מכיר אותו, הוא למד שנה מעליי בגימנסיה, הוא היה, לא היה לי קשר איתי איתו, כי הוא היה יותר מבוגר ממני, וגם במעריב. הוא בחור, הוא לא בחור רע, אי אפשר להגיד שהוא בן אדם רע, הוא איש רעים להתרועע, הוא בחור נחמד, הוא יכול לעשות הרבה דברים. והוא גם עשה.
0: יש שיחה, אני חייב להגיד,
1: יש שיחה. יכול לשחק, לא יודע כמה יש שיחה, יכול לשחק בקולנוע, יכול להגיש טלוויזיה, יכול להגיש תוכניות אירוח, הוא יכול ללכת להוליווד, הוא יכול לעשות הרבה דברים. ראש ממשלה, פוליטיקה, זה לא בשבילו. לא באמת, אני אומר את זה בכל הכבוד הראוי.
0: אמרה לי פעם, מירית לינור, משפט נורא יפה. נכון, גם את תפקיד של פוליטיקאי, ואפילו ראש ממשלה, הוא עשה כאילו הוא מגלם את תפקיד ראש הממשלה.
1: אתה יודע שאנשים מדברים על הביביזם והביביסטים.
0: כן.
1: כן? שכאילו אנשים נחותים, חסרי כן. השכלה. תגיד, אתה יודע ש24 מנדטים הצביעו לבן אדם הזה בבחירות הקודמות? איך, תגיד, אתם, 24 מנדטים הצביעו לו?
0: כן. כן.
1: והם אומרים
0: שהם... והם אומרים, כן,
1: אתה יודע.
0: כן.
1: הם האינטליגנציה של מדינת ישראל.
0: כן.
1: לא יאמן.
0: טוב. משהו קטן לסוף?
1: יש עוד משהו, כן.
0: בטח.
1: כן.
0: תציג אתה.
1: בוא, תן לניב, ניב, תן בראש, ניב.
6: בבקשה. צריכים...
7: לעשות חשבון נפש?
6: איזשהו חשבון נפש.
7: מה, אבל איזה סוג? אני באמת...
6: אני לא יודע, אני שואל אותך.
7: כאילו, בא, עשינו משהו, לא יודע, סיכרנו בצורה לא נכונה, פנינו לציבור הלא נכון, אני באמת מנסה להבין מה עשינו לא נכון, כי אני מאשימה את עצמי. אני באמת מאשימה את עצמי שאני לא הצלחתי לשכנע, לדעתי אפילו בן אדם אחד, אני לא מאמינה.
6: אז למה את כותבת? למה את עדיין כותבת?
7: אני לא יודעת, אבל זו שאלה נורא קשה לי, המחשבה, שאם הוא עוד פעם נשאר בשלטון, זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת עליו עכשיו הרבה, האם אני אמשיך?
6: לכתוב.
7: כן.
1: מה נעשה?
0: זאת סימה קדמון.
1: סימה קדמון, כן. מה נעשה, תגיד?
0: אני לא יודע, אם היא תפסיק לכתוב, אם ביבי יבחר שוב פעם, לא יודע, יש אנשים שיראו בזה אינסנטיב, מוטיבציה, אני יודע, להצביע לנתניהו, הוא לא רוצה חלילה...
1: היא לא היחידה שאומרת ש...
0: חלילה לפגוע, אבל... או שיש לך תפיסת עולם, סימה קדמון, ואת מפרט אותה, ומנמק אותה, לא משנה מה הנסיבות הפוליטיות, כי זה חשוב, ויש לך אמת, ואת מרגישה שיש לך תפקיד, או שאת מרגישה שאת באמת שופר של תנועה פוליטית, ואם את... בעצם אסטרטגיה של קמפיין, ואם המועמד שלך הפסיד, אז את יכולה להתפטר. זה תפיסת התפקיד התקשורתי שלך.
1: אגב, היא לא היחידה שאומרת שהיא תפסיק לכתוב אם נתניהו ייבחר.
0: כן.
1: ובסדר. אני גם בעד שמי שלא מוצא חן בעיניו תוצאות בחירות שיעזוב את הארץ.
0: אני גם חושב.
1: אתה יודע שאני סובל מאוד בפקקים. וככל שאתה יודע, אנשים יעזבו, יהיו פחות פקקים, תפדל.
0: בבקשה.
1: תשחררו אותנו, באמת. אם אתם לא מסוגלים לקבל את כללי המשחק הדמוקרטיים, אל תצעקו לנו פה דמוקרטיה ברחובות ואל תאיימו עלינו. רוצים לקבל את כללי המשחק הדמוקרטיים? סבבה. תפדל. לא רוצים? בבקשה. תלכו למדינה, יש מסביבנו הרבה מדינות דמוקרטיות.
0: יאללה, אנחנו נהיה פה בכל מצב. עורך ופיק, ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, דיגיטל איציק זר, דורון כהן. שבת שלום ותודה רבה.
1: שבת שלום, תודה איתנו.
0: תודה שהייתם איתנו.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלב.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב.

0: לולב ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועיות, סנסיקה.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני כשעה מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על פעילות עצימה של לוחמנו מחיל השריון אל עבר מטרות מחבלי הארגון באזור זה. בדרום לבנון דיווחה התקשורת המקומית על הפגזות ארטילריה שביצעו חיילינו על מבנה חיזבאללה במחוז בינצ'בל. המשטרה עצרה ערבי כבן 20 מכפר הסמוך לחברון בחשד להסתה לטרור. על פי הפרטים, פרסם מחשוד ברשתות החברתיות תכנים מסיתים במסגרתם שיבח את מעשה מחבלי חמאס ביום טבח שמיני עצרת. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם אוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית. בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת האמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החותים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מכה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. בתוך כך הודיע לפני זמן קצר רשות התעופה הסעודית על מותם של שלושה מאזרחי המדינה, בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. בנוסף נפגע בתקיפה מטוס סרק מנוסעים שהיה על הקרקע. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.

0: אפליקציה. הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
0: כוכבית 6188.
2: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בראשית. בירושלים כניסת השבת ב-5:34 דקות, צאת השבת ב-6:49 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-5:57 דקות, צאת השבת ב-6:51 דקות. בחיפה כניסת השבת ב-5:44 דקות, צאת השבת ב-6:50 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-5:58 דקות, צאת השבת ב-6:51 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 5:48 דקות, צאת השבת בשעה 6:53 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: צהריים טובים, צהריים טובים וערב שבת שלום. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. ואנחנו בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו שמואל אליהו רבה של יצפת. ואנחנו רוצים א' להגיד תודה רבה גם למיכאי מאון, גם ליצחק מושקוביץ וגם לצופיה חנה ברמן שנמצאים איתנו ועורכים את השידור היום, טכנאים, עורכים, כל מה שצריך, גם למשה רוחמקים שנמצא באולפן המשני בתל אביב. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון, עלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים, לשליחת וואטסאפים, כאן בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו שמואל אליהו רבה של צפת. מספר הטלפון לעלייה לשידור ושליחת אס-אמסים הוא 072-322-9494, 072-322-9494. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ זה 050-9494-594, 050-9494-594. כמובן שניתן לשלוח גם ל-SMS וגם לוואטסאפ, שמי שרוצה לשידור, נתנו אותי בבקשה לשידור, תגידו על מה אתם רוצים לשאול, ובעזרת השם צופיה חנה תחזור אליכם בשמחה רבה. ננסה לענות כמה שיותר שאלות, כמה שיותר מאזינים, ואנחנו כאן בחיים כהלכה לערב שבת פרשת בראשית תשפ"ז, ובוא נגיד שלום למורן ורבנו הרב שמואל, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: גאולה. ממש גאולה.
0: גאולה של אחרי החגים.
1: כן, כל יום. כל יום אתה ברך ברוך את השם גואל ישראל בשון הווה. זאת אומרת, כל יום, בסרו מיום ליום מישהו אותו, יש כל יום את הגאולה שלו. תשמע, בוקר טבלתי בכותל, טבלתי בשילוח. אתה ממש מרגיש גן עדן, נער יוצא מעדן.
0: נורא.
1: זה לא פשוט. אתה חי, אתה רואה את עם ישראל חי, אתה זוכר את כל מה שהיה בחגים. אתה אומר שזה לא נפסק. כל המיליוני יהודים שאמרו סליחות, מה הם, התעדו? לא. אהבת השם שלהם ירדה? לא. המשיכה, עולה, כל אלה שבאו להללים, שסמכו, הם עדיין תחת הרושם של אהבת השם והדבקות בהשם.
0: ולאיפה התפילות האלה הלכו? וואי וואי וואי, כמה...
1: בטח.
0: כמה טוב זה יעשה לעם ישראל.
1: ברור, עם ישראל הוא בעלייה, עלייה. אנשים אומרים, מה יהיה בבחירות? בבחירות יהיה טוב.
0: יש פה שאלה, שואלים כבר למה רב אומר להצביע.
1: למקומות טובים, טובים מאוד אפילו, הכי טובים. למי שהולך בדרך השם, מי שהולך על פי התורה, מי שהולך על פי דרך משה רבנו ודוד המלך, מי שהולך על דרך רבי עקיבא וידל הזקן, מי שהולך כמו הבעל שם טוב והגרא, מי שהולך כמו הרב אליהו ובבא סאלי, כמו צדיקי עולם, כמו הבן איש חי, כמו הרב קוק, כמו אלה שגאוני עולם, כמו שפת אמת, כמו הזוהר. זאת הדרך. זהו. לשם צריך להצביע. מי שמיישם את הדברים האלה חשובים.
0: טוב, יש...
1: אתה רוצה את האות המדויקת?
0: אסור לרב, נכון?
1: אולי לך מותר.
0: לי גם אסור. אני כמנכ״ל עמותה, אני לא יכול להגיד למה אני מצביע רב.
1: טוב. אני בטוח שאתה מצביע דבר טוב מאוד.
0: אני משתדל להצביע את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת השם.
1: בדיוק, מה שימליך את דוד המלך, דוד מלכה משיחה.
0: אמן. טוב, הרב צריך לקחת בחשבון מפלגות שבסקרים נמצאות מתחת לאחוז החסימה, מעל אחוז החסימה.
1: תצביע רק מה שיעשה טוב. אם זה מפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, מה עשינו? אין איזה ערך.
0: איזה הצבעת מחאה?
1: לא, זה השטיעת. אנחנו בסוף לא עושים אחות, אנחנו בונים. אדם שהוא מצביע, הוא בונה. הוא בונה... הוא בונה את הטוב בעם ישראל. אדם שמצביע, בונה. צריך לבנות.
0: אמן ואמן. טוב, אנחנו נתחיל עם השאלות. שלום הרב, האם מותר בשבת להרים ילד קטן שמחזיק אבן או כלי מוקצה אחר? תודה רבה הרב.
1: כן.
0: מותר?
1: כן.
0: בסדר גמור. לא כדאי להגיד לו להוריד אותו, או שלא משנה?
1: זה לא נקרא שאדם לוקח את המוקס, זה כאילו בטל כלפיו.
0: בסדר גמור. שלום הרב שמואל, האם את סטרובל שנמצא ברחוב בשבת הוא מוקצה?
1: בוודאי.
0: כי יכול להיות שנפל בשבת?
1: כן. גם הוא לא הפר בשבת, זה מוקצה. זה דבר שהוא לא נועד לשימוש.
0: לא הכנת אותו לפני שבת, כאילו?
1: בדיוק.
0: לא, אדם שיש לו אסטרובלים על השולחן בבית לקישוט, זה בסדר.
1: אז זה משהו אחר.
0: כי הכינו אותו לפני שבת. בסדר גמור, שלום וברכה לכבוד הרב. ממש קשה לי להבין את המשמעות של מצוות כיסוי ראש. אם זה לא צנוע, אז מה ההבדל בין רווקה לנשואה? ואם זה בשביל שיראו שהיא נשואה, אז למה צריך לחסות את כל הראש ולא מספיק רק סימן היכר? מה העניין שממש לא יראו שום שערה? אשמח ממש אם הרב יוכל קצת להסביר ולחזק אותי בעניין הזה. תודה רבה ובשורות טובות.
1: שאלה ממש חשובה. הסיבה היא שאנחנו, שמתירים לרווקה להיות בלי כיסוי ראש, זה מכיוון שאנחנו רוצים שהיא תתחתן, כי השיער הוא סוג של שער, כמו האותיות, כן? שבאמצע אותו אנשים מכירים אותה, מתקשרים אליה, החתן שלה יחזר אחריה, וזה רצוי רק אצל רווקות, לא אצל נשואות. לכן נשואות אנחנו רוצים שיהיה ברור שלא. שלא לא לחזר אחריהם, שיהיה ברור שהיא אישה כבר נשואה, אישה שכבר אשת איש. כן, בוודאי שזה גדר דק. יש לזה כוונה, כוונת מכוון. כדי כן ליצור נשואים אצל רווקות, וכדי לסמן לאדם זאת נשואה כבר, אל תיגש אליה. דבר שני, זה חשוב מאוד שאישה לא צריכה להחצין את היופי שלה כלפי חוץ. השיער זה היופי של האישה, כך אומר, כתוב בשיר השירים. שרח כעדר העזים, כמה הוא יפה וכמה הוא... והיופי לא צריך להיות זה שמקשר בין אישה לאישה לגבר אחר. לצערנו אנחנו פוגשים כל כך הרבה מקרים שבהם אנשים התלהבו מיופייה של אישה והגיעו לכלל תקלה חמורה מאוד. אז צריך למתן את הקשר הזה ולשמור אותו רק לבעלה.
0: ולמה לא מספיק רק סרט או סימן שיראה מספיק שאין שיער?
1: כי השיער הוא יפה. ואם יש רק סרט והשיער היפה נשאר בחוץ, אז זה עדיין גורם משיכה וקשר לא בריא בין איש לאישה.
0: אוקיי. תודה רבה כבוד הרב. שלום וברכה הרב המנחה. במציאות בה אחד מבני הזוג חש ירידה בחיבור באמונה בחיום מצוות. מה הצעתו של הרב בהתנהלות אל מולו כדי לשמור על המבנה המשפחתי מצד אחד ועל הרצון לחינוך וקיום מצוות מצד שני? תודה רבה ושבת שלום. מאתגר.
1: זה מאתגר מאוד. צריך לחלק בין דברים שקורים בצול בבית לבין דברים שאדם עושה בינו לבין עצמו. בדברים שקורים בבית, אז בוודאי צריך לשמור על האופי של הבית, כדי לא לגרום תקלה לילדים ולגרום תקלה כללית. בדברים שאדם עושה בינו לבין עצמו, זה באמת שאלה לא פשוטה. הייתי מציע לה ולאישה מול בעלה או לבעל מול אשתו, לא לכפות, אלא ללמוד יחד, ביחד לעשות את המסע שמחזק את האמונה של שניהם. בעיקר בצורת לימוד.
0: כדי לעשות את זה מול רב, מול ספר?
1: מול ספר, מול רב, כל זוג לפי מה שמתאים לו, אבל בגדול להדק את ה... ללמוד את הנושאים האלה ביחד. ללמוד, לברר, לשאול.
0: ומה אם אחד לא מעוניין ללמוד?
1: אני חושב שזה לא כל כך לגיטימי. למה לא לגיטימי? כיוון שאתה בסופו של דבר, זה לא רק החיים שלך, זה החיים שלך ושל אישך. והילדים. קשרתם את גורלכם יחד, אתה עושה שינוי כזה, אתה סוג של כל המשנה ידוע לעליונה, ידוע לתחתונה.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה. שלום לכבוד הרב המגיש, אני עובד ביום הבחירות ביום קלפי, ביום הבחירות בקלפי ביישוב לא יהודי על מנת למנוע רמאות. מה ניתן לעשות עם תפילות באותו יום, גם לגבי מניינים בשחרית וערבית וגם לגבי מנחה? לגבי מניין בשחרית וערבית, אני צריך להגיע לקלפי כבר ב-6:45 בבוקר והנץ הוא רק ב-6:40 באותו יום ואני מסיים רק באזור 12 בלילה.
1: אתה בגדר עוסק מן המצווה שפטור מן המצווה, זאת אומרת אתה לא פטור מתפילה, אתה פטור מתפילה במניין. תתפלל ביחיד.
0: יניח תפילין בתוך
1: כן,
0: הקלבי.
1: כן. יניח תפילין, תתפלל
0: ביחיד. כי שם השם נקרא עליך וירום ממך.
1: ברור.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לחכם שמואל הגדול, האם לא טעינו כולנו, כולל הציבור הדתי-לאומי, שהחרמנו את הרב כהנא זצ"ל, שרצה להוריש את הערבים מהארץ, וניסינו להיות נאורים יותר מהתורה. לצערי, אני לא שומע מאף אחד שאומר על זה חטאנו. האם זה לא המשך החטא של האדם הראשון שאנחנו מאשים את המפלגה האחרת, ולא מודים בחטא, כמו שהאדם הראשון האשים את חווה ולא את עצמו?
1: אני לא חושב שהציבור הדתי החרים את כהנא. מי שהחרים אותו זה התקשורת, מי שהחרים אותו זה בערכת המשפט. אלה שלא, אלה שנותנים אפשרות לאופר כסיף להיות חבר כנסת, הם אלה שפסלו את כהנא. חלק מהסיבות שבגללם צריך להחליף את מערכת המשפט. אלה שישרו עכשיו חבר כנסת ערבים שטיפו נגד מדינת ישראל, שקוראים למחבלים שהידים, הם אלה שפסלו את כהנא. אנחנו לא מאמצים את הסרגל העקום שלהם.
0: בסדר גמור, כבוד הרב. שואלים פה לגבי מספרי הטלפון 050-94-94-594, זה המספר וואטסאפ, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור 050-94-94-594 זה הוואטסאפ, ו-072-322-9494 זה גם לעלות לשידור וגם לשלוח אס-אמס שאתה רוצה לעלות לשידור. בסדר? טוב, שאלה הבאה שאנחנו שואלים פה, שלום הרב, שני גברים שרוצים להתחתן כדת משה וישראל, וואו, זו שאלה, אחד מהם הוא טרנסג'נדר שעשה רק ניתוחים שקשורים למראה החיצוני כדי שהוא יהיה גבר, והוא רשום כאישה בתעודת זהות ורוצה להישאר כך, ממש רוצים חופה כדת משה וישראל ולהביא ילדים בטבעיות ובטהרה כהלכה, האם נכון לחתן אותם?
1: זאת אומרת, מדובר באמת בגבר ואישה.
0: כן.
1: גבר ואישה, גבר ואישה, אפשר לחתן אותם. זה שהוא נראה, זאת האישה נראית כמו גבר.
0: זה שיש לו ציפים.
1: נראית כמו גבר, זה לא הופך את אותה לגבר. היא באמת אישה. הייתה אישה, נשארה אישה.
0: היא יכולה להיכנס להיריון כמו אישה.
1: יכולה להיכנס אישה, להיריון כמו אישה. מיידים אותה לחתן אותם, רק צריך לזהר שלא יהיה מראית עין של כאילו מחתן שני גברים. אבל מיידים לחתן אותם מותר.
0: אוקיי, תודה רבה. וואו. שלום רב, יש לי חבר שמשתחרר עוד מעט אחרי שירות קרבי ארוך. הרב יכול לברך אותו בפרט במציאת עבודה טובה יחד עם שאר עם ישראל. תודה רבה, כבוד הרב.
1: ודאי, מה זה? יש ברכה אדירה לכל החיילים ששירתו במילואים שיעור צבאי ארוך או קצר. יש לי עזור להם, לנשותיהם, למשפחתיהם, וודאי לעסקיהם, כדי שיוכלו לשקם את הצדק לקדיף של הבית, שזה גם מאוד חשוב.
0: מציאת זיווג, הכל.
1: זיווג, הכל, בטח.
0: את השם.
1: כמו שהרמב"ם כותב, שיזכה להקים בית נאמן וזוכה לו לזרוע עד עולם.
0: אמן ואמן. שלום כבוד הרב, יש לי שאלה קצת מוזרה שאולי אף פעם הרב לא נשאל. קשה להאמין. אבל ננסה. אם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מגלגל נשמות ובעלי חיים כדי שיעברו עוד תיקון, האם אפשר להדליק נר לחתול או לכלב שמתו כדי להעלות את הנשמה שלהם?
1: לחתול ולכלב אין נשמה.
0: יש
1: נפש. כך שאין צורך לתקן את הגלגול נשמה שלו. יש לפעמים מקרים שאדם מתגלגל, זה כבר דבר מורכב, לא לשידור.
0: בסדר גמור. שאלה שנייה שהוא שואל, האם הרב טעה בכך שקרא לי יוסף חדד אחי, או אולי הרב פשוט היה מנומס? אין ספק שיוסף חדד גיבור ונאמן לישראל, ואפשר לומר עליו שהוא חבר, ידיד או בן דוד, אבל האם המילה אחי לא שמורה רק לאחינו היהודים בני עמנו?
1: יעקב קורא ללבן, אחי.
0: מה יותר מזה?
1: מה יותר מזה?
0: בסדר גמור, אנחנו נגיד שלום ליוסף. שלום יוסף.
2: שלום הרב. קודם כל
0: רוצים
2: להגיד לרב, תודה רבה על התוכנית, כמדי שבוע אנחנו מאוד נהנים לשמוע את התוכנית. רציתי לשאול, הבנתי שאמור לצאת ספר חדש של הרב על פרשת שבוע. לא ראיתי יותר מדי פרסומים, איך אפשר לרכוש, איך אפשר להשיג אותו. אז אשמח לקבל פרטים מהרב, איך אפשר להשיג אותו.
1: אני לא כך בקיא בדרכים, דרכי השיווק, אולי רב אבי יודע.
0: אני, יש לי את המספר של דרכי מרדכי, זה חבורת פעילים שבעצם אחראית על המחירה. ואכן בשורות ממש טובות, זה מכל צופייך, נכון?
1: כן, כן.
0: אז מי שרוצה יכול לרשום מספר טלפון 052-385-9408, אני אחזור למספר 052-385-9408, מוזמנים כולם להתקשר, ואני לא טועה, רק בראשית יצא.
1: יוצא בראשית השבוע, באיזו השם, תשמעות וכו'.
0: שמעות זה יקרה. חבר'ה, תשמעו לעצמכם כמה ימים השבוע ללמוד את פרשת בראשית, למרות שנקרא אותו כבר.
1: כן.
0: ואז גם פרשת נוח תוכלו ללמוד משם.
1: בדיוק.
0: אז טוב. בסדר?
1: עסקו וימצאו, תודה רבה.
0: שכוח אבי יוסף. שלום וברכה לכבוד הרב המגיש, האם אפשר להשתמש בתבליות סידן בהכשר חוג חתם סופר בפתח תקווה ובאישור הרבנות הראשית לישראל?
1: מה זה? לא מכיר. מה זה החומר הזה? תבליות של מה?
0: סידן.
1: זה סידן?
0: סידן זה קלסיום, מה שיש בעצמות.
1: סידן, סידן. אתה מכיר, רבי?
0: אני לא יודע. לא...
1: סידן באופן כללי זה לא חומר מורכב ובעייתי.
0: כן, השאלה מה עושים אותו.
1: אז אנחנו לא יודעים.
0: כלומר, יש סידן שנלקח
1: בעלי חיים.
0: בעלי חיים, מחלב.
1: קיצור, אל תשתמשו.
0: קשה מאוד לדעת. אז אני לא מכיר, אז לא יכול להמליץ. שלום כבוד הרב, לפני כמה שבועות שמעתי אותך אומר בשידור שכל פעם שיוצאים מחדר שירותים, אפילו לכניסה קצרה, שצריכים לטול ידיים. מאז ניסיתי לקיים את זה, אבל לפעמים אני נכנסת ויוצאת הרבה פעמים מתוך כמה דקות, כמו לקחת כפיסה, מיסה לכפיסה, או לשים בתוכו ולקבל כל מיני דברים מהארון שיש בתוך החדר שירותים, זה גורם לטול ידיים כמה פעמים מתוך כמה דקות. האם כך אמורים לעשות? תודה רבה ושבת שלום.
1: יש שתי אפשרויות. אחת, שתשימי וילון ליד האסלה של השירותים, שתכסה את האסלה. וכשיש וילון שמכסה את האסלה, אז אין צורך איתו ידיים כל פעם שתכסת לקחת משהו מהארון שבתוך זה. בתוך ה... ואם תכסת כמה פעמים, צריך להם איתו ידיים אחרי שאת סיימת. תכסת הלוך ושוב במהלך נגיד כפיסה או משהו. סיימת הכפיסה, תשימת ליד ידיים.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. טוב, עוד שאלה. שלום, כבוד הרב, האם מותר לפי הדת האשכנזים לשטוף כלים בשבת במים חמים?
1: יש בזה כמה, שתי שאלות ביחד. שאלה אחת זה עצם שטיפת הכלים. שטיפת הכלים בשבת היא דבר שאסור, אלא אם כן זה דבר שהוא נצרך. דהיינו, אתם שוטפים כלים של מה שאכלו בערב כצורך הבוקר. או גם, אם יש אישה שמאוד מפריע לה הכלים בכיור, וזה עושה לה ככה מועקה בלב בשבת, אז לצורך השבת יכולה לשטוף את הכלים. וצריך זהירות עם הדבר הזה, כי אם אפשר, שלא להרחיב את הגדר הזה מעיק לי, זה כבר יעשה...
0: אלא בוא נשטוף רצפה, נקה חלונות, הכל מעיק לי. כן.
1: זה אחד. שתיים, השאלה לגבי מים חמים. מים חמים צריך לדעת איזה מים חמים. מים חמים של בוילר, ודאי שאסור, כי ברגע שאתה מוציא מים קרים מהבוילר, אז מהדוד חימום, חשמלי, אז אתה נמחס מים קרים שהם נדלק הגוף חימום של הדוד חימום, וגם אם זה כבר קבוי, אם מים בתוכו רותחים ונכנסים מים קרים, אז הם מתבשלים בתוכו. בקיצור, לא להשתמש במים חמים שיוצאים מתוך דוד חם. מדוד שמש יש בזה מחלוקת, יש מתירים, יש עשרים, כל אחד לפי רבותיו.
0: ואם זה יונקרס והוא מכבה את הגז לפני שבת?
1: יונקרס זה מים קרים.
0: לא, אבל נשאר לו מים בדוד.
1: ביונקרס אין דוד.
0: לא, יש חיבור שהוא גם דוד, כלומר מה שהחברות גז עושות, הן בעיות מחברות יונקרס לבית, ושהמים בדוד הם לא מספיק חמים, אז נדלק הגז. בסדר? כלומר הוא בעצם גיבוי. שלא תבזבז סתם כסף על גז אם אתה לא חייב אותו.
1: כן.
0: ואז אתה מחבט את הגז לפני שבת, ואז היונקרס לא יכול לעבוד.
1: אז רק המים החמים
0: שמגיע. ואז רק המים החמים שיוצאים מהדוד שמש, עכשיו בדרך כלל בכניסת שבת כבר השתמשת בהרבה מאוד מים חמים, אז נשאר לך קצת.
1: אז בערב אפשר להשתמש, בבוקר לא.
0: שכוח גדול הרב. חזק מאוד. אם יונקרס הרב רוצה להגיד משהו, צריך לפחד מיונקרס, לא?
1: יונקרס שלא קיבלו אותו לפני שבת, זה ממש חילול שבת. כי ברגע שאתה פותח את המים, אתה מדליק את הגז.
0: מה שאיסור דאורייתא של העברת אש.
1: איסור דאורייתא של העברת אש, של בישול, רשימת איסורי דאורייתא. הדבר הכי חשוב, מי שיש לו יונקרס,
0: לכבות לפני שבת.
1: לכבות לפני שבת, ולא בדקה האחרונה.
0: בסדר גמור, שכוח הרב. אחי טוב, אנחנו בבית שלנו, למקרה ונשכח לכבוד לבני שבת, שמנו עוד ברז שהוא פשוט מבטל את כל הכניסה ליונקרס. כך שגם שכחת, אתה מזיז את הברז הזה ואז אין בעיה.
1: זה נכנס גז.
0: מה? המים לא נכנסים אפילו לתוך התעלה שלכם.
1: הבנתי.
0: אז, טוב, אבל כמובן לעשות את זה עם מתקין רשמי והכל, ולא כל אחד על דעת עצמו. שלום הרב, למה בפרשת השבוע שמעניש אותו בגירוש מגן עדן ולא נותן לו הזדמנות לתקן או לעשות תשובה? למה יש הזדקקות כזאת על האדם, הדקדקנות כזאת על האדם?
1: קודם כל, יש לו הזדמנות. הקדוש ברוך הוא לא מגרש אותו מגן עדן מיד. הוא מדבר איתו, פותח איתו בדברים, מחכה שיגיד, סליחה, טעיתי.
0: במקום זה מאשים את אשתו.
1: זהו, במקום שהוא יגיד, סליחה, טעיתי, הוא מאשים את אשתו. רק שהוא, לא רק שמאשים את אשתו, הוא גם מאשים את אשתו וגם מאשים את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, אתה נתת לי את האישה הגרועה הזאת, ולכן הסתבכתי. אתה הבעיה. וחכמנו אמרו שבאותו רגע שהוא אמר את המשפט הזה, אמר לו לקדוש ברוך הוא, אוקיי, הבנתי אותך, החוצה, החוצה.
0: יש לך במה לתקן.
1: במקום להגיד תודה רבה, זה מה שאתה אומר. אישה הכי טובה בעולם קיבלת ואתה יש לך תלונות.
0: הם כל חי.
1: אגב, צריך לדעת שיש בדברי הנביאים, גם ביחזקאל וכמה מקומות, שגן עדן זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור שגם מחשבי. זאת אומרת, גם עכשיו מדי פעם מזכים אנשים להגיע לגן עדן, כך אומר הנביא, על מלך צור, על מלך מצרים, על מלך אשור. נתנו לאנשים את הזכות, בוא נראה איך אתה מתנהל. ולצערנו כולם התנהלו כמו אדם הראשון, בכפיות טובה.
0: לא למדנו.
1: אלוקים העיף אותם. אבל העתיד לבוא כשבגאולה, וזה קרה עוד אותו, נחזור לגן עדן. זה לא סיפור היסטורי, זה סיפור עתידי.
0: הלאה. זאת השם קרוב ממש. אנחנו נגיד שלום לאפי. שלום אפי.
3: שלום, שלום. רציתי לשאול, אם יש סחיטה בנייר, נגיד לנגב את הרצפה, לנקות תינוק?
1: דיני סחיטה זה בדרך כלל קשורים לדיני כיבוס, ואין כיבוס בנייר. נייר הוא לא דבר שמתכבס. אז אין בו דיני סחיטה. יש עוד בסחיטה של דין של בורר, אבל אין, בדרך כלל בנייר אין סחיטה אמיתית. אבל צריך לזהר, למשל, כשאדם...
0: שם מפיות על השולחן.
1: מה?
0: אדם שם הרבה מפיות על השולחן כדי לנגב הרבה מאוד מים.
1: כן. אז אין בזה דיני סחיטה, זה רק לניגוב. אין בזה כיבוס.
0: אם זה מגיע לשלב שיש המון מים ואז הוא מרים את זה וסוחט.
1: הוא לא סוחט, זה קשה לומר את המילה סחיטה פה. זה דבר שאני לא מתכוון ולא פסיקריישה וכו'. בקיצור, מותר להרים את ה... אם יש נשפח משהו על השולחן ואתה רוצה לספוג אותו, אתה יכול לספוג אותו עם מים, אין בזה איסור.
3: גם לרחוץ תינוק, כן?
1: גם כן. במגבונים לחים צריך להיזהר שלא יהיו לחים מדי נסחטים, אלא רק לחים... לכם כדי לנקות.
3: ישר כוח.
1: כל טוב, שלום שלום.
0: תודה רבה לאפי. שלום כבוד הרב, רואה כמה שאלות. שלום כבוד הרב.
1: ברוך השם כמה שאלות.
0: ברוך השם, כן, אני מקווה שנצליח לענות לכולם. שלום רב, אנחנו מקימים ביישוב שלנו בצפון תלמוד תורה אחרי צהריים לילדים. רצינו לשאול את הרב באיזה נושא כדאי להתמקד, האם כדאי בחומש, משנה, נושא אחר, בנוסף, האם מותר לשנן עם הילדים שלא יודעים לקרוא תורה, שבכתב, דברים שבכתב, אין אתה רשאי לומר אותם בעל פה, בנוסף, האם כדאי להשקיע זמן לשינון, תודה רבה לרב ולמנחה.
1: כדאי ללמד את הילדים ברכות, כדאי לתת להם גם כן ממתקים, בהזדמנות זאת כדי שהם יברכו הלכה למעשה.
0: בהכשרים טובים.
1: בהכשרים טובים. כדאי ללמד איתם את התורה, את המקרא, בגילים של ילדים. בגיל קטן, עיקר הלימוד זה מקרא. מקרא זה כולל תורה, כולל נביאים, כולל כתובים, כל מה שמצליח לרתק אותם. וגם כן, את ההלכות, משנה. ככל שהגיל עולה, יותר מלמדים אותם, אבל ללמד ילד קטן גמרא, זה בדרך כלל להבנה שלו.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום הרב, אתמול הייתי צריך לברך ברכת הגומל, מישהו בבית כנסת, בבית כנסת בירך וכיוון להוציא ידי חובה, ואני עמדתי וברכתי ביחד איתו בשקט. אחר כך הסתפקתי האם כיוון שלא היו עשרה ששמעו את ברכתי, אז זו הייתה ברכה לבטלה.
1: לא, זה לא ברכה לבטלה. אם ברכת ביחד איתו והם שמעו, זה בסדר.
0: בסדר, תודה רבה הרב. שלום.
1: פעם באת לברך בכל.
0: כן, לברך בכל.
1: כן, ודאי.
0: ביחד עם השני או לבד?
1: ביחד עם השני, או בנפרד, זה לא משנה, מה שאתה, מה שעדיף לך, לא כדאי להטריך את הציבור, או שתתכוון לצאת ידי חובה, בברכה שלו, אבל בדרך כלל עדיף שאדם יברך בעצמו.
0: בסדר גמור. תודה רב. צהריים טוב לכבוד הרב על המנחה. עד כמה זה בעייתי לסדר ארון בגדים בשבת? בהנחה שמסדרים חלק בארון של בגדים שאולי ילבש במהלך השבת, פשוט אין לי זמן לזה במהלך השבוע.
1: לא, אין שום יותר לסדר ארון בגדים בשבת. זה ממש מכין לשבת לכל.
0: בסדר, תודה רב. מה עושה אדם פוסט-טראומטי במצב קשה המטופל בקנאביס רפואי שרוצה לשמור שבת, החייב לעשן לפחות 5 פעמים ביום? אציין ששמן קנאביס, עוגיות וכו' לא משפיעים עליו, רק האישון. תודה רבה ושבת שלום ומבורכת.
1: יש ספר של הרב בוטשחק שכתב בנושא הזה של אנשים שהם פצועים נפש וגוף. ככלל יש מכשירים שהם מאפשרים אישון של הקנאביס הרפואי בלי הדלקה. זאת אומרת, זה מכשיר שאתה שואף ממנו רק את העשן הזה, בלי לעשות חילול שבת. ואם יש עדיין שאלות, אפשר בפרטי.
0: בסדר, לספר קוראים מלחמת השיקום של שחר בוטשחק.
1: הרב. הוא אוקיי. נפצע קשה במלחמה במסירות נפש להגן על תושבי אופקים. הצילו תושבי אופקים, ממש הצילו, הוא וחבריו.
0: וואו.
1: גיבורי על בעיניי. אבל הוא סובל מאז ועד עכשיו כאבי תופת. השם ייתן לו רפואה שלמה לכל פצועי עמו ישראל.
0: אמן ואמן. שלום הרב, אתמול בעקבות ההפגנה בירושלים הלכתי ברגל מתחנה מרכזית לשמעון הצדיק. הרי אי אפשר לכפות היום לקיים מצווה, אם כן מדוע לכפות על חרדים להתגייס?
1: למה לכפות את החרדים להתגייס? אני לא בעד לכפות עליהם, ותהיה הכפייה שקופים עליהם לא מביאה שום תועלת. אבל למחת ההלכה, אני לא רואה שום היתר לאדם שלא עומד ודאי. משה רבנו אמר, אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. לא רואה שום צד של היתר לבוא להגיד, אני לא אתגייס, אחרים יתגייסו במקומי ויפצעו, חלילה יאבדו זמן. אני לא רואה שום צד של היתר, איפה ואהבת להלכה כמוך. ויש היום מסגרות חרדיות שבהן אפשר לשמור על כל התורה יותר מאשר בכל רחוב אחר. זה לגבי עצם השאלה. אבל עצם החסימה, אני לא רואה שום היתר לחסום כבישים, וזה פשוט גם גזל זמן וגם... מי יתיר לך? מי יתיר? אני נוסע מצפת ירושלים במקום ב3 שעות ב4 שעות בגללך? למה? זה שעושים את זה הקפלניסטים, זה פשע. זה שהם עושים, זה לא מתיר לך.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום לכבוד הרב אליהו שליטה. אם אפשר לברך חייל שנפצע במלחמה, ברוך השם החלים ובדרך לשיקום, שהוא עושה, נפצע בתאונת דרכים, מורדם ומונשם. נתן בנרינה, תודה רבה הרב.
1: אל נער, הפנה לירשום ששם ישלח רפואה שלו בנתן בנרינה, ולכל פצועי עמו ישראל בנפש ובגוף.
0: אמן ואמן. שלום כבוד הרב על המגיש המסורים, שאלה קצת כבדה, אולי פחות מתאימה לתוכנית מאזינים, אבל לשאל בכל זאת, יש לי אשתי ולי דעה שונה בעניין מניעת הריון. אני סבור שכדאי להיות מחושבים באופן כללי. מלחיץ אותי הרעיון הזה שלא בשליטה שלנו. מה עוד שאני צריך להתחיל לימודים בקרוב, וזה יפגע בעבודה ונוחות שלי בבית, אני אהיה מפרנס העיקרי. ומאידך, אשתי סבורה שלא צריך לדאוג על כך. אם כרגע אנו יכולים, אז לא צריך לדאוג, ויהיה נפלא, אם מי הצדק. תודה רבה ושבת שלום.
1: שאלה קדושה מאוד, חשובה מאוד, אשריכם שאתם במקום הזה. אני חושב שלגבי ילדים זה אשליך על השם יאהבך. הגמרא אומרת שכל ילד שנולד מביא איתו את הפרנסה שלו. זאת אומרת, הוא לא רק נולד גוף מה שאתה רואה, ליחד איתו בא שפע ענק של ברכה. לכן תסתמך על זה ואל תחשוש.
0: תודה רבה כבוד הרב. אמן ואמן. שלום הרב, אם אנחנו מכינים תחינה בערב שבת לצורך שבת, אבל בשבת בבוקר אני רוצה שזה יהיה קצת סמיך יותר וצריך להוסיף מים, האם מותר או לא?
1: מותר.
0: תודה רבה הרב. ולהכין תחינה מאפס בשבת?
1: עקרונית אפשר, רק צריך להיזהר שלא יהיה גושים. לפעמים אם לא עושים את זה בצורה נכונה, הרי יש שם גם מים, גם תחינה וגם מיץ לימון, שהוא יוצר מרקם בין המים לבין התחינה. אם עושים את זה לא נכון, אז נוצר גושים כמו בגבן, ואז זה בעייתי. לכן צריך לשים את זה בזה.
0: קיצור, צריך תרגל טוב ביום חול, נראה שאתה מצליח לעשות את זה בלי, ואז מעולה. אז יאללה, תחיל להכין. שלום כבוד הרב, יישר כוח גדול על ההללים והשיעורים בחול המועד. האם מותר בשבת להחזיר בגדים מהמקווה לבית כאשר אין מוקצי בבגדים. תודה רבה ושבת שלום, ורח זמן חורף בריא לכולם.
1: מותר.
0: תודה רבה רב. שאלה לרב שמואל אליהו. אנו מזכירים דירה לשלוש בנות רווקות כבר כמה שנים. שתי בנות עוזבות והבת השלישית שאינה שומרת מצוות רוצה לחדש את החוזה על שמה בלבד. ביושרתה היא התקינה אותנו שהיא רוצה להיכנס לגור בדירה עם בן זוגה. הם לא נישאים, מתכוונים להתחתן בעתיד. היא ממש אוהבת את הדירה ומבקשת בכל לב שנאפשר לה לחדש את החוזה. יש משפחתנו ויכוח בעניין, מה דעת הרב?
1: תנה את המספר, תקשרו לב הפרטי, נגיד להם.
0: בסדר גמור, שישלחו את המספר פה לרדיו והרב ייצור את המקשר אחרי התוכנית. בעזרת השם, שלום רב. אני מתפלל לפעמים בבניין שמתפללים מהר ולא מספיק לסיים ברכות קריאת שמע ולהתחיל תפילה עם הציבור. האם בכל זאת עדיף להתפלל איתם ולענות קדושה, קדיש וקדושה של יוצר איתם, אבל להתחיל עמידה שתי דקות אחריהם, או להתחיל מוקדם ולהגיד קדושה או של יוצר יחיד, אבל להתפלל עמידה איתם ביחד?
1: עדיף לבוא מוקדם להתפלל בנחת מאשר להתפלל בחיפזון שלהם.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. לרב שמואל אליהו שליט, הצמח כמו הציץ על שורשיו, שנמצא באגרטל ובכלל בכלי אדמה. השורשים גלויים ומחוסים לגמרי במי ברז, ואילו הענפים לא נוגעים במים. האם זה מוקצה בשבת וחג? תודה רבה רב.
1: כל הציץ מטבעו מוקצה בשבת וחג, אלא אם כן זה...
0: נועד להיות על השולחן או משהו?
1: כן, פרחים על השולחן וכדומה ש... אפילו הם עדיין בתהליך צמיחה וכדומה, שהם ממש מיועדים לנוי, ואפשר להזיז אותם ימין מצד לצד.
0: כן. בסדר, תודה רב. שלום כבוד הרב שמואל אליהו שליט, רציתי לשאול את הרב לגבי שעטנז. האם בגדים שבתווית כתוב שמכילים פשטן, האם אפשר לסמוך על הכתוב בתווית שלא מופיע שם צמר? והאם להבא לבדוק כל בגד לפני שקונים שאין בו פשטן כדי לא להסתבך עם זה?
1: עדיף, אם אדם לא רוצה להסתבך, עדיף שלא יהיו בגדים שיש בהם פשטן.
0: בגדול זה רק לגבי חליפות, אבל.
1: כן. רק אם יש פשטן, הבעיה רק שיש פשטן וצמר. אם אין פשטן או אין צמר, אין בעיה.
0: כן.
1: לרוב כדאי עדיף, הבגדים עם פשטן זה דבר נדיר. עדיף שיהיה בגדים בלי פשטן, ותבוא עליך ברכה.
0: אמן ואמן. שלום רב, האם אישה שקוראת חוק לישראל יכולה לקרוא גם את הקטע של הזוהר, היא קוראת רק את התרגום, תודה רבה ושבת שלום.
1: כן, קריאה מותרת.
0: קריאה מותרת. שלום רב, האם מותר לאישה ללכת עם סנדלים שרואים את כף הרגל שלה?
1: כן.
0: אם היא מכסה את הרגל עם טייץ או חצאית ארוכים?
1: כן, מותר.
0: מותר. שלום רב, הסברתי לחבר לא דתי שהתיאור של בריאת האדם מהאדמה הוא משל לזה שהאדם נברא ממקור יותר נמוך ממנו. האם זה הסבר נכון?
1: גם ההסבר שלך נכון, אבל גם ההסבר הפיזי. בסופו של דבר, גם אנחנו היום, כל החומרים שיש בגופנו, הם מתוך האדמה. אדם אוכל תפוח שצמח מהאדמה, ובסוף זה הופך להיות חלק ממנו, וכן על זה הדרך. כל מה שהוא אוכל, בסוף זה באמת מהאדמה.
0: ממש. ממש, ממש. טוב, תודה רב. זה בהחלט מחבר לאדמת הקודש עוד יותר. שלום, שלום לרב שמואל. בשבת היה מזגן פועל, אבל הוא לא קירר, כי המסננים היו מלאים באבק. מי שהוציא אותם, האם הוא עבר באיסור? כנראה הוציא כדי ללקות.
1: לא עבר איסור.
0: בסדר, סליחה. שלום כבוד הרב, האם ילדים מתחת לגיל 14, בגיל 14, צריכים לתת צדקה ומעשרות מהכסף שהם מקבלים? אם כן, כמה?
1: מעשר? מעשר ממה שמרוויחים. לא ממה שמקבלים. אם ההורה נתן לבן שלו... סכום, אמרו, הולך תקנה לעצמך ארטיק. הוא לא צריך לתת מזה מעשר. אבל אם הוא עובד, מרוויח משהו, כן, צריך לתת.
0: אבל אם ההורה נותן לילד 100 שקלים בחודש כדי לעשות מה שהוא רוצה?
1: אז כדאי שהילד ייקח מזה 10 שקלים, נותן צדקה.
0: אוקיי, כדאי. שלום רב שמואל היקר, יש לנו 3 בנים בגילאי כמעט 15, כמעט 13 ו-11. הם שואלים אם הם צריכים לתת מעשר מכסף שהם הרוויחו ממכירת בשוק ארבעת המינים.
1: חייבים, וזו זכות עצומה. לחפש אנשים שבאמת מגיע להם צדקה, ותת את זה בשמחה.
0: כל הכבוד. כל הכבוד. ואשריכם שהרווחתם, נתתם, ותרוויחו עוד יותר. נכון הרב?
1: אמן. בטח.
0: שלום הרב, בהמשך לנאמר בשאלה הקודמת, האם הרב הביא פסוק בשיר השירים, שערך כדר העיזים, והרי ידוע שצמר עיזים אינו נאה, ואין בו ריח טוב, אם כן, מה כוונת הכתוב?
1: לא, כמו עדר עיזים, עדר עיזים זה דבר יפה. אתה רואה שעדר עיזים שעלו, זה לא כשעלו מן הרחצה, הם נקיים.
0: כן. בסדר גמור, שלום לכבוד הרב ולמנחה היקרים, נולד לנו נכד. בשבת שמחת תורה, הברית בעזרת השם בשבת קודש. נשמח לברכה ליולד מרים שירה בת אביגייל ולרח הנולד, וכן רצינו לשאול מה הגדרים לרחיצה של תינוק בשבת עם מים חמים שהוחמו באמצעות דוד שמש, ועם מים חמים שהוחמו בשבת עצמה על ידי שעון שבת. תודה רבה ושבת שלום וברך.
1: שאלה חשובה, קודם כל מזל טוב לגבי השטיפה של התינוק. אם זה דבר שהוא רפואי ונצרך וחיוני, אפשר בכל מים. מה שאנחנו עושים היום בדרך כלל, ברוב המקומות, לוקחים מים מהמחם, מערבבים אותם עם מים קרים, שזה מותר, ובמים הפושרים האלה שוטפים את הילד, ואז אין שום ספק הלכתי. מי שמתיר להשתמש בדוד שמש, יכול לשמש בדוד שמש.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום כבוד הרב, נכנסתי לדירה לפני שנה, שהיו בה רק שתי מזוזות, המזכיר סירב לשים עוד מזוזות על חשבונו, ואני שמתי מזוזות משלי. בשעה ששמתי את המזוזות, אמרתי שאני לוקחת אותם איתי, שעזוב, עכשיו אני עוזבת, האם ניתן להוציא אותם ולקחת אותם איתי לדירה חדשה?
1: וואה, השאלה קשה, זה בעיה קשה. צריך להגיד למזכיר שאת לא יכולה לקחת איתך את המזוזות, כי את לא יכולה להוציא אותם מהדירה. רק כשיבוא הבא, המזכיר שבא אחרייך, או שיקנה אותם ממך, או שהבעל הבית יקנה אותם ממך, או שכשהוא יביא את שלו, את תקחי אותם.
0: לא, אם הוא יביא את שלו, הוא יכול לשים את שלו ותיקח את שלה?
1: כן.
0: כן, לא צריכה להחליף את ה...
1: אבל להשאיר את הבית יותר בלי מזוזות אי אפשר.
0: בסדר. היא יכולה להגיד למזכיר, אז בוא תוריד את זה מהתשלום האחרון או משהו?
1: בוודאי.
0: בסדר, גמור. שאלה הבאה, שלום כבוד הרב המנחה, רוצה לדעת, להודות לרב על מעשה הנפלא שבו היה ביטוי מרהיב ומרומם נפש של הודיה להשם. כל הזמן חיכיתי וציפיתי להתכנסות של הודיה להשם, כשכבוד הרב עמד בסליחות בכותל וביקש מכולנו נאמר תודה ונמחה כפיים. זה באמת היה מרגש. להשם כאות תודה על רוב חסדיו מאז ומתמיד, ובעיקר עכשיו על חסדיו הגלויים שמסמנים גאולה מתממשת. הרגשתי את שמחתו של הקדוש ברוך הוא מבניו ומנותיו, וציפיתי להודיה נהנתה, ציפייתי להודיה נהנתה מדרכו המיוחד של כבוד הרב לבטא תודה ברוב עם. הד מחיאת הכפיים עדיין נשמע באוזניי, יחד עם פיוטי אלול ותשרי, ועם הקולות האלה ממשיכה להודות להשם. תודה כבוד הרב על פועלך המבורך, תהיה תמיד בריא וקורן פנים מאירות ושמחות. שבת שלום.
1: מה השאלה? השאלה היא
0: האם צריך להמשיך כל שבת למחוא כפיים, או כל יום להודות לקדוש ברוך הוא ולמחוא לו כפיים.
1: כן.
0: או, מצוין.
1: יש לך בנשמת כל חיים בשבת, יש לך אשר שבתך, יש לך מזמורות תודה במשך השבוע. יש הרבה הזדמנויות להגיד תודה לקדוש ברוך הוא.
0: להודות, להודות, להודות. שלום כבוד הרב, האם מותר להרים אבן מהאדמה כדי לזרוק על כלב שתוקף, והאם מותר להרים את האבן כבר שאני יוצאת לדרך שאני חוששת להתקל בכלבים?
1: אני מי שכוונה היא בשבת. אם הכלב תוקף ויש בסכנה, ודאי שמותר להשתמש, כי בשעת סכנה מותר להשתמש באבן. ואם אתה רוצה ללכת לבית עם אבן, אז תכינו אותה כבר מעכשיו. זאת אומרת, כבר מעכשיו תכיני לך לבית אבנים שיהיה איתך בכיס, שאם תלכי ברחוב ומשהו יתקוף אותך, תוכלי להשתמש באבנים. ככלל, לקחת סתם אבן מהרחוב, שמה יבוא כלב, לא.
0: בסדר גמור. תודה רבה הרב. שלום כבוד הרב אליהו וכבוד המנחה. הרב יוכל להסביר מה הסיבה הממשית פיזית חומר של האיסור בעירוב פשטן בצמר? למה שילובם של שני הננלים טוב לאור גוף אדם? בטוח יש לכך הסבר רציונלי. בתודה, איריס.
1: אני לא יודע מה ההסבר הרציונלי, אני יכול להסביר את ההסבר הרעיוני. יש הבדל גדול בין מה שצומח לבין מה שלוקחים מבעלי חיים. כשלוקחים מבעלי חיים את הצמר, אתה באיזשהו מקום משתמש בבעלי חיים, וזה פחות במרכאות לגיטימי. כשאתה לוקח משהו מהצומח, אין בזה שום פגיעה. אדם צריך לשים לב שזה לא יהיה אותו דבר. בעומק העניין, זה כאילו ויכוח בין קין לאבל. כן, אחד הרועה צאן, אחד עובד אדמה. צריך לדעת ששני הכוחות האלה קיימים בעולם, ולא לערבב ביניהם. הם משלימים אחד את השני, אבל לא לטשטש אחד את השני.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב. תיקון קטן לשואל, ביום הבחירות אנחנו כבר בשעון חורף, ולכן הנץ בשעה 6. אוקיי? בסדר גמור? עוזר בהחלט.
1: אז הוא יכול להתפלל במניין לפני כן.
0: כן. שלום כבוד הרב, ותודה על כל העשייה הברוכה, מה דעת הרב לגבי ריקוד של נשים מספר תורה, כמובן לבד ובצניעות.
1: יש בזה מנהגים שונים. יש כאלה שרואים בזה פגיעה בספר תורה, יש כאלה שרואים בזה קדושת הספר תורה. מצד ההלכה אין בזה איסור, מצד הנראות...
0: גם ספר אשכנזי, גם ספר ספרדי?
1: אין הבדל. מצד ההלכה אין בזה בעיה. מצד הנראות, יש מקומות שזה נראה כמו חילול הקודש, במקום שזה נראה כמו חילול, לא עושים את זה.
0: בסדר. במקום שזה יגרום מריבה בבית הכנסת, חלק ברור, רוצים, חלק לא רוצים.
1: זה ודאי שלא שווה כלום.
0: בסדר גמור. שלום הרב, איך אפשר לשלוח שאלה אישית בדיני נפשות לכבוד הרב שמואל אליהו?
1: שלח אס-אמס לטלפון הפרטי. 0523-742-112.
0: שוכח. שלום הרב, אני אתפלל בבית עד האל בתעצומות עוזך. הגיע לבית הכנסת... לא יודע, אני לא מצליח להבין את השאלה פה. שלום כבוד הרב שמואל אליהו שליטה. כשאני מתפלל את המידה ביחידות, מותר לי גם לומר את המילים בקול ולא בלחש. תודה רבה ושבת שלום.
1: על פי הלכה מותר, לפי המקובלים יש ערך לתפילה בלחש, אם את רואה שאת לא מצליחה לכוון בלחש, את יכולה לומר דברים בקול, אבל אם את יכולה, עדיף תפילה בלחש לגמרי.
0: בסדר גמור, תודה למי שהסדיר פה את השאלה, תודה צופיה. אני אתפלל בבית עד הקל בתעצומות, כלומר בשבת, נוסח האשכנז, כשאני מגיע לבית הכנסת, מבקשים ממני לעלות במקרה הטוב ממזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אני לא מבין את השאלה כל כך, כי מה הוא אומר, האם מותר להגיד פעמיים את
1: פסוקת הזמרה? תשובה היא מותר.
0: מותר. בסדר גמור. שלום הרב, לדעת הרב, מי צריך להיות בעל המעמד הרוחני היותר גבוה בבית, האישה או הגבר, או שניהם אותו דבר?
1: ככלל...
0: סליחה, ומה צריך לשאוף מבחינה הזאת, כשיוצאים בשידוכים?
1: בדרך כלל כתוב, אישה קשירה שבנשים עושה רצון בעלה. זאת אומרת, זה סדר הדברים בתוך הבית. כמובן שזה לא... והוא ימשול בך. הוא ימשול בך זה כללה. זה צריך להיות בתוך הבנה, בתוך אהבה. וכיים, כמו שכתוב בהלכה, עיקר מצוות ואהבת לרעך כמוך, אומר האריזה, זה של אדם מול אשתו. עיקר המצווה. אז לכן צריך לפעול בתוך אהבה. אבל כן, בסדר הדברים... אישה עושה רצון בעלה.
0: תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם מותר תוך כדי שבת לפני סעודה שלישית לקלח ילדות קטנות, אחת בחצי שנה ואחת בת 3.5? תודה רבה הרב.
1: אם זה לצורך שבת מותר, אם זה לצורך מוצאי שבת לא לעניין, אבל אם אנחנו מוצאות לישון, אז אתה יכול לקלח אותם כמובן בגדרי ההלכה הרגילים, במים חמים וניגוב, לשמור על הכללים.
0: בסדר גמור, כלומר להיזהר מסוחת ולהיזהר מבישול של
1: מים.
0: של מים. תודה רבה. ובנוגע לשאלה שנשאלה, אם לבעלי חיים יש רק נפש, אז למה קוראים לזה גלגול נשמות? האם בעצם הקדוש ברוך הוא מגלגל רק את הנפש באותו בעל חיים כדי שתוקן? האם הרב יכול להסביר קצת? ממש זה נושא די ארוך.
1: כן, באופן כללי, גם יש, לא כל בעלי חיים יש להם גלגול נשמה. אז לרוב בעל החיים יש רק נפש. לפעמים מתלבשת, כמו שאמרת, נשמה. שזה, כמו שאמרת, נושא ארוך ומורכב.
0: לא, כיוון שיש לנו עוד הרבה מאוד שאלות, אנחנו נצטרך לוותר על זה הפעם. שלום הרב, ערב שבת שלום לרב למגיש העיקרים. בת משפחה עברה אירוע קשה של מפרצת במוח והייתה בסכנת חיים. ברוך השם היא התאוששה ולאט לאט משתקמת וחוזרת לעצמה ואף מצליחה לתפקד לבד. מתי עליה לומר הגומל לעשות סעודת תודיה? תודה מראש הרב.
1: בדרך כלל שיש את הריפוי הבסיסי, לא ריפוי עד אינסוף. ברגע שאם את כבר חזרה הביתה, התרפא, הולכת וכו', אז היא יכולה.
0: בסדר גמור, ואז שמקבלים תוצאות
1: סופיות
0: סופיות עוד פעם.
1: כן.
0: מעולה, מעולה. חייב להגיד, אין כמו לעשות סעודת הודיה, זה באמת דבר מרגש מאוד. שלום לרבנו שליטה ולמנחה הנעים, כיצד ניתן לטלטל מפתח מחוץ לארץ?
1: הופכים אותו להיות חלק מהחגורה. דהיינו, זה לקמפיין לעשות את זה. אדם חותך את החגורה שלו באמצע, לא כל חגורה אפשר, נגיד חגורה של אור שאפשר, ומה שמאחד שני חלקי החגורה, החגורה הזה מפתח, שיש לו טבעת קשורה מצד אחד, ומצד שני, לשני חלקי החגורה, ואז המפתח הוא חלק אינטגרלי מהחגורה. יש דרכים אחרות, בגדול זה המפתח, זה השיטה.
0: זה המפתח.
1: זה המפתח.
0: כן, okay. שלום הרב, בהמשך לשאלה על הציץ, בלי אדמה, זה דקורטיבי, כמו הגרטל, חדיש, ומיועד לעמוד על השולחן, אבל שקוף שרואים את השורשים. אז מוקצה, הוא מותר להזיז כמו הגרטל.
1: מותר.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, האם מותר להרים זבל מהרחוב ולזרוק לפח בשבת?
1: עקרונית לא, אלא אם כן זה מפריע לדרך, אז אתה מסיר אותו הצידה, או ברגל.
0: זה שזה מלכלך את ארץ ישראל, זה לא מספיק?
1: כן, לא, אם זה מלכלך ומפריע לך, מפריע לאנשים, אז עם הרגל תזיז אותו הצידה.
0: מה, מפריע זה יכול להיות שאתה תדרוך עליו ותתלכלך או תיפול, ויש כאלה שרק רואים לכלוך בארץ ישראל וזה מפריע להם לנשמה.
1: כן, לא, אני מתכוון שלא...
0: מפריע פיזית.
1: כן, מפריע.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום וברכה הרב, אני אחות בבית חולים. איזה צדיקה. האם כשאני נוסעת למשמרת לילה וחוזרת בבוקר, אני צריכה לומר פעמיים תפילת הדרך הלוך וחזור, או שמספיק רק פעם אחת בערב בדרך הלוך?
1: פעם אחת בערב מספיק, שאת אומרת, תוליכני ותחזירני. תוסיף את המילה ותחזירני, אז גם על החזור.
0: כלומר, את מכוונת גם על החזור. שלום הרב, רוצים לדעת איזה שם עדיף לבת? נועה, תמר או יעל? תודה רבה ושבת שלום.
1: שלושתם נפלאים, מה שאתם אוהבים.
0: ונועה עם וב או בלי?
1: בדרך כלל בלי וב, כי ככה זה כתוב בתורה.
0: בסדר, גמור, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם ההלכה שיוצאים לשנת שבתון תקפה גם לימינו, או שעדיף להשתמש בממון של שנת השבתון להחזיר חוב של הלוואות?
1: אין הלכה שצריך לעשות שנת שבתון. זה רק משהו חוקי. החוק מאפשר לך שנת שבתון, ואם אתה יכול להחזיר הלוואות, זה עדיף.
0: בסדר, גמור, תודה רבה רב. רציתי לשאול האם כבוד הרב, האם כבוד הרב, שאלה אחרונה שכתובה שם, צופיה? תראי, שלום. האם מותר להשתמש בשואב רובוטי, שואב שוטף רובוטי בשבת, כאשר הוא מתוזמן לעבודה בשעה מסוימת, הוא שואב את הבית באופן אוטומטי וחוזר למקום שלו ללא מגע יד אדם.
1: עדיף שיהיה בלילה, שאז לא יהיה בזה אב שמילתא של חילול שבת, כי ביום זה אנשים פוקחים עין, אולי יזיזו אותו, אולי יחבו אותו, אם זה בלילה, זה מנקב, זה מותר.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. טוב, שתי שאלות פה מיהודי צדיק. שלום כבוד הרב, אני משרת בקרבי ולפעמים אין לי זמן להתפלל בתפילה מלאה, מה לעשות? שאלה שנייה, אחיין שלי לא שומר שבת, ולפעמים שהוא עם הטלפון הוא מתעקש שאני ארים אותו, האם מותר?
1: לגבי התפילה, יש תפילה למי שאין לו זמן, מה שנקרא אביננו, תפילה קצרה. תשתמש בתפילה הזאת, אם אתה לא זוכר, אז תתפלל בעל פה מה שאתה זוכר. או מלבך, תנסח את התפילה שלך, ובהקשר לצבא שאתה נמצא בתוכו, על צרוכיך וצרוכי החיילים. לגבי הרמת ילד, להרים ילד שיש לו ביד מוקצה, אין בזה איסור.
0: תודה רבה רב, כמו אבן. שואלים מותר לנסוע בקורקינט לא חשמלית בשבת.
1: האם מותר, לילד מחוץ לבית מותר?
0: עד איזה גיל?
1: לא יודע, פחות משש.
0: פחות משש.
1: אבל ככל שהילד יותר גדול, גיל יותר גדול, זה כבר הופך להיות...
0: כלי נסיעה.
1: כן. לא איסור, זה...
0: עובדים דחול.
1: לא אופי של שבת, בדיוק.
0: בסדר, גמור. טוב, ננסה להכניס עוד שאלה אחת. שלום כבוד הרבה, אם ילדים קטנים צריכים לשמור בין בשר לחלב ותרומות ומעשרות.
1: בוודאי. ילדים, זה מצוות חינוך, שילדים לא יאכלו בשר וחלב ביחד, ולא יאכלו טבל. צריכים לאכול דברים רק שהם מתוקנים.
0: בסדר, גמור. טוב, הרב, אנחנו לצערנו לא הצלחנו להגיע לכל השאלות, למרות שממש ניסינו. יש עוד הרבה שאלות ממש מקסימות, יש הכוח לכם. תודה למיכאי מעון וליצחק מושקוביץ' שהיו איתנו כאן באולפן, ותודה ענקית לצופיה חנה ברמן, שבא לערוך לנו את התוכנית, תזכי לי מצוות גדולות, ותודה למורנו רבנו, רב שמואל אליהו רבה שלו יצפת, שנמצא איתנו באולפן, ושכוח ענק על כל פועלו של הרב, והרב אפשר עוד פעם את המספר טלפון של אלה שרוצים לקנות רק את הספר של, של פרשת שבוע שיוצא השבוע בעזרת השם, יש לנו עוד 20 שניות, אני אעביר את המספר טלפון עוד פעם כדי שאנשים ידעו, מי שרוצה זה 052-385-9408 למי שרוצה לקנות את הספר החדש של הרב שמואל על ספר בראשית. נאחל לכולם שבת שלום, בשורות טובות וגאולה שלמה.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק.

0: שווה!
1: מה זה שווה? שווה מיליונים! ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח!
0: אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועיות סנסיקה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: שומעים שזה ישראלי,
10: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
12: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה, שם גם תוכלו לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח אבי לוי, ואנחנו בתוכנית מיוחדת, אז קדימה ונתחיל. צהריים טובים, אבי לוי, מנכ"ל קבוצת יהודה לוי, מה שלומך?
13: צהריים טובים, אופיר, מה איתך?
12: בסדר. קבוצת יהודה לוי פועלת כבר עשרות שנים בתחום המגורים, ההתחדשות העירונית, המסחר והלוגיסטיקה, האנרגיה, מחיפה והצפון ועד המרכז, ובתקופה האחרונה מרחיבה גם פעילות לירושלים. נתחיל במצב השוק. אנחנו כבר עמוק בתוך 26, ואנחנו פוגשים את רוכשי הדירות יום-יום. אתה מרגיש שהציבור חוזר לשוק, או שאנחנו עדיין בתקופה בו אנשים מתעניינים, מגיעים למשרדי המחירות, בודקים אימון, אבל מתקשים לעשות את הצעד ולחתום?
13: תראה, הציבור חזר להתעניין בתדירות גבוהה יותר, ואני רואה את זה בעצם בהגעה של האנשים למשרדי המחירות. הוא עדיין יושב יחסית על הגדר. זאת אומרת, הלקוחות מגיעים, מתעניינים, לוקחים גם הצעות מחיר ועושים איזה סקר שוק כזה בין עוד יזמים בשכונה, בעיר ובמיקום הגיאוגרפי. עדיין לא מבצעים עסקאות בכמויות שאנחנו מצפים אליהן, אבל הביקוש נמצא, והוא בעצם, כמו שאמרתי, יושב בינתיים על הגדר.
12: מה מבחינתך היה סימן שהשוק באמת יצא מהקיפאון, ירידת ריבית, עלייה בכמות העסקאות, שינוי במחירים, או פשוט חזרה של הביטחון אצל הציבור?
13: חושב שלא יהיה איזה סימן חד משמעי. הציבור בעצם מחפש יציבות, הוא רוצה שהתחושה שלו תהיה טובה יותר, הוא מחכה שהריביות ירדו אפילו עוד קצת מעבר למה שירדו עד כה, הוא מחכה שתיגמר המלחמה הזאת שכבר מלווה אותנו שלוש שנים או אפילו קצת יותר. אז הציבור עדיין מחכה, וברגע שתהיה יציבות אנחנו נצא מהקיפאון הזה שכולם מדברים עליו. הבעיה היא שיהיה לנו מאוד קשה לזהות את נקודת המפנה, וברגע שהיא תגיע יהיה כבר קשה מאוד לקנות דירה, והכוח שיש היום לקונים לאט לאט ייעלם.
12: אחת הסוגיות הבולטות היום הוא המחיר. יש תחושה שבטווחי המחירים הגבוהים בשוק כבר מתקשה לספוג. האם מחירי הדירות הגיעו לתקרה שהציבור פשוט לא מסוגל לשלם?
13: כן ולא. אני אומר כן ולא, כי אני חושב שיש מקומות שאנחנו כבר רואים סוג של מיצוי מחירים, שאני חושב ששם הוא מאוד קרוב לתקרת הזכוכית. ומצד שני יש מקומות שמבצעים פיתוח, כמו הקריות, כמו דרום הארץ, כמו אפילו הפריפריה של אותו אזור של תל אביב, אז מזרח העיר או דרום העיר, או לוד ורמלה וכן הלאה וכן הלאה, ששם עוד לא הגענו לתקרת הזכוכית, ואני חושב שעוד לא הגענו למיצוי מחירים. מצד שני, בדיוק בזמנים האלה זה הנקודה שיש לנו הזדמנות לבצע עסקאות טובות יותר.
12: האם לדעתך אנחנו בדרך לתיקון מחירים אמיתי, או שהיזמים ימשיכו להעדיף מבצעי מימון והטבות אחרות במקום להוריד את המחיר הרשמי של הדירה?
13: תראה, אני, יש לי קצת דעה שאינה רווחת בשוק. אני חושב שמבצעי המימון זה דברים שהם חיוביים וטובים, כי זה בעצם מכניס צבר רוכשים שלא יכלו להיכנס לולא מבצעי המימון הללו, וזה תלוי מי היזם. כי יש

0: יזמים שלא יכולים להוריד מחיר כי הם דווחים לציבור, כי הם לא רוצים לאכזב קונים שכבר קנו, אז הם לא יורידו מחיר. ויש יזמים שפחות נותנים דין וחשבון, כי אין להם למי לתת אותו, חברות פרטיות וכן הלאה וכן הלאה, שהם כן יכולים לבצע את ההנחות במחירי הדיור. אבל בכל אופן אני חושב שהמבצעים האלה זה משהו חיובי, וגם כשהשוק יתמתן ויתייצב אני חושב שצריך להמשיך עם זה.
1: אם אני שואל אותך בצורה ישירה, מה עדיף היום ליזם, להוריד 200 אלף שקל ממחיר הדירה או לתת תנאי מימון אטרקטיביים ולשמור על המחיר?
0: אז נגעתי בזה בתשובה הקודמת, תלוי מי היזם. עוד פעם, מי שצריך לתת דין בחשבון הוא יעדיף לשמור על המחירים ולתת יותר מבצעים, שיפוץ דירה, ריהוט וכן הלאה וכן הלאה. ואם היזם פחות צריך לתת דין וחשבון והוא חברה פרטית או איזה פרויקט חדש כזה או אחר, הוא יוכל גם כן להוריד את מחירי הדירות.
1: האם לדעתך ההזדמנות הגדולה של השנים הקרובות נמצאת דווקא מחוץ למרכז?
0: עוד פעם, ההזדמנות נמצאת היום איפה שעדיין אין מיצוי מחירים. במרכז תל אביב לא הייתי אומר לך שנמצאת היום הזדמנות. במקומות הביקוש כמו בחולון, לדעתי שהגיע למיצוי מחירים מטורף, אין היום הזדמנויות בשוק. מצד שני, אם אני הולך לחיפה, פרויקט שאנחנו רואים בקריית חיים הערבית, אז זה פרויקט שבחמש שנים האחרונות הראה תשואה של 67%, זה מטורף. מטורף. ואם אני הולך למזרח העיר תל אביב, יש לי פרויקט ברחוב מעפילי אגוז, אני חושב ששם אנחנו נראה מקפצות מאוד מאוד גבוהות, כי זה לא הגיוני שיש עדיין דירות במדינת תל אביב ב-30 ומשהו אלף שקל למטר.
1: אתם פעילים מאוד בחיפה ובצפון, בזמן שחלק גדול מהשיח בשוק עדיין מסתובב סביב תל אביב וגוש דן, אתם מזהים הזדמנויות דווקא באזורים שבהם המחירים עדיין נגישים יותר.
0: תראה, אני בתור יזם רואה את עצמי כמשקיע. מבחינתי יזם הוא משקיע, המשקיע הוא יזם. כשאני הולך למקום אני רואה אם יש לי פוטנציאל השבחה, ואם יש לי פוטנציאל השבחה אני הולך ומשקיע. אם אין לי פוטנציאל השבחה ואני רואה שיהיה לי יותר קשה להביא את הערך מוסף ולהעלות את מחירי הדיור ולהרוויח גם באותה עסקה, אז אני פחות יבצע שם את העסקאות, וזה לא קשור בהכרח לאזור גיאוגרפי.
1: בוא נדבר רגע על קריית חיים, אתם מדברים ממש קרבה לים, יש פה הזדמנות באמת יוצאת דופן.
0: אז קריית חיים יש לנו פרויקט שאתה מכיר אותו טוב מאוד, 10 בניינים שנמצאים ממש על הים, הבניין הראשון אולי 40 מטר מהים, בניין אחרון 250-300 מטר מהים, פרויקט של סך הכל כ-500 יחידות דיור, כל המרפסות פונות לכיוון הים, מכרנו שהדירה הראשונה שהחברה שלנו מכרה שם, אמנם יחסית ממזמן, בבניין הראשון שכבר התאכלס ממזמן, מכרנו ב-770 אלף שקל, היום אותה דירה עולה באזור 1,800,000. זה מקפצות שלא קיימות, אני לא מכיר, לא בשוק ההון ולא בשוק הנדלן של מדינת ישראל.
1: גם קריית ים.
0: קריית ים בכלל, יש לנו שם 4 טבעות, עם 2 טבעות שכבר בפרסום ועוד דקה מאושרות. ההתחדשות שם הולכת להיות בין הגדולות והיפות בארץ, ולדעתי, אם היום היא קריה שהיא קצת פחות מוצלחת, היא תהיה הקריה עוד 5 או אפילו עשור קדימה, הכי מוצלחת שיש לנו.
1: אם הייתי נותן לך היום 2.5 מיליון שקל ואומר לך לקנות דירה להשקעה או למגורים, היית מעדיף תל אביב וסביבתה או חיפה והצפון?
0: הייתי הולך למקומות שעוד לא עשו את המקפצה. הייתי הולך למקומות שאני חושב שיש להם את הצפי ואת הכיוון לעשות את המקפצה במחירי הדיור. אני לא חושב שאנחנו נראה מכפלות כמו שראינו פעם. כמו שדיברתי בקריית חיים עכשיו, זה כבר לא יהיה, לדעתי. אבל כן הייתי הולך למקום שעוד לא בנו שם את הטיילת, והייתי הולך למקום שהמער שלה עוד, המער שלו, סליחה, עוד לא מפותח, ושם אני בוחר להשקיע, בשביל שהפיתוח יפיט את המקפצה שלו בעצם במחירי הדירות.
1: כשחושבים על זה, אבל בעצם אתה מדבר היום על, על הזדמנויות מפוספסות אולי, אבל תחשוב על תל אביב, סך הכל תראה את רוב הארבע, יש ירידות מחירים מאוד רציניות.
0: אני אמרתי באותה פעימה, שתל אביב נמצאת במיצוי מחירים, זה עולם גם ו... כל מה שנוצר לנו בעצם מביא איתו מלא מלא הזדמנויות. היום זה לא סוד, הכוח בידי הקונים. והיום אם אפשר להביא דירה ולרכוש דירה במרכז תל אביב, ברוב הארבע, ב-50 ומשהו אלף שקל, זה דברים שמטורפים, הם לא נתפסים. זה מחירים שהיום מוכרים בעוד השרון, לא יודע, באזור 45-50 עד לפני 3 שנים. אז זה יוצר גם הזדמנות. צריך לדעת לנצל אותה עוד פעם, ברגע שאנחנו, יהיה לנו את ההיפוך כערה. ומחירי הדירות והרוכשים יחזרו להתעניין ויחזרו לרכוש, יהיה מאוד קשה למצוא את העסקאות האלה.
1: לאחרונה נכנסתם גם לפעילות משמעותית בירושלים עם תוכנית לקדם שורה של פרויקטים חדשים.
0: קודם כל ציונות. בסוף זה עיר הבירה של מדינת ישראל, והיסטוריה ומורשת שאנחנו מאוד מאוד מתחברים אליה, ומצד שני, שאני הולך לבחון פרויקט, אני בוחן שלושה דברים. פעם אחת, מי הדיירים שאני הולך להתקשר איתם, ולראות שהם בכלל באירוע, ומעוניינים בפרויקט התחדשות עירונית, כי בסוף הנכס הוא שלהם. פעם שנייה, אני בודק שהקרקע מחזיקה את עצמה, זאת אומרת שכמות היחידות במצב הקיים לא צפופה מדי, ופעם שלישית אני בודק את הרשות, והרשות בעיריית ירושלים מטורפת. רואים היום את כל ציר הרקל עם מגדלים ועירוף שימושי מטורף, וזה עיר שמובילה בהתחדשות עירונית במדינת ישראל פאר אקסלנס, ולכן גם אנחנו נמצאים שם.
1: אז בעצם חלק מההחלטה אם להשקיע זה עיר שקל להרוויח בה, קל לעבוד בה, קל להעביר בהליכים, זה חלק מהשיקולים?
0: לא קל להרוויח בשום מקום. בכל מקום שאנחנו עובדים, אז אנחנו מזיעים בשביל להרוויח ולהביא את התוצאה. אבל זה שהרשות תומכת ורשויות התכנון תומכים שם ויש מדיניות לעירייה, בהחלט תורם לשיקול הדעת שלנו האם להתקדם לעבר העיר הזו או לא.
1: אחד האתגרים הגדולים בהתחדשות עירונית הוא הפער בין פרויקטים שמוכרזים ונחתמים לבין פרויקטים שבאמת מגיעים לביצוע.
0: פער מטורף בשוק, שמי שמגיע מעולם חיצוני שהוא לא שוק הנדלן, מאוד קשה לו להבין אותו, אבל בסוף בהתחדשות עירונית לא כל הפרויקטים יוצאים לפועל. יש עשרות גורמים שיכולים לקרות שבעקבותם זה קורה, ונכון, זה אתגר שצריך להבין אותו מי שנמצא בתחום, וצריך לדעת גם כן מה התרופות ומה המענה לזה, ואיך אפשר לקדם במקומות שאנחנו נכשלים, ואם אנחנו לא מצליחים בוועדה המקומית, אז אנחנו נלך לגשש בוועדה המחוזית, בשביל כן לקדם את הפרויקט ולא לוותר עליו.
1: כשאתה מסתכל על מתחם פינוי-בינוי חדש, מהם הדברים שגורמים לך לומר את הפרויקט הזה באמת אפשר לבנות?
0: כמו שאמרתי מקודם, שלושה דברים, רצון הדיירים, רצון רשויות התכנון או הרשות המקומית, ויחס יחידות קיימות לגודל הקרקע.
1: ומה מבחינתך הם הדגלים האדומים שגורמים לך לוותר על פרויקט עוד לפני שנכנסים אליו?
0: בדיוק הפוך. אם העירייה שם לא דוחפת ומקדמת ואני רואה שאין לי שיח, אני לא רוצה לתכנן שם ולשפוך סתם את הכסף שלי. אם הדיירים שם לא מעוניינים בפרויקט ועוד לא מקובשים, ואני רואה גם שאין כיוון בזמן הקרוב לגבש, אני לא אבזבז את הזמן שלי. ובסוף, אם הפרויקט בצפיפות יותר מדי גדולה במצב הקיים, יהיה מאוד קשה להכיל עליו יחידות נוספות.
1: יש גם תחרות גדולה מאוד על הדיירים. לפעמים יזמים ומארגנים מבטיחים תמורות גבוהות מאוד כדי לזכות בפרויקט.
0: זה אחד הרעות החולות של התחום שלנו, אבל אנחנו בסוף יודעים להציג לדיירים שזו החבילה. רק באירוע כזה הפרויקט יצא לפועל, ורק בתמורות כאלה נוכל להוציא את הפרויקט לפועל. ויש יזמים שמשכילים וכן בוחרים בנו ומתקדמים איתנו, ויש דיירים שבוחרים ללכת עם יזמים אחרים. בכל אופן, אני תמיד ממליץ להם שמעבר לתמורות שהחברה שלנו הציעה, לא להתקדם עם שאר היזמים על תמורות גדולות יותר, כי כנראה הפרויקט לא יצא בדווח הנראה לעין.
1: האם נוצרת בשוק תחרות מסוכנת של מי מבטיח יותר?
0: כן, ולכן צריך להיזהר. אנחנו לא במשחק הזה. שאני הולך לפרויקט, אני לא בודק מי הציע מה. אני בודק שהפרויקט עובר דוח אפס, ורק אחר כך מוציא את ההצעה.
1: מי אחראי לזה בסוף? היזמים, עורכי הדין, מארגני הדיירים או הרשויות?
0: כולם.
1: מה זה אומר?
0: אין תשובה אחרת. יזמים אחראים לזה בזה שהם נותנים תמורות גדולות יותר ומבטיחים ערים וגבעות. עורכי דין גם כן צריכים להיבחר על ידי הדיירים, אז הם אומרים, אנחנו נוציא לכם XYZ. כנ"ל מארגנים, וכולם, כולם, זה פשוט מרוץ עכברים שכולם אחראים לזה, וזה צריך להיפסק, לדעתי, גם על ידי חקיקה מסוימת.
1: האם יצא לכם לוותר על פרויקט טוב בגלל שמישהו אחר כבר הבטיח לדיירים תמורות שלדעתכם פשוט לא היו כלכליות?
0: אנחנו לא מוותרים על שום פרויקט טוב. כן יצא לנו לחזור לדיירים ולהגיד, למרות שאתם דורשים במכרז 25 מטר תוספת, אנחנו יכולים להוסיף לכם רק 15. וכמו שאמרתי, לפעמים השכילו ובחרו להתקדם איתנו, וחלק מהדיירים לא, והפרויקט עדיין נמצא על הגדר.
1: עד כמה ראש עיר משפיע היום על היכולות של פרויקט התחדשות עירונית לצאת לפועל?
0: הוא משפיע באופן עיקר, גם אם לא באופן ישיר, האנרגיה שלו ומה שהוא רוצה לשדר משפיע לגמרי על היכולת של הפרויקט להתקדם. אני אתן לך דוגמה קטנה, קריית ים, יש שם את דוד אבנצור, לפני שנה וחצי בערך העביר בהחלטת מועצה שהם לא לוקחים היטל השבחה בפרויקטים של התחדשות עירונית בשלוש שנים הקרובות, עבר כבר שנה וחצי. זה דבר שמקדם את העיר להתחדשות ברמה מטורפת, ואם הוא לא היה עושה את זה, אני בטוח שעד היום לא הייתה מתאשרת תב"ע אחת.
1: ובסופו של יום, אתה יודע, אז הכל תלוי באמת בגישה של ראש רשות ומהנדס העיר, אבל יש ערים שאתה לא נוגע בהם?
0: כן, אני לא אפרט, אבל ערים שיותר קשה שם עם רשויות התכנון, בגלל המדיניות של אותה רשות, יש הרבה ערים גם שהן מאוד בתוליות ואנחנו אוהבים את זה, כי יש לנו עם מה לעבוד, אבל בערים שאנחנו רואים שאין לנו עם מה לעבוד, אז אנחנו מתקדמים הלאה.
1: האם המדינה צריכה לתת תמריצים הרבה יותר משמעותיים לרשויות שמאפשרות בנייה, כדי שיוכלו להתמודד עם התושבים, בתי ספר, כבישים ותשתיות?
0: לגמרי. זה ההמלצה שלי גם לממשלה הבאה, כשתקום, כנס ופרס. אם תוך 3 חודשים עד 6 חודשים לא יצא יותר בנייה, זה כנס לאותה רשות, או לאותה רשות תכנון. וכן הלאה טאבה, ואם כן יצא, אז זה פרס.
1: אתה יודע, הציבור מאוד לא אוהב קבלנים, כי טוענים שהם מעלים את מחירי הדירות, אבל האם הציבור בכלל מודע לעלויות הבנייה, שהתייקרו משמעותית, מחסור בכוח אדם?
0: כולם מבינים את זה, הציבור לא מנותק, גם לירקן עלה עלויות, גם לפקידה בבנק או לבנק, או לא משנה מה, גם לא עלה עלויות, ובהתאם אנחנו בסוף מרוויחים את אותה אחוז רווחיות, אם אני לוקח אותך עשור אחורה, ואם אני לוקח אותך היום, האחוז רווחיות נשמרת, ולכן מחירי הדיור עולים, כי בעצם העלות שלנו עולה.
1: אתה דור שלישי בחברה משפחתית, יש פה מצד אחד מורשת, וכמובן מצד שני שוק שמשתנה בקצב מטורף. מה יותר קשה, להקים חברה מאפס, או לקבל לידיים חברה עם שם היסטוריה, וציפיות מאוד גבוהות, שצריך לשמר את זה?
0: אני לא מאמין שיש עבודה יותר קשה או פחות קשה, אבל אני חושב שהמשימה לשמר את הקיים ולפתח אותו ולפחוץ גבולות מאוד מאוד קשה, ובדרך כלל אומרים שהדור השלישי הוא מאכזב, אז אני מקווה לא לאכזב.
1: לסיום 3 שאלות קצרות. מחירי הדירות בעוד שנה, למעלה, למטה או במקום?
0: למעלה.
1: איזה אזור בישראל הכי מעניין אותך היום?
0: קצוות המדינה.
1: מה הדבר האחד שהממשלה יכולה לעשות מחר בבוקר כדי להזיז באמת את שוק הדיור?
0: כמו שאמרתי, כנס פרס, קיצור בירוקרטיה, היתר תוך 6 חודשים.
1: תודה רבה, אבי לוי, מנכ"ל קבוצת יהודה לוי, אתה כמובן נשאר איתנו. ועכשיו נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה ומה מצפה לנו. עורכת הדין ציפי רוזנברג, שותפה ומנהלת מחלקת התחדשות עירונית במשרד כספי ושות. אבי ברוקס, בעלים מנהלת 38 ויושב ראש לשכת המארגנים בהתחדשות עירונית. איציק אזולאי, מ-AI נדלן, ניהול נכסים בהתחדשות עירונית. עורך הדין ושמאי מקרקעין, אורי רוזנצוויג, שותף וראש חטיבת ההתחדשות העירונית במשרד RGG. כולנו היום איתכם כאן היום עם פאנל מיוחד בנושא ההתחדשות העירונית, ליווי הדיירים, אז לא כדאי לכם לפספס, נצא לשיר קצר, חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי, יהיה לנו תוכנית טובה, הלוואי.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: התחדשות עירונית.
2: ועכשיו נגיד צהריים טובים לכל מי שהצטרף אלינו היום. עורכת הדין ציפי רוזנברג, שותפה ומנהלת מחלקת התחדשות עירונית במשרד כספי ושות. אבי ברוקס, בעלים מנהלת 38 ויושב ראש לשכת המארגנים בהתחדשות העירונית. איציק אזולאי, מ-AI נדלן, ניהול נכסים בהתחדשות עירונית. עורך הדין ושמאי מקרקעין אורי רוזנצוויג, שותף וראש חטיבת התחדשות עירונית במשרד RGG. אז קודם כל כיף להריח אתכם, ואני חושב שהנושא הפעם הוא מאוד חשוב, כל נושא ליווי הדיירים, שאמרנו שבעצם אנחנו ניקח ראיית רנטגן וננסה להפשיט אותה. אני אתחיל איתך, עורכת הדין ציפי רוזנברג, שותפה ומנהלת מחלקת התחדשות עירונית במשרד כספי ושות. את שותפה ומנהלת במשרד, ונבחרת לאחת מאנשי המפתח 2026 של ישראל היום ונדלן מדיה. מאחורי הקריירה המשפטית שלה נמצא גם סיפור אישי שעיצב את תפיסת העולם שלה, אובדן אביה בילדות, משפחה קטנה שבנתה את עצמה מחדש, הבנה שמאחורי כל דירה וכל חתימה נמצאים אנשים, משפחות וזיכרונות. היום היא מלווה בעלי דירות באחד התהליכים המורכבים והרגישים ביותר בחייהם. אז ציפי, מה זה אומר שמאחורי כל בניין אנשים? זה סיסמה, אבל תנסי להסביר את זה ברמה האמיתית.
3: אז כמו שציינת, קודם כל כיף להיות פה ונעים להיות פה. אז כמו שציינת, אני חושבת שחלק מכל מה שחוויתי בתור ילדה אני מביאה לתוך התפקיד. אז אם דיברת על זה, אז כבר מגיל מאוד צעיר הבנתי את כובד האחריות, והבנתי את, שבעצם מאחורי כל אדם כזה עומד איזה עולם רגשי מאוד, מאוד גדול, ולכן בעיניי ההתחדשות העירונית היא בעצם מה שעומד מאחוריהם זה אותם אנשים. ולכן לצד המקצועיות והניסיון שאנחנו מביאים, אז אנחנו מביאה לתוך זה, זה את אותה רגישות והבנה של העולם, של אותם דיירים. כי כמו שאמרת, זה לא סתם נכס וזה לא עוד תוכנית, אלא זה בעצם, זה הביטחון שלהם, זה הבית, זה העתיד. וככזה אתה צריך להבין את כובד האחריות שלך ולהבין ששוב בתוך התהליך והאינטרס המשותף קיים בעצם אדם יחיד, ולתת קול לאותו אדם בתוך התהליך.
2: את איבדת את אבי כשהייתי ילדה וגדלת במסגרת משפחתית קטנה, עד כמה הסיפור האישי השפיע על הדרך בניגשת היום לדיירים, במיוחד לאנשים מבוגרים שמתקשים להיפרד מהבית שחיו בו עשרות שנים.
3: אז כמו שציינתי, קודם כל אני אימצתי אנשים מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה גם מה שהדבעתי לילדים ובמשפחה, אותו אהבת אדם ואותה רגישות והבנה רגשית, וגם אותם קשישים, אתה צריך להבין מה עומד מאחורי זה, ובכלל בכל בניין כשיש עשרות או אולי מאות מאות דיירים, אז באמת אנחנו חווים דעות שונות, צרכים שונים, אינטרסים שונים, וכדי באמת להביא את התהליך לידי גמר ובאמת להביא אותו לידי מימוש, אתה צריך להבין מה עומד ואתה צריך להקשיב. פיתחתי יכולת הקשבה מאוד מאוד גדולה ומאוד אכלה, ואני לא מייצה באנשים, אלא באמת מסבירה ומתנהלת מאוד בשקיפות, ובכל שלב הם מקבלים את ההסבר שנדרש, ואז אנחנו הופכים אותם לשותפים בעצם מלאים בתהליך, ומפה יותר קל להוציא פרויקטים אל הפועל.
4: ועדיין, בכל זאת, אנחנו בתור יזמים, אני שואל אותך ציפי, איך קוראים לאותו בן אדם שחי שם עשרות שנים, ובדרך כלל הוא קצת יותר מבוגר, להתנתק מה, נקרא לזה, מורשת שלו?
3: אז אני יכולה לספר שוב, הכל מניסיון אישי שלי, שאני חווה, אני קודם כל יוצרת קשר אישי מולם, אם זה צריך להגיע לבית ולשוחח וליצור אמון. כי באמת, שוב, מבחינתו הכל לגיטימי והחששות שלו לגיטימיים, זה להתנתק מהסביבה המוכרת, ובאמת לתת אמון בתהליך ולתת אמון באותו עורך דין שבאמת ישמור על האינטרסים שלו, ובכלל להתנתק, תחשבו אתם, להתנתק מכל הסביבה שמוכרת לו, הוא מכיר את הכל, זה הסביבה הטבעית, ומי יודע, הוא בכלל יחזור לאותה דירה מוגנת, מוגנת וחדשה. אז ברגע שאתה מבין את המורכבות של כל זה, ואת העולם הרגשי, ומה שעומד מאחורי זה, אתה יוצר קשר אישי, אתה גורם לו לתת בך אמון וביטחון בתהליך, ואז קל יותר להוציא פרויקטים ולגרום לו, ואתה רותם אותו, אתה בעצם רותם אותו לתוך התהליך.
2: אבי ברוקס, בעלים מנהלת 38 ויושב ראש לשכת מארגנים בהתחדשות עירונית, אתה גם נבחרת כמובן לאנשי המפתח 2026 של ישראל היום ונדלן מדיה. בהתחדשות העירונית כולם מדברים על היזם, עורך הדין והשמאי, פחות על, על המארגנים. אז איפה אנחנו באמת מדברים כיום? אתה אומר שהמארגן צריך להיות עם הדיירים מהרגע הראשון ועד קבלת המפתח. איפה בפועל הוא נכנס לתמונה, ומה הוא עושה שעורך הדין, השמאי והמפקח לא עושים?
5: טוב, אז צהריים טובים. תשמעו, זה קטע שהוא קצת מצחיק, כי אנחנו מדברים פה התחדשות עירונית, ובהתחדשות עירונית זה מתחיל ונגמר באנשים, כמו שכולם יודעים. ואמרת שבעבר דיברו עורך דין, דיברו יזם, דיברו מפקח, ולא דיברו את שפת המארגן. והמארגן הוא זה שמגיע ראשון, הוא זה שמנהל את הפרויקט, זה שגורם לפרויקט לצאת לפועל. ואני לא יודע איך זה לא היה בעבר, אבל הנה היום אנחנו רואים את זה יותר ויותר. כמעט כל פרויקט חדש מתחיל עם מארגן. כמובן שחשוב גם לעשות את זה בצורה נכונה. אנחנו רואים היום גם את לשכת המארגנים שעובדת בצורה מצוינת, עובדת בצורה מסודרת, מקצועית. יש ניסיון מאוד מאוד גדול בנושא הזה, ובלי הדבר הזה אנחנו לא נוכל לקדם את הפרויקטים.
2: אחד החששות הגדולים של בעלי דירות הוא שבתחילת הדרך כולם מבטיחים הרבה, אבל אחרי כמה שנים התנאים משתנים. איך מארגן מקצועי אמור לוודא שהדיירים בוחרים יזם נכון, שהתמורות ריאליות ושהפרויקט לא נתקע בגלל הבטחות שאי אפשר לקיים?
5: הכל מתחיל בניהול נכון. שמעתי אתכם לפני זה מדברים על תמורות שאנשים מבטיחים, ואבי בתור יזם שאני מכיר אותו, יזם מאוד מאוד איכותי, בא ואומר לא עוד, אני לא משחק את המשחק הזה, אני רוצה לסיים את הפרויקט, אני רוצה לתת לדיירים
6: קודם את כל להתחיל בשביל לסיים.
5: נכון, אבל אני רוצה גם בסוף להתחיל, כולנו יכולים, אתה יודע, כל אחד יכול להבטיח הבטחות, להגיד אני נותן יותר מטרים, הדיירים קצת מה שנקרא הולכים ומשתכנעים בדברים האלה, כי אין מה לעשות, כל אחד רוצה לקבל יותר, אבל בסוף אנחנו לא בטוחים שהפרויקט הזה יצא לפועל. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו באים לנהל את הפרויקט בצורה נכונה, החל מהיום הראשון. אנחנו עושים את הבדיקות, לא רק הארגוניות, אנחנו עושים בדיקות תכנוניות, אנחנו עושים בדיקות כלכליות, בשלב הראשון, כדי לדעת שהפרויקט הזה יכול לצאת לפועל, כדי לדעת שיגיע היזם, שכל יזם ייתן את התמורה שהוא רוצה לתת, האם היא נכונה. אני יודע להגיד שאם יזם נתן, לצורך הדוגמה, 10 מטרים, האם הוא נתן פחות ממה שצריך, או האם זה מה שצריך? האם יזם שנתן 20 מטרים נתן יותר רק בשביל לזכות, או זה מה שצריך? ואז אני יודע לבוא ולהגיד מי בא ומספר סיפורים, ומי בא להוציא את הפרויקט לפועל. אז הכל מתחיל ונגמר בניהול, אנחנו עושים את זה החל מהיום הראשון, וכמובן, אנחנו לא נשכח, צריך לעשות את זה בצורה מקצועית. אז כמו שאמרתי מקודם, חברי לשכה עובדים היום בצורה מקצועית, יש לנו את כל סיפורי המאחרים וכל סיפורי המחתימים, קבלני חתימות כאלה ואחרים. סיימנו עם הדבר הזה. אנחנו פה בשביל לעשות את זה אחרת.
6: אז אבי, קודם כל יש לך שם יפה מאוד.
5: תודה.
6: תגיד לי, שאלה לי לך, בתור דייר בקצה, איך אני יודע, כמו שאמרת מקודם, שלא נתקלתי באיזה מאחר ונתקלתי במארגן רציני? מה אני צריך לעשות?
5: קודם כל, אם פעם היינו פותחים גוגל, היום תפתח גם את הצ'אט ותפתח את כל מה שאתה צריך, ניסיון. אתה יכול היום לפתוח את אתרי האינטרנט ואת כל הרשתות ולראות מי באמת עובד ומי לא. בנוסף לזה, יש את אתר חברי הלשכה, אתר לשכת המארגנים. אתה יכול לראות איזה מארגנים עובדים בצורה מסודרת, ואתה יכול לפנות אליהם ולדעת שהם עובדים כמו שצריך. אנחנו עושים ימי עיון מקצועיים כדי לתת להם את המקצועיות הזאת. אנחנו יודעים שכל מארגן שנמצא בתוך הלשכה עבר תנאי סף, שאחד מהתנאים הוא ניסיון. אין שני לניסיון, זה לא יעזור.
6: ממש להיכנס למאגר, לחפש את אותו מארגן.
5: נכון, אתה יכול להיכנס, ואתה יודע שיש לנו שם את ועדת האתיקה, ויש לנו את ועדת הביקורת, ואנחנו עושים את זה כדי שהפרויקטים ייצאו לפועל. אנחנו עושים את זה כי יש דבר אחד שהכי חשוב לנו, המארגנים, האינטרסים של בעלי הדירות. מי שמסתכל אחרת, לא מבין התחדשות עירונית.
6: מדהים.
2: השמאי ועורך הדין אורי רוזנצוויג, שותף במשרד RGG, כמובן נבחרת גם אתה לאנשי המפתח 26, ו התחדשות עירונית זה משימה לאומית, עטופה בהמון אינטרסים כלכליים, ואתה הכלכלן בעצם של הפרויקט כשמאי. אז צריך לסדר את כל הפאזל הכלכלי המורכב הזה, כי בסוף אתה זה שקובע את כל הניואנסים לכדאיות, התכנות וכיוצא בזה. אז שניגשים לפרויקט התחדשות עירונית, מה הדגשים המרכזיים לשמירה על האינטרסים הכלכליים של בעלי הדירות בכל מה שקשור להיבט השמאי?
7: דבר ראשון, שלום לכולם, כיף להיות פה איתכם. אתה יודע, מסתכל עליך ומאחורינו פה יש דגל ישראל, וזה בדיוק בא ואומר לי שכאשר אנחנו באים להתחדשות עירונית, במיוחד בפן הכלכלי, שהוא הפן הקר ביותר, הפן הזה הוא בעצם בא ואומר, האם יש פרויקט או אין פרויקט? והדברים האלה נבחנים בהתחלה. כשאנחנו היום מלווים מאות ועשרות דיירים במאות פרויקטים ומאות דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, אנחנו יודעים לבוא ולהסתכל ביום הראשון, מה ניתן בסביבה הקרובה, האם הפרויקט פה הוא ישים, מה ההצעות הריאליות שאמורות להיות ליזם פה בסביבה, ופה אנחנו מגינים על האינטרסים הן של בעלי הדירות והן של כל אנשי המקצוע והצוות המקצועי, בין אם המארגן פה ובין אם עורך הדין ובין אם המפקח, כי ללא הפן הכלכלי לא יהיה פרויקט. ובשביל לשמור על המקסימליות של התמורה לדיירים, אנחנו באים ובוחנים באמת מה ניתן ומה ישים בצורה הגסה בהתחלה, ולאחר מכן ברגע שיזמים מעבירים הצעות, אנחנו יודעים לבוא ולבחון אותם לעומק.
4: אורי, שאלה לי אליך, או יותר נכון, תסביר גם לצופים, כי אני מכיר בתור יזם שיש לי גם שמאי שמלווה את תקופת הביצוע, גם לפני שדיברנו על ההסכמים, מפרטים ומה שציינת הרגע, וגם אחרי בתקופת הביצוע. תוכל קצת לפרט על זה יותר? אני חושב שהצופים לא כל כך יודעים.
7: אני אסביר את זה ככה. ליזם בסופו של דבר יש את הצוות המקצועי שלו. יש לו עורך דין, יש לו שמאי, יש לו מפקח, יש לו את כל הדברים אין-האוס. הוא מגיע עם עמדת כוח. הדיירים אין להם את כל הדברים האלה, ולכן כמובן חשוב בהתחלה שיהיה מארגן טוב שיבוא וידע להגד אותם, ולבוא ביחד עם אנשי המקצוע שמסביב, שזה עורך דין, שמאי ומפקח, וכמובן נציגות חזקה שתדע לבוא ולעמוד על שלה, ואנחנו באים ביחד ובונים בעצם את המתווה הזה שהוא מאוד סופר רגיש. אנחנו מקבלים מאותו יזם איזושהי עמדה, איזושהי הצעה, הוא בא ואומר, אני נותן היום עוד 12 מטרים לכל דירה, 20 מטרים, 0 מטרים, אני נותן לכם שכר דירה. כל הנתונים האלה וכל הפרמטרים האלה נבחנים על ידינו כשמאים, בורג בורג, בין אם בצד של ההכנסות אל מול צד ההוצאות, בשביל לראות שהפרויקט הוא ישים ורווחי ויכול מחר לקום.
8: איציק אזולאי מ-AI נדלן, ניהול נכסים והתחדשות עירונית, כמובן בנבחרת אנשי המפתח 26. בהתחדשות העירונית אפשר לדבר על מספרים, זכויות בנייה ותוכניות, אבל בסוף מדובר באנשים שעוזבים בית ושכונה שבה חיו עשרות שנים ונכנסים לתהליך ארוך ולא מוכר. אתה בעצם מכיר את הסיפור הזה גם מהצד האישי, גדלת בשיקולים של אור עקיבא, והיום אחרי שני עשורים בענף אתה מלווה בעלי דירות בפרויקטים שמבקשים לשנות את אותן שכונות בהם גדל, עם באמת מגה חברות כמו שיקון ובינוי ותידר.
9: באור עקיבא הסיפור קצת שונה מכל הסיפורים שאתם מכירים במדינת ישראל. באור עקיבא עוד לא התחלנו התחדשות עירונית. אני מלווה את הפרויקטים כבר כמעט עשור. יום יום, דקה דקה, כשאני נכנס לבתים בשכונת שזר או בשכונת בן גוריון באור עקיבא, כשאני מסתכל על הדיירים, אני מסתכל על ההורים שלי, אני מסתכל על המשפחה שלי. יש לנו פה סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, גם עם העירייה וגם עם היזמים. היה לנו מחירים מאוד מאוד שונים באור עקיבא מבחינת הכלכליות של הפרויקטים. אבל היום אנחנו מסתכלים על הדברים קצת בצורה אחרת. היום המחירים באור עקיבא התחילו להמריא. וברגע שהמחירים הגיעו לסיטואציה שאפשר להוציא פרויקט, אז באופן אוטומטי הפרויקטים יכולים לצאת לפועל. כשאנחנו היום מדברים עם תידר ושיכון ובינוי, היום כלכלי להם לבצע את הפרויקט. אנחנו ממש בישורת האחרונה, שיש לנו פרויקט ראשון, כמו שאתה יודע, שצריך לצאת לפועל, 1900 יחידות דיור עם שיכון ובינוי וחברת תידר, והיה לנו מאוד מאוד קשה להגיע ליעד הזה. היעד הזה לקח לנו 8 שנים, 9 שנים. ואני מאמין בשנה וחצי הקרובות אנחנו נוציא את הפרויקט לפועל. ואם אנחנו מדברים על הדיירים, מאוד מאוד היה קשה, כמו שאנחנו שומע בשיח ובדיון, היה מאוד מאוד קשה ליצור אמון. בגלל שאני תושב אור עקיבא, ובגלל שאני מכיר את המורכבות של האנשים, והאנשים מכירים אותי קרוב ל-50 שנה שאני חי פה, אז היה לי יותר קל מכל מארגן שבא מאזור המרכז ומבטיח הבטחות פה לדיירים. אני פחות מבטיח הבטחות, אני פתחתי פה משרד עם תידר, ואני יום יום, דקה דקה, שעה שעה, דואג להם לכל הדברים הקטנים, אם זה סתימות בביופים, אם זה נזילות, אם זה בעיות ביתום של הגג, אם זה לתת להם את התחושה שיש להם פה מארגן, שלא בא לחתים אותם ולעשות עליהם סיבוב. אני פה בשבילהם, אני נתתי להם גם הבטחה ב-2018, שאני אהיה איתם עד הסוף. אני לא אעזוב אותם לרגע. כי אני לא באתי לעשות פרויקט באור עקיבא בגלל הפן הכלכלי. אתה יודע, אנחנו ישבנו ודיברנו על זה. אני פה יותר עסק ברגש. זה הבית שלי, זה המקום שלי. זה גדלתי באותן דירות שהם אנשים נמצאים. אני חייב לדאוג להם לגב מקצועי. אני חייב שהאמון שלנו הוא יהיה אמון אמיתי. לא סיבוב על הדיירים. זה הדבר הכי חשוב לי, כי אני ברוך השם במקום טוב בחיים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה, מכל הבחינות. אני חשוב לי שבאמת יצא פרויקט, לא אשליה, לא דיבורים. בגלל זה פתחתי פה משרד ב-2018, וברוך השם, הבניין שפתחתי בו משרד הוא מתפרק ראשון בפרויקט, וזה הגשמת חלום.
4: ואיציק, אם תוכל להרחיב קצת איך הרשות שם מתנהלת, רשויות התכנון והרשות המקומית בכלל?
9: תראה, החלפנו שלושה ראשי ערים מ-2018 באור עקיבא. היה לנו ראש עיר שקידם את הפרויקט באור ים, פרויקט שבאמת הרס לנו פה ממש כל השנים הטובות מ-2018 שאנחנו התחלנו. אחר כך היה לנו ממלא מקום שהוא אישר את הפרויקט ב-22, היו בחירות, נבחר ראש העיר בשם שמחה סיפו, וראש העיר הנוכחי שאנחנו בקשר מצוין איתו, והיום גם כלכלי לבנות, כי הגענו לסדר גודל של 20-22 אלף שקל למטר, אז היום יותר, זה עושה יותר שכל להוציא את הפרויקט. קיבלו עוד 250 יחידות דיור, צריכים גם לקחת את זה בחשבון, שאצלנו באור עקיבא לא פירקנו בניין אחד, איך אני יכול להגדיר את זה? כל מהנדס עיר שנכנס פה לעבודה, הוא לא מצליח לקלוט את התוכנית, וכבר הוא יוצא מהתפקוד של העבודה. אז אין פה רשות, אין פה התחדשות עירונית, אין פה משהו שיחזק את הביטחון להוציא את הפרויקטים.
4: אז אתה בעצם החלוץ שם באור עקיבא.
9: תראה, אני מ-2018 אפשר להגיד שכן, אני עושה פה שני פרויקטים, גם עם חברת מיי טאון יש לנו 42 דירות שסיימנו את החתמות דיירים, אנחנו עכשיו בתכנון, אבל הפרויקט הדגל זה עם תידר בשיכון ובינוי, זה פרויקט שהדיירים איתנו, זה 355 דיירים, זה פרויקט מגה, זה בין הפרויקטים הגדולים במדינת ישראל, ואנחנו פה עם הדיירים, אני מדבר איתך ואני יושב כרגע במשרד פה עם הדיירים, ואנחנו נותנים להם מענה לכל הדברים, לא רק לחתימות. צריך לבוא, אני חושב שהמשרד שלי הוא יכול להיות דגל, איך צריך לנהל התחדשות עירונית עם דיירים, ושווה לבוא לעשות סיבוב פה לאור עקיבא ולראות איזה יופי אנחנו מנהלים את זה, אם זה בקבוצות וואטסאפ, אם זה בפרטנים, הדיירים יום יום, אם זה לגשת עם הדיירים, אם זה לדבר, לשוחח, ממש נציגות דיירים ברמה הכי גבוהה שיש, באמת.
2: אורי, יש טרנד מאוד מטריד על הפחתת תמורות בהתחדשות עירונית. כיצד העבודה המקצועית של השמיים מסייעת כדי לא להגיע לשלבים של הורדת תמורות בהתחדשות העירונית?
7: אז תראה, פעם היה מקובל להחתים חוזים ולאחר מכן למנות שמיים, ובעצם להגיע לאיזשהו מצב מוגמר. והיום בעצם כשהחתימו אותם בתקופת הפריחה והריבית הנמוכה במשק, אז היו יכולים להבטיח הבטחות מאוד מאוד גבוהות. והיום בפועל שבאים לממש אותם, אז רואים שלא יכולים לעמוד בתמורות האלה. אז מה שתמיד כדאי לעשות זה להסתכל גם היום על מה שבעצם היזם מציע לדיירים. גם אם הוא מציע איזושהי הפחתת תמורות שנהיה טרנד מאוד חזק, אני מכיר הרבה יזמים, כמו גם מה שאבי אמר פה ידידנו, שהוא מעדיף לא להגיע בכלל לנקודה הזו, והיום לקחת את המקרה החמור ביותר מבחינתו ולהציע את זה לדיירים, ואני חושב שזו הדרך הנכונה לבוא ולהתנהל, כי עושים כמה נקודות בדרך בעצם של בחינת התמורות והגדלת התמורות לדיירים ככל שניתן. אז מה שעושים זה בוחנים באמת האם אותו יזם שבא ומבקש הפחתת תמורות, האם יש בסיס אמיתי לאותה נקודת זמן שהוא בא ואומר אותם, והאם המספרים באמת אומרים את מה שהוא אומר, האם עלויות הבנייה שהוא לקח הם ריאליות, האם התזרים שלו לצורך מכירת המחירות שלו הוא ריאלי, האם האגרות בנייה והיטלי פיתוח שהוא לקח בחשבון ריאליות, היטלי השבחה וכן הלאה וכן הלאה, נכנסים לרמת הבורג ובוחנים סעיף סעיף בשביל לראות באמת האם הפחתת תמורות הזאת היא ריאלית או לא. יש מקומות שכן ויש מקומות שלא, ופה אנחנו נכנסים לתמונה כשמאים, ואנחנו באים להגן על הדיירים ולשמור ולמקסם את התמורות שלהם.
4: עופר, אני חייב להגיד לך, ואני רגע רוצה לחזק את מה שחברנו פה לפאנל אמר, השמאים בפרויקטים של התחדשות עירונית שמלווים את כל הדיירים, בכלל כל הבעלי מקצוע, אבל שמאים בפרט, כי זה מקצוע שהוא מאוד מאוד טכני, זה או עובד או לא עובד, יש בסוף זכויות, יש בסוף פוגה, צריך לדעת איך לחלק אותה. הם עושים לנו היזמים חיים מאוד מאוד קשים, ואני אומר את זה דווקא בפן החיובי, אם אני מסתכל מהכובע שלי בתור דייר בהתחדשות עירונית, זה לגמרי דבר שעושה את ההבדל. אם אני לוקח פרויקט לפני כמה שנים שהיינו מבצעים ללא שמאי, והיום פרויקט או טאבה שאנחנו מאשרים ללא שמאי, והיום פרויקט שאנחנו מאשרים עם שמאי, אז לגמרי אנחנו רואים את מקסום התמורות לדיירים. רק צריך להגיד, כמו שאמרנו פה מקודם, צריך לראות שזה עד גבול מסוים וזה לא גומר את הפרויקט.
2: אבי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה כיושב ראש המארגנים. אתם בעצם פתחתם את הארגון הזה ונכנסת השנה לתפקיד, ואתה מדבר על הצורך להסדיר את המקצוע ואף לחייב רישוי. היום כמעט כל אחד יכול להציג עצמו כמארגן דיירים. מה לדעתך צריך להשתנות בחוק, ואיך בעלי דירות יכולים לדעת שמי שעומד מעולם באמת מקצועי עצמאי ופועל לטובתם?
5: תראה, התחלנו לעשות את זה כבר בתוך תקן 21. אני שמח להגיד שאתה יודע, תקן 21 זה משהו שנגע בשכר טרחת המארגן, וכולם מסתכלים על שכר הטרחה, אם הוא היה לפני זה לא בתוכו, אז איך אפשר להכיל אותו וכל הדברים האלה. אנחנו בעניין הזה עשינו איזושהי מהפכה. בתוך תקן 21 הכנסנו את תחולת העבודה של המארגן, כדי שאם הוא ירצה לקבל את שכר הטרחה הוא יצטרך להוכיח. קודם כל, הכנסנו מקצועיות לפני הכסף. אנחנו הוספנו את זה. עכשיו, אם תבדוק אותי, אתה תראה שאין לא לעורכי הדין, לא למפקחים, לא לשמאים, אין תחולת עבודה. אין מישהו שבא ושם את זה לשולחן. אנחנו הראשונים שעשינו את זה. אז המארגן היום הוא זה שהוא מוביל את הדרך בכל מה שקשור למקצועיות. לשכת המארגנים מובילה המקצועיות, מובילה את הדרך, וזה שאנחנו נהפוך את זה לסטטוטורי, אנחנו נעשה את זה כדי שבעלי הדירות יקבלו את המקסימום. המקסימום זה מקסימום בניהול, מקסימום בטיפול, מקסימום בהקשבה. ככה כל בעלי המקצוע צריכים לעבוד. אנחנו היום משתפים פעולה עם כל בעלי המקצוע, ואנחנו רואים באמת את הדרך שאפשר לעשות כדי להגיע לתוצאה טובה. והנה אנחנו באים ואומרים, די למאחרים, די להתנהלות הכושלת, הנה הגענו לעשות את זה בצורה טובה.
4: ואופר, אני חייב להוסיף ולהגיד ולהתחבר פה למה שאבי אמר, בסוף אין סיבה שאם מתווך רוצה למכור דירה הוא צריך רישיון לזה. למה למארגנים אין, ולמה למפקחים אין, ועוד הרבה מאוד בעלי מקצוע בתחום הזה, וזה מעשה מבורך לשכת המארגנים האלה, ואני חושב שצריך להיות גם לשכת המפקחים וכן הלאה וכן הלאה, וזה חייב להיות מוסדר בחוק. היום זה לא מוסדר בחוק. תקן 21 נגע ועם פירוט של מה זה כולל ומה זה לא, אבל בשביל לא להרוס את השם של המקצוע, כי מסתובבים הרבה אנשים בחוץ ומחתימים פרויקטים ואין להם מושג מה הם עושים, זה חייב להיות מלווה בפרוצדורה כזו או אחרת וחקיקה כזו או אחרת, ואבי, מה שאתם עושים זה מבורך.
5: תודה, ואני חייב גם להגיד עוד משפט. אנחנו, אתה יודע, זה דרך שאנחנו עושים, אנחנו כבר 3 שנים עושים את הדבר הזה, מובילים איכשהו כדי להגיע לתוצאה טובה. ובמדינה שלנו כל דבר לוקח הרבה זמן. שמעתי אותך אומר, המטרה היא להגיע ל6 חודשים יותר. כנס, פרס, אז כן, זו דרך, וזה מתחיל עוד באמונה. הדרך מתחילה באמונה, ואנחנו מאמינים, ואנחנו עובדים הרבה שנים במקצוע, ואנחנו יודעים שאנחנו עושים טוב לאנשים, ובשביל זה אנחנו נמשיך ונעשה את זה, ובסוף, זה אוטוטו קורה, בסוף זה יהיה או מארגן חבר לשכת המארגנים, או לא, או לא קיים.
4: אנחנו מקווים מאוד שנהיה שם במהרה.
2: ציפי, יש אצלך גם חיבור חזק לעולם הספורט. בספורט מדברים הרבה על התמדה, משמעת, התמודדות עם משברים ויכולת להמשיך גם כשהדרך ארוכה. אלו מהכלים האלו, את לוקחת איתך לעבודה בהתחדשות העירונית לניהול תהליכים ארוכים מול הדיירים, כי כידוע כל המרתון הזה הוא לא פשוט.
3: הגדרת את זה נכון, זה באמת מרתון ארוך, אבל הספורט זה באמת חלק מאוד משמעותי בחיים שלי. באמת כמו שאמרת, זה הרבה התמדה ועקביות ונחישות ולסמן מטרות גם כשהיעדים נראים לא ריאליים, והחיבור הזה באמת גם לריצה, שאני רצה למרחקים ארוכים, זה לא בעצם ספרינטים קצרים וזבנג וגמרנו, אלא זה באמת תהליך ממושך ומורכב, ורק עם נחישות ועקביות אתה באמת מתקדם ככה צעד אחר צעד. ועוד משהו חדש אגב שהכנסתי לחיים, כבר מדברים על הספורט, זה, וגם לדעתי אפשר ללמוד ממנה הרבה על ההתחדשות, זה גלישת הגלים שהתחלתי לעשות אותו בגיל מאוד מאוחר. אבל כן, זה לימד אותי שיעור מאוד על אומץ ועל נחישות ועל תנאים משתנים ואי יכולת לצפות, אבל בכל זאת להתפודד. אז אני מסתכלת על זה, על ההתחדשות. אם אנחנו מדברים על תהליך ממושך ועל נסיבות משתנות, אז גם בעצם כשהדרך לא תמיד ברורה ואנחנו נכנסים לתהליך, אנחנו לא יודעים איך נסיים אותו, אז בעיקר חשובה ההתקדמות וההתאמה לנסיבות המשתנות בדרך, ולהיות מוכנים לכל דבר, לזהות מוקדי סיכון עוד מההתחלה ולא להגיע למשברים כמו הגלים שמשתנים. אז זה בעיניי שיעור מאוד גדול על ההתמדה, עקביות ונחישות.
4: וכמובן שחייב להוסיף לכל התהליך הזה, כי בסוף זה, במדינת ישראל זה תהליך שלא יודע, עד שפרויקט מסתיים מהרגע שהוא התחיל עשור, אז צריך גם להיות בשקיפות. ואם אנחנו נגיד לדייר בהתחלה, תשמע, אתה לא מחר בבוקר מקבל את המפתח שלך, יש לנו דרך לעבור, נעשה אותה ביחד, ואני פה איתכם, וכמו שאיציק אמר מקודם, ואנחנו יד ביד וכן הלאה וכן הלאה, אבל חייב להיות בשקיפות עם הדיירים, וזה בסוף מנצח. כי גם כשמשתנים דברים, וגם כשמורידים תמורות, או מוסיפים תמורות, או הוועדה לא ישרה, ואז חוזרים את תוכנית חדשה, כל עוד אני שקוף עם הדיירים, בסוף צולחים את זה כולם ביחד.
2: איציק, אתה מדבר על חיבור בין דיירים, עירייה ויזמים. איפה בדרך כלל נוצרים הפערים בין שלושת הצדדים הללו? מה צריך לעשות נכון כבר בתחילת הדרך, כדי שהפרויקט לא ייעצר בגלל חוסר אמון, התנגדויות או ציפיות שלא תואמו?
9: שאלה מצוינת. תראה, יש כאן שלושה צדדים, ולכל צד דבר בשפה שלו. היזם פותח מחשבון ורואה מספרים ורווחיות. העירייה בא את הצרכים של העיר לעוד 30 שנה קדימה, מגבישים, חניות, גני ילדים. והדייר, מה הדייר רואה? הדייר הוא רוצה לראות ודאות מוחלטת שהוא מפקיע את הבית הישן שלו, הוא מקבל מפתח לדירה החדשה בלי הפתעות ובלי אותיות קטנות. אבל יש דברים מתפוצצים בפרויקטים נתקעים, שמישהו מפזר בשטח הבטחות כדי להשיג חתימות, ומבטיח מגדלים ותמורות מנופחות שלא תואמות מדיניות מהנדס העיר. אז כמובן שכל הדברים האלה הם לא רלוונטיים לפרויקט. אנחנו, אני במיוחד, מונע את זה מהיום הראשון. אני, כשאני לוקח פרויקט, אני קודם כל יושב עם העירייה. אני מבין בדיוק מה אפשר, מה צריך לתכנן, מה אפשר לספר לדיירים, רק את האמת, בלי משחקים. כי אני רואה את זה פה אצלי בפרויקט בשזר. זה לא לוקח יום ולא לוקח יומיים. אצלי כבר זה 9 שנים. 9 שנים של יום-יום, אופר. יום-יום. בלי לספר להם אשליות, בלי סיפורים. כשיש תיאום ציפיות אמיתי מההתחלה, אין סיבה שהפרויקט לא יתקדם בצורה חלקה ובטוחה.
2: ציפי, איפה מבחינתך עובר הגבול בין עורך דין שמטפל בחוזה לבין מי שבאמת מוביל את הדיירים לאורך תהליך שיכול להימשך שנים, ואיך מייצרים אמון באותו בניין, כשבאותו בניין יש עשרות ולעיתים מאות בעלי אינטרסים שונים?
3: אז קודם כל נגעת פה בנקודה חשובה, אם אנחנו מדברים על עורך דין שרק בודק את המסמך ומנהל מסע ומתן עד לגיבוש, אז פה בעצם מסתיים התפקיד שלו. אנחנו למעשה מנהלים תהליך ממושך, וציינתם פה דברים כמו שקיפות, כמו אמון, כמו ביטחון, שכל כך חשובים לתהליך הזה. אז אנחנו מדברים על מאות, עשרות ואולי מאות דיירים שאנחנו צריכים לנהל ולתת להם את אותו ביטחון, וזה מתנהל באמת באמצעות שקיפות מאוד גדולה. אני מסבירה להם מה עומד בכל שלב מאחורי כל החלטה, ואנחנו ולא יוצרת שום הבטחות סרק. דיברתם על תמורות לא הגיוניות, זה נושא מאוד מאוד חשוב וקריטי בתהליך. זה מתחיל מאותו זמן. למעשה הליווי שלנו הוא לא נעצר בחוזה שהוא מסמך מרכזי, אלא זה רק תחילת הדרך. אנחנו משם, יש עוד שלבים ארוכים, ואנחנו גם צריכים מלבד להוציא את הפרויקט אל הפועל, לוודא שהוא מתקדם בהתאם לנדרש, וגם מושלם בסופו של יום. אז בדרך שוב, עורך הדין נדרש להיות גם לנהל את כל האירוע הזה, את כל הגורמים שמעורבים, לנהל משברים, לזהות מוקדי סיכון, להסביר כל החלטה, להעביר את כל המידע שנדרש, לתאם בין כל כמו שאמרנו, בין כל הגורמים, להתנהל מול הרשויות התכנון והרשויות המקומיות, לעבור את תקופת הביצוע, להיות זמין לדיירים, זמין לשאלות, ובאמת לייצר ביטחון עד לקבלת דירה ראויה, מוגנת, ולהשלים את הפרויקט.
2: אורי, העבודה שלך כשמאי לא נעשית בוואקום. בפרויקט התחדשות עירונית יש נבחרת שלמה שמייצגת את הדיירים. עד כמה הסינרגיה הזאת היא בין כלל היועצים הוא קריטי להבטיח את הצלחת הפרויקט ושמירה מקסימלית על האינטרסים של בעלי הדירות?
7: דבר ראשון, הסינרגיה הזו היא הבסיס והכימיה גם בין אנשי המקצוע וכמובן גם עם הנציגות ועם הדיירים, ולבוא ולשמוע את כל הצרכים, וכמו שאנחנו בסופו של דבר כולנו פה הופכים לסוג של פסיכולוגים גם, כי אנחנו נוגעים בנקודות הכי רגישות של האדם. זה בסוף הבית שלו, זה המקום הכי בטוח שלו, זה איפה שהוא העביר חיים שלמים. ברגע שאנחנו כל היועצים באים ביחד ויודעים לשקף לו בשקיפות מלאה, כמו שאלתם מקודם, את הוודאות הריאלית על בסיס אותם נתונים שאנחנו יודעים באותו מועד, איך שאנחנו רואים את זה, שהתכנון הוא ישים, שהתמורות הן ראויות, שהפרויקט הוא כלכלי, שבסוף התמורות שהוא מקבל בסך הכל הן התמורות המקסימליות שהוא יכול לקבל באותו מועד, עם הגנות על העתיד ככל שניתן עוד להביא תמורות נוספות. אותו דייר, הדבר היחיד שאני תמיד אומר לדיירים שאני עובד מולם, אני רוצה ליצור לך שקט נפשי. באמת לא מעניין אותי שום דבר אחר, מעניין אותי שאתה תישן בשקט בלילה. יש לך שאלה בנושא הזה? תפנה. אני אתן לך אפילו דוגמה שהייתה לי אתמול. באו אליי דיירים בפרויקט שלנו בירושלים, שהייתה להם איזושהי מחלוקת, הם לא חתמו בכלל על ההסכם. הם באו והתווכחו על משהו שהם טענו שיש להם עוד זכויות בנייה בלתי מנוצלות. ואני יושבתי איתם שעה, הסברתי להם בכלל למה הם כמו כולם, כי הדירות תמורה היו זהות, הם היו דירה טיפוסית. בסוף הראיתי להם, חבר'ה, על מה אתם מתווכחים? פתחתי להם טבלת האיזון, הראיתי להם, יצאו עם חיוך. בסוף זה מה שחשוב, שאנחנו נדע לבוא ולשקף לדיירים, גם עם ההתנגדויות הכי קשות, גם בינם לבין עצמם, שאנחנו איתם, ובאמת אנחנו איתם.
2: אבי, איך בוחרים יזם נכון?
5: תראה, יש כל כך הרבה יזמים, אבל אנחנו מבינים שאפשר לעשות את זה היום מאוד מאוד פשוט. אנחנו יודעים שאנחנו עומדים מול אדריכל או מול שמאי, ויודעים לבוא ולבדוק את כל הדברים מראש. ואם אנחנו מזהים איזשהו יזם שבא ומנסה רק לקחת את הפרויקט והוא ממציא כל מיני המצאות, אז אנחנו יודעים לבוא ולעשות את הסינון הזה. זה הכל מתחיל ונגמר בניהול. אנחנו יודעים לעשות את זה החל מהיום הראשון. אנחנו מגיעים לדיירים, מסבירים להם מה צריך לעשות, כמה צריך, איך צריך. שוב, זה לא עניין של לבוא ולקחת כל הצעה שמגיעה. זה לבדוק אותה, לעבור על הכל, לעשות את זה בצורה מסודרת, ואז לקחת גם את היזם הנכון, שחשוב להגיד, המארגנים לא כאן כדי לבחור, המארגנים הם כאן כדי לשקף, כדי לעשות את הכל בשביל הנציגות שתוכל לעשות את זה עבור בעלי הדירות.
2: איציק, יש לנו באמת כמה שניות, אז ממש טיפ קצר לבעלי דירות.
9: אמון, להאמין במארגן, להאמין בצוות של העורכי דין, להיות ביחד כל הזמן אחד מול השני ולהיות שקוף. זה הטיפ הכי גדול. שקיפות, שקיפות, שקיפות. לא לספר סיפורים, ללוות אותם לאורך כל הדרך, ורק ככה מגיעים לתוצאות.
2: אז תודה חברים, הגענו לסיומה של תוכנית, תודה שהייתם איתנו, תודה לאבי לוי, מנכ"ל קבוצת יהודה לוי, שליווית אותי היום באולפן, תודה לעורכת הדין ציפי רוזנברג, שותפה ומנהלת מחלקת התחדשות עירונית במשרד כספי ושות, לאבי ברוקס, בעלים ומנהלת 38, ויושב ראש לשכת המארגנים בהתחדשות עירונית, לאיציק אזולאי מ-AI, נדל"ן ניהול נכסים בהתחדשות עירונית, ולעורך הדין בשמיים מקרקעין אורי רוזנצוויג, שותף וראש חטיבת ההתחדשות העירונית במשרד RGG. תודה כמובן למאזינים על ההזנה, לצוות, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין ולדיגיטל איציק זר, שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת אבי, אהוד בנאי, היום, שבת שלום לכולם וחג שמח.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. קלי ישראל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועיות, סנסיקה.
4: רשת מחסני חשמל.

0: הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
4: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
5: רדיו גלי ישראל,

0: זה סבבה לך המקום, נכון? לא צפוף מדי.
1: נועה, הכל טוב.
0: סורי, אני פשוט רוצה שהכל יהיה מושלם.
1: מה יכול להיות מושלם?
0: מי זאת?
1: סתם, המערכת.
0: מאיפה אתם מכירים?
1: נועה, יאללה שחרי, זה הערך הכתובה שלנו. אני שנייה בשירותים.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בלל אותו אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצעוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מה הוא סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.

0: בין תורה למהדורה.
1: בין תורה למהדורה.
0: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
3: ברוכים הבאים, וואו, מרגש. אנחנו מתחילים מבראשית. נכון, זה לפעמים מין קלישאה כזאת, בוא נתחיל מבראשית, זה הדבר עצמו. פותחים את ספר התורה בכל בתי הכנסת, בכל העולם היהודי, שבת בבוקר, ואחרי שמחת תורה, ואחרי שסיימו לקרוא את התורה כולה, מתחילים מההתחלה, בראשית. לפעמים אנחנו כבר כל כך רגילים, וחושבים שאנחנו יודעים את סיפורי התורה, שכן, למדנו אותם בגן הילדים, מספיק לנו. אבל לא, כל אחד איפה שהוא, איפה שהיא, מוזמן לנסות להתחבר מההתחלה ולהתחיל איתנו מבראשית. בשנים האחרונות, רבים חוזרים בחזרה לדבר על הדברים האלה, על הזהות היהודית, על התורה, על הקשר שלנו לאמונה ולמסורת, כל אחד במקום שלו. זה מדהים, כי אנחנו בתקופה של פוליטיקה ובחירות ואקשן וסערות וכותרות, אבל זה קורה ממש במקביל, משהו שקט יותר, שפועם בכולנו ומחבר אותנו בצורה, אני חושבת, מאוד מאוד אמיתית. הנה דוגמה לדיבור, אני חושבת, כזה מלא כנות שלא היינו שומעים בעבר, ועכשיו תראו איך מדבר בן ארצי על עצמו ועל אלוקים ועלינו.
4: שמשהו בי תמיד חוזר אל הבית הפנימי, ששם נמצא אלוהים, אוקיי? וזה לא קשור לדברים חיצוניים, זה לחזור הביתה מבחינתי.
5: וואלה.
4: לחזור הביתה זה מקום שיש בו אלוהים. ומה זה אומר שיש בו אלוהים? שהחוויה הקיומית היא לא תלושה. היא לא, באנו לפה במקרה, נלך מפה במקרה, נולדנו לזמן הזה ולמקום הזה, וכל אחד למציאות חייו הפרטית במקרה. לא, אני לא מאמין בזה. אני מאמין מתמיד שזה סיפור שנכתב ונכתב, ושיש שם משהו שנקרא לו אלוהים. הוא לא מדמיין אותו בתור איש זקן עם זקן לבן. והדבר הזה בתוכי, הוא תמיד מחזיר אותי הביתה למקום של שקט ושל ביטחון. אלוהים הוא תמיד מרגיש לי כמו משהו סליחה. האמת. ולשמה זה מאז שאני ילד.
5: אתה רוצה את עצמך מדבר איתו?
4: אני מדבר איתו תמיד.
5: כן.
4: מאז שאני קטן, יש לי גם תפילה שהיא שלי, שאני...
5: המצאת אותה.
4: כן, זה לא שישבתי והמצאתי, אלא זה כמו מילים שנובעות ממך.
5: אוקיי.
4: זה הרבה קשור לחרדות הרי. גם הייתה תקופה שהנחתי תפילין אחרי הבר מצווה, אבל היה ברור לי שזה גם קשור לחרדות, שהמקום הזה של חרדות זה כמו שהילדים שלי כשהם בחרדות, הם פונים אליי. גם לא כשהם בחרדות, אבל אחת כמה וכמה כשהם בחרדות, אני המבוגר האחראי, שמשדר להם, הכל בסדר, יש שמירה.
5: כן.
4: והאבא האבא, אלוהים אבא, אני, הרבה פעמים בעת חשש או חרדה, אני פונה אליו.
3: לשבת הקרובה קוראים שבת בראשית, ומיוחדת מאוד לכל מי שרוצה להתחבר ולהרגיש ככה את החיבור הביתה ולדעת יותר. כדאי לדעת כמה דברים חשובים על השבת שלפנינו. שבת בראשית, ככה היא מכונה, מתחילים לקרוא את התורה מההתחלה, מי בראשית ברא. יש משפט מפורסם, אומרים אותו הרבה בחסידות חב"ד, בתנועת חב"ד, כפי שאדם מעמיד את עצמו בשבת בראשית,

0: ראשית, כך תראה כל השנה כולה. כלומר, שבת מיוחדת של התחלה, ואחרי הראש, כל השנה הולכת. אז אנחנו גם משתדלים בשבת הזאת ככה, שתהיה כמו שצריך, שבתית. וגם בשבת הזו אנחנו כבר מברכים, שימו לב, את חודש חשוון. הוא יתחיל במוצאי שבת, אחרי אלול ואחרי תשרי, חודש החגים, אנחנו כבר מברכים את חשוון ואומרים, חודש טוב. עכשיו נתחיל מבראשית, יחד. רגשים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. העולם הזה לא בלגן, יש בו סדר. יש בורא, יש כיוון, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מתוך התוהו ובוהו, יש פה אור, תרתי משמע אור, ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. כלומר, הדיבור ברא עולם שיש בו אור, קודם כל אור, אחר כך החושך, והרא אלוקים את האור כי טוב, והוא מבדיל בינו לבין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. ומי שאומר, שוב, אני מכיר את זה כבר מגיל 3, מה זה הדבר הזה, לא מבין מה זה תורה. יש אין סוף שכבות, וגם בגיל 100 אפשר להעמיק וללמוד עוד יותר את הדברים האלה, בקבלה ובחסידות, בתורה הזאת ועם הפרשן ההוא. כל כך הרבה באמת עומקים ורבדים, סיפור בריאת העולם, כמה מסתורים יש פה, קטונתי. במסגרת הזאת נגיד רק שהסיפור הזה מזכיר לנו, שוב, שהעולם הזה הוא לא ג'ונגל, הוא לא מה שנקרא, הוא לא הפקר, הוא לא סתם, הוא לא כאוס. יש בו סדר, יש בו כיוון, לנו יש תפקיד, עוד מעט אנחנו עולים על במת ההיסטוריה. אבל שימו לב לכל ההקדמה עד לבריאת האדם, שיסי מה קורה פה בעצם. אלוקים, אמרנו, יש אור וחושך יום ולילה, ועכשיו יש גם שמיים, והקרא אלוקים לרקיע שמיים, יש שמיים ויש אדמה, והיא ערב, והיא בוקר יום שני, ואז היבשה עולה, ארץ ומקווה המים הופך לימים, אמרנו, יש שמיים, יש אדמה, ובאדמה עצמה יש את היבשה ויש את הים, ים יבשה, וירא אלוקים, כי טוב, כל דבר שהוא בורא, די מעניין. עצם התכלית שלו זה פשוט לעשות את העבודה שלו. השמש, הכוכבים, הירח, המים, השמיים, הנה גם הדבר הבא, ותוצא הארץ דשא. עשב, מזריע זרע למיניהו, ועץ, עושה פרי, כן? כל הדברים האלה, וירא אלוקים כי טוב, ויהיו ערב, ויהיו בוקר, סיימנו את הבריאה, גם של היום הזה, של יום שלישי. כל הדברים האלה נבראים, והם מאז פועלים די על אוטומט. לעץ אין בחירה חופשית, ולים אין דילמה מוסרית. הוא פשוט שם, הוא פשוט קיים. למה? עבורנו. עוד מעט נגיע, רגע, חכו. עדיין צריכים להמשיך להכין לנו את העולם. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. המאור הגדול, כן? זה השמש, המאור הקטן, הוא בלילה, והכוכבים. יש לנו שמש, ירח, כוכבים. ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים. הם מתחילים להאיר על הארץ, להבדיל בין אור ובין חושך, למשול, יש יום, יש לילה. וירא אלוקים כי טוב. שוב, גם אז, יום רביעי מסתיים, וי, צ'ק. מאז ועד היום, מבריאת העולם עד עכשיו, השמש עושה בדיוק את אותו דבר, כן? השמש, הירח, הכוכבים, כולם בתפקיד שלהם. אין להם איזה דילמה, אין להם איזה תפקיד יותר מזה. וירא אלוקים כי טוב, מעולה, ממשיכים. ואז גם חיות, ויאמר אלוקים ישרצו המים, בהתחלה חיות המים, ועוף שמעופף על פני הרקיע, וכולי, כל הבריאה הזאת ביום החמישי, וירא ויהי בוקר, מצוין, תודה לכם, ואז זה מגיע ביום השישי. ויאמר אלוקים, אירוע אחר לגמרי, עולים קומה. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. והאדם הזה, פעם ראשונה שכתוב, וירדו בדגת הים, צריך לרדות, לשלוט בעוף השמיים, בבהמה, למשול על כל העולם כולו, אפילו ברמס על האדמה. האדם זה דרגה חדשה. זה לא עוד ג'וק ולא עוד עץ, זה לא עוד אוקיינוס ולא עוד תנין. ויברא אלוקים את האדם, שימו לב למילה הבאה, בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ברוכים הבאים. אנחנו התפארת, הנזר של הבריאה, התכלית שלה, מי שנברא בתור שותף של אלוקים, לנהל פה את העולם הזה, לבחור בטוב, לעשות דברים. זה שהאדם הוא היחיד שנברא בצלם אלוקים, כן, in the image of God, כמו שאומרים באנגלית, זה אומר שממש חתיכה ממנו נמצאת גם בתוכנו. זה לא קורה אצל הכלבים, ולא קורה אצל הנמלים, וגם לא אצל השיחים והעשבים. האדם הוא הסיבה שכל העולם הזה נברא, כדי שהוא ייקח את העולם הזה לטוב. אנחנו במפגש הזה בעיקר לדבר על זה, על התפקיד שלנו בתוך היצירה הגדולה הזאת, צלם אלוקים. התקלתי לא מזמן בווידאו הבא, ניקולס דונוס, הוא צלם בוונצואלה, משלחת ישראלית יצאה לעזור שם. אפרופו צלם אלוקים, אפרופו בחירה חופשית, אפרופו קדושת החיים, כל הערכים האלה באים לידי ביטוי במפגש בין עולמות. מתנדבי זקה החרדים מישראל מצילים חיים שם, רעידת האדמה, לפני כמה שבועות בוונצואלה, כמה מחמאות קיבלנו על זה שם מנסיעת וונצואלה ועוד, והצלם המקומי, שהוא איזו אושייה, מתעד אותם, מתרגש, מתפעם ומתעד אותם, צלם אלוקים. הסיפור הוא, העולם כולו הוא רחבת ה... פעולה, לא רוצה להגיד רחבת המשחקים, רחבת העבודה, מגרש העבודה של האדם שנברא בצלם.
1: Hello, what is your country? Do you speak English?
2: Yes.
1: Yes? Spanish, no?
2: Spanish, no.
1: Nice to meet you. Nicolás Donoso. Nice to meet you. Thank you for your service. Thank you for your labor for Venezuela. I am a photographer. I'm glad to give you a portrait of you. I remember. Quickly, photo.

0: good boat ride. Thank you. Firma Donoso, bandolero. This is my work.
1: Thank you.
0: Good to see you.
1: Yeah. Nice to meet you.
2: טוב, יישר כוח, ואולי הלכנו למחוזות קצת קיצוניים, אנחנו לא מחלצים ביום יום מרעידות אדמה וונצואלה, רובנו, אבל אנחנו כן בוחרים בטוב, אנחנו כן שותפים של אלוקים בכל דבר קטן וגדול שאנחנו עושים, והוא ממשיך איתנו, אנחנו כאמור העיקר של הבריאה של העולם, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, כן, לאדם שהוא ברא, פרורבו, הדבר הראשון שאנחנו מצטווים עליו, המצווה הראשונה היא קודם כל מצווה של כן, לא שלא, הדבר הראשון שאומרים לנו זה לא אסור משהו, אלא מותר משהו, תמלאו את הארץ, כן, תביאו ילדים לעולם, תביאו המשכיות, אני בראתי אתכם, את האנשים הראשונים, אני שותף בבריאה בכל הדורות הבאים שאתם תביאו, כלומר קודם כל ילודה, אנחנו יודעים כמה ישראל מצטיינת בדמוגרפיה חיובית, וזה דבר נדיר בעולם המערבי, ובכלל שותפות, האדם מנהל את העולם, לרדות בכל החיות ובכל הטבע, שותף בעולם הזה, יש לו בחירה חופשית, ושימו לב מה לא נאמר על האדם. על האדם לא נאמר, וירא אלוקים כי טוב. כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וירא ויבוקר יום השישי. השבוע הראשון מסתיים, שימו לב. הבריאה כולה קיבלה, איך שהיא נבראת, את הצ'ק, את ה-V, וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב. עלינו זה לא נאמר. מה נאמר? יש לכם בחירה חופשית. תבחרו בטוב, תפעלו בצלם אלוקים, תעבדו ביחד איתי, נתקדם ביחד. ומה קורה? זוכרים את המילים פה שאמרנו, כן? וירא ויבוקר, מה? יום השישי, כבר מתחיל להתנגן, מזכיר לכם את הקידוש? השבת הראשונה נבראת, היא יוצאת לעולם. אחרי שישה ימים אינטנסיביים של עשייה ובריאה, ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם. המילים המפורסמות מהתפילה, מהקידוש, מהשבת. והיכל אלוקים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. אני בטוחה שיש רבים שיודעים את זה בעל פה, תוך כדי. אפילו מתנגד להם עם הניגון, עם הנוסח שלכם מהבית, וישבות ביום השביעי, מכל מלאכתו אשר עשה. כשעושים השבוע קידוש, זה פסוקים מתוך הפרשה. ויברך אלוקים, הוא מברך אותו את היום השביעי, ויקדש אותו. זה יום שיש בו ברכה וקדושה. למה? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. המילים האלה מכוננות. מהשבת הראשונה בהיסטוריה, עד השבת הזאת, שאנחנו עוד מעט, כן, כל הזמן אנחנו צועדים, כל יום בשבוע הוא לקראת שבת, ראשון, שני, זו ספירה, לקראת היום השביעי, לקראת שבת, מאז ועד היום, שבת בעולם זה אומר יום של מנוחה, יום של קדושה, יום של מפסיקים לברוא וליצור ולעשות, אפילו אלוקים נח במרכאות, גם אתה תנוח. נראה כמה דוגמאות כאלה. קודם כל פרסומת שקפצה לי של איזושהי חנות שמפרסמת מוצרים של יהדות, יודאיקה, דרך הצלילים של שבת, וזה ממכר. תראו מה הצליל הזה למשל אומר גם לכם. סליחה שאי אפשר להעביר גם ריחות וגם טעמים דרך המסך. אין ברירה. את השבת צריך לחוות, לא לדבר עליה בטלוויזיה בששת ימי המעשה, אלא להיכנס פנימה, להריח באמת ולשמוע ולטעום בעיקר את החלה החמה, את היין של קידוש. וזה בדיוק מה שעושה פרויקט חדש שנקרא שבת מכל הסיבות. הדף הזה מראיין מלא ישראלים, חלק מפורסמים ומוכרים, חלק אנשים שפשוט המחנה המשותף של כולם, שבת, קצת יותר שבת בחיים, כל אחד עם הסיפור שלו, ואחד מהם בעדות, אני חושבת, כל כך אותנטית, על מה שבת, לא אז בבריאת העולם, לא כתוב שנברא הסלולרי בספר בראשית, אבל גם הטכנולוגיה התפתחה, גם כל ההמצאות האלה הגיעו לחיינו, והשבת נהיית כמעט הייתי אומרת פיקוח נפש. תראו, תשמעו את יוסי.
3: שבת פלאפונים, אין. אחי, זה הברכה הכי טובה שיכולה להיות לאדם. זמן עם אשתי, זמן עם הילדים. ככה גידלתי את הילדים, סופי שבוע, אבל הכי טובים שיש, רק עם הילדים. אחי, זה הברכה הכי טובה שבן אדם יכול לבקש לעצמו. הוא חושב שהוא הולך עם הילדים שלו לים, אז הוא חי יותר טוב, ולא אחי. אתה עסוק, וכל ילד בטלפון שלו, והוא לא רואה אותך בכלל. אמיתי, היום במיוחד עם המחלה הזו, עזוב את הילדים, אני! הילד שמנסה לדבר איתי, לא מצליח, אני כל יום בפלאפון. שבת, אין. אין שבת פלאפונים, אין. אחי, זה הברכה הכי טובה שיכולה להיות לאדם. ולא בגלל שעכשיו אני איזה דתי, ואני לא אומר את זה מתוך מקום של דת, אני אומר זה מתוך מקום של זה ספר, זה חוקים אחי, מה כתוב שם? לא תגנוב, לא תרצח, תשמור שבת, זה ספר לחוקים להיות בן אדם טוב.
2: וכשכותבים, מוזמנים לחפש את הסרטונים, גוגל, שבת, כמה קופצים לנו סרטונים מיוחדים של שבתות של לוחמינו בעזה, ושבתות בלבנון, ושבתות בסוריה, לא בשבת עצמה, אבל בהבדלה. הבדלה בסוריה, אי אפשר להגיד בדיוק איפה, אבל אפשר להתחבר לכל מילה בתפילה. שבת נכנסת בקידוש, הפסוקים האלה הם בפרשה, אבל יש לה גבול בכניסתה וגם גבול בצאתה. חוזרים אל ימי החולל, ששת ימי המעשה, מתוך הבדלה.

אמן. בכל מקום שאתם, באשר אתם, שתהיה שבת שלום, ושיתקיימו כל התפילות, כל הברכות. אנחנו ממשיכים בפרשה, אבל באמת, אחרי בריאת העולם, ובריאת האדם, ובריאת השבת, יש פה עוד סיפור, והוא לא פשוט. אמרנו, בחירה חופשית. ויקח השם אלוקים את האדם, והניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. שתי המילים האלה, הם בעצם המשימה שלנו בעולם הזה. קיבלנו את העולם הזה, את המקום הזה לפעילות, לעבוד ולשמור. נבראנו בצלם אלוקים, וזה די מעניין, שמעתי לו מזמן על המילה מצווה. מצווה זה מלשון ציווי, כן? אני מצווה אותך. זה גם מלשון צוותא, ביחד, צוות. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שותפות. אני צריך אתכם כדי להמשיך ולתקן את העולם. בראתי, השארתי לכם עבודה. אתם שותפים שלי. כשאנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו, צריך את הצוותא הזה שלנו, לעובדה ולשומרה. יש לנו סוג של שותפות עם אלוקים, נבראנו בצלם אלוקים, כל העולם הוא סוג של תפאורה כדי שאנחנו נפעל ונעשה ונקדש אותו ונרומם אותו ונעשה בו את מה שנכון ונביא אותו באמת לתכלית שלו. וכל מה שאנחנו עושים משהו טוב, אנחנו מגלים קצת מהמשימה הזו. אפרופו לעובדה ולשומרה, זכיתי ללוות קצת משלחת שהגיעה לאחרונה לישראל. מרגש לראות משלחות של אחינו, יהודים מחול שמגיעים לפה. הם לא קשורים לפוליטיקה ולחדשות וכולי, והם רוצים לבוא ולטעום מהדבר הזה. ארגון MJE, Manhattan Jewish Experience, במנהטן, בראשות הרב מרק ויילדס, מביא לפה סטודנטים כל שנה. חלקם ממש מכירים את ישראל ואת היהדות לראשונה, והם עפים. היה לי מדהים לראות אותם, הם עשו דבר שאותנו לא כזה מרגש. יצאו קצת לארוז מזון לנזקקים, לא בטוחה שכל ישראלי היה חוזר באורות כמו שהם חזרו, והראו לי ושלחו לי את הקטע הבא, עמותת פתחון לב מארחת את האמריקאים, שאורזים לראשונה בחייהם משלוחי מזון לנזקקים, איך אמרנו, לעובדה ולשומרה. ממש מרגישים שהם נהיים שותפים של אלוקים.

0: הם אמרו לי אחר כך, חלקם סטודנטים מניו יורק, שלא הייתה להם חוויה כזו בחיים. שבוע שלם של התנדבות בישראל, עזרו לחקלאים, התנדבו, פגשו, יצאו, הסתובבו, לא היה להם דבר כזה. לפעמים אנחנו לא יודעים להעריך מספיק אולי את מה שיש לנו. זה נראה לנו מובן מאליו. נחזור לפרשה, אלוקים שם את האדם בגן עדן ומצווה אותו כך, וזה מעניין. ויצב השם אלוקים את האדם לאמור. שימו לב. קודם כל מה כן? מכל עץ הגן אכול תאכל. אבל מעץ הדעת, טוב ורע, ממנו לא תאכל. כן, אל תאכל, תמות אם תאכל ממנו. קודם כל מה כן? זוכרים גם קודם, אמרו לנו קודם כל פרו ורבו. יש לנו דימוי כזה שאולי כל הזמן אומרים לנו מה לא, מה אסור. דווקא אנחנו רואים כבר בספר בראשית, שבחינוך אלוקים קודם כל אומר לנו, מה כן? תעשה ככה, ומזה תאכל וכולי, אבל את זה אל תאכל, את זה אל תאכל. האדם לצערנו לא יעמוד בפיתוי. יש כאן עוד סיפור שצריך להתייחס אליו בהקשר הזה, שכמובן בריאת הזוגיות. ואומר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, משפט מפורסם, כמו המון משפטים בפרשה. אעשה לו עזר כנגדו, עזר כנגדו, לא טוב היות האדם לבדו, צריך ביחד. ופה באמת מגיעה החתונה הראשונה, הזוגיות הראשונה, הלידה הראשונה, ולצערנו גם החטא הראשון. אבל שוב, הרבה, הרבה, הרבה דברים לראשונה נולדים בפרשה הזאת, אדם וחווה בגן עדן, לא שומרים על הציווי, אוכלים מהפרי האסור, פרי עץ הדעת. זה סיפור שלם שלא ניכנס אליו. מי מפתת חווה, ואיך היא מתפתה לנחש, והיא נותנת גם לאדם, וכולם בקיצור אוכלים ממה שאסור לאכול, ואז מנסים להתחבא. החטא הראשון מוביל אותם גם להכחשה הראשונה. ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו, אייקה. אייקה, איפה אתה? כמובן שהוא יודע איפה, אבל הוא... בעצם, איך הגעת לפה? מה נסגר? איך הידרדרת? והחטא הראשון, וגם העונש הראשון, והגירוש מגן עדן, ולצערנו גם, הרצח הראשון. שוב, זו הייתה פרשה חגיגית. יכולנו להגיד איזה כיף, העולם נברא מהניילונים. מדהים, מזל טוב, קיבלתם עולם, איזה יופי, happy birthday, עולם. לא, המון מורכבות. אם זה בחטא הראשון והגירוש מגן עדן, ואם זה עכשיו, תראו איזה תיאור מזעזע. קין והבל, כן, שוב, הילדים הראשונים שנולדים שם, ויאמר קין אל הבל, אחיו, אח שלו. ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. אפילו לא כתוב למה ועל מה. הפרשנים מסבירים, אבל אין הצדקה לרצח. אנחנו אומרים לפעמים מלחמת אחים, פה זה אחים ביולוגיים, שני אחים, האחים הראשונים. אנחנו מבינים שבלי חינוך יש עוד הרבה עבודה עם האנושות. רק התחלנו, וכבר 50%, הוא כבר רצח את אחיו, מה זה הדבר הזה? ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך, כלומר, בעצם איפה אתה, איפה אחיך, איפה האחריות שלך, על עצמך, על הסביבה? והוא ממשיך את השיח הזה עם הרוצח הראשון, לצערנו זה קשה להגיד, אבל הרוצח הראשון, ואלוקים אומר לו משפט, משפט שגם עוד יצוטט בהרבה הקשרים היסטוריים, אומר אלוקים לקין על הרצח של הבל, מה עשית? הוא שואל אותו, כל דמי אחיך צועקים אליך מן האדמה, צועקים אליי מן האדמה. כלומר, כל מה שהיה עוד יכול, אדמים, זה צועק לי כל ההיסטוריה שלו שנגדעה, רצח של אדם שנברא בצלם אלוקים, זה בעצם רצח של קדושה, של אלוקות. אנחנו, האנושות הולכת לכיוון מאתגר ביותר. ושימו לב לפסוק הבא, לא נעים, התחלנו בראשית ברא. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. הוא מתחרט, וינחם השם, להינחם זה יתחרט. הוא מתחרט שהוא עשה את האדם, והוא ממש מתעצב אל ליבו. ושימו לב, הוא חושב למחות אותו. אנחנו לא זוכרים שפרשת בראשית, אני חושבת, יש בה גם את כל החלקים האלה, שהם בהחלט מאתגרים לקריאה. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כל הדבר הזה לא עובד, אני מתחרט, ניחמתי כי עשיתים, אני ממש מתחרט על כך שבראתי אותם, ויש איזה מין סיום כזה, ונוח מצא חן בעיני השם. ככה נגמרת הפרשה, המשך יבוא, יש יהודי, עוד לא יהודי, יש נוח אחד, הוא נוח בעיני השם, הוא נעים. זה יקרה בשבוע הבא, פרשת נוח, מה שנקרא, המשך יבוא, אבל אנחנו רואים, וואו, אורות וצללים בפרשה הזאת, עליות וירידות, פרשת בראשית, זו רק ההתחלה. עוד צריך לעלות על במת ההיסטוריה, אברהם אבינו, והיהדות עוד תתחיל בהמשך, כרגע זה מין פרשה כזאת אוניברסלית. אבל אנחנו רוצים לברך את כל העולם היהודי שמתחיל מבראשית, ולברך במיוחד בית כנסת קטן אחד, אפרופו הסיפור המשותף שלנו. תושבי קיבוץ כיסופים, שספגו מכה קשה בשבעה באוקטובר, וגם פונו, חזרו בגדול, רוב ככל התושבים חזרו, יש גם כאלה שמצטרפים אליהם, אבל הם חזרו עם בית כנסת, לא היה פעם בית כנסת בכיסופים, ועכשיו יש. והנה, שלח לי הרב אריאל איגרה מהמועצה, את הקטע הבא, שאחד הקיבוצניקים יחד איתו מברך שהחיינו על הבית כנסת החדש ועל כל מה שהם עברו, וגם שם יתחילו מבראשית, מאחלים להם, לכל תושבי העוטף, וכאמור, לכל אחד באשר הוא. אבל יש ערך, אני חושבת, בכיסופים האלה, ובברכה הזו, בית הכנסת החדש, המתחדש, שם בקיבוץ.
1: טוב, קביעת הגבוהה בית הכנסת.
2: עכשיו
1: היא
2: כבר מזודה, וברור השם גל, ברור השם, בוא נתגיד את זה, כל המשפחות חזרו כמעט, אז הוא מברך, קביעת הגבוהה, וגם שהחיינו על זה שחזרנו לקיבוץ, ברוך השם, אבל כולנו יוצאת ידי חובה פעם, כדי לנו שהחיינו, אתה שליח של כל הקיבוץ, אתה מברך שהחיינו על החברה לקיבוץ, ועל זה שבנו בית כנסת.
3: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שחיינו וציוונו, לקבוע
1: מזוזה. אמן.
3: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: אמן.
0: אמן. שיתחילו שם מבראשית, מתוך תחושה של שהחיינו, שנתחיל כולנו מבראשית דף חדש. תודה רבה, כרגיל. אנחנו בכל הפלטפורמות שמחים לתגובות, להערות ולהצעות שלכם. אפשר לכתוב בשמחה. שתהיה לנו שבת בראשית טובה. שבת שלום.
4: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
5: בין תורה למהדורה.
6: בין תורה למהדורה.
5: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

לפני השם דבחי ובטח ענולי ועושה צדקה כפי כוחו מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

הוכחה שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעד?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרב?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.